0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: Dnes večer budeme preberať ohrozenie plného života zákonníctvom. Sme mali pasáž, kde sa hovorilo o stotožnení kresťanov s pánom Ježišom v jeho smrti na kríži a čo to pre nás znamená. Celá plnosť života je vlastne v ňom a v tom, že my s ním máme v duchu stotožnenie, alebo cudzím slovom identifikáciu, alebo spojenie. To slovo môže byť rôzne. A Pavel nám tu ukazuje, keď píše Kolosanom, že ktorými nebezpečenstvami takýto plný život môže byť ohrozený. A všetky tie tri veci, ktoré sme tam videli, sú vždy akési v úvodzovkách lepšie cesty, ktoré sa telesnému človekovi, možno telesnému kresťanovi, ak tak by sme mohli povedať, zdajú lepšie na pohľad, ale v skutočnosti vedú k ohrozeniu toho celého plánu Božieho. Takže najskôr si dáme niekoľko otázok, aby sme sa trošku vžili do toho. Dnes to bude zákonníctvo, ak si pamätáte, tak to prvé bolo zákonníctvo. Ktoré slovo ti prvé napadne, keď sa povie zákonníctvo? Skúste si povedať. Povie sa zákonníctvo, čo vám prvé napadne? Napíšte si, alebo pomyslite.
2: Riavanie predpisov.
1: Dobre, len keď to povieš, tak možno každý si to pomyslí. Ja by som chcel, aby každý mal, vieš, sám nejakú predstavu, že čo nám napadne, zákonníctvo, čo k tomu asi. To je druhá otázka. Ktoré slovo lepšie vyjadruje tvoj dojem z kresťanstva? Keď sa povie slovo kresťanstvo, tak ktoré slovo lepšie patrí v tvojom zážitku k tomu? Povinnosť alebo sloboda? Kresťanstvo, čo znamená pre teba? Skôr. Kresťanstvo je určite aj o povinnostiach a predpokladám, že u každého aj o slobode, lebo inak to nie je kresťanstvo. Ale na tých váhach každý z nás je niekde. Niekto oveľa viac sa teší, hurá, som kresťan, som slobodný. Možno zabúda, že aj povinnosti sú. A niekto zase rozmýšľa, no tak kresťanstvo to znamená, že mám ohodne viac povinností ako ľudia, ktorí si môžu hocičo dovoliť. A zabúda na to, že Kristus nás oslobodil. Takže skúste si porozmýšľať, že kde vy ste, hej, na tom, na tej akejsi škále, aby sme si to pripomenuli, to, o tom by sme mali dnes hovoriť. Čo myslíš, kde sa u teba prejavujú sklony k zákonníctvu? Bol by som rád, keby si neodpovedali, že nikde, čo, ako nie, ja nemôžem tvrdiť, že určite každý z nás, z vás, má sklony k zákonníctvu, to by som si netrúfal, ale ak veríme, že písmo je vhodné pre všetkých kresťanov, veríte tomu, že Biblia, písmo je vhodná pre všetkých? Tak písmo nás varuje a ukazuje, že prví kresťania mali s tým problémy a aj neskôr mali s tým problémy a aj v dejinách s tým boli problémy. Takže my by sme museli byť veľmi, veľmi extra kresťania, kvalitní, aby sme vôbec s tým nemali žiadny problém. Takže by som vás trošku ako naznačil vám, že ak sa vám zdá, že nie, tak môžem, že neviete presne, o čo ide. No ale o tom je dnešný večer, že na konci dúfam, že budeme vedieť, o čo ide. No budeme čítať text, môže si ho otvoriť. Budem čítať od 10. až po 23. verš, pretože ten 16. a 17. verš nám môžu vtedy naozaj prehovoriť, keď budeme vnímať aj tú pasáž, ktorú sme predtým čítali o plnosti v Kristovi a potom tie tri ohrozenia. Takže môžete si to otvoriť alebo čítať tu so mnou z tejto obrazovky. V ňom teda, v Kristovi, ste aj vy naplnení. Aha, plnosť života, v ňom ste naplnení. On je hlavou každého kniežatstva a mocnosti. V ňom ste boli obrezaní obriezkou urobenou nie rukou, ale obriezkou Kristovou, vyzlečením hriešného tela. Sme vtedy hovorili, že to je o očistení srdca. S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. To je smrť a oživenie. 13. verš. Aj vás, čo ste boli mŕtvi v hriechoch a neobrieske svojho tela, oživil s ním a odpustil nám všetky hriechy. Zotrel dožobný úpis, ktorý bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. To je ten triumf kríža, ktorý pripravil nám smrť najskôr starého života a nový život s Kristom. Teraz prvé ohrozenie, 16. a 17. verš. Nech vás teda nikto nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, nov mesiac alebo soboty, lebo oni sú len tieňom budúcich vecí, no skutočnosť je Kristus. Z ďalej 18. Nech vás nik nepripraví o víťaznou cenu samolúbou, poníženosťou, uctievaním anielov a upútavaním pozornosti na to, čo videl, lebo to sa len márne nadúva vo svojom telesnom zmýšľaní a nedrží sa hlavy, z ktorej celé telo vyživované a pospajané väzivami a spojivami rastie Božím vzrastom. Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, ako by ste ešte žili vo svete, podriadujete nariadeniam? Nechytaj, ani neokús, ani sa nedotýkaj. Veď to všetko sa má použiť a tým zničiť. Sú to ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť prestieranej nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu, ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela. To je sila však. Takže tie tri lepšie cesty, ktoré sa ponúkajú vo takom tom, skoro by som povedal až falošnom náboženstve, lebo na zákonníctvo je v tom najhoršom vydaní jednoducho falošné evanjelium. To čítame v liste Galatianom. Takže dnes 16. a 17. verš. Najskôr ho tu vidíme po grécky, kto rozumie tejto peknej reči. Teraz ideme na slovenčinu. Nech vás teda nik nesúdi pre pokrm, ani pre nápoj, ani pre sviatok, no mesiac, alebo soboty, lebo oni sú len tieňom budúcich vecí, no telo je Kristovo. Tam sme mali realitu alebo skutočnosť. V gréčtine je telo a my môžeme tomu rozumieť, ako že on hovorí, že máme tu realitu a tieň. No, teda niečo, čo je skutočné ako telo a to vrhá tieň. Alebo môžeme rozumieť, že ide o telo, čím sa chce povedať cirkev. No, cirkev patrí Kristovi a tie ostatné veci. Tak tu máme také štyri základné myšlienky. Nech vás nik nesúdi. Toto súdení sa veľmi silne týka zákona. V momente, keď poviete paragrafy, tak vnímate, aha, tak tu je nejaké hodnotenie, či je to správne, či nesprávne. Keď porušíte, tak už sa za to nejakým spôsobom píká, nie? Tak máme rôzne porušenia, môže byť to len priestupok, môže to byť trestný čin, môže to byť veľmi závažný trestný čin. Takže aj náš, by som povedal, poriadok to všelijako rozlišuje. Ale rozhodne, že tam, kde je príkaz, tak tam je niečo so súdením. Takže o tom budeme niečo hovoriť. Teraz tu sú také veľmi, veľmi krátke a stručné definície, o čo ide v zákone. Pokrm, nápoj, no to je symbol jednej časti. Sviatok, nov mesiac, sobota. No, to sú zase iné. O tom budeme niečo hovoriť, že čo to vlastne je ten zákon. Budeme hovoriť o zákone s veľkým Z hlavne, aj keď zákonníctvo si niekedy aj vymýšľa vlastné predpisy, takže nie je vždy to o Mojžišovom zákone. Ale keď čítame to pokrm, nápoj, sviatok, no mesiac, soboty, tak to jasne navodzuje myšlienku Mojžišovho zákona. Však to je nám jasné. Tu je vyjadrenie, že celé toto je o tieni budúcich vecí. Že teda niečo budúce to predstavuje. A telo, ale telo je Kristovo. Tak mohli by sme chápať, že budúce veci a telo Kristovo je to isté, lebo to vrhá tieň. Ale zdá sa, že tá myšlienka ako keby trošku sa posunula, že tie budúce veci vrhajú tieň ako zákon, ale nás nezaujímajú ani tie budúce veci až natoľko, nás skôr zaujíma realita v Kristovi. No. Zákon nám ukazuje na budúcnosť, ale nás ešte viac ako budúcnosť zaujíma prítomnosť v Kristovi. Hej. Čo je samozrejme aj budúcnosť, nie len prítomnosť, ale nezdá sa mi, že celkom ide tu o tú istú vec, aj keď o tom by sa dalo diskutovať a nechám to aj na vás, ak budete mať na to iný názor, tak nemyslím si, že to je nemožné. Tak poďme ďalej. Tu je taký krátky taká schéma. ako to vyzerá. Hej, takže prejavy zákonníctva, alebo princípy, jedenie, pitie, o čistote. A potom sú tam tie sviatky, čo sa týka bohoslužby, tak to vidíte, že osobná čistota a bohoslužba. Dôsledky je súd alebo súdenie. A potom zákon a Kristus, tieň a budúcnosť, tieň a telo. By sme mohli povedať, že toto ohrozenie naplnené zákonníctvom sa dá takto schematicky znázorniť. A máme tam všetky myšlienky a vieme asi, ako to máme zadeliť. Samozrejme, zdôrazňujem, že to nie je jediná možnosť, keď dávate do schémy, že inak to nie je možné urobiť. Dobre, takže poďme sa pozrieť na to, o čo ide v zákone. Keď chceme hovoriť o zákonníctve, tak musíme rozlišovať medzi zákonom a zákonníctvom. Pretože Biblia rozhodne nie je proti zákonu, ale zákonníctvo je zlé použitie zákona. Takže potrebujeme si veľmi jasne uvedomiť, že čo to vlastne sa hovorí, keď sa hovorí o zákone a čo sa hovorí, keď sa hovorí o zákonníctve. V prvom rade, keď hovorím o zákone, tak si treba povedať, že zákon je nedeliteľný. Hej. Niektoré skupiny a ľudia, ktorí sa snažia Mojžišov zákon nejako prepašovať do kresťanstva, tak sa snažia rozdeliť Mojžišov zákon, a ja to tiež budem robiť za chvíľu, na nejaké formy prikázaní. A nie je to nemožné, lenže musíme mať pozor, aby to, že to rozdelíme, neznamenalo, že niečo z toho máme zachovávať a niečo nie. No. Jakub v 2. kapitole 10. verši hovorí, kto by zachoval celý zákon a prestúpil ho v jednom prikázaní, premenil sa proti všetkým. Takže ak chceme Mojžišov zákon dodržiavať, tak prosím celý. Nie je možné si vybrať jedno prikázanie, povedzme, v dekalógu z 10. Tora a povedať, že toto platí, lebo to sú etické prikázania a tie ostatné sú inakšie. Mojžiš nikde vo svojom zákone nehovorí o tom, že toto je etické, tak toto je dôležitejšie, toto je rituálne, tak to je menej dôležité, tieto predpisy o očisťovaní sú ešte menej dôležité, takže to si len tak zoberte, akože to nie je veľmi dôležité. Mojžišov zákon je jednotný a Jakub nám to jasne hovorí, že teda buď všetko, alebo nič. Hej. Takže my sa na to musíme pozrieť cez novú zmluvu a nová zmluva niektoré veci opakuje z Mojžišovho zákona a tie pre nás platia, ale nie ako Mojžišov zákon, ale ako súčasť novej zmluvy. Takže my sa pýtame nie na to, čo je v starej zmluve v Mojžišovom zákone, ale na to, čo je v novom zákone, čo sa nevolá nový zákon, ale nová zmluva. Hej? Teda zmluva alebo zákon nášho Pána Ježiša Krista. Takže na to si musíme dať veľký pozor, aby sme to, čo Ježiš zopakoval z Mojžišovho zákona, nebrali pod autoritou Mojžišovou, ale pod autoritou Ježišovou. Už to nevychádza z úst Mojžiša, ale z úst Spasiteľa nášho Pána Ježiša Krista. Toto je mimoriadne dôležité, lebo my, ak to povieme, však to Ježiš zopakoval Mojžiša a v skutočnosti je to Mojžišova autorita, no tak prísne vzaté urážame Spasiteľa. Ak vám nejaká autorita niečo prikáže, vy poviete, poslúcham ťa preto, lebo to tvoj podriadený povedal. Vy si sa správne poslúchate, ale urážate toho, kto vám to povedal. Rozumieme? Pre nás poslušnosť je osobný vzťah. Poslušnosť nie je o paragrafoch, poslušnosť je vzťah medzi tým, kto paragrafy vydal, a mnou. Toto je mimoriadne dôležité, pretože môžete poslúchať, teraz poviem hyperbolicky, nedá sa to, ale keby sa to dalo, keby ste dokonale poslúchli všetky prikázania a nezáležalo by vám na ich autorovi, tak ste rovnaký bezbožník ako hocikto. Čo samozrejme nie je možné, ešte raz dôrazňujem, to je absurdné, lebo prvé prikázanie hovorí, budeš milovať Boha. Tak nemôžete to splniť a pritom sa nezaujímať o ňo. Ale niektorí ľudia si myslia, však robím, čo Boh chce, tak ma musí ospravedlniť. Alebo musí ma povedať, rozumieť, však čo som hovoril? Nezabil som, nekradnem, nesmilním, nič nerobím. Tak čo, Pán Boh ma musí vziať. Miluješ Boha? Kašlem na ňo. Aha. Takže paragrafy nás nespasia, nám ide o osobu. Ak nám ide o osobu, nejde nám o Mojžiša, ale o Ježiša. Toto je mimoriadne dôležité pri zákone, preto zákonníctvo vypúšťa osobný vzťah. To je jedna veľmi dôležitá vec. A Jakub nám do toho jasne hovorí, že keď celý zákon zachováš a jedno prikázanie, čo znamená osobný vzťah s Bohom, vypustíš, celý zákon si porušil. Takže to je prvá vec. Zákon je nedeliteľný. Biblia nám hovorí v novom zákone, v novej zmluve, pre nás je rozhodnutá nová zmluva. Stará zmluva je preto stará, že je neplatná. No to, že stará, znamená neplatná. Stará sa nevzťahuje na 39 kníh, ale na Sinajský zákon. No o tom sme už niekedy hovorili, to treba vždy zopakovať. Ja vám nehovorím, keď vrajím, že stará zmluva je neplatná, že 39 kníh vašej Biblie nemáte čítať, alebo že ich tam netreba, alebo že ich máme zrušiť. To som nepovedal. Som len povedal, že to, čo na Sinaji Boh uzavrel s Izraelom, tak 31. kapitola Jeremiáša, 31. verš hovorí, že uzavriem s domom Izraelovým novú zmluvu. A stará, keď je uzavretá nová zmluva, stará je zrušená. Nemôžu dve zmluvy nás platiť, to je zmetok, právny zmetok. Viete, ako to vyzerá aj v štáte, keď právne zmetky sú. Potom každý právnik má svoj názor, interpretuje to a tak ďalej, proste je z toho nezmysel. A takýto nezmysel často je v kresťanstve, že nevieme si povedať, tak čo je to stará zmluva, čo je to nová zmluva, čo platí, čo neplatí. Hej? A hlava sa nám z toho krúti a je z toho zlé. Stará zmluva je Sinajská zmluva, Mojžišov zákon. Nevzťahuje sa to na Abrahámovú zmluvu, nevzťahuje sa to na Dávidovú zmluvu, nevzťahuje sa to na Noachovú zmluvu, nevzťahuje sa to na Múdroslovie, nevzťahuje sa to na mnohé žalmy. Takže stará zmluva je časť 39 kníh. To, že sme to celé nazvali stará zmluva, je nie veľmi šťastné. Zdá sa, že to vymyslel Ireneus, voľa kedy som si myslel, že to vymyslel Origenes, ale trošku som študoval a zdá sa, že to je Ireneus. Ale to vás nemusí zaujímať, len aby ste... Takže zákon, nový zákon, teda nová zmluva nám hovorí, že zákon Mojžišov je dobrý, ale je duchovný. Rímanom 7.14. Vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný pod hriech. Takže keď hovoríme, že starý zákon neplatí, tak nechceme povedať, že bol zlý. Chceme povedať, že my sme boli zlí a že sme ho nevedeli plniť, lebo my sme zlí. Hej. Mojžišov zákon, nech sa páči. Nemôže platiť, je zrušený. Prišiel Mesiáš. Ale Mesiáš prišiel pre Izrael. To znamená, Boh im ponúkol novú zmluvu. To je uzavreté s Izraelom a my sme vštepení do Izraela. Takže Pavel bol Izraelca. Takže to by znamenalo, že aj Pavel bol mimo zmluvy, pretože ak by platila stará zmluva s Izraelom, tak Pavel apoštol Saul by bol mimo. Kto? Pavel nemohol urobiť zmluvu. Boh urobil zmluvu. Tak ale nie s ním, to sa nedá, že s niekým áno, s niekým nie. Nie. So všetkými my len vstupujeme do toho, my súhlasíme s tým. Zmluva je ponúknutá absolútne všetkým ľuďom, vykúpenie platí pre všetkých ľudí. To by sme veľmi divne uvažovali, keby sme povedali, že vykúpenie Ježiš urobil len pre tých, ktorí s tým súhlasia.
2: Všetci nebudú vykúpení.
1: No áno, ale ponúknutá je všetkým.
2: Ale to
1: No áno, len platí to pre tých jednotlivcov, ktorí veria. Ale to neznamená, že tí, ktorí neveria, majú inú zmluvu. Nejakú inú možnosť, alebo či. Men? Takže na to treba dať pozor, že Boh, keď ponúkol zmluvu, tak ponúkol všetkým ľuďom a všetkým všade zvestuje, aby sa robili pokánie. O tom je nová zmluva. A nie, že vy, ktorí to nepríjmete, s vami budeme mať inú zmluvu. Boh, to je zmluva o súde, to je o ničom. No veď práve, no tak potom žiadna zmluva. Dobre, takže zákon je duchovný, je dobrý, to je veľmi dôležité. My nekritizujeme zákon. Keď hovoríme o zákonníctve, nekritizujeme zákon. Kritizujeme jeho zneužitie. Dobre? To hovorí prvý list Timoteovi 1.8, kde Pavel hovorí, vieme, že zákon je dobrý, keby ho niekto zákonne používal. Nevšimnite si, to je veľmi zaujímavý text toto. Zákon je dobrý, ak sa používa zákonne. Takže vlastne my chceme povedať, že dobre, starý zákon je zrušený, preto je starý, ale to neznamená, že je nepoužiteľný. My ho môžeme zákonne používať a nová zmluva nám to ukazuje, že čo s tým môžeme robiť. Jedno z toho je, čo dnes čítame, že je tieňom budúcich vecí. Že nám ukazuje na niečo, ako tieň ukazuje na realitu. Keď nevidíte realitu, tak tieň vás môže o veľa veciach informovať. Samozrejme, keď vidím realitu, tak sa nebudem pozerať na tieň. Ale keď tú realitu nevidím, no tak tieň mi môže hodne napovedať, že aké je niečo veľké, kde to sa to nachádza a tak ďalej. Zrozumiete, že proste preto si myslím, že tento obraz je tiež veľmi zaujímavý. Ale musí sa používať podľa pravidiel, podľa nejakých predpisov. Nie len tak, že si čítam zákon a vymyslím si, čo s tým idem robiť. Hej. Toto je návod na nešťastie. Čiže človek si číta, povedzme Mojžišov zákon a povie si, tak toto idem dodržiať, to asi bude dobre. Hej. To sa určite Bohu bude páčiť. Však to myslím úprimne. Už ste to počuli niekedy? Nie jedno, čo veríš, len aby si to úprimne veril. Toto je bežný názor medzi ľuďmi a žiaľ aj medzi kresťanmi. Že keď som úprimný a horlivý, Boh to musí prijať. Mám pre vás zlú správu. Nie len, že nemusí, ale to neurobí. Že Boh, keď nám dal informáciu, čo máme robiť, tak chce, aby sme hľadali jeho vôľu, aby sme hľadali jeho pravdu, aby nám na tom záležalo. Isté, že v istom zmysle platí, že ak sme hlúpe deti a myslíme to úprimne a nemôžeme zistiť pravdu, lebo nám to nedochádza, alebo čo, no tak ja verím tomu, že je láskavý otec a že nás to odpustí a je ochotný nás poučiť. Ale ak sme si postavili hlavu, že však ja som úprimný a viac mi nevrav, tak kde je tá úprimnosť, keď nechcem viac počuť? A vedete to? Tak proste vám chcem robiť dobre podľa toho, ako sa to mne páči, ale vy mi nič nevravte. To je nejaké čudný postoj, alebo čudná úprimnosť, alebo čudná láska. Pretože ak mi na vás záleží, tak sa vás pýtam. Toto, čo pre vás robím, je naozaj dobré? Myslíte si, že vám je to dobré? Alebo by ste chceli, aby som vám inak slúžil? Niekedy vlastne si postavíme vlasom hlavu a môžeme, jeden autor, ktorého ja rád citujem, Chambers, hovorí, že môžeme zničiť svoju dušu, keď slúžime Ježišovi, namiesto toho, aby sme v ňom zotrvávali. To je veľmi vážna formulácia. Vlastnú dušu môžeš zničiť snahou slúžiť Kristovi podľa vlastných pravidiel. Vymyslieš si tvoj zákon, a nie Mojžišov, len nejaké svoje pravidlá, a horlivo ich plníš, lebo si myslíš, že to tak má byť. Nie je to ani podľa Biblie, ani nejaká tradícia, alebo možno nejaký tvoja skúsenosť si povedal, že to asi by tak malo byť. Som úprimný, Pán Boh to bude akceptovať. A mám dojem, že v cirkvi mnohí ľudia veľmi, veľmi tragicky dopadajú práve v takejto akejsi hlúpej tvrdohlavosti. Že Boh ich upozorňuje, toto nie je podľa mojej vôle. Oni sú úprimní, ja neviem, že stratia spásu. Keď je niekto v Kristovi, tak Boh, keď niekoho kúpil, tak ho rýchlo nezahodí. Ale ak chceme jeho radosť, jeho a plnosť života, o ktorej tu hovoríme, tak ohrozujeme ju zákonníctvom, vlastnými pravidlami, prípadne starými pravidlami, ktoré on zrušil, keď ich vťahujeme do novej zmluvy. Takže zákonite to používať, nech sa páči.
2: Už času a sa všetko mení.
1: Všetko sa mení. Amen. Prišiel Kristus.
2: Pošle svojho syna.
1: Sláva Bohu.
2: Zákony dá na Bohu. Aj desatoro, aj všetko. A tu postaví Krista ako spasiteľa pre každého.
1: Je to niečo. Ja si niektorý z tých desatorov, ale on zopakoval, takže aby sme, len to je už pod autoritou Kristov, ako som povedal. Dobre, poďme ďalej. Zákon ako tieň budúcich vecí. Ja som ho podelil, som vám pravil, že zákon je nedeliteľný. To je tam ten Jakub 2.10. Keď ho delíme, tak len aby sme mu lepšie rozumeli, že teda akým spôsobom je tieňom budúcich vecí. Tak v prvom rade by sme mohli povedať, že zákon obsahuje etické predpisy. Súhlasíte? To neznamená, že si ich môžeme vybrať, ako že tie budeme plniť a to ostatné nie. To o tom nehovorí. Vravím, že môžeme vidieť, že sú tam etické predpisy, o ktorých hovorí pán Ježiš, treba z Ján 7.19, nikto z vás neplní zákon. Či vám Mojžiš nedal zákon? A nikto z vás neplní zákon. To Ježiš povedal farizeom. Skutky 15.10, tam Peter hovorí, čo pokúšate Boha tým, že chcete vzložiť jarmo na krk učeníkom, ktoré ani naši otcovia, ani my sme nevládali uniesť. Takže etické predpisy nikto teraz neplní Mojžišovho zákona. Nikto. Ježiš to povedal farizeom, Peter to povedal na tej konferencii v Jeruzaleme, 15. kapitola skutkov. Ale vieme, že v budúcnosti, v nebi, po vzkriesení, tieto etické predpisy sa budú plniť. V nebi, po vzkriesení, budeš milovať Boha celou mysľou, celou dušou, všetkým, čo si. Je to tak? Tešíte sa na to? Žiadny problém. Totálna udúznosť. Uctievanie Boha, on bude v strede jediný. Dnes máme kadejaké prekážky, čo nás trápi, ale nám to bude dokonale. Takže etické predpisy sú tieňom, pretože nikto ich neplní, ale vieme, o čom to bude v budúcnosti. Predpisy osobnej svetosti, to je o tých čistých zvieratách, o rôznych rituáloch očisťovania. Čítali ste Mojžišov zákon, tak viete, nie? Proste, čo môžete jesť, aké sú čisté zvieratá, potom aké rituály sú o tom, aby ste sa očistili, keď máte nejaký problém, výtok alebo niečo tam. Tak to bolo zaujímavé, že každý vedel, čo sa s vami deje, keďže ste chodili ku kňazovi alebo niekde do chrámu sa očisťovať. Takže tieto predpisy o osobnej svetosti a o osobnej čistote sú obrazom toho, aká bude naša osobná svetosť po vzkriesení. Ten skutky 10.15, tam Peter počuje toto. To, čo Boh očistil, nemaj za nečisté. Ne? Takže vidíte, že to, že to bolo považované v starom zákone za čisté, nečisté, tak nový zákon alebo nová zmluva jasne hovorí, Boh to očistil. Hej? Teda toto neplatí. A predpisy pre bohoslužbu, tam by sme mohli hovoriť, že bohoslužba vždy mala nejaké miesta, časy, osoby a spôsoby, alebo ak chcete, rituály by sme mohli zadeliť. Hej? Teda, že starý zákon, bohoslužba musela byť na správnom mieste. Bohoslužba nesmela byť inde, podľa Mojžiša, vykonávaná ako v chráme. V budúcnosti zjavenie 21-22 hovorí o tom, že chrámu som nevidel v Jeruzaleme, v Novom Jeruzaleme, lebo Pán Boh Všemohúci je jeho chrámom a baránom. Teda to je tieň budúcnosti, keď chrámom bude sám Boh. Ak by sme chceli povedať, že zákon je tieňom tejto budúcnosti, čo už prežívame, tak chrámom Božím je dnes cirkev alebo každý kresťan. Hej. Takže mohli by sme vidieť dvojitú budúcnosť z Jeruzalemského chrámu, Šalamúnovo, alebo Herodesovo, do cirkvi a ešte do večnosti. Tak je evidentné, že to miesto, o ktorom sa hovorilo v Mojžišovom zákone, dnes proste neplatí. Hebrejom alebo Židom 4.9, tam je o tom, že šabat je odložený na večnosť. Hej? Takže to sobotenie alebo sobotný odpočinok, o ktorom hovorí Mojžišov zákon, je podľa novej zmluvy náš odpočinok, ktorý budeme mať po vzkrieseň. Hej? To je Hebrejom 4.9 úplne jasné, že do večnosti, teda šabaty alebo soboty boli tieňom toho, čo má byť, a nie, že dnes máme nejaký jeden deň svetiť. Ani nedeľu nemôžeme svetiť ako šaba. Niekedy si kresťania to tak vysvetľujú, že nedeľa je šaba. Ale ak je nedeľa šabat podľa Mojžiša, tak prosím, nerozsvetľujte svetlá, necestujte autobusom, nerozkladajte oheň, nevarte nič, pretože nedeľa potom je, ne? Ak je to šabat. Ja tým nechcem povedať, že nemáme odpočívať, pretože ešte stále sme v starom stvorení a jeden deň zo siedmých potrebujete odpočívať. Ale to nie je v zmysle šabat, že nesmieme, ako Mojžiš zakázal, nič robiť. To je deň bohoslúžieb, ktorý venujeme odpočinku pred Bohom a je veľmi potrebný. Takže ja neruším, ani nechcem vás učiť, že ja neviem, nepotrebujete jeden deň odpočinku zo siedmých. Keď je to piatok, sobota alebo nedeľa, to je už na vás. Sme v kresťanskej kultúre a pripomíname si vzkriesenie prvý deň. Pre nás vzkriesenie je najvýznamnejší deň. Šabat, starý šabat bol pripomenutím stvorenia starého. My sme súčasťou nového stvorenia. Amen. Nové stvorenie sa pripomína na nedeľu ako prvý deň týždňa, lebo Pán Ježiš stál z mŕtvych prvý deň týždňa. Ak uctievate, alebo teda chcete si v sobotu, v šabat to pripomínať, tak si pripomínate staré stvorenie, ktoré je odsúdené na zánik. Určite to nie je hriech, ani nechcem povedať, že sa to nesmie, ale rozhodne to nie je súčasťou novej zmluvy v tom zmysle, že dotiahneme z dekalógu šabat a povieme, tak toto platí, lebo... Prečo? Mojžiš to povedal. Mojžiš to povedal, ale Ježiš nezopakoval jediné prikázanie a to je práve šabat. Všetky ostatné môžete vidieť, že ich zopakoval nejakým spôsobom. Bolo povedané, ale ja vám hovorím. Bolo povedané, nezavraždíš, ja vám hovorím, nebudeš sa hnevať. Bolo povedané, nezosmielníš, alebo nesudoložíš, ja vám hovorím, kto by sa pozrel. A tak ďalej, kto by sa hneval. Hej? Takže nová zmluva nám opakuje všetkých 9 prikázaní okrem šabatu. Keďže šabat v novej zmluve nemáme zopakovaný, podľa Ježišovej autority nemôžeme ho tu vťahovať, akože šabat platí. A v tom je veľmi nebezpečné zákonníctvo, práve nie zákon, ale zákonníctvo, keď si vymýšľame, čo Ježiš nám neuložil. Takže na to dajme pozor, lebo to nás povezuje a strácame radosť. Ja si nemyslím, že hneď tratíte spásu, ak sa začnete šabatiť alebo niečo, ale rozhodne vás to neoslobodí a nepoteší, pretože Duch Svätý vám to nepotvrdí, že toto je to, čo ja od vás chcem. Rozumieme to? Takže to je časy osoby v starom zákone, alebo teda v Mojžišovom zákone, bohoslužbu mohol vykonávať len kňaz. Ja by som nemohol byť ani kazateľom, ani kňazom, ani nič, lebo nie som z pokolenia Áronovho, hej, Lévy. Teda Áron, kňazi boli Áronovci a tí ostatní boli Lévíci, hej. Ale zjavenie 1.6 nám hovorí, urobil nás kráľovstvom, kňazmi Bohu a svojmu otcovi. Celú cirkev. Takže každý z vás, to je o tom všeobecnom kňazstve, ktoré tak zdôraznila reformácia, že každý z vás má prístup Bohu skrze Pána Ježiša Krista, lebo sme s ním stotožnení. Takže nemusíme za kňazom, aby sme sa stretli s Bohom. Že ak sa do cirkvi vniesie hierarchia, že tu je nejaký špeciálny človek, s ktorým ja musím sa stretnúť, aby som sa stretol s Bohom, tak vnášame starý zákon do nového zákona. Samozrejme, Boh ti môže dať niekoho, kto ti pomôže stretnúť sa s Bohom, ale to nie je preto, že on má nejakú špeciálnu úlohu. To je preto, že Boh ho poveril, že mu dal nejaký dar pre teba, ale to môže byť tvoja sestra, to môže byť tvoj brat, to môže byť, ja neviem, známy, cez, ja neviem, odkiaľ. Ale nie nejaký špeciálne hierarchii poverený človek, ktorý má, ja neviem, pásku na čele, alebo čo, lebo cirkev ho poverila, že jedine cez neho sa prichádza k Bohu. Sláva Bohu, každý má priamo prístup k Bohu. Nevťahujeme Mojžišov zákon tým, že si vyrobíme hierarchiu nejakej triedy ľudí, cez ktorých sa pristupuje k Bohu. Ešte raz, to neznamená, že niekto ti nemôže pomôcť. Hej? To je jasne v novej zmluve, že vy, ktorí ste duchovní, pomáhajte tým, ktorí majú problémy, lenže to, že je niekto duchovný, neznamená, že je kňaz. To znamená, že má obdarovanie alebo viac skúseností a to môže byť v tom zmysle hoci kto s kresťanom. Takže to je o osobách, no a spôsoby, viete, že pristupovanie k Bohu bolo viazané na veľmi prísny rituál. Očisťovanie, presný čas ako zabiť zviera, ako priniesť obeď a tak ďalej. Blížiť sa k Bohu nebolo len tak, že poviem, Pane Bože, tu som. Viete o tom, že kňaz, keď išiel do svätyne, tak mal zvončeky, aby keď ho Pán Boh zabije za to, že proste nebolo všetko v poriadku, tak zistia a že ho budú môcť vyťahnuť. Za nejaký špagát, lebo keby tam niekto iný išiel, tak je po ňom. Spomeňte si na Uzzu, hej, ako skončil. Mohli by sme povedať, s dobrým úmyslom chcel pridržať archu zmluvy, lebo išla spadnúť. No tak ako dobre, veď by sa rozbila. Hej. No len zrazu bol po smrti. Takže s Bohom nie sú žarty. My si myslíme, že v novej zmluve hádam s ním môžeme zaobchádzať ako s nejakým kamarátom, čo je veľmi, veľmi, veľmi vážny problém novej zmluvy, lebo stratili sme správny strach. Teraz ja nechcem pestovať strach, lebo Ján jasne povedal, že láska vyháňa strach. Hej? Ale úctu k tomu, že to je niekto, s kým nemôžeme hodzak jednať. Hodzak. Toto je veľmi moderný problém, zvlášť mládeže, že sa učíme, alebo naučili sme ich, hodzak jednať. Bez nejakého protokolu. Samozrejme, že protokoly často vedú k prehláke a k falši. Takže ja nevolám po protokoloch, ale Boh ukázal v starom zákone, že prísť k nemu vyžadovalo veľmi, veľmi prísny protokol. A my ten protokol sme videli na kríži zničený, ale to neznamená, že nám nezastane úcta k nemu. A že nevnímame to, že niekto ten protokol veľmi, veľmi prísne na sebe zniesol, Pán Ježiš, aby sme my sme videli na kríži zničený, ale to neznamená, že nám nezastane úcta k nemu. A že nevnímame to, že niekto ten protokol veľmi, veľmi prísne na sebe zniesol, Pán Ježiš, aby sme my mohli prísť ako deti bez protokolu

0: ktorý aplikuje protokol Ježišov na nás, bez toho, aby my sme ho museli plniť. A ten duchovný postoj je rovnako úctivý, ako keby sme museli prejsť všetkými očisťovaniami a obeťami a krvou a umývaním, no všetko možné, čo tam bolo. Takže tu je niekoľko vecí, ktoré ten zákon vyžadoval, to všetko je starý zákon. A Jakub hovorí, ak jedno z toho sa neplní, nič sa neplní. V tom je des zákonníctva, že ak začneme vťahovať niečo zo zákona, tak zrazu sme si na seba nadrali obrovský batoh, ktorý sa čudujeme, že nevládzeme niesť. My sme si mysleli, že si zoberieme len niečo malé a zabudli sme, že s tým vťahujeme na seba všetko. A potom kresťan, tak by som povedal, úpie pod niečím, čo nemá radosť, Duch Svätý nepracuje, nešťastie, neúspech, nevypočuté modlitby, proste neustála depresia. A čo, veď sa tak snažím. No čím viac sa snažíš splniť zákon, tým je to horšie. Ešte viac sa budem snažiť. Ešte to horšie budem. Veď som taký úprimný. To ti vôbec nepomôže. Pán Boh ti niečo povedal. Prečo si to nepočul? S Bohom nie sú žart. Ja ti nechcem povedať, že Boh ti to nehovorí a že ťa nevaruje. Ale ak dlhodobo pri poslušnosti máš depresie, tak preskúmaj tú svoju poslušnosť, či tam nie je, tak by som povedal po slovensky, čertovo kopyto zákonníctva, že si vtiahol nejaké predpisy, ktoré Boh tam nechce mať. Tak si vymyslíme predpisy, či už Mojžišovské, alebo iné, väčšinou sú to Mojžišovské, lebo však to je v Biblii. Tak to má sankciu Božieho slova. Nie? Je celá Biblia Božie slovo? No tak, ak ste veriaci, tak veríte, že Biblia je Božie slovo. No len to Božie slovo hovorí o sebe rôzne veci. Takže Nový zákon hovorí o Božom slove Mojžišovi niečo, čo tiež musíme počúvať. A Ježiš má vyššiu autoritu ako Mojžiš. Obidva sú Božie slova. Ale jeden je Ježiš, druhý je Mojžiš. A ak sa chceme, aby sa oni hádali, tak asi sme na tom dosť divne. Takže to je o zákone. Evanjelium, ja som už hovoril, že Evanjelium to potvrdzuje, ale poďme si to rýchlo prezrieť. Evanjelium nie je proti zákonu. Rímanom 3.31, tam je to pravdepodobne najjasnejšie. Rušíme vierou zákon? Vôbec nie. Zákon potvrdzujeme. No. A zákon sa nepotvrdzuje v jeho praktických, by som povedal, fyzických veciach, ale potvrdzuje sa v jeho duchovnosti, lebo cieľom zákona bolo to, čo tu je napísané Rímanom 7.14, aby sme milovali Boha z celého srdca, aby sme ho poslúchali. Takže zákon Evanjelium je potvrdené. Naplnenie zákona je v láske, Rímanom 13.9-10. Nesudoložíš, nezabiješ, neukradneš, nepožiadaš, ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska nerobí zle blížnemu, teda naplnením zákona je láska. Lenže lásku nezískame cez príkaz, ale cez Ducha Svätého, ktorý nám je daný. Hej. Rímanom 5. kapitola, 5. verš hovorí, láska je rozliatá v našich srdciach skrze Svätého Ducha. Keď chceš rozkazom získať lásku, tak ja som to dosť často už používal, dovolte mi zložiť tú istú, ten istý príklad. To je ako keď ti priložím nôžku krku a poviem, budeš ma mať rád?
1: Budem ťa milovať.
0: No, tak milujete toho, kto vás ide zabiť. To je asi tak, ako keď vám poviem, budeš milovať Boha? Samozrejme. Hej. Som taký vydesený, že ťa budem veľmi milovať. Hej. Preto Ján hovorí, my preto milujeme, lebo on najprv miloval nás. Láska sa nedá inak získať ako reakciou na lásku. Ak ma presvedčíte, že ma naozaj máte radi, proste moja duša reaguje. Ja ani za to nemôžem. Keď zistím, že niekto ma naozaj má rád, ja sa síce môžem zatvrdiť, ale to už je môj hriech. Ale ak zistím, že naozaj ma máte radi, tak nemôžem. Boh síce Izraelu rozkázal, milovať budeš, ale rozkázal to tesne potom, ako ich vyslobodil z Egypta. Všetci Izraelci boli úžasne nadšený, čítajte 15. kapitolu z 2. Mojžiš,

0: Prvej, kde sú, no proste tancujú a vykrikujú, aký je hospodin hrdina, ako roztvoril more, ako nás vyslovoval, ako všetci Egyptiania tam padli. No proste úžasné veci. A teraz Boh hovorí, vidíte, čo som urobil? Milovať ma budeš. Keď vám urobím takúto fantastickú vec a potom vám poviem, no ale chcem, aby ste ma mali aj radi, tak poďte samozrejme, čo by som ťa mal rád. To je smiešné, aby som chcel, aby som ťa mal rád, keď si mi toto urobil. Chápete to vy? Že ten príkaz nie je o tom, že od Boha nič nemám, no ale stále chcem, aby som ho mal rád. Hej. Ale že Boh ma vyslobodil, daj život za mňa, dal mi svojho syna. No a teraz je najnormálnejšie, že asi ho budem mať rád. Už ako potom nemám rád, tak už potom mi ani nič na svete nemôže pomôcť. Takže tá, by som povedal, psychologika, hej, psychologická logika lásky je nie o tom, že z príkazu mám rád, ale z toho, že z vďačnosti, zo zážitku, preto milujeme, lebo on najprv miloval nás. Najskôr sme zažili, že nás má rád a to ma oslobodilo k tomu, aby som bol vďačný. No ak som nevďačný, tak už potom jeden filozof nazval, že človek je nevďačný dvojnožec. Súhlasíte s takou definíciou? Žiaľ, vzťahuje sa aj na mňa. Nevďačný dvojnožec. Rýchlo zabudne a už rozmýšľa, čo ešte môžem mať. A som zabudol na všetky dary, ktoré som doteraz dostal, lebo už rozmýšľam, čo ešte by som mohol nahrabať. Tak to nie je o tom. Vzťah s Bohom nie je o tom, že ja chcem viac nahrabať, ale o tom, že už som dostal a som vďačný. Takže naplnenie zákona je v láske, ale tá láska je reakciou na to, čo sme dostali. Evangelium je proti dosahovaniu spravodlivosti prostredníctvom zákona, Rimanom 8.2. Zákon ducha, ktorý dáva život v Kristovi Ježišovi, ma oslobodil od zákona hriechu a smrť. O tej slobode. Takže tu sme si povedali niekoľko vecí o zákone. Chcel som veľmi zdôrazniť, o čom je Mojžišov zákon a aký má vzťah Evangelium k zákonu a akú autoritu má slovo pána Ježiša voči Mojžišovi. Predpokladám, že to je teraz jasné. Teraz prejdeme na zákonníctvo. Následky zákonníctva. Zákonníctvo by sme mohli nazvať aj záslužníctvo. Zákonníctvo nie je dôraz na disciplínu. Toto je veľmi častý omyl, že keď niekto vyžaduje disciplínu, tak mu vynadajú do zákonníkov. Disciplína je normálny predpoklad normálneho spolužitia. Ak nie sme disciplinovaní, nikdy nič nedosiahneme spolu. Ani sám. Ak disciplinovane sa nesprávam voči učeniu, nič sa nenaučím. Ak disciplinovane nechodím do roboty, vyhodiam. Či nie? Ja neviem, ktorý zamestnávateľ má rád nedisciplinovaných robotníkov. Ak nedisciplinovane s vami budem komunikovať, raz prídem, raz neprídem, raz vám napíšem, raz nenapíšem, za chvíľu je po komunikácii. Tak nikto nedokáže žiť s nedisciplinovaným partnerom, ktorý je absolútne nedisciplinovaný. Každý sme do nejakej miery nedisciplinovaní, pretože to je naša ľudská, by som povedal, slabosť, či povaha, či hriech. Už nazvime to rôzne, niekedy je to hriech, niekedy je to povaha. Ale musíme zápasiť o disciplínu, ale to nie je zákonníctvo. Zákonníctvom sa to stáva vtedy, keď sa z toho deje zásluha. Keď si myslím, že ja som lepší v Božích očiach, lebo mám v nejakej veci viac disciplíny ako vy. Rozumiete? Ak som disciplinovanejší, vymyslíte si niečo v stravovaní, hej, proste som si schopný odoprieť nejaké jedlá, ale ty si nie si schopný, lebo ty musíš maškrtiť, no tak som disciplinovanejší. Som lepší v Boží očia? No, ak som lepší, tak už som záslužník. Už som zákon. Takže musíme byť veľmi opatrní, aby sme nehodili do jedného vreca to, čo tam nepatrí. Zákonníctvo je spása zo skutkov, Rímanom 3.20, kde je napísané, zo skutkov zákona nebude ospravedlené žiadne telo, teda nikto. To je zákonníctvo, že chceme spásu, chceme lepší vzťah k Bohu na základe nejakého výkonu. Takže ešte raz, disciplína je dobrá, dokonca nevyhnutná, ak chceme vôbec niečo robiť, ale nemôže vstupovať do nášho vzťahu k Bohu. Samozrejme, nedisciplinovanosť môže byť hriech a potom ju treba odpustiť, takže ako to môže byť problém, ale rozhodne nie vzhľadom na spásu. Pozrieme sa na tie vonkajšie stránky zákona. Takže na jednej strane zákonníctvo je spása zo skutkov, na druhej strane zákonníctvo sa sústreďuje na vonkajšok. Na to, čo... Proste on sa nepýta, keď je niekto zákonník, v tom zmysle, ako to Biblia hovorí, tak sa nepýta na tvoj vzťah k Bohu, ale pýta sa na to, čo robíš. Vonkajšie predpisy. Teda pre mňa nie je dôležité, čo myslíš, ani čo cítiš. Pre mňa je dôležité, čo robíš. A to je aj v otázke posvetenia. Teda posvetenie je, ako dlho sa modlíš, ako dlho čítaš Bibliu, či chodíš do kostola, či sa pekne správaš, či sa vieš usmievať, či si mi podal ruku, či a tak ďalej. Rozumiete, to je zákonníctvo. Skutočný dôraz zákona je na duchovnosti, či miluješ. Či máš záujem, či prežívaš Božiu prítomnosť. Samozrejme, že to sa má nejak prejaviť, ale problém zákonníctva je, že primárnu stránku venuje vonkajšku. Hej? Napríklad rituálnej čistote, alebo predpisom pred bohoslužbu. Ako má vyzerať bohoslužba? No tak bohoslužba je o tom, že prídeme na správne miesto. Hej? Možno ste už počuli o tom, že toto je chrám Boží, tu nás Pán Boh už čaká. No tak to je totálne mojžišovské. Našťastie toto nemôže byť chrám Boží, lebo to je obyčajná miestnosť, kde sa stretáva kde sú schôdze. Takže v tom zmysle máme výhodu, že tu nemusíme sa tváriť, akože toto je chrám. Chrám existoval v Jeruzaleme, nikde inde na svete chrám neexistuje. Ani v Ríme, ani... Dnes v Jeruzaleme však je zrúcaný, ani moslimský, ani nejaký iný. Jednoducho chrám Boží dnes neexistuje fyzicky. Existuje chrám Boží, ktorým je cirkev. Chrámom Božím ste vy. To je napísané 1. Korintianom 3.16. To sa dobre pamätá, lebo je to ako Ján 3.16. Takže to je iný 3.16, môžeme si pamätať, keď chceme. Takže zákonníctvo nás upriamuje na rituálnu čistotu, teda vonkajšiu, a na predpisy pre bohoslužbu. Či sme na správnom mieste, či sme správne oblečení, či máme správny postoj, ja neviem, niekto chce mať zažúrené oči, niekto chce mať hore ruky, niekto chce kľačať. Všetko je to fajn. V Biblii nájdeme aj sedenie, aj kľačanie, aj hore ruky, aj proste zažúrené oči, čokoľvek tam nájdeme. Ale ak to začne byť podmienkou správnej bohoslužby, tak je to zákonníctvo. Rozumieme, čo chceme povedať? Všetko od kľačania cez zažmúrené oči, sedenie, alebo ja neviem čo, tancovanie je v Biblii. Hej? Ale ak sa to stane podmienkou, že Boh ma vtedy príjme, keď ja budem správne poskakovať, už je zle. Boh ma nepríjma kvôli sedeniu, kľačaniu, stániu, ruky zdvíhaniu, ničomu inému, ako kvôli mojej láske k nemu a mojej odovzdanosti a mojej viere, ktorú mi on daroval skrze Ducha Svätého. A to ostatné môže a nemusí byť. Preto aj potrebujeme jeden druhého oslobodzovať, lebo veľmi zlé je, keď v cirkvi sa pozeráme jeden na druhého. A ten sedia, všetci stoja. Alebo ten stoja, všetci sedia. Alebo ten má zažmúrené, tamten nemá zažmúrené, tamten nedvíha ruky, tamten dvíha. Už ste to zistili, že to občas tak býva? Najkrajší zbor je, keď sa na toto zabudne. A môže sa správať úplne slobodne. Samozrejme, nie tak, že iní začne pohoršovať, alebo čo, lebo niekedy tá sloboda nie je o slobode, ale o vzbure. Hej? Proste ma to tak nahnevá, že začnem robiť tak, aby som vás naštval. No dobre, tak uctívam Boha a nehnevám ľudí. Však to je o niečo inom. K čomu vedie zákonníctvo? Tak teraz sme pri tom zákone. Tak toto, čo tu je, že vonkajšia stránka, to sa volá formalizmus. Formalizmus je jedna z vražedných vlastností alebo vražedných chorôb kresťana, keď sa ho to chytí. Izajáš 29.13, zopakované Matúš 15.8. Tento ľud sa mi blíži svojimi ústami a perami ma ctí, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. To je formalizmus. To je kvintesencia formalizmu. Proste keď to vyvaríte totálne a zostane len podstata, tak toto je podstata. Forma tam je, srdce tam nie je. Proste mňa to nezaujíma, ani nebaví, ani nič necítim, ani si nič nemyslím, ale idem cez pohyby. Musím sa priznať, že niekedy spievam tak piesne, že myslím na niečo iné a spievam a vtedy som formalista. Neviem, či sa to niekomu nikdy nestane, alebo kľačíte, modlíte sa a zrazu zistíte, že myšlienka vy ste iné. Pane, prepáš, odpusť. Keď je to slabosť, ktorá nás vám vadí, tak sme ľudia a Pán Boh nám to vie odpustiť. Preto dal svojho syna za nás. Ale ak si myslíme, že na tom nezáleží, len aby sme urobili isté pokus, pokus, isté cviky, istý telocvik, tak by som to povedal, tak je veľmi zlé. Pretože stiahuje sa na nás Izaiáš 29.13 a sme formalisti. Zákonníctvo vedie k oddeleniu od milosti. Toto je najdesivejšie, pretože Galatianom 5.4 hovorí o tom, že vypadli ste z milosti, ak sa ospravedlňujete zákonom. Samozrejme, že nie každé zákonníctvo vedie k ospravedlňovaniu zákonom. My v Kolosanom vidíme, že zákonníctvo môže viesť k tomu, že stratíme plnosť života v Kristovi. Neznamená, že sme stratili spásu. Lebo zákonník nemusí chcieť byť ospravedlený zákonom, len sa chce skvalitniť zákon. Rozumiete, o čom hovorím? Ja nechcem milosť od Boha za to, že som lepší. Už toľko rozumu mám, aj toľko viery mám, že viem, že nemôžem pred Boha predstúpiť v tvojom kvalite, že aké som ja dobré skutky robil. To už je za mnou. No ale myslím si, že ešte môžem si polepšiť, že získam viac viery alebo viac priazne, keď takýto predpis začnem plniť. Hej? A tak si ho vtiahnem z Mojžišovho zákona alebo z tradície, alebo z niekade si vymyslím niečo, tak si to pridám a zrazu namiesto toho, aby to išlo nahor, ide to nadol. A tam sa musím pýtať, Pane, čo som si to jedal? Ktoré veci si nesiem, ktoré chcem, aby ma skvalitňovali a v skutočnosti ma zabíjajú? Nemám plnosť života, nemám radosť, nemám nadšenie, necítim ťa. Niekedy Pán Boh ti môže odobrať cítenie, pretože ťa skúša a nemusí to byť hneď zákonníctvo. Takže ja nechcem teraz povedať, že za všetkými problémami, aké existujú, je zákonníctvo. To je nebezpečné, že po tomto vyučovaní si niekto môže myslieť, že za všetkými zákonníctvo. To som nepovedal. Ale jedna z diagnóz to môže byť a je múdry kresťan, ktorý chce žiť plný život v Kristovi, tak rozhodne sa pýta, nemám problém so zaslúžistvom? Nemám problém s úrazom na vonkajšie veci? Nemám problém s tým, že hľadám spojenie s Kristom nie vo viere, ale v nejakých skutkoch? Samozrejme, skutky poslušnosti sú nevyhnutné, ale je rozdiel, či skutok predbieha Boha, alebo skutok následuje za Božím príkazom. Zákonníctvo je to vtedy, keď si to ja vymyslím a predložím Bohu ako na schválenie, ale ja som to vymyslel. Poslušnosť viery je, keď to Boh vymyslel, ja som to počul a idem to vykonať. Ak si poviem, Pane, ty si to prikázal, ale ja nie som zákonník, tak ja neposluchnem. No tak to je trošku iné. Však. Zákonníctvo je v podstate o tom, že zapriahnete voz pred koňa. Hej? Že najskôr si vymyslíte, čo budete robiť a potom chcete, aby to Boh schválil. To je zákon. Ale ak to Boh povedal, no tak je, ja som jeho sluha, ja som jeho otrok a ja ho musím posluchnúť. A to nie je o zákonníctve, to je o obyčajnej poslušnosti. Samozrejme, Satan je tu na porúdzi, aby ti povedal, keď budeš poslúchať, tak si zákonník. A keď si to vymyslíš opre, vtedy si iniciatívny kresťan. Ja predpokladám, že už toľko skúseností s tým našim čiernym nepriateľom máte, že viete, že je šikovnejší ako náš rozum. A že potrebujeme sa naozaj modliť, Pane, odhaľuj mi lži toho nepriateľa, aby som neposlúchal jeho tým, že si myslím, že poslúcham teba. Lebo to je pre neho najkrajšie, keď sa vám dostane do komunikácie s Bohom a vkladá vám svoje názory a vy si myslíte, ako horlivo poslúcham Boha, v skutočnosti poslúchate niekoho, kto do toho telefónu vstúpil. Hej. To sa dá však, že máte telefónny rozhovor a niekto do toho vstúpi. Rovnaký hlas, všetko v poriadku, len zrazu je to o niečom inom. Takže ešte raz, poslušnosť nie je zákonnictvo, ak je najprv Boží príkaz a ja ho poslúcham. Poslušnosť začína byť zákonnictvom, keď to nie je Boží príkaz, ale ja som si to vymyslel. Možno z Božieho slova som to zobral, možno od dobrých ľudí, možno napodobňujem nejakého kresťana. Ale som si to neoveril, či je to naozaj Ježišov príkaz, či to naozaj Duch Boží odo mňa chce. Všetky veci, ktoré robím a chcem plniť, musím poslúchať. Nemôžem povedať, ja som zákonník, ja robím to chcem. By som si mal overiť, aby som nebol mimo. Takže oddelenie od milosti je extrém a predpokladám, že nemusíme ísť až tak ďaleko, ale musíme o tom varovať, lebo dá sa ísť až tak ďaleko, že stratíte milosť. Zákonníctvo vedie k súdeniu. A toto je verš, ktorý je, ja som to už xkrát hovoril, dúfam, že vám nevadí, že to zopakujem. Na strednej škole som čítal tento citát, Galatianom 5, 14 až 15, v nejakom modernom časopise a nechcel som veriť, že to je v Biblii. Ja som si povedal, toto v Biblii určite nie je. A potom som tú Bibliu otvoril a predesený som zistil, že to tam v tej Biblii bol. A je to tam dodnes. A oni to tam ale citovali zrejme, aby sa Biblii vysmiali a preto sa mi to nezdalo, ale v Biblii to je. A tam je napísané toto. 15. verš. 14. je o tom, že zákon je naplnený, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. A 15. Ak sa navzájom hryziete a žeriete, hľadte, aby ste neboli jedni od druhých v stráve. Komu je to písané? Kresťanom. Ktorí prepadli zákonníctvu a preto Pavel, keď hovorí, nech vás nikto nesúdi, to je začiatok nášho dnešného verša. 16. 17. kolosom. Nech vás nikto nesúdi, lebo toto súdenie, teraz Galatianom použijem, vedie k tomu, že sa navzájom začnete hrísť a žrať. Žiaľ, predpokladám, že každý z vás, kto chvíľu už žije v cirkvi, tak vie, o čom je, keď sa kresťania navzájom hryzú a žerú. Už ste to zistili? Že to existuje? Je to obrovské pohoršenie pre ľudí, ktorí sú svetáci, lebo povedia, ja taký nechcem byť. Ako tí dvaja, čo sa tam tak milujú, že sa ani vidieť nemôžu, hoci sú v jednom zbore, v jednej cirkvi, bratričkujú sa, ruky si podávajú, ale nemôžu prísť na meno jeden druhému. Žiaľ, že to existuje. Nie vždy je to zákonnícky problém. Ja som nepovedal, že vždy. Ale zákonníctvo, keď sa začne posudzovať na základe toho, kto aký je, aký podáva výkon, a tvoja kvalita v mojich očiach, alebo si myslím v Božích očiach, je o tom, aký výkon podávaš, tak veľmi rýchlo ťa začnem posudzovať a nemať ťa rád a pohrdať tebou a ty cítiš to a potom ty začneš mnou pohrdať. No za chvíľu sa hryzujeme, žerieme a môžeme sa aj navzájom stráviť, že ten zbor zanikne. Žiaľ, že poznáme modlitevne, ktoré sú opustené a kde už nikto nie je, lebo dačo sa stalo. Neviem, či to bolo zákonníctvo, to som nepovedal, ale existuje také, že proste to celé zanikne. Takže k čomu vedie zákonníctvo? Strach. Rímanom 8.15. Nedostali ste ducha otroctva, aby ste sa museli báť, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme Abba, Otče. Ešte jednu vec. Neschopnosť prežiť plnosť života v Kristovi. 2. Korintianom 3, 15 až 17. Do dnešného dňa leží na ich srdci závoj, keď čítajú Mojžiša. To je o Izrael. To je aj odpoveď na tvoju otázku. Pozri sa, oni majú závoj na srdci. Keď sa však obráti k Pánovi, závoj spadne. To znamená, že tá ich zmluva im nepomáha. To je závoj. Proste nič nevidia, nemajú pravdu. Potrebujú sa obrátiť k Pánovi, závoj spadne. Pán je duch a kde je Pánov duch, tam je sloboda. Takže ak mám problém so zákonníctvom, rozhodne mám problém s prežívaním vnútornej slobody. Zase nedefinujeme slobodu ako, že si môžem hoci to dovoliť, kašľať na vás, lebo ja som slobodný. Sloboda je sloboda od hriechu, sloboda od strachu, sloboda od nejakých pochybností. V zásade mám radosť z kresťanského života. To je sloboda v Kristovi. Samozrejme, že sa často prejaví aj tým, že môžem robiť niečo, čo iný nemôže, ale ak si to definujeme, tak je to obyčajne o vzbure. Dobre, ešte máme niekoľko úvah, ale toto pôjdeme už rýchlejšie. Pozrieme sa na realitu tela. Tam je napísané, že telo je Kristovo, hej, na konci, že proste toto sú tieň budúcich vecí, o tom sme už hovorili, čo sú to tie budúce veci, nie všetky, ale aspoň niektoré. Realita života v Kristovi. Tá plnosť, o ktorej tu hovoríme, o ktorej je celý ten text od 10. verša, je realita ducha, nie len symbolov zákona. Zákon nám dala symboly, to je Hebrejom 9, 1 až 10, tam je to veľmi pekne napísané o tom, že prvá zmluva mala bohoslužobné predpisy a pozemskú svätyňu. Bol zhotovený prvý stánok, v ktorom bol svietnik, stôl, obetné chleby a nazýva sa svätyňa. Za druhou oponou bol stánok, ktorý sa volá svätyňa svätých. Tam bol zlatý kadidlový oltár a archa zmluvy obložená zo všetkých strán zlatom a v nej zlatá nádoba s mandou a Áronova palica, ktorá sa kedysi zazelenala a tabule zmluvy. Na ňou boli cherubini slávy, ktorí zatieňovali zľutovnicu, o tom teraz netreba podobne hovoriť. Odkedy je toto tak zariadené, do prvého stánku stále vchádzajú kňazi, ktorí konajú bohoslužbu, ale do druhého iba veľkňaz raz do roka, a to nie bez krvi, ktorú prináša za svoje priestupky, za priestupky ľudu. Tým Duch Svätý naznačuje, že kým stojí prvý stánok, Mojžišov zákon, cesta do svätyne ešte nie je zjavná. To je stará zmluva. Ešte nie je zjavná. Toto je podobenstvo, to čo Kolosanom hovorí, tieň, pre terajší čas, podľa ktorého sa prinášajú dary a obety, ktoré nemôžu vo svedomí urobiť dokonalým toho, kto prináša obetu. Teda nemôžu tie staré obete. Lebo spočívajú iba v pokrmoch a nápojoch a v rozličných umývaniach, čo sú vonkajšie predpisy, ktoré platia do času nápravy. Čo je čas nápravy? Pán Ježiš Kristus na kríži. To je čas nápravy a vzkriesenie. Takže tuto máte pre Židov, pre Hebrejov, čierne na bielom, že v čom to je. Realita ducha nie je v symboloch zákona. Tu máme množstvo symbolov. Cherubínie, archa zmluvy a Áronova palica. To všetko sa dá vysvetľovať a je to tieňom budúcnosti. Hej, to, čo hovorili ste Kolosanom. Takže my nemáme symboly, my máme realitu v duchu svetom. 1. Timoteovi 2.8 hovorí o tom, že chcem, aby sa mužovia modlili na každom mieste a pozdvihovali sväté ruky bez hnevu a bez pochybovania. Nehovorí o chráme, ale o každom mieste. Teda môžeme aj v kancelárii či v zhromažďovacej miestnosti tohto mestského úradu sa stretávať a nemusíme sa pochybovať, či tu môžeme sa modliť. Hebrejom 13, 9. Realita svetosti znútra, nie len zvonku, podľa nejakých jedál alebo podľa nejakých rituálov. Rôznymi a cudzími učeniami sa nedajte točiť, lebo je dobré, aby milosťou bolo upeňované srdce, nie pokrmami, ktoré neprospeli tým, ktorí sa nimi zapodievali. Nech vám niekto nesúdi pre to, čo jete, čo pijete, nám hovorí Kolosanom. To vám vôbec neprospeje. Určite vám prospeje, keď budete menej cholesterolu, ale nie v vzťahu k Bohu. Rozumieme to. Hej? Takže dobre, dieta je fajn a keď nemusíš sa prejedať sladkosti, no tak sa neprejedaj. A tak ďalej, nebudeme toto rozoberať. Hej? Ale to je o inom. To je nie v vzťahu k Bohu. Takže telo Kristovo je cirkev. Hej? To je realita v Kristovi a Kristus je hlava. Každý z nás môže mať priamy kontakt s ním v duchu. Efezanom 4, 15 a 16. Aby sme hovoriac pravdu v láske, rásli v neho v každej veci, v neho, ktorý je hlavou Kristus, z ktorého všetko telo, všimnite si, z neho priamo celé telo, dovedna spojené a spolu viazané pohybom, toto je rohaček, podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu, vzrast tela si pôsobí na budovanie sa v láske. Asi si to prečítajte v inom preklade, rohaček je trošku komplikovaný tu, ale čo sa tu chce povedať, že priamo z hlavy celé telo je vyživované a nie nejakými prostriedkami cez zákon a nejaké iné predpisy. Kresťania ako orgány tela majú každý povolanie k učeníctvu a to je posledný verš, ktorý chcem prečítať, 1. Korintianom 12.7. Každému sa dáva prejavovanie ducha na spoločný úžitok. Takže na záver by som chcel povedať toľko, že zákonníctvo je nesprávne použitie zákona. To nie je kritika zákona Mojžišovho, ten je duchovný, mal svoje dokonalé použitie v Božom pláne v Izraeli, ale Ježiš má vyššiu autoritu a v Biblii nemáme medzi Ježišom a Mojžišom rovnakú autoritu. To je kľúčom. Stará zmluva, starý zákon je preto starý, lebo Ježiš ho zrušil a upravil. Niektoré veci zopakoval, takže nemôžeme povedať, že bolo povedané milovať Boha a teraz to neplatí. Ježiš to zopakoval. Lenže dnes to neplatí na Mojžišovej autorite, ale na Ježišovej autorite. Takže ak máme niečo, čo Mojžišovi bolo napísané, je to v novej zmluve zopakované, tak už to neberieme zo starej, ale z novej zmluvy. To rozlišovanie medzi starou zmluvou a 39 knihami je tiež dôležité, ale už to nebudem teraz opakovať. Takže dajme si nejaké úlohy. Ak v zákonníctve nevidíš ohrozenie života v Kristovi, modli sa, kým v ňom nedoznáš nebezpečí nástroj nepriateľa. Toto je jedna veľmi nebezpečná vec, že človek nevníma, že zákonníctvo nie je lepšia cesta, ale že je to niečo, čo je vražedný nástroj. Takže my všetci pravdepodobne máme dojem, že keby som sa trošku viac snažil niečom, tak by som mohol lepšie duchovne žiť. A to je do istej miery pravda, pretože každý z nás, neviem, či každý, no tak ja zase nemôžem povedať, že všetkých vás poznám, alebo všetkých ľudí, ale zdá sa, že väčšina ľudí by potrebovala trošku viac snahy. No kto z vás by povedal, že nepotrebuje viac snahy? Otázka. Kto si myslí, že by trošku viac snahy sa zišlo?
1: Potrebujem viac
0: istá. Ste sa zdržali hlasovanie. Ale mám taký dojem, že väčšinou to ľudia povedia. No dobre, áno, snáhne, lenže ak v tom snažení je záslužníctvo, tak to je smrtonosné. To je o ničom. To je pridanie jedu, paralizátora do toho. Takže potrebujeme to rozoznať. Urob konkrétne rozhodnutia a kroky k odstráneniu formalizmu a posudzovania zo svojho náboženstva. Toto sa stretávame neustále s kresťanmi, že vlastne porovnávanie, posudzovanie, hodnotenie podľa formy, kto sa ako oblieka, kto kde chodí, kto ako sa správa, kto, či to náboženstvo je o živových formách, alebo je to o pokojných formách, aká je tam hudba, no proste nekonečné dohodovanie. A málo kedy počujete o tom, vieš, tam milujú Boha, alebo tam som nezažil veľa lásky k Bohu. To, počuli ste už také niečo? To veľmi zriedkavo. Že by sa niekto hodnotil, keď príde do nejakého zboru, že koľko zažil lásku k Pánu Ježišovi. Väčšinou je to o tom, ako to vyzerá. Forma. Dobre, ale formalizmus a posudzovanie, odsudzovanie, to nás vraždí. Neuspokoj sa so zákonníckou náhražkou reálneho kresťanstva. Za každú cenu nájdi realitu v Kristom. Potrebujeme duchovnú realitu, kde vnútorne prežívame a kde nás neovplyvňuje, kde môžeme byť slobodní od toho, čo naokolo vidíme. Samozrejme, že keď nás Boh k tomu vedie, aby sme s tým niečo robili, tak nemôžeme ignorovať ani vonkajšie veci. Otázka je, čo je primárne a čo je sekundárne. Keď vám dám nejaký obed, nejaké jedlo, tak asi je dosť dôležité, na čom vám ho predložím. Že či vám to dám v nejakej hrdzavej, obitej nádobe, alebo na peknom porcelánovom tanie. Je to dôležité? No dosť dôležité. Ale pravdepodobne súhlasíte, že hodne dôležitejšie je, čo sa bude jesť. Lebo môžem vám dať najkrajší tanier, ale ak to, čo som vám predložil, proste nemôžete, tak ďakujem pekne. A ak ste veľmi hlavný a ja nemám lepšiu nádobu, len niečo, čo je odobitý starý ešus, ale som vám dal niečo veľmi dobré, tak povedzte, dobre, fajn. Veľmi som sa dobre najedol a možno sa aj spomínate na také udalosti, keď veľmi jednoducho podané bolo niečo veľmi dobré. Takže takto je to aj s tým, čo predkladáme Bohu. Bohu ide o obsah. Isté, že aj vonkajšie formy majú svoje miesto a môžete ich zničiť formou, môžete zničiť obsah, keď sa na to vôbec nedá dôraz. A toto nie je o tom. Ide o to, čo je primárne a o čo Bohu najviac ide. Takže plnosť života v Kristovi je ohrozená záslužníctvom, vonkajšími formami a každý z nás pravdepodobne má v tom nejaké riziko. Takže modlíme sa, aby nám to Pán Boh zjavil a aby sme naozaj žili v duchu, aby kríž Kristov bol centrom našej viery a nie všelijaké predpisy, zákazy, príkazy, tradície, názory, miesta a tak ďalej. Pane, ďakujeme ti za úžasnú výsadu, slobodu v tvojom duchu, za realitu, ktorú si nám dal. A chceme predložiť svoje srdcia, svoje mysle, čo sa ti tam nepáči a kde sa možno veľmi snažíme, ale nie je to podľa tvojho kríža, podľa tvojho evanjelia, aby si nás na to upozornil a dal dosť pokory, aby sme boli ochotní to zmeniť. Amen.
1: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prvá kniha Mojžišova, 45. kapitola.
1: Tu sa už Jozef nemohol zdržať pred všetkými, čo stáli okolo neho, a zvolal: Pošlite všetkých von odo mňa. A tak nikto nestál pri Jozefovi, keď sa dal poznať svojim bratom. Dal sa do hlasitého plaču, takže to počuli aj Egypťania. I dopočul sa o tom aj dom faraónov. Vtedy povedal Jozef svojim bratom: Ja som Jozef. Či ešte žije môj otec? Ale bratia mu nemohli odpovedať, lebo boli zmetení jeho prítomnosťou. Potom Jozef povedal svojim bratom: Pristúpte bližšie ku mne. Keď pristúpili bližšie, povedal: Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Teraz sa však netrápte a nech vás to nemrzí, že ste ma predali, lebo Boh ma poslal pred vami, aby som vás zachoval nažive. Lebo už 2 roky trvá hlad v krajine a ešte 5 rokov nebude ani orby, ani žatvy. Boh ma poslal zachovať vás ako zvyšok na zemi a udržať vás nažive pre veľké vyslobodenie. Teda nie vy ste ma sem poslali, ale Boh. On ma urobil faraónovi otcom a pánom jeho celého domu i panovníkom nad celým Egyptom. Chytro choďte domov k môjmu otcovi a povedzte mu: Tak hovorí tvoj syn Jozef. Boh ma urobil pánom nad celým Egyptom, poď ku mne a nemeškaj. Budeš bývať v krajine Góšen a budeš blízko mňa, ty aj tvoji synovia, aj synovia tvojich synov, tvoje ovce i tvoj dobytok i všetko, čo máš. Budem ťa živiť, lebo ešte 5 rokov potrvá hlad, aby si nevyšiel na mizinu ani ty, ani tvoja domácnosť so všetkým, čo máš. Hľa, na vlastné oči vidíte, i môj brat Benjamín vidí, že sám osobne hovorím s vami. Dajte správu môjmu otcovi o celej mojej sláve v Egypte i o všetkom, čo ste videli, a potom rýchlo priveďte sem môjho otca. Na to padol okolo krku svojmu bratovi Benjamínovi a plakal. Aj Benjamín plakal na jeho pleciach. I poboskal všetkých svojich bratov a plakal v ich objatí. Potom sa bratia rozprávali s ním. Po faraónovom dome sa rozniesla zvesť, prišli Jozefovi bratia. Zapáčilo sa to faraónovi aj jeho sluhom. Tu povedal faraón Jozefovi: Povedz svojim bratom, tak to urobte. Naložte náklad na svoje zvieratá a choďte domov do Kanaánu. Potom vezmite svojho otca i svoje rodiny a príďte ku mne. Dám vám najlepšiu časť Egypta, aby ste jedávali z najlepších plodín krajiny. A ty im vydaj rozkaz. Toto urobte. Vezmite si z Egypta vozy pre svoje deti a ženy, naložte na ne aj otca a príďte. Nebanujte za svojim zariadením, lebo najlepšia časť celého Egypta bude vaša. A Izraelovi synovia tak urobili. Jozef im dal vozy podľa faraónovho príkazu a dal im stravu na cestu. Každému z nich dal sviatočné šaty, Benjamínovi však dal 300 šekelov striebra a Petoro sviatočných šiat. Svojmu otcovi poslal toto: 10 oslov, ktoré niesli najlepšie veci z Egypta, 10 oslíc, čo niesli obilie, chlieb a jedlo pre otca na cestu. Tak prepustil svojich bratov. Keď odchádzali, povedal im: Nevaďte sa po ceste. Bratia odišli z Egypta a prišli do Kanánu k svojmu otcovi Jakobovi. A oznámili mu: Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdce ostalo chladné, lebo im neveril. Keď mu však vyrozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. Vtedy povedal Izrael: Stačí mi, že môj syn Jozef ešte žije. Pôjdem a uvidím ho skôr, ako umriem.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S Rádiom Logos. S Rádiom Logos.

0: vykúpenie je tam, kde sa stretáva Boží hnev nad hriechom s jeho milosťou voči hriešnikovi.
1: Keď sa ľudia začali množiť na zemi a rodili sa im aj céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú pekné a brali si za ženy všetky, ktoré si vyvolili. Vtedy riekol Hospodin: Môj duch nebude prebývať v človeku na veky, lebo on je len telo a žiť bude 120 rokov. V tých časoch, ba aj potom, keď synovia Boží vchádzali k ľudským céram a oni im rodili, boli obrami na zemi. To sú hrdinovia, čo boli povestnými mužmi za starodávna. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi a zabolelo ho srdce. I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky, lebo som oľutoval, že som ich učinil. Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových.
0: Genesis, 6. kapitola, 1. až 8. verš. Je také jednoduché pre nás umenšovať si svoj hriech. Tak ľahko sa nám stane, že si robíme väčšie starosti alebo sme viac podráždení kvôli hriechu niekoho iného, nie nášmu vlastnému. Tak ľahko sa pohádame za svoju pravdu, ale zároveň vieme byť taký rýchli pri posudzovaní a odsudzovaní hriechu niekoho iného. Ale ak umenšujete svoj hriech, potom si už viac neceníte, nehľadáte ani neoslavujete odpúšťajúcu, zmierujúcu, premieňajúcu a vyslobodzujúcu Božiu milosť. Ak sa obraňujete pri usvedčení, obraňujete seba pred najlepším darom, ktorý bol alebo bude daný. Je ňou vykupiteľská milosť. Jedna konkrétna pasáž mocným spôsobom vykresľuje hriešnosť hriechu. Toto sú slová Stvoriteľa, ktorý smúti kvôli hriechu a čo hriech urobil tomuto svetu a ľuďom, ktorých on stvoril na svoj obraz. A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. A Hospodin riekol: Zahladím človeka, ktorého som stvoril z tváry zeme. Zahladím všetko od človeka až do hoveda, až do zemeplazu a až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. Genesis, 6. kapitola, 5. až 7. verš. To je zdrvujúce vysvetlenie strašnej povahy hriechu. Všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. Keďže srdce je riadiace centrum osobnosti človeka a každý úmysel srdca bol neustále zlý, znamenalo to, že hriech ľudí úplne ovládol a nedokázal sa ho zbaviť. Aký zlý je hriech? Je to zlo, pred ktorým sa nedá utiecť. Žije v srdci každého človeka, ktorý kedy žil. Zastavte sa teraz a nech vás zachváti smútok. Nech sa zatrasie celé vaše vnútro pod mocou Božieho hnevu nad hriechom. Takého hlbokého hnevu, ktorým sa on rozhodol vyplieniť ľudstvo z povrchu zeme. Dnes si pamätajte, aký hrozný je hriech v očiach toho, kto bol jediný, dokonale svätý. Je to osoba Ježiša. Bolo by to strašne smutné, keby tento biblický príbeh skončil na tomto mieste. To úplne prvé slovo, ktoré nasleduje po pasáži Genesis 6. kapitola 7. verš, je slovo ale. Súd nemal byť koncom tohto príbehu. Boh nebude minimalizovať hriech. Neotočí sa chrbtom k neprávosti. Cez Noacha preukázal svoju milosť a zozbieral si ľudí zmluvy. Skrze nich sa rozhodol priviesť vykupiteľa. V príbehu o Noachovi sa stretáva Boží hnev nad hriechom a Božia milosť voči hriešnikom. Tu vidíme náznak kríža, ktorý príde. Bol to Boží hnev nad hriechom, ktorý sa stretáva Boží hnev nad hriechom a Božia milosť voči hriešnikom. Tu vidíme náznak kríža, ktorý príde. Bol to Boží hnev nad hriechom, ktorý doviedol Ježiša ku krížu. Je to Božia milosť.

mesa. Je vo vašom živote hriech, ktorý sa snažíte umenšovať, alebo sa ho pokúšate skryť? Ak áno, vyznajte tento hriech Bohu a nech vám pripomenie Ježišovu vykupiteľskú milosť. Modlíme sa. Pane, pomôž mi neumenšovať môj hriech. Ukáž mi, kde som porušil Tvoj zákon a prekročil hranice. Chválim ťa za to, že si poslal Ježiša, nášho vykupiteľa, aby ma zachránil a všetkých tých, ktorí vkladajú svoju vieru a dôveru v Neho. V mene Ježiš. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. Druhý list apoštola Pavla Korinťanom, 3. kapitola.
1: Zase začíname odporúčať samých seba. Alebo vari potrebujeme, ako niektorí iní, odporúčajúce listy pre vás alebo od vás. Vy ste naším listom, vpísaným do našich srdc. Poznajú a čítajú ho všetci ľudia. Veď na vás je zjavné, že ste Kristov list, pripravený našou službou, napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha, nie na kamenné dosky, ale na mesité dosky srdc. Máme teda takúto dôveru skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť, ako by z nás, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy, nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Ak teda služba smrti literami vyrytá do kameňa sa začala so slávou, takže synovia Izraela nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej prejas jeho tváre, i keď pominutelný, akože by služba ducha nemala ešte väčšiu slávu. Ak je teda služba odsúdenia slávnou, o mnoho viac oplýva slávou služba ospravedlnenia. Lebo to, čo bolo slávne, nie je v tomto prípade slávne pre prenesmiernu slávu. Lebo ak je slávne to, čo sa míňa, o mnoho slávnejšie je to, čo zostáva. Keď teda máme takúto nádej, počíname si celkom otvorene a nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Izraela nehľadeli nakoniec toho, čo sa míňa. Ale ich myseľ bola zatvrdnutá. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní starej zmluvy a nie je odhalený, pretože až v Kristu je odstránený. A tak až do dnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srdci. Avšak kedykoľvek sa obráti k Pánovi, závoj je odňatý. Pán je však duch, a kde je duch Pánov, tam je sloboda. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadlo, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na ten istý obraz zo slávy do slávy, a to mocou Pána, ktorý je duch.

0: Vítame vás, milí poslucháči, pri ďalšom pokračovaní spoločných úvah na tému Ako žiť kresťanský život. Zaoberáme sa Ježišovým kázaním na vrchu tak, ako to zaznamenal evanjelista Matúš. Už druhýkrát sa budeme zamýšľať nad veršom Blahoslavení, ktorí lačnia a žízňa po spravodlivosti, lebo oni nasýtení budú. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 6. verš.
1: Zatiaľ sme si povedali, že hlad a smäd sú silné hnacie sily a púdy života. Pozrime sa teda, ako sa hlad a smäd prejavuje fyzicky. Smäd je hrozný. Hlava bolí, oči sú podliaté krvou, jazyk opuchol, pery sfialoveli. Smrť prichádza za pár dní. Snáď nikto z nás nezakúsil takú hrôzu, ako je skutočný smäd na púšti. Veď naše telo tvorí z väčšej časti voda. Voda je k životu absolútne nevyhnutná. Som presvedčený, že keby sme sa zásluhou smedu dostali až na prach smrti, citované verše by nám povedali oveľa viac. Skutočný smed poznáme len teoreticky. Ježiš kázal ľuďom, ktorí smedu a hladu rozumeli o mnoho lepšie než my dnes. Oni dôverne poznali púšť, prechádzali cez ňu a žili v nej. Preto Ježiš použil slovesá vyjadrujúce najsilnejšiu telesnú žiadosť v prítomnom čase a prirovnal ju k duchovnej potrebe, a síce k túžbe životného významu, žiť spravodlivo, žiť správne. A podobne ako nepoznáme fyzické tríznenie smedom, vyznievajú slová duchovného smedu v našej spoločenskej kultúre ako náboženské blúznenie a nemiestny fanatizmus. Predstavte si, že by niekto v dnešnej spoločnosti túžil po Božej spravodlivosti, až by bol na pokraji smrti. Takú túžbu po spravodlivosti pozná len ten, komu sa Boh stal zvrchovaným vládcom a stvoriteľom. Jedine vďaka nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi lačnieme po absolútnej spravodlivosti. Hlad a smäd po Kristovej spravodlivosti sa zvyšuje tým viac, čím lepšie ho poznáme. Čím viac sme Božím slovom sýtení a napájaní, tým viac nám chutí, tým väčší hlad a smäd máme. Túžba po Božej blízkosti má narastajúcu tendenciu. Môžeme to povedať ešte inak. Ten, kto nepozná sčítanie, tomu odčítanie nepríde ani na myseľ. Ten, kto už pozná oboje, je zvedavý na násobenie, delenie, neskôr umocňovanie, odmocňovanie a tak ďalej. Vyššia duchovná matematika je výsledkom počiatočného hladu po poznaní, ktoré nás priviedlo k novému spôsobu života, zodpovedajúcemu oddanosti služobníkov Božieho kráľovstva.

Nie každý prežil také intenzívne stretnutie s Bohom ako apoštol Pavol. Pavol sa osobne stretol s Ježišom v troch videniach. Prvýkrát na ceste do Damasku. Ako šiel a blížil sa k Damasku, ožiaril ho odrazu svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? A on povedal: Kto si, pane? Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale ťažko sa ti bude spierať o sňu. Trasúca a diviac spýtoval sa Saul: Čo chceš, pane, aby som činil? Pán odpovedal: Vstaň a choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť. A mužovia, ktorí šli s ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho. Saul teda vstal zo zeme a keď otvoril oči, nič nevidel. I vzali ho za ruky a zaviedli do Damasku. A 3 dni nevidel, ani nejedol, ani nepil. Skutky apoštolov, 9. kapitola, 3. až 9. verš. Pavol oslepol na 3 dni. Všimnime si, že Pavol nejedol a nepil. Čakal na Boží pokrm. Druhýkrát sa Pavol s Ježišom stretol v Korinte. I riekol Pán v noci vo videní Pavlovi: Neboj sa, len hovor a nemlč, pretože ja som s tebou a nikto nesiahne na teba, aby ti ublížil. Mám zaiste mnoho ľudu v tomto meste. Skutky apoštolov, 18. kapitola, 9. a 10. verš. Tretie stretnutie Pavla s Pánom Ježišom bolo najslávnejšie. Pavol bol vytrhnutý až do tretieho neba. Ak sa treba chváliť, hoci to nič neprospeje, prídem k videniam a zjaveniam Pánovým. Poznám človeka v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie, uchvátený bol až do tretieho neba. A poznám toho istého človeka, či to bolo v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie, že uchvátený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť. Druhý list Korinťanom, 12. kapitola, 1. až 4. verš. Pavol sa 3-krát stretol s Pánom Ježišom Kristom. Pavlova túžba po spravodlivosti, jeho hlad a smet vychádzali z duchovnej premeny. A aby som aj sám bol v ňom ako taký, ktorý nemá vlastnej spravodlivosti zo zákona, ale z viery v Krista, teda spravodlivosť z Boha založenú na viere, aby som poznal jeho a moc jeho vzkriesenia, mal účasť v jeho utrpeniach, bol mu podobný v smrti, aby som nejako dosiahol aj vzkriesenie z mŕtvych. Nie, že by som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. List Filipanom, 3. kapitola, 9. až 12. verš. Ten, kto po Bohu túži tak zúfalo, ako vyhladovený človek túži po chlebe a vysmednutý po vode, toho Boh nasíti. Taký človek už nelipne na pozemskom živote, ale s radosťou očakáva život s Bohom. Človek, ktorého brucho je bohato nasýtené inou potravou, tomu Boh sám seba nedá. Ten lipne na pozemskom živote a smrti sa bojí. Na toto narážal Pavol, keď povedal: Ich koniec je zahynutie, Bohom im je brucho, slávou hanba a myslia len na to, čo je zemské. List Filipanom, 3. kapitola, 19. verš. Je jasné, že hovoríme v obrazoch. Brucho znamená sýtenie sa svetom, či už je to kariéra, postavenie, majetok, zábava a podobne. Dobrými vecami môžeme byť nasýtení len vtedy, keď nás sýti sám Boh.

Každý z nás by sa mal spýtať sám seba. Po čom lačniem? Po uznaní? Po majetku? Po zábave a rozkošiach? Alebo lačniem po spravodlivosti, po správnom živote, ktoré je len v Bohu, Ježišovi Kristovi? Alebo sme vo víre diania tohto sveta? Druh hladu nám dá konkrétnu odpoveď. Či sme Božie deti, poddaní Božieho kráľovstva, ktorí nie sú z tohto sveta, alebo patríme tomuto svetu. Spoliehame sa sami na seba a svoje schopnosti, alebo prijímame z Božej ruky jeho každý dar, ktorý nás udržuje nielen pri živote, ale aj v službe blížnym. Dávid je príkladom človeka, ktorý sa úplne spoliehal na Božie zaopatrenie. Z jeho slov čerpáme silu k vernému životu v Božej blízkosti.

Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom. Je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. 23. žalm, 1. až 6. verš.

Dávidové žalmy sú nám príkladom, ako sa správať uprostred životných problémov a trápení. Keď bol v judskej púšti, volal: Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám. Po Tebe žízni moja duša. Po Tebe prahne moje telo, ako zem suchá a bez vody vyprahnutá. Tak som Ťa vyzeral vo svätyni, aby som videl Tvoju moc a slávu. Lebo Tvoja milosť je lepšia ako život. A moje pery velebiť Ťa budú. Tak Ťa budem žehnať za svojho života a v Tvojom mene budem zdvíhať dlane. Ako tukom a olejom sa síti moja duša, jasajúcimi perami Ťa chvália moje ústa. 63. žalm, 1. až 6. verš.

Ako rezonujú tieto slová vďačnosti vo vašich ušiach a srdciach, milí poslucháči? Priali by sme si, aby každý z vás s takouto radosťou ako Dávid chválil Boha a túžil po jeho blízkosti.

0: 147. žalm. O Hospodina, chváľte, lebo je dobre Boha oslavovať a milý mu je chválospev. Hospodin Jeruzalém buduje, stratených Izraela zbiera. On uzdravuje srdcom zarmútených a obväzuje rany. On stanovuje počet hviezd a každej meno dá. Veľký je Hospodin, vo svojej sile nesmierny, a jeho múdrosť konca nepozná. Pán podopiera pokorných a pokoruje bezbožného. Spievajte vďaku Pánovi, na citare ho oslávte. Jeho, čo oblakmi zahalí nebesia, dážď pripravuje úrodný a tráve na úbočiach dáva rásť. On dáva pokrm hoviatku i mladým krkavcom, čo si oň škriekajú. Záľubu nemá v sile koňa a ani v lítku mužovom, iba v tých, čo ho uctievajú a veria v jeho lásku. Oslavuj Pána, Jeruzalem. Ach, Sion, svojho Boha chváľ, lebo on upevnil závory tvojich brán a tvojich synov v tebe požehnal. On dáva pokoj tvojej hranici, najlepším osivom ťa živí, zosiela na zem svoju reč a jeho slovo beží závratne. Dá i nám snehu napadať, srieň ako popol rozsýpa, z ťa omrviny rozhadzuje ľad. Pred jeho menom ktože obstojí? Povie a roztopí sa všetko, zaveje vetrom, vody privalí. Povedal slovo Jákobovi, dal Izraelu svoje sväté právo, nikomu inému tak nespravil i nepoznali jeho zákony.
1: Hospodin má záľubu v tých, ktorí sa ho boja. Tento žalm ukazuje, že uctievanie Boha nie je len naša povinnosť, ale malo by to byť naše potešenie. Chváľte Hospodina, lebo je dobré spievať nášmu Bohu žalmy, lebo je to krásne a milé, slušná je chvála. Máme tu uvedených mnoho dôvodov, prečo by sme mali chváliť Boha. On je zvrchovaným pánom nad nedohľadnými galaxiami a je nekonečný vo svojej moci a múdrosti. No aj keď je tak veľký a slávny, je dobrý k svojmu ľudu, uzdravuje skrúšených srdcom a pomáha pokorným. Pána by sme mali chváliť aj pre dážď, ktorým zalieva zem. Obdobia sucha nám pripomínajú našu závislosť na Bohu pre vodu. Boh poskytuje potravu aj zvieratám a vtákom. Boh nemá záľubu vo vojenskej sile kavalérie s jej silnými koňmi, ani pechoty s vojakmi silných nôh, ktoré pevne stoja v boji. Hospodin má záľubu v tých, ktorí sa ho boja. Isaac Watts podľa tohto žalmu napísal hymnu Chváľte Pána, lebo dobré je pozdvihnúť srdcia ku chvále. Takto vyjadril verš 11. No on má v takých záľubu, čo v bázni k nemu sa vinú. Vidí ich nádej, zná ich strach. Miluje na nich hľadievať. Isaac Watts. Hospodin tiež stavia Jeruzalem a nadelil pokoj, prosperitu a svoju zvláštnu priazeň mestu, ktoré je povolané chváliť ho pre jeho požehnania, pre seba a jeho obyvateľov. Premýšľajte nad spôsobom, akým Boh buduje svoju cirkev, ktorá je vrchným Jeruzalémom. Ako je napísané v liste Galackým v 4. kapitole vo verši 26. Aké nádherné je to, že Boh má záľubu v každom kresťanovi. Ak má Boh vo vás záľubu, čoho sa máte báť, drahé Božie dieťa? Poďte k Pánovi so svojimi chválami, ďakovaním a prosbami.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 14. kapitola.
1: Keď Cerujín, syn Joába, zbadal, že kráľovo srdce je naklonené Absalónovi, poslal do Tekói, dal priviesť odtiaľ múdru ženu a povedal jej: rob tak, ako by si mala smútok, a obleč si smútočné rúcho. Nepomaž sa olejom, aby si vyzerala ako žena, ktorá už mnohé dni smúti za mŕtvym. Choď ku kráľovi a povedz mu to a to. Potom ju Joab poučil, čo má hovoriť. Keď žena z Tekoí prišla ku kráľovi, padla tvárou k zemi, poklonila sa a povedala: pomôž mi, kráľ. Kráľ sa jej opýtal: čo ti je? Ona odpovedala: ach, som žena vdova, lebo mi zomrel muž. Tvoja služobnica mala dvoch synov, ktorí sa medzi sebou pohádali na poli, a keď nebolo nikoho, kto by ich od seba odtrhol, jeden z nich udrel druhého a zabil ho. A hľa, celá rodina povstala proti tvojej služobnici a hovorí: vydaj bratovraha, aby sme ho usmrtili za život jeho brata, ktorého zabil, a zahubíme i jeho dediča. Vtedy by mi vyhasili aj uhlík, ktorý mi zostal, aby po mojom mužovi neostalo ani len meno, ani potomstvo na zemi. Na to kráľ povedal žene: choď domov a ja vydám rozkaz o tebe. Ale žena z Tekoí odpovedala kráľovi: pán môj a kráľ môj, nech je vina na mne a na dome môjho otca, ale kráľ a jeho trón nech sú bez viny. Kráľ povedal: ak niekto povie niečo proti tebe, priveď ho ku mne a nikdy sa ťa už nedotkne. I povedala: nech sa prosím rozpomenie kráľ na Hospodina, svojho Boha, aby pomstitelia krvi nehubili viac a aby nezničili môjho syna. On odpovedal: akože žije Hospodin, tvojmu synovi sa ani len vlas neskriví. Ale žena povedala: dovoľ svojej služobnici prehovoriť ešte slovo k svojmu pánovi kráľovi. Povedal: hovor. Žena povedala: prečo zamýšľaš podobnú vec proti Božiemu ľudu? Lebo keď kráľ vyslovil tento výrok, sám je vinný, lebo nedovolí priviesť svojho vyhnanca späť. Musíme zomrieť a sme ako voda vyliata na zem, ktorú nemožno pozbierať. Ani Boh nechce odňať život, ale má stále na mysli, aby ani vyhnanca neodohnal od seba. Nuž, prišla som teda toto vyrozprávať svojmu kráľovi, môjmu pánovi, lebo ma strašil ľud. Tvoja služobnica si však povedala: prehovorím s kráľom a zda vyplní žiadosť svojej služobnice. Lebo kráľ vypočuje a vyslobodí svoju služobnicu z ruky človeka, ktorý chce vyhľadiť mňa spolu s mojím synom z Božieho dedičstva. Tvoja služobnica si ešte povedala: nech mi bude útechou slovo pána môjho kráľa, lebo kráľ môj pán je ako Boží anjel. Vybadá dobré i zlé. Hospodin, tvoj Boh, buď s tebou. Potom kráľ žene odpovedal: nezatajuj mi nič z toho, čo sa ťa opýtam. Žena odvetila: nech hovorí kráľ môj pán. Kráľ povedal: nie je s tebou vo všetkom tomto ruka Joábova? Žena odpovedala: ako žije duša pán môj kráľ, nikto sa nemôže odchýliť ani napravo, ani naľavo od toho, čo hovoril kráľ môj pán. Lebo tvoj služobník Joáb mi to sám rozkázal,

a on vložil do úst tvojej služobnice všetky tieto slová. Tvoj služobník Joáb to urobil tak preto, aby tá vec dostala iný obrat. Ale môj pán je múdry ako Boží anjel. Vie všetko, čo sa deje na zemi. Na to povedal kráľ Joábovi. Dobre, urobím to. Choď a doveď späť mládenca Absalóna. Vtedy Joáb padol tvárou k zemi, poklonil sa, ďakoval kráľovi a povedal: Dnes vie tvoj služobník, že som našiel priazeň v tvojich očiach, pán môj a kráľ, lebo kráľ splnil žiadosť svojho služobníka. Potom Joáb vstal, odišiel do Gešúru a priviedol Absalóna do Jeruzalema. Ale kráľ povedal: Nech sa vráti do svojho domu, nech neuzrie moju tvár. Tak sa Absalón vrátil do svojho domu, ale kráľovú tvár nevidel. V celom Izraeli nebolo takého krásneho muža, ktorého by tak chválili ako Absalóna, od hlavy až po pety nebolo na ňom chyby. Keď si strihával hlavu, a robil to každoročne, pretože mu bola ťažká, vlasy z jeho hlavy vážili 200 šekelov kráľovskej váhy. Absalónovi sa narodili traja synovia a jedna dcéra menom Támár. Bola to žena krásneho zjavu. Absalón už 2 roky býval v Jeruzaleme, ale kráľovú tvár nevidel. Preto poslal po Joába a chcel ho poslať ku kráľovi. Ale ten nechcel k nemu prísť. Poslal po ňo 2-krát, ale zas nechcel prísť. Absalón povedal svojim služobníkom: Pozrite, Joábovo pole je blízko mojho a má na ňom jačmeň. Choďte a podpálte ho. A tak Absalónovi sluhovia podpálili pole. Vtedy Joáb vstal, prišiel k Absalónovi do jeho domu a povedal mu: Prečo tvoji sluhovia podpálili moje pole? Absalón mu odpovedal: Hľa, poslal som k tebe s odkazom, príď sem a pošlem ťa ku kráľovi, aby si mu povedal, na čo som prišiel z Gešúru. Lepšie by mi bolo, keby som bol ešte tam zostal. Ale teraz chcem vidieť kráľovú tvár. Ak je na mne vina, nech ma dá zabiť. Vtedy Joáb vstúpil ku kráľovi a oznámil mu to. Ten zavolal Absalóna. Keď vošiel ku kráľovi, poklonil sa pred kráľom tvárou až k zemi. A kráľ poboskal Absalóna.

0: 121. žalm. Nad hory oči povznášam, odkiaľ mi pomoc príde? Od Hospodina príde moja pomoc, čo zem i nebo učinil. Nedá sa potknúť tvojej nohe, nie, ochranca tvoj nedrieme. Nedrieme, nespí ochranca Izraela. Nuž, Hospodin je tvojim ochrancom, Pán ti je štítom po pravici. Slnko ťa vo dne nespáli a v noci mesiac neporaní. Pred každým zlom ťa chrániť bude Pán, i tvoju dušu ochráni. I tvoje vchádzanie, i tvoje vychádzanie chrániť ti bude Hospodin od týchto čias až na veky.
1: Hospodin je tvojím strážcom. Keďže žijeme vo veľmi neistom svete, milióny ľudí sa obracajú o radu k horoskopom. Niektorí tvrdia, že to robia len pre zábavu. Hospodin je tvojím strážcom. Keďže žijeme vo veľmi neistom svete, milióny ľudí sa obracajú o radu k horoskopom. Niektorí tvrdia, že to robia len pre zábavu, no takto sa otvárajú okultným vplyvom. Mnohí však skutočne veria, že pozícia hviezd a planét v určitom čase má kľúč k ich budúcnosti. Aký nezmysel! Ako nás môžu hviezdy usmerňovať v živote alebo určovať náš osud? Žalm 121 je naša odpoveď na horoskopy. Žalmista pozdvihol svoje oči k horám okolo Jeruzaléma, vediac, že ako sú vôkol Jeruzaléma vrchy, tak je Hospodin vôkol svojho ľudu. Žalm 125, verš 2. Ako môžeme mať smelú dôveru tvárou v tvár neznámej budúcnosti? Tento žalm nám to hovorí. Hospodin je tvojím strážcom. Slová strážiť

strážca a zachovať pochádzajú z toho istého hebrejského slova, ktoré sa nachádza vo všetkých veršoch, okrem veršov 1 a 6. Premýšľajme nad tým, ktorý nás zachováva. Poprvé, naša pomoc je od Hospodina, ktorý učinil nebesia i zem. Neveríme hviezdam, ale tomu, ktorý ich stvoril. Po druhé, naša pomoc je od Hospodina, ktorý udržiava naše nohy pevné na nebezpečných a ťažkých cestách života. Pocestný v hornatých oblastiach Izraela potreboval mať istý krok, inak by spadol do svojej istej smrti. Pohnutie alebo pošmyknutie nohy označuje ocitnutie sa vo veľmi nebezpečnej situácii. Po tretie, naša pomoc je od Hospodina, ktorý nikdy nedrieme ani nespí. V časoch trápenia môžeme mať pocit, že Boh je ďaleko a že si azda nie je našich skúšok ani vedomí. To tak nie je. Nedrieme, tvoj strážca. Po štvrté, Hospodin nás chráni vo dne i v noci. Zachová nás od všetkého zla a bude nás strážiť na všetkých našich cestách na veky. Pán nás nikdy neopustí ani nesklame. Kresťania, ste ťažko skúšaní? Pozdvihnite svoje oči k Pánovi. On vás nikdy nesklame. Váš zvrchovaný ochranca sa o vás láskavo stará. Poďte k nemu a všetky svoje starosti uvrhnite na neho. Lebo on sa stará o vás. 1. list Petrov, 5. kapitola, ver

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 15. kapitola.
1: Potom si Absalom zadovážil voz, kone a 50 mužov, ktorí mali bežať pred ním. Vstával včas ráno a stával na ceste pri bráne a každého muža, ktorý mal spor, pre ktorý šiel ku kráľovi na súd, oslovil a spýtal sa: z ktorého si mesta? Keď mu odpovedal: z toho alebo onoho izraelského kmeňa je tvoj služobník, Absalón mu povedal: pozri, tvoja vec je dobrá a spravodlivá, ale u kráľa nemáš nikoho, kto by ťa vypočul. Potom pokračoval: keby mňa ustanovili za sudcu v krajine, aby prichádzal ku mne každý, kto má nejaký spor alebo súd, ja by som mu pomohol k spravodlivosti. Keď sa niekto k nemu priblížil a chcel sa mu pokloniť, on vystrel ruku, objal ho a poboskal. Tak sa správal Absalón ku všetkým Izraelcom, ktorí prichádzali ku kráľovi na súd. Tak si Absalón kradmo získal srdcia izraelských mužov. Po 40 rokoch povedal Absalón kráľovi: chcel by som odísť a v Hebróne splniť sľub, ktorý som dal Hospodinovi. Lebo keď tvoj služobník býval v Gešúre v Sýrii, učinil takýto sľub: ak ma Hospodin privedie zasa do Jeruzalema, budem mu slúžiť. A kráľ mu povedal: choď v pokoji. On vstal a odišiel do Hebrónu. Potom Absalón rozposlal vyzvedačov ku všetkým izraelským kmeňom a odkázal im: len čo začujete zvuk trúby, volajte: Absalón sa stal kráľom v Hebróne. Z Absalónom išlo z Jeruzalema 200 mužov, ktorí boli pozvaní a šli dobromyselne, nič netušiac. Keď mal Absalón prinášať obete, poslal po Achitofela Gílonského, Dávidovho radcu, aby prišiel zo svojho mesta Gíla. Veľké sprisahanie mohutnelo a ľud išiel stále vo väčšom počte za Absalónom. V tom prišiel k Dávidovi posol so zvesťou: srdce izraelských mužov priklonilo sa k Absalónovi. I povedal Dávid všetkým svojim služobníkom, ktorí boli s ním v Jeruzaleme: poberte sa, utečme, lebo inak neunikneme pred Absalónom. Ponáhľajte sa preč, aby sa nepoponáhľal on a nedostihol nás, aby neuvalil na nás nešťastie a aby ostrým meča nevyvraždil mesto. Vtedy kráľovskí služobníci povedali kráľovi: všetko nech je tak, ako si želá náš pán a kráľ. Hľa, my sme tvoji služobníci. Vyšiel kráľ a celý jeho dom pešo. Kráľ tam zanechal len 10 vedľajších žien strážiť dom. Tak šiel kráľ a všetok ľud pešo, až sa zastavili pri poslednom dome. Všetci jeho sluhovia kráčali po jeho boku, aj všetci Kereťania, Peleťania a Gáťania, 600 mužov, ktorí prišli za ním z Gatu a kráčali pred kráľom. Vtedy vravel kráľ Ittajovi Gackému: prečo ideš s nami aj ty? Vráť sa a zostaň s kráľom, veď si cudzinec a vyhnanec zo svojho domova. Len včera si prišiel. Môžem ťa dnes nútiť blúdiť s nami? Ja pôjdem, kam pôjdem. Vráť sa a vezmi so sebou naspäť i svojich bratov. Nech ti Hospodin preukáže milosť a vernosť. I odpovedal Ittaj kráľovi: akože žije Hospodin a ako žije môj pán a kráľ, kdekoľvek bude môj pán a kráľ, či mŕtvy a či živý, tam bude i tvoj služobník. Dávid povedal Ittajovi: tak poď ďalej. I šiel Ittaj Gatský a s ním všetci jeho mužovia a všetky deti, ktoré boli s ním. Celá krajina nahlas plakala, keď ľud tiahol. Tak prešiel kráľ cez potok Kidrón a všetok ľud šiel pred ním cestou na púšť. Bol tam aj Cádok a s ním všetci levíti, ktorí niesli truhlu zmluvy Božej. I zložili ju. A Ebiatár obetoval, kým všetok ľud nevyšiel z mesta. Vtedy kráľ povedal Cádákovi: zanes truhlu Božiu späť do mesta. Ak nájdem milosť v Hospodinových očiach, privedie ma späť a dá mi vidieť ju i svoj príbytok. Ale ak mi povie, nemám v tebe záľubu, tu som, nech urobí, ako uzná za dobré. Potom kráľ povedal kňazovi Cádokovi, pozri, ty sa vráť v pokoji do mesta. Tvoj syn Achimác i Ebiatárov syn Jonatán, vaši dvaja synovia nech idú s vami. Pozrite, ja budem čakať pri brodoch na púšti, kým nedvojde od vás nejaký odkaz. Vtedy Cádok a Ebiatár zaniesli truhlu Božiu do Jeruzalema a ostali tam. Dávid však vystupoval na Olivový vrch a stále plakal, hlavu mal zahalenú a šiel bosý. Z ľudu všetci, čo boli s ním, si zahalili hlavu, vystupovali a stále plakali. V tom Dávidovi oznámili, že Achitofel je medzi sprisahancami za Absalónom. A Dávid povedal, zmar prosím, Hospodine, Achitofelovú radu. Keď Dávid odchádzal na vrchol, na ktorom sa klaniavali Bohu, išiel proti nemu Arkiec Húšaj s roztrhnutým rúchom a hlavou posypanou prsťou. Dávid mu povedal, ak pôjdeš so mnou, budeš mi na ťarchu. Ale ak sa vrátiš do mesta a povieš Absalónovi, kráľ, chcem byť tvojim sluhom, ako som bol prv služobníkom tvojho otca, tak budem tvojim služobníkom, môžeš v môj prospech zmariť Achitofelovú radu. Tam budú s tebou kňazi Cádok a Ebiatár a všetko, čo počuješ v kráľovom dome, oznámiš kňazom Cádokovi a Ebiatárovi. Hľa, tam sú s nimi ich dvaja synovia, Cádokov Achimác a Ebiatárov Jonatán. Po nich mi odkážete všetko, čo počujete. Vtedy vošiel Dávidov priateľ Húšaj do mesta a Absalón vtiahol do Jeruzalema.

79. žalm. Pohania, Bože, dedičstvo ti kazia. Pošpinili tvoj svätý chrám a Jeruzalém obrátili na trosky. Mŕtvoli tvojich sluhov vydali nebeským vtákom za potravu a poľnej zveri telá tvojich verných. Ba prelievali ich krv ako vodu okolo Jeruzalema. Nebolo toho, kto by pochovával. Svojim susedom sme boli na posmech, na potupu a hanbu všetkým okolo. Dokiaľ sa budeš, Hospodine, hnevať? Či bude horieť naveky horlenie tvoje, ako oheň horí? Vylej svoju zlosť na pohanov, pretože nepoznajú ťa. Vylej ju na tie kráľovstvá, ktoré si tvoje meno nevážia. Veď požierali synov Jákobových a pustošili jeho obydlia. Nespomínaj už viny našich otcov. Pošli nám rýchlo svoje zmilovanie, lebo sme veľmi zoslabli. Pomôž nám, Bože našej spásy, pre slávu svojho mena pomôž nám. Vytrhni nás a odpusť naše hriechy pre svoje meno sveté. Nech už viac nevolajú ničomní, kde je Boh týchto premožených. Pred naším zrakom, Bože, pomsti nás. Krv tvojich sluhov strašne preliatu. Nech príde pred teba vzdych zajatých. Sú synmi smrti. Zachovaj ich, Bože. Sedemnásobne zaplať našim susedom za hanobenie, ktorým ťa ponížili. Veď my sme tvoj ľud, ovce tvojej pastvy. A budeme ti večne ďakovať a z rodu na rod chváliť tvoje meno.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 16. kapitola.
1: Keď Dávid zašiel trocha za vrchol, hľa Mefibošetov sluha Cíba vyšiel mu oproti s párom osedlaných oslov, na ktorých niesol 200 chlebov, 100 hrozienkových koláčov i 100 zrelého ovocia a mech vína. Kráľ povedal Cíbovi: "Na čo ti je to?" Cíba odpovedal: "Osly sú pre kráľovský dom na jazdenie, chlieb a figy služobníkom na nasýtenie a víno na občerstvenie unamených v púšti." Na to kráľ povedal: "A kde je syn tvojho pána?" Cíba odpovedal kráľovi: "Hľa, zostal v Jeruzaleme, lebo si povedal, dnes mi izraelský dom vráti kráľovstvo mojho otca." Tu povedal kráľ Cíbovi: "Nech je tvoje všetko, čo mal Mefibošet." A Cíba odpovedal: "Klaniam sa ti, kiež by som našiel milosť pred tebou, môj pán a kráľ." Keď kráľ Dávid zišiel až

služobníkov kráľa Dávida, hoci všetok ľud a všetci bojovníci šli po jeho pravej a ľavej strane. Šimei hovoril takto, keď ho preklínal. Choď preč, ty krvilačný a na nič hodný človek. Hospodin uvalil na teba všetku krv domu Saulovho, na miesto ktorého si sa stal kráľom. A tak Hospodin dal kráľovstvo do rúk tvojmu synovi Absalónovi. Hľa, ty si teraz vo svojom nešťastí, lebo si krvilačným človekom. Na to Cerújin syn Abíšaj povedal kráľovi. Prečo má tento zdochnutý pes preklínať môjho pána a kráľa? Idem a odtnem mu hlavu. Na to kráľ povedal. Čo mňa a vás do toho synovia Cerúje? Nech si preklína, lebo ak mu Hospodin rozkázal preklínať Dávida, kto mu môže povedať, prečo tak robíš? Ďalej hovoril Dávid Abíšajovi a všetkým svojim služobníkom. Keď môj syn, ktorý vyšiel z môjho života, mi siaha na život, o čo viac teraz tento Benjamínec? Dajte mu pokoj, nech preklína, veď mu to rozkázal Hospodin. Azda vzhliadne Hospodin na moju tieseň a odplatí mi dobrým za jeho dnešné preklínanie. Vtedy šiel Dávid so svojimi mužmi cestou ďalej. Šimej šiel opodiaľ neho po úbočí vrchu. Idúcky stále preklínal, hádzal doňho kamene a víril prach. Konečne kráľ i všetok ľud unavený prišli k Jordánu a tam si odpočinuli. Medzitým Absalón a všetci izraelskí mužovia prišli do Jeruzalema a Achitofel s nimi. Keď Dávidov priateľ Arkiec Húšaj prišiel k Absalónovi, povedal mu: Nech žije kráľ, nech žije kráľ. Vtedy Absalón povedal Húšajovi: To je oddanosť k tvojmu priateľovi? Prečo si nešiel s ním? Húšaj odpovedal Absalónovi: Nie, ale s tým budem a s tým zostanem, koho vyvolil Hospodin na tento ľud i všetci mužovia izraelskí. A vôbec komu mám slúžiť, ak nie jeho synovi? Ako som slúžil tvojmu otcovi, tak budem i tebe. Na to Absalón povedal Achitofelovi: Poraďte sa, čo máme robiť. Achitofel mu odvetil: Vojdi k vedľajším ženám svojho otca, ktoré strážia dom. Keď počuje celý Izrael, že si sa sprotivil svojmu otcovi, vzmužia sa všetci, ktorí sú s tebou. Preto postavili Absalónovi na streche stan a Absalón verejne pred celým Izraelom vošiel k vedľajším ženám svojho otca. Keď Achitofel totiž v tie časy niečo radil, bolo to, ako by sa dopytoval na slovo samého Boha. Za takú platila každá Achitofelova rada u Dávida aj u Absalóna.

0: Nie len sa modliť, no aj vzývať. Každý, kto bude vzývať jeho meno, bude zachránený. Kniha Joel, 3. kapitola, 5. verš.
1: Tieto slová patria k známemu proroctvu proroka Joela o tom, že Pán Boh jedného dňa vyleje svojho ducha na každé telo. Jedného dňa nadíde čas, keď bude Duch Svätý pôsobiť nielen medzi jeho vyvoleným židovským ľudom, ale aj medzi pohanmi. A táto nová doba bude význačná tým, že sa k Hospodinovi budú môcť modliť nielen Izraeliti, ale každý, ktokoľvek a odkiaľkoľvek je. Keď sa toto Joelovo proroctvo na letnice naplnilo, vzývali tisícové zástupy zo všetkých krajín meno Pánovo a boli všetci zachránení. Od tej doby to robia ľudia po celom svete. Ktokoľvek to urobil, bol zachránený. To nás vedie k premýšľaniu. Keby neboli bývali letnice, zostali by národy vylúčené zo záchrany. Nikdy by sme nemohli vzývať meno Pánovo. Ale zo svojej milosti vylial svojho ducha na každé telo, takže aj my sme v Ježišovi Kristovi prijatí a vo svojej núdzi sa môžeme obrátiť na Pána. Aké je to zľutovanie? Z tohto pohľadu nemôžeme modlitbu považovať za samozrejmosť, ale musíme na ňu hľadieť ako na veľkú priazeň od Boha. O to viac si potrebujeme ceniť modlitbu ako dar, ktorý nám pôvodne nepatril. O to viac by sme ju mali vedome využívať. Náš dnešný text preto hovorí, že sa máme nielen modliť, ale že máme aj vzývať meno Pánovo. Je tým myslené, že to máme brať vážne a nie ľahostajne. Pretože blízky je Hospodin všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú opravdivo. 145. žalm, 18. verš. Preto nie je napísané, modli sa ku mne v deň súženia, ale vzývaj ma v deň súženia. 50. žalm, 15. verš. Modliť sa, áno, ale s celým odovzdaním sa, z hĺbky srdca a s celou vnútornou silou. Preto ťa chcem pozvať, aby si sa pred Bohom nehanbil, ale aby si ho vzýval z hĺbky svojho srdca. Ako reve jeleň za potokmi vody. Tak nech volá tvoja duša k Bohu. Volaj ku mne, hovorí Pán, a odpoviem ti. On zachráni tvoju dušu a nádherne ti pomôže.

0: Múdrosť stavia svoj dom, bláznivosť ho však vlastnými rukami rúca. Kto sa bojí Hospodina, žije statočne, ale kto ním pohrda, chodí nerovnými cestami. V bláznových ústach je prúd na jeho chrbát, múdrych však chránia ich vlastné pery. Kde nie je to volov, nie je to obilia, ale sila volov spôsobuje hojné úrody. Verný svedok neklame, ale falošný svedok chrlí lož. Posmešník hľadá múdrosť, ale nadarmo, avšak pre rozumného je poznanie ľahké. Odíď od blázna, aj tak tam nepoznáš rozumné pery. Opatrný múdrosťou chápe svoju cestu, blázon sa svojou hlúposťou oklame. Blázni sa smejú z viny, ale medzi statočnými je blahovôľa. Srdce pozná svoju vlastnú trpkosť, ale cudzí nemôže zdieľať ani jeho radosť.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola. Radio Logos, posol dobrých správ.

0: Dom bezbožných bude spustošený, ale stánok úprimných bude prekvitať. Nejedna cesta vidí sa človeku správnou, ale jej koniec môže byť cestou k smrti. Aj pri smiechu môže bolieť srdce, ale koniec radosti býva zármutok. Odpadlík sa nasíti svojimi cestami, ale dobrý človek svojimi skutkami. Neskúsený verí každému slovíčku, ale opatrný dáva pozor na svoj krok. Múdry sa obáva a stráni zlého, ale blázon zúri a cíti sa bezpečný. Prchký sa dopúšťa bláznovstva, avšak zákerný upadne do nenávisti. Neskúsený zdedia bláznovstvo, ale opatrných korunujú poznaním. Zlí sa zohnú pred dobrými a bezbožní pred bránou spravodlivého. Chudobného nenávidí aj jeho blížny, bohatý má však mnoho priateľov.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Či neblúdia tí, čo snujú zlé? Lásku a vernosť však žne, kto myslí na dobré. Pri každej drine býva zisk, ale kde sú len reči, tam je nedostatok. Korunou múdrych je ich opatrnosť, ale vencom bláznov je bláznovstvo. Pravdivý svedok zachraňuje život, kto vraví lož, je podvodník. V bázni pred Hospodinom je silná nádej človeka i jeho synom je on útočiskom.
1: Kniha prísloví, 14. kapitola.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Takže dneska máme takú premiéru a tak som rozmýšľala, že čím sa ku vám prihovorí a chcem, aby aj tieto dni boli také pozbudenia pre každého jedného z nás, lebo myslím, že každý to potrebujeme. A tak chcela by som povedať taký zážitok, alebo čo ma ťa tak oslovilo včerajší deň, teda v nedeľu. My sme boli pozvaní na obed k Tatiane a ona nás pozvala na tzv. Vareníky, na pyrohy. A ona robí aj také tvarohové pyrohy, čo inde som tak nejedla, ale dobre boli aj tak. A neviem, prečo v rozhovore, počas rozhovoru, toto si už nepamätám, tak Michal začínal hovoriť o jednej kreslenej rozprávke, ktorú ja si vôbec nepamätám. Ona je už dávno bola tá rozprávka premietaná. A tá rozprávka hovorí, najskôr Michal začal hovoriť, že ohľadom toho, že niečo dávame ľuďom len tak. A hovoril o jednom medvedíkovi alebo medveďovi, ktorý mal nejakú kyticu a dal tú kyticu niekomu len tak a ono to potom pokračovalo. Možno, že to poznáte. A Nastinka, ktorá tam tiež sedela, tak hovorila, že ona to pozná so psíkom, so psom, že to bol pes, ktorý prišiel, išiel s kyticou a že ten pes dal túto kyticu niekomu ďalšiemu alebo inému a potom to ďalej pokračovalo. A tak potom Tatiana zobrala mobil a cez YouTube našla túto kreslenú rozprávku, len našla ju v ruštine, sa to volá Prosta tak. Ja som ju ináč tiež hľadala, včera som ju nenašla, možno, že vám sa to podarí, volá sa Len tak, táto kreslená rozprávka. A keď ju pustila Tatiana, tak na začiatku nebol ani medvedík a nebol ani psík, ale na začiatku bol chlapec. Ale potom tie zvieratka sa tam neskôr objavili. A tak trošku poviem stručne, že o čom tá rozprávka je a čím ma teda tiež zaujala. Tá rozprávka je o tom, že na začiatku je tam chlapček, ktorý drží kyticu a je veľmi radostný a prechádza sa tam po lese a poskakuje tam hudba. A popri tom stretne veľmi smutného oslíka, somárika. A ten chlapček ho chce pozbudiť a dá mu túto kyticu. A ten somárik pozerá na neho a pýta sa, to je pre mňa? A ten chlapček hovorí, že áno, to je pre teba. A ten somárik sa pýta, a za čo, prečo? A ten chlapec hovorí, len tak. A ide ďalej. A potom vidíte, ako ten somárik si ovoňa tú kytičku a jak ju ovoňa, tak zrazu je radostný a on behá, skáče po lese takisto a on zasa stretne malé šteniatko, ktoré tiež je smutné, zdá sa, že zablúdilo a keď stretne somárika, sa zľakne, schová sa, ale ten somárik ide za tým psíkom a daruje mu tú kyticu a znovu sa to opakuje, že či je to pre mňa a ten somárik hovorí áno a ten psíček sa pýta prečo, za čo a ten somárik hovorí len tak. A potom ide ten psík ďalej, potom v lese sa teší a narazí do medveďa. A ten medveď akurát zbieral jahody, ktoré si dával do košíka. A ako si ich dával teda do toho košíka, narazil do neho ten psík. Tak ten medveď si schoval tie jahody, aby ten psík nevidel, že mal jahody. No ale ten psík mu dáva kyticu a ten medveď hovorí, za čo, na čo a ten psík hovorí len tak. Ale ten medveď ako si tomu neverí a schováva si stále tie jahody, asi si myslí, že ten psík chce nejakú výmenu a tak stále schováva tie jahody pred tým psíkom, ale príjme aj tú kyticu a ten psík odchádza ďalej, ešte mu s úsmevom kýva. Niekedy to tak býva, ľudia, ktorí majú, sú sebeckí, tak aj ľahšie prijímajú, keď im niekto niečo dáva. Len tak. No lenže to pokračuje ďalej, keď tento medveď ide cez takú lávku, tak nejako sa pošmykne a tie jahody mu spadnú dole, tam je nejaká čistinka a potom spadne aj on z tej lávky a narazí na veveričku. A ako padnú tie jahody, tak tie jahody prídu presne pre veveričku a tá veverička sa pýta, že to je pre mňa. Takže ten medveď je lakomý, ale keď vidí, že tú veveričku má taký krásny úsmev, také krásne oči, tak povie, že áno, že to je pre teba. A veverička sa pýta, prečo? Ten medveď sa nadýchne alebo pozrie na tie kvety, pozrie na ňu a hovorí len tak. Takže aj ten medveď sa to naučil. No a tá rozprávka kreslená končí tým, že nakoniec aj tie kvety, tú kyticu dá ten medveď tej veveričke. Takže a tým to vlastne končí. A mňa to tak zaujalo to, ten príbeh tým slovíčkom alebo to výpoveďou len tak. Keď niečo dávame len tak. Tak čo to znamená len tak? Tak znovu som si sadla, rozmýšľala som nad tým, lebo väčšinou vieme povedať, že čo to znamená len tak. Tak ja som si to tak, zobrala som papier a napísala som len tak znamená, alebo môže znamenať, že nič za to nechcem, že to robím nezištne, nechcem naozaj za to nič. Dávam to len tak, alebo robím to z lásky k tebe. Alebo záleží mi na tebe, chcem ti povedať, že je mi ľúto, že si napríklad smutný, tak ťa chcem nejako pozbudiť. A zároveň sa nechcem ti mať tým ani nejako zaliečať, alebo my hovoríme pchať sa do zadnej časti tela, alebo s prepačením to povedať. Takže že naozaj za tým, keď niečo pomôžeme, niečo dáme, alebo povieme len slovko, pomôžeme, pozbudíme, tak to robíme len tak. Len tak. Ale ďalej som sa zamyslela nad tým, že my ako kresťania, že nemôžeme končiť tou výpoveďou, že len tak. Pretože my musíme ísť hlbšie. Keď prichádzam k pánovi Ježišovi a keby som sa ho tak pýtala a povedala mu, Pane Ježišu, ďakujem ti za kríž, ďakujem ti za to, čo si pre mňa urobil, za to, čo mám, že mám večný život, čo mi dávaš. A opýtala sa ho, a prečo to robíš pre mňa? Myslíte, že by pán Ježiš povedal len tak? On by k tomu dodal a išiel by hlbšie, by povedal, milujem ťa, mám ťa rád. Možno by niekto povedal len tak, ale musíme ísť ešte hlbšie. Pán Ježiš by povedal, a v písme svetom to máme aj napísané, že aby sa oslávil môj otec. Aby sa oslávil môj otec. A toto je veľmi, veľmi dôležité ísť hlbšie, aby sa oslávil môj otec. A tak som sa zamyslela, že keď niekto mi hovorí, že poďakuje, že a prečo to robíš, alebo možno ani nedôverujú niektorí takí cudzí ľudia, keď im pomôžeme. A keď poviem len tak, alebo z lásky, to som zvykla hovorievať, ale že prečo by som nemala ľuďom povedať, viete čo, to je na slávu Pána Boha. Lebo toto je dôležité. Ja viem, že ma Pán Ježiš miluje, že dal za mňa môj život a je úžasný otec, najlepší. A nedá sa to ani pomenovať, čo všetko Pán Ježiš pre mňa je. Ale svet sa netočí okolo mňa. Tam je niečo hlbšie. On ma spasil, zachránil, aby som ja oslavovala Otca Nebeského, aby bol oslavený jeho Otec, aby bol oslavený Pán Ježiš Kristus. Takže všetko, čo robím pre ľudí, tak nemám povedať ľuďom, len tak to robím, ale musím povedať, viete čo, je to na slavu Božiu. Preto to robím. Robím to preto, aby bol Ježiš Kristus oslavený. A chcem to tak aj aplikovať. Je to moje rozhodnutie, Pretože keď hovorím ľuďom, že je to z lásky mojej, že je to len tak, poukazujem na seba. Ale keď poviem, že viete, čo robím to na slavu Pána Ježiša, tak už oslavujem tým naozaj Pána Ježiša Krista. Na záver ešte veršik, taký známy k tomu. Tak svieť vaše svetlo pre ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky. To je len tak. Ale ono to má pokračovanie. A velebili, oslavovali vášho Otca, od Otca v nebesiach. Matúš 5:16. Takže prajem všetkých nám, aby naozaj všetko, čo robíme, samozrejme sme nežiadali nejakú svoju slavu, aby nás ľudia oslavovali, ale aby sme to robili len tak, z lásky, ale aby sme poukázali na Pána Ježiša. Že ľudia, robím to pre Pána Ježiša Krista, aby bol On oslavený a On zvelebený. Skúsme to. Uvidíme, čo sa bude diať. Budem sa modliť. Pane Ježišu, ja ti tak ďakujem aj za tento dnešný deň. Ďakujem ti, že od rána môžeme tak vnímať, že ty si s nami, že nie sme sami. Že od rána môžeme vnímať tvoju lásku, tvoju milosť. Že od rána môžeme vnímať tvoju prítomnosť skrze Ducha Svätého. A tak zároveň ťa chceme aj prosiť o tvoju milosť, aby sme ňou žili aj my dnešný deň. Prosíme, Pane Ježišu, aby sme naozaj tak robili tieto skutky lásky, ktoré ty si vlastne pripravil. A hlavne, aby sme tým všetkým, čo robíme pre druhých ľudí, známych, najbližších, neznámych, cudzích pre nás, aby sme všetko robili na tvoju oslavu, ale aby sme to aj vyznávali svojimi ústami. Aby sme ľuďom vedeli povedať a nehambili sa a nejako sa neostýchali a nehambili sa im povedať, že všetko, čo robíme, je na tvoju chválu a slavu. Nech je požehnané tvoje meno, Ježiš. Amen. Tak, prajem vám krásny, požehnaný deň a teším sa na vás zajtra. Ahojte, majte sa požehnaný deň.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.
2: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Tajomstvo duchovnej sily. Takto hovorí Pán, Hospodin, Svätý Izraela. V obrátení a upokojení bude vaša záchrana. V stíšení a dôvere bude vaša sila. Ale vy nechcete. Izajáš, 30. kapitola, 15. verš. Toto je Božie tajomstvo duchovnej sily. V stíšení a dôvere bude vaša sila. V hebrejčine znamená slovo stíšenie vnútorný pokoj. A vnútorný pokoj znamená byť tichý, uvoľnený, oslobodený od každej úzkosti. Byť v stave pohody, spokojne odpočívať. Nie veľa súčasných kresťanov charakterizuje tento druh stíšenia a dôvery. Mnohí sú vtiahnutí do šialenstva hyperaktivity, bláznivo sa naháňajú za materiálnym blahobytom, vlastníctvom a potešením. Dokonca aj medzi duchovnými nachádzame Božích služobníkov ustarostene pobehujúcich, pochybujúcich, hľadajúcich odpovede na konferenciách, seminároch či v najlepšie sa predávajúcich knihách. Každý túži po odpovediach, ponaučeniach, riešeniach. Všetci chcú niečo, čo upokojí ich ducha. No hľadajú to vo všetkých možných zdrojoch, len nie v Pánovi. Vôbec si neuvedomujú, že Boh k ním už prostredníctvom Izajáša prehovoril. Ak sa neobrátia k nemu ako k jedinému zdroju, ich námaha skončí zmetkom a zármutkom. Izajáš opisuje, čo v nás zamýšľa Božia spravodlivosť vykonať. Pokoj bude dielom spravodlivosti a jej výsledkom bude pohoda i bezpečnosť na veky. 32. kapitola, 17. verš. Ak naozaj žijeme v spravodlivosti, náš život prinesie ovocie pokojného ducha, stíšeného srdca i odpočinutie v Pánovi. Keď sa Izajáš rozhliadol okolo seba, videl Boží ľud, čo utekal pre pomoc do Egypta, dôveroval ľuďom, nie Bohu, spoliehajúca na kone a bojové vozy. Vyslanci prichádzali a odchádzali a vodcovia ľudu zvolávali porady o bojovej stratégii. Všetci nariekali, bedákali, všade vládla panika. Čo len budeme robiť? Izajáš im v plnej vážnosti hovoril. Takto nesmiete postupovať. Odvráťte sa od nesprávnej cesty. Kajajte sa za svoju vzdorovitú dôverčivosť v cudzincov. Obráťte sa k Hospodinovi a on vás zahalí prikryvkou pokoja. Pán vám dá odpočinúť uprostred všetkého, čomu ste teraz vystavení. Toto je tajomstvo duchovnej sily. Pamätajme si, Boh má radosť, keď nás pretvára k novému životu.
1: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
2: Počúvate Rádio Logos.

Umrieť je zisk. Pavol povedal, umrieť je zisk. Filipanom 1. kapitola 21. verš. Tento spôsob reči je absolútne cudzí našej modernej duchovnej slovnej zásobe. Máme len veľmi malú túžbu odísť, aby sme boli s Pánom. Pavol ďalej pokračuje. Ťahá ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom, a to by bolo oveľa lepšie. Ale pre úžitok svojich duchovných detí považoval za najlepšie, aby ešte ostal v tele. Preukázal týmto Pavol málo rešpektu životu, ktorý mu dal Boh? Rozhodne nie. Pre neho bol život darom a on ho použil, aby bojoval dobrý boj. Pavol mohol povedať, je lepšie zomrieť a byť s Pánom, než zostávať v tele. Tí, ktorí zomierajú v Pánovi, sú víťazi. My, ktorí zostávame v tele, sme porazení. Smrť nie je definitívnym uzdravením. Je ním vzkriesenie. Smrť je len cesta a niekedy môže byť bolestivá, no neznamená vôbec nič v porovnaní s nevýslovnou slávou, ktorá očakáva tých, ktorí tú cestu podstúpili. Každá správa o smrti nás obťažuje. Dokonca sa pokúšame ignorovať čo len pomyslenie na ňu. Príležitosne sa pozhovárame, aké to asi musí byť v nebi, ale väčšinu času je smrť pre nás tabu. Akí odlišní boli prví kresťania? Pavol hovoril veľa o smrti. Veď o našom zmrtvých staní sa v Novom zákone píše ako o našej blaženej nádeji. Avšak v súčasnosti nás svet chytil do pasce materializmu a my vzdycháme. Nechcem opustiť môj krásny dom, moje autá, nádherné šperky. Neustále sme bombardovaní správami o tom, ako používať našu vieru na získanie väčšieho množstva vecí, napriek tomu, že naše životy sú už úplne prepchaté kadejakým majetkom. Kristus nás volá, aby sme prišli k nemu a umreli. Bez budovania pamätníkov na našu počesť či zanechania nejakého odkazu tomuto svetu. Ježiš nenapísal žiadnu autobiografiu, nevybudoval žiadne sídlo významnej spoločnosti, nezanechal nám žiadnu univerzitu ani vysokú školu na štúdium Biblie. Nezanechal vôbec nič na záchranu svojej pamiatky, len chlieb a víno. Našim ziskom je samotný Kristus. Kiež by sme sa všetkého vzdali, aby sme sa navždy pripútali iba k nemu. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

Uponáhľaná generácia. Veľké množstvo kresťanov pravidelne číta Bibliu, veriac, že to je živé Božie slovo zjavené pre ich životy. Opakovane na stránkach písma čítajú, čo Boh hovoril svojmu ľudu, ako je napísané. A Boh povedal. A predsa mnohí z nich žijú, ako keby dnes Boh k svojmu ľudu nehovoril. Vlastne už celá generácia veriacich robí rozhodnutia bez toho, aby sa modlila alebo hľadala radu v Božom slove. Mnohí sa jednoducho rozhodnú, čo chcú urobiť, a potom požiadajú Boha, aby im to schválil. Žijeme v čase tzv. Unáhlenej generácie, kedy ľudia prijímajú rozhodnutia mihnutím oka. Kniha, ktorá bola napísaná na túto tému a stala sa bestsellerom, má názov Záblesk, ako myslieť bez rozmýšľania, od Malcolma Gladwella. Jej základná myšlienka je nasledovná. Dôverujte svojim inštinktom. Náhle rozhodnutia sa ukazujú ako tie najlepšie. Všimni si ten bleskový jazyk uponáhlanej generácie, ktorý každý deň počujeme. Zbohatnite za jedinú noc. Je to ponuka storočia, no musíte sa ihneď rozhodnúť. Hnacím motorom toho všetkého

0: je túžba hneď teraz. Takýto spôsob myslenia už nainfikoval aj cirkev, ovplyvňujúc nielen rozhodnutia tzv. Ihneď kresťanov, ale aj ihneď pastorov. Napísali nám už desiatky zmetených farníkov, rozprávajúc ten istý príbeh. Náš pastor sa vrátil z konferencie na podporu rozvoja cirkvi a ihneď nám oznámil. Odo dneška sa všetko mení. Rozhodol sa, že cez noc sa zrazu staneme jednou z moderných cirkví, hlásiacou sa k populárnym trendom. Dokonca nás ani nepožiadal, aby sme sa za to modlili. Len pár rokov dozadu bolo medzi kresťanmi pravidelne počuť: modlil si sa za svoju vec? Prosil si Boha o radu? Koľko dôležitých rozhodnutí si nedávno spravil len mihnutím oka? Dôvodom pre úplnú Božiu kontrolu nad našim životom je Pánova túžba ochrániť nás pred nešťastím, ktoré na nás doľahne veľmi často práve vtedy, keď robíme unáhlené rozhodnutia. Pamätajme si, Boh má radosť z toho, keď nám pomáha.
1: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
2: Počúvate Rádio Logos.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stišenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Davida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stišenia manželov. Biblický text na dnešný deň je zo Žalmu 32. 5. verš. Tedy som ti vyznal môj hriech a nezastrel som svoju vinu. Kresťania milujú žalmy pre ich otvorenosť a zraniteľnosť. Žalmy nám však ukazujú aj hry, ktoré s Bohom hráme. V tomto verši žalmista ukazuje na priamosť a osobnú zodpovednosť, ktorú potrebujeme, keď vyznávame svoje hriechy. Žalmisto výber slov nezastrel som svoju vinu je zaujímavý a niečo hovorí. Je to udivujúce, keď si myslíme, že môžeme skryť svoju vinu pred Bohom. Len si predstavte, že stvorenie sa pokúša skryť pred vševedúcim stvoriteľom. Tento verš ukazuje, že prvým krokom k pravému vyznaniu je prestať skrývať našu vinu pred Bohom a pred našim partnerom. Jedného dňa o 10. hodine predpoludním sme spolu s Davidom v jeho kancelárii plánovali náš spoločný večer. Po práci som ho mala vyzdvihnúť, aby sme s našim synom Erikom išli na spoločnú večeru. David povedal, že skončí o 18:30. Keďže z predchádzajúcej skúsenosti som už vedela, že bude meškať, povedala som mu veľmi sarkasticky, že tam budem okolo 7. hodiny. Keď som odišla z jeho kancelárie, uvedomila som si, že som sa previnila a potrebujem vyznať svoj hriešny postoj Bohu a Davidovi. Väčšina z nás nerada vyznáva naše omily. A väčšina dokonca ani nevie ako. Vyznanie však jednoducho znamená, že súhlasíme s Bohom, že naše činy, postoje, správanie nie sú v súlade s jeho plánom pre náš život. Vyznala som teda môj hriech najprv Bohu a potom Davidovi. Priznala som, že môj postoj a slová neboli správne a poprosila som o odpustenie. Netešila som sa, že som musela vyznať tieto veci, ale bola som vďačná Bohu, že mi pomohol udržať otvorenú komunikáciu a intimitu s Davidom. Modlím sa. Bože, vyznávanie môjho hriechu Tebe a môjmu partnerovi udržuje medzi nami správny vzťah. Na záver otázka. Ako tieto pravdy Božieho slova môžeš dnes aplikovať do svojho manželského života? Čo ti bráni v tom, aby sa vyznávanie tvojich hriechov Bohu a tvojmu manželovi stalo samozrejmosťou? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh skrze svojho ducha ukázal, ako žiť vo vašom manželstve týmito pravdami jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

krásny a nežný Duch Svätý, ktorý teší Božie deti.

A ty Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti, Pane, chválu piesňou vzdám. Dnes ťa chválim, Svätý Bože, diabol nad nami už nič nezmôže. Dnes ti

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a sebaovládania. Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi. Druhý list apoštola Pavla Timoteovi, 1. kapitola, verše 7 a 8. Mladý Madagaskarčan, ktorý sa zdržiaval v cudzine, sa stal kresťanom. Keď sa vrátil na Madagaskar, mal v srdci túžbu, aby ľudia z jeho dediny tiež poznali Pána Ježiša ako svojho záchrancu a slúžili mu. Ale vedel, že jeho krajania sú v zajetí strachu pred duchmi svojich predkov. To poznal ešte z vlastnej skúsenosti. Svoje prianie predniesol v modlitbe Bohu. A potom v jeho srdci dozrel plán. V blízkosti dediny bol kúsok zeme, ktorý bol pod zlorečením jedného z jeho predkov. Keby sa niekto odvážil obrábať toto pole, počas toho roku zahynie, tak oznámil ten predok. Mladý kresťan ale zvolal ľudí zo svojej dediny a povedal im: Chcem toto zlorečené pole obrobiť, lebo Ježiš je silnejší ako všetci duchovia. V prípade, že zomriem, budete z toho usudzovať, že som sa mýlil a že predkovia sú predsa len silnejšie ako Kristus. No v prípade, že sa mi nič nestane, musíte uznať, že Ježiš je víťazom nad všetkými duchmi. A potom by ste mi mali dovoliť, aby som tam postavil dom pre zhromaždenie, kde vás budem učiť to, čo o ňom viem. Návrh bol prijatý a pole bolo obrobené. Rok ubehol, ale mladý kresťan nemal žiadnu škodu. Nakoniec tam bol postavený dom pre biblické vyučovanie. V jednoduchosti a sile tejto viery by sme aj my mali vydávať svedectvo o moci a milosti Boha, ktorý nás zachránil z moci temnosti. Thank you.

môže okolo mňa všetko padnúť, môže sa to, čo pevne stálo, zlomiť, môže, ale to nič nemení na tvojej moci. Môžem sa vžiť

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Keď niet zjavenia, ľud sa zvrhne. Blahoslavený však, kto zachováva ponaučenie. Príslovia, 29. kapitola, 18. verš. Videnie. Biblia nám hovorí o ľuďoch, ktorí mali videnie. Nejde pritom o halucinácie alebo delírium, ale zjavenie od Boha. V takýchto videniach Boh hovoril a zjavoval svoje myšlienky. Bez týchto vedomostí, bez tohto zjavenia, uloženého dnes v písanom Božom slove, sú ľudia bez vedenia a bez zábran. Ale šťastný stav človeka na zemi je to, keď získava známosti tohto slova a počúva ich. To dáva vidieť veci tak, ako ich vidí sám Boh a dáva nám žiť v osobnom vzťahu s ním. Bez tohto vzťahu sa ľudia môžu riadiť len svojim vlastným svedomím. A skúsenosť už mnohokrát ukázala, že svedomie nie je spoľahlivé, keď nemá správne kritériá. Každý človek sa narodí s nedostatočným duchovným myslením, pretože je poznamenané hriechom, ktorý človeka oddeľuje od Boha. Od prírodzenosti sme mŕtvi pre vlastné hriechy. Ale Boh nás nechcel nechať v tomto stave. Či som ti nenapísal 30 výpovedí ako rady a poznanie, aby som ti oznámil, čo je pravdivé a správne, aby si správne odpovedal? Príslovia, 22. kapitola, verše 20 a 21. Keď čítame Bibliu, zistíme, že Boh nás miluje a že to aj dokázal. Ježiš, jeho jednorodený syn, prišiel na zem, aby píkal za naše hriechy. Boh nám dáva svoju milosť a vyučuje nás, aby sme sa nemýlili. Poznať pravý vzťah k Bohu je šťastným objavom. Ak nám osvetľuje veľa konkrétnych životných situácií, ako je manželstvo, rodina, práca, tu nám ešte viac osvetľuje výhľad našej večnej budúcnosti.

rozpráva jazykmi anielov. A lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

zostal chudobný. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví, a do bodky splnil ciene všetky sny a predstavy.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Na to som povedal: Tu som ja, pošli mňa. Izajáš, 6. kapitola, 8. verš. Lebo nikdy z ľudskej vôle nepostalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili svätí ľudia Boží. Druhý list apoštola Petra, 1. kapitola, 21. verš. Svedectvo písateľov Biblie. Boh vo svojej dobrote voči ľuďom ich nechce strašiť ani ohurovať, keď sa im zjavuje. Nezvolil si však to, aby sa zjavil priamo v celom svojom majestáte, lebo človek nemôže pojať niečo tak nekonečné, ani zniesť také videnie. Preto rozhodol zjaviť sa prostredníctvom ľudí, ktorí mali svoje požiadavky, svoje otázky, svoje problémy. Preto Biblia obsahuje početné rozprávania z každodenného života. Boh chcel, aby na ľuďoch veľmi rôznych úrovní, ktorí predstavujú celý sociálny rebríček, bola ukázaná ich cesta k nemu. Tieto svedectvá, vyrozprávané písateľmi Biblie, nie sú odpudzujúce, ale naopak obohacujú svojou jednoduchosťou a stálou aktuálnosťou, na čo je aj moderný človek citlivý. Biblia takto môže byť považovaná za svedectvo mužov a žien, ktorí našli Boha. To je veľmi poučné, ale nie iba to, písatelia Biblie jasne potvrdzujú, že hovoria za Boha. Skrze zjavenie dostali posolstvo a nám ho odovzdávajú ako verní proroci. Často čítame slová Hospodin povedal, alebo Takto hovorí Boh a iné podobné výrazy. Aj keď autori sú rôzni, hovorí tu Boh, aby zjavil svoje myšlienky a dal spoznať svoju vôľu. Ale pokiaľ ide o vás, milí poslucháči, čítali ste evanjeliá, kde nám Matúš, Marek, Lukáš a Ján oznamujú slová Boha, ktorý sa stal človekom, slová Pána Ježiša?

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Bol som mŕtvy a hľa som živý na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Zjavenie Jána, 1. kapitola, 18. verš. Prázdny hrob. Kresťanská nádej by nebola ničím, keby sme si neuvedomovali, že Kristus je živý. Naša viera v Ježiša sa nezastavuje pri ocenení jeho dobrotivej služby, ani pri jeho utrpení a jeho smrti ukrižovaním. Keby Pán Ježiš nebol skriesený, naša viera by bola márna. Verné ženy nasledovali Pána po celý čas jeho služby. Zďaleka sa prizerali jeho veľkej bolesti pri jeho ukrižovaní. Večer v ten deň videli, kde položili Ježišovo telo. Po uplynutí soboty sa ponáhľali k hrobu, aby nabalzamovali telo svojho Pána. Odišli z domu ešte za tmy a prichádzali k hrobu, keď už vychádzalo slnko. Ale iné svetlo, oveľa žiarivejšie, ako je svetlo slnka, zrazu ožiari celú ich bytosť. Život triumfoval nad smrťou, ako svetlo nad tmou. Hrob je prázdny. Ježiš je vzkriesený. Zjavuje sa svojim učeníkom, ukazuje im rany z kríža. Pán môj a Boh môj, hovorí Tomáš, keď ho spoznáva. Od tejto chvíle sa pre učeníkov všetko mení. Zármutok na radosť, strach na odvahu a pochybnosti na istotu. Pre ľudstvo vychádza nový deň, deň dobrej zvesti. Je hlásaná až dodnes. Ježiš nám hovorí, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. Evanjelium podľa Jána, 11. kapitola, 25. verš.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: A aj vy sami ako živé kamene ste budovaní na duchovný dom, sväté kňazstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Prvý list Petra, 2. kapitola, 5. verš. Dnešný verš hovorí, že vykúpení sú na jednej strane živé kamene, ktoré spoločne tvoria duchovný Boží dom, chrám, ktorom všemohúci chce bývať, ale sú aj svätým kňazstvom, ktoré smie prinášať Bohu duchovné obete. V starom zákone mnoho ľudí prinášalo Bohu obete. Boli to krvavé obete zvierat. Spomeňme si napríklad na Ábela, Noácha, Abraháma a na izraelskú bohoslužbu. Všetky starozákonné obete v predobraze hovoria o Pánovi Ježišovi a jeho diele vykúpenia na kríži. On sa stal obeťou, ktorú Boh požadoval, ktorá pokryla všetky jeho nároky a ktorá úplne uspokojila jeho srdce. Prinášať Bohu duchovnú obeť teda znamená hovoriť s ním o Pánovi Ježišovi. Veriaci starého zákona chceli svojimi obetnými darmi vyjadriť Bohu svoju vďačnosť, svoje ocenenie a svoje velebenie. To smieme robiť aj my. Boh, náš Otec, o tom hovorí. Prinášajte mi všetko, čo hovorí o mojom synovi. Je to pre moje srdce vzácne. Keď mi chcete vzďačnosti, pretože ste ma poznali, niečo priniesť, potom mi prineste to, čo hovorí o ňom. Kde nájdete to, čo hovorí o Pánovi Ježišovi? Nie vo svojich myšlienkach a predstavách, ale v Biblii. Tá je mnohostranným zjavením Ježiša Krista. Na každej strane nájdeme odkazy na neho. V starom zákone, väčšinou v obrazoch. Môžeme o ňom čítať v Biblii a to, čo sme na svojom vykupiteľovi objavili a našli, smieme priniesť Bohu. To je velebenie.

Vykorenený. Soľ zeme. Keď som stál na kazateľnici, vynorila sa predo mnou známa mladá tvár, bledá, tmavé čiary okolo očí, typická tvár baníka. Uvidel som ho aj budúcu nedeľu, dokonca v sprievode ďalších. Nuž, oslovil som ho po službách božích. Zistil som, že pochádzal z východnej zóny, že bol na tomto svete celkom opustený a býval vo veľkom tábore, kde medzi mladými baníkmi našiel určitý druh rodiny. Navštívte ma niekedy, moji kamaráti sa budú tiež tešiť. Tak som zastal jedného dňa pred ohromnou, otrasnou, holou, tehlovou budovou, v ktorej bývalo 600 mladých mužov. Za budovou sa týčila ťažobná veža bane. Videl som tu dobre udržiavané záhradky a neudržiavané vežiaky. Prešiel som veľkým portálom. Z vrátnice sa ma drsný hlas pýtal, čo tu hľadám. Nikto som nesmel len tak prísť. Keď som sa predstavil, začul som na moje prekvapenie. Naozaj, je to farár Bush. No to je nádhera, že ste konečne prišli pozrieť aj nás. Domácim tu bol bradatý muž. Keď som mu vysvetľoval, že tu chcem navštíviť mladého baníka, usmial sa trochu zarazene a povedal: Bývajú tu suroví chlapi. Myslím, že tu môžete zažiť všeličo. Ten muž mal pravdu. Prežil som tam všeličo. Môj priateľ býval v izbe 23. Keď som otvoril dvere, spomenul som si na čas, ktorý som musel prežiť v kasárniach ako mladý vojak. Ten zápach nevyvetraného vzduchu od potu, syra, cigariet a onúc. Uprostred veľký stôl. Popri stenách železné úzke skrinky a poľné postele. Môj priateľ bol trochu zarazený, že dostal takú občiansku návštevu. Ostatní mladí muži zvedavo a nedôverčivo zazerali. V tom okamihu mi bolo jasné, že títo mladí ľudia žili v celkom inom svete ako ja. Ich život bol od ranej mladosti kasárenským. Pracovná služba, vojenčina, vojna, zajatie, banícky tábor. Nevedeli vonkoncom nič o tom, čo je rodinný život. Nemali ani tušenia, ako vyzerá život, ktorý si človek riadi sám. A predovšetkým nedokázali byť sami. Iste boli v podstate všetci strašne osamelí. Osamelí ľudia, ktorí nikdy neboli sami. Musel som prekonať rozpačitosť. Podarilo sa. Čoskoro sme sedeli okolo veľkého stola v príjemnom rozhovore. Nuž, povedzte mi, ako došlo k tomu, že ste sa našli na mojich službách božích? Spýtal som sa môjho mladého priateľa. Smelo odvetil. Predtým som bol v Sliezsku v kresťanskom zväze mladých mužov. Tam som sa rozhodol zveriť pánu Ježišovi. Keď som prišiel do SNU, dozvedel som sa, kde tu možno počúvať Ježišovo posolstvo a tak som sa dostal k vám. Bol som skutočne prekvapený, že sa nikto nepohoršil. Kto pozná atmosféru podobných izieb, vie, že sa pri mene Ježiš ozýva za každým vzdor, výsmech a pohana. Ale tu sa nevyskytlo nič podobné. Bolo to obdivuhodné. Nuž, pýtal som sa aj ďalších. Čo vy na to? Chvíľu vládlo ticho. Potom prehovoril urastený chlap. Teraz to môžeme pokojne povedať. Spočiatku sme sa hnevali, keď sme sa dopočuli, že náš kamarát navštevuje kostol. Musel si aj privstať, aby nás za každým nevyrušoval. Áno, áno, prikyvoval iný. My sme mu život znepríjemňovali. Dnes to možno pokojne povedať. Ja som do neho vždy hádzal čižmi, ale on sa nedal odradiť. Naopak, pridal sa ďalší, vždy nás pozýval, aby sme šli s ním. To však neprichádzalo vôbec do úvahy.
ale včas ráno na Vianoce povedal, že ide na vianočné bohoslužby. A viete, Vianoce sú zvláštne sviatky. Stručne, všetci sme teda šli s ním. Žasol som. A odvtedy ste mali pokoj? Pýtal som sa svojho priateľa. Jeho tvár zažiarila. Teraz chodia so mnou, odvetil radostne. A všetci tí ostatní chlapi vyzerali tak rozpačito, ako keby sa dostával na svetlo nejaký najpodlejší čin. Ja som hľadel na svojho priateľa a mysľou mi prebehli Ježišove slova. Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta, mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Matúš 5. kapitola od 13. po 14. verš. Tak skoro, ako som predpokladal, som odtiaľ neodišiel. Musíte raz navštíviť aj našich priateľov vedľa. Zaviedli ma do vedľajšej izby a nechali samého. Musel som sa zasmiať. Chlapci poznali svojich kumpánov. Boli napätí, čo povedia na návštevu farára. Zdalo sa im vhodné nechať ma, aby som si to vybojoval sám. Stál som vo veľkej miestnosti, ktorú obývalo 16 mladíkov. Jeden jedol pri stole polievku, druhý sa práve pripravoval na odchod. Tretí ležal na lôžku a rozprával sprosté vtipy. Všetci boli niečím zaujatí, takže sa iba obzreli, keď som vstúpil do izby. Potom sa správali, ako by som tam ani nebol. Nepríjemná situácia. Musel som niečo urobiť. Pán Boh s vami, muži. Zvolal som so všetkou srdečnou otvorenosťou, akej som bol schopný. Môj dobre mienený pozdrav zostal celkom bez účinku. Mladík, ktorý jedol polievku z plechovky, sa na mňa ľahostajne pozrel a jedol ďalej. Ten pri okne, ktorý si práve pripravoval cigaretu, sa zatváril, ako by nič nepočul. Pripadal som si tak, ako to povedať, ako sa musí cítiť obchodný cestujúci s vínom, ktorý nedopatrením ponúkol sekt abstinenskému spolku. Vyzeral som hlúpo. Rozhodol som sa sadnúť si oproti tomu, čo jedol polievku. Odkiaľ pochádzate? Horné Sliezsko. A vaši príbuzní? Všetci padli. Rozhovor sa skončil. Obrátil som sa k ďalšiemu. Kde je vaša vlasť? Východné Prusko. Máte ešte príbuzných? Moja matka žije vo východnej zóne. Pýtal som sa tretieho. Odkiaľ pochádzate? Z Bavorska. Moji rodičia sa rozviedli. Sú radi, že sa ma zbavili. Všetci sa zasmiali. Koľko máte rokov? Opýtal som sa. 18. Zozadu kto si zvolal? To je náš najmladší, náš miláčik. Opýtal som sa toho muža. Kde ste vy doma? Ja? So svojím starým sme ušli z východnej zóny. Teraz pomaly hynie hladom v Hagene. Je neuveriteľné, s akou nevýslovnou ľahkosťou oznamovali najotrasnejšie životné osudy. Stal mladý muž, ktorý dovtedy ležal na svojom lôžku. Počujte, vy sa radi pýtate, čo? V jeho hlase bolo cítiť posmech i hrozbu. Musel som si dávať pozor. Áno, odpovedal som, správne. Pýtam sa ľudí. Počuli ste niekedy o Galupovom inštitúte? Vedeli o ňom. To je tá dotazníková organizácia v Amerike. Celkom správne, pokračoval som. Ja mám vlastne iba jedinú otázku. Ešte som ju nepoložil. Tak sa pýtajte, povedal milo ten, čo jedol polievku a odsunul plechovku stranou. Bol pripravený počúvať. Strčil si cigaretu do úst. Prísne som sa na ňo pozrel. Moja otázka znie. Ste taký, aký máte byť?
Bol prekvapený, rozpačitý. Napokon povedal nevrlo. Som, aký som. Zasmial som sa. Pozrite, nemáte odvahu odpovedať na moju otázku. Pokračoval. Ako? Iste, že mám odvahu. Nuž, odpovedzte mi, ste taký, aký máte byť? Obzeral sa zúfalo okolo seba. Potom vybuchol. Taký nie je žiadny človek. Oponoval som. Zase uhýbate. Nepýtal som sa na všetkých ľudí. Pýtal som sa vás. Ste taký, aký máte byť? Chvíľu bolo ticho. Potom čestne povedal. Nie. Pozrel som sa na ďalšieho. Ste teda vy taký, aký máte byť? Ten nehľadal nejaké výhovorky. Nie. Po vzduchu bolo nepríjemné napätie, keď som sa rad radom pýtal jedného za druhým. A vy? Jednoznačne a čestne znelo v každom prípade. Nie. Ja nie som taký, aký mám byť. Dusný tlak pretrvával, keď som pokračoval. Páni moji, musíte mi odpustiť aj druhú otázku. Prečo sa nechcete zmeniť? Táto otázka všetkých prebrala. Ten z lôžka vyskočil a zvolal. Nebesá! Áno, prečo sa nezmeníme? O tom som ešte nikdy nerozmýšľal. Určite to treba. Iný namietal. Nuž, skúste žiť vy v takýchto podmienkach a potom povedzte, že sa musíme zmeniť. Podmienky sú všetkému na vine. Pokrútil som hlavou. To je nezmysel. Poznám mnohých ľudí, čo žijú vo výborných hospodárskych a sociálnych podmienkach a predsa sa nezmenia, i keď by to bolo v ich prípade veľmi potrebné. Nie, v tomto nie je. To im bolo jasné. Všetci stíchli. Ten na lôžku, kam sa znova uložil, iba pohundrával. Prečo sa nezmeníme? Ja vám to prezradím, odvetil som na jeho tichú otázku. Pretože to nedokážete. To nedokáže zo svojej podstaty nikto. Bolo počuť šum. Postupne vraveli. Nuž teda, prečo ste nás najprv pobláznili? Jasné, že to je tak. Znova som si musel zabezpečiť pokojnú atmosféru. Ešte som neskončil. Teraz vám chcem dať dobrý tip. Počuli ste už niekedy o Ježišovi? Nesmelo a začudovane zahundrali. No, jasné. Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, že Ježiš prichádza do úvahy aj pre banícku slobodáreň? Smiech a záporné krútenie hlavami. Zľakli sa, keď som im napokon povedal. Mýlite sa. Iba s Ježišom bude váš život zmysluplný. Práve Ježiš povedal. Aj hľa, všetko činím nové. Zomrel za vás na kríži, aby ste mohli byť iní a celkom noví. Tak je. Začnite ho, prosím, hľadať. A teraz už naozaj musím ísť. Keď som za sebou zatvoril dvere, rozvinul sa v izbe hlasný rozhovor.

Susedná izba bola malá. Našiel som tu iba troch mužov. Jeden sedel za stolom a čítal. Druhý, z ktorého sa potom vykľul Berlínčan, sa holil. Tretí si chystal fašírky. Dobrý deň, začal som hneď smelo. Som evanjelický mládežnický farár. Práve som navštívil jedného z vašich. Chcel by som teraz pozdraviť aj vás. Berlínčan sa uškrnul. Kým si holil bradu, vykladal posmešne. Stále len farár. Nemám záujem. Aká veľká huba, pomyslel som si a odvetil som. Stále len nemám záujem. O čo nie je záujem? Pozrel sa mi priamo do očí a povedal posmešne. O Boha nie je záujem. O Neho sa nezaujímame. Teraz to už viete. Nahneval som sa. Človeče, zvolal som mocným hlasom. To nie je otázka, či sa o Boha zaujímate. Je otázka, či sa svätý, živý Boh zaujíma o takého chlapa, ako ste vy. V tej chvíli sa ma zmocnila sila evanjelia a doplnil som. A predstavte si, on sa zaujíma. Je to obdivuhodné, ale pravdivé. Boh sa o vás zaujíma. Stalo sa niečo mimoriadne. Tiež si zrazu uvedomil, že je to nepochopiteľné. Odložil svoj holiaci strojček a vravel plný údivu. Odkiaľ to viete? O mňa sa doposiaľ ešte nikto nezaujímal. Povedal som mu veľké slová z Biblie. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján, 3. kapitola, 16. verš. Vedel som, že už bolo povedané všetko, čo bolo potrebné. Preto som mu podal ruku. Len to som vám chcel oznámiť. Dovidenia. Potom som odišiel. V ďalšej izbe som sotva pozdravil. Dobrý deň. Už sa dovnútra rútili všetci traja s Berlínčanom na čele. Človeče, o tom musíme počuť viac. A prv, než obyvatelia izby zistili, čo sa deje, sedeli sme za stolom a ja som svedčil o Ježišovi ako o Spasiteľovi a Synovi Božom.

Isté, že boli izby, v ktorých sa nič zvláštne neprihodilo. Len ma chladne pozdravili a unudene nechali odísť. A predsa, vždy ide o udalosť, keď sa spomína meno Pánovo. Aj keď my nevidíme ani účinok, ani stopy. Ale o jednej izbe sa ešte musím zmieniť. Tam to bolo obzvlášť pekné. Pekne to však nezačalo. Keď som do tej malej izby pre troch vstúpil, vyrazilo mi dých. Celá stena bola zaplnená obscennými obrázkami. Boli povystrihované z časopisov a pripináčkami pripevnené na stenu. Nezmohol som sa na slovo. Zostal som stáť pri dverách a zdesene som hľadel na čudnú výzdobu. Dlho som mlčal. Nepáči sa vám to? Spýtal sa napokon jeden drzo. Nuž, to je vec vkusu, odvetil som. V každom prípade si chcem svoju izbu vytapetovať ináč. Opäť mlčanie. Čo je na tom? Prehodil napokon jeden. Môj pohľad padol na troch mladých chalanov. Čo všetko už asi prežili? Zmocnil sa ma nekonečný súcit. Myslím, že tie obrázky hovoria o tom, že tu vládne bieda. Áno, je to veľká bieda, keď si niekto so sebou nevie poradiť. Ale človek nevešia dokumenty svojej biedy na stenu. Možno sa o tom dá porozprávať s dobrým priateľom. Ale vešať to na stenu? Ticho. Jeden z nich pomaly vstal. Pristúpil k najbližšiemu obrázku a začal ho odopínať. Ďalší dvaja hľadeli bez odporu, ako vyťahoval zo steny pripináčky a odstraňoval obrázok za obrázkom. Trvalo to dlho. Nepadlo pritom ani slovko. Stena zostala prázdna. Bola to veľká úľava. Teraz sa otvorila cesta pre rozhovor. Posadali sme si a rozprávali sa navzájom ako bratia. Áno, ako bratia. Pripadalo nám to totiž tak, ako by sme prežili spolu už dlhší čas.

0: Však bereme, nie? No skúsim ešte raz, dobre? Ej, počujem ťa. Ktoré?
1: No, Vazili, čo si chceš? No,
0: však jasne, že idem, a čo mám robiť? Celkom dobre.

Viera si ctí toho, komu dôveruje. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. List Rimanom 4:20. Ach, ako túžim potom, aby bol Boh oslávený v našom úsilí o svetosť a lásku. Boh však nie je oslávený, ak naše úsilie nie je posilnené vierou v jeho zasľúbenia. Boh, ktorý sa dokonale zjavil v Ježišovi Kristovi, ktorý bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenia, je najviac oslávený vtedy, keď s radostnou istotou prijímame jeho zasľúbenia, pretože sú vykúpené krvou jeho syna. Boh je oslávený, keď v pokore prijímame svoju slabosť a zlyhanie a keď dôverujeme v jeho budúcu milosť. To je zmysel listu Rimanom 4:20, kde Pavol opisuje Abrahámovu vieru takto. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Boha ako zvrchovanie múdreho, mocného a dôveryhodného stvoriteľa oslávime vierou v jeho zasľúbenia. Ak sa nenaučíme žiť vo viere v budúce Božie zasľúbenia, môžeme vykonávať tie najúžasnejšie náboženské úkony, ale nebudú slúžiť na Božiu slávu. On je oslávený vtedy, keď sila k svätému životu prichádza prostredníctvom pokornej viery v budúcu milosť. Martin Luther povedal, viera pristupuje s najväčšou úctou a vážnosťou k tomu, koho si ctí, pretože ho považuje za pravdivého a dôveryhodného. Darca, ktorý je dôveryhodný, je oslávený. Mojou veľkou túžbou je, aby sme sa naučili žiť pre Božiu slávu. Znamená to žiť vo viere v budúcu milosť, čo zasa znamená bojovať s nevierou vo všetkých jej podobách.

spokojnosť za každých okolností. Nehovorím to preto, že by som mal nedostatok, lebo ja som sa naučil vystačiť s tým, čo mám. Viem sa aj uskromniť a viem žiť aj v hojnosti. Vo všetkom a do všetkého som zasvetený. Byť sýty aj hladovať, mať hojnosť aj trieť núdzu. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. List Filipanom 4, 11 až 13. Božie zabezpečenie budúcej milosti na každý deň umožňuje Pavlovi byť sýty aj hladný, mať dostatok aj trpieť, mať hojnosť aj mať nedostatok. Všetko môžem skutočne znamená všetko, nie len pri

príjemné veci. Všetko znamená, skrze Krista môžem hladovať, trpieť a mať nedostatok. To stavia úžasné zasľúbenie z listu Filipanom 4.19 do správneho svetla. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. Čo znamená každá vaša potreba? Znamená to všetko, čo potrebujete k spokojnosti, ktorá oslavuje Boha. To môže zahŕňať aj časy hladu a núdze. Pavlova láska k Filipanom pramenila z jeho spokojnosti v Bohu a jeho spokojnosť pramenila z jeho viery v budúcu milosť neomylnej Božej starostlivosti, ktorá je postačujúca pre časy hojnosti aj pre časy nedostatku. Je teda zrejmé, že žiadostivosť je presným opakom viery. Je to strata spokojnosti v Kristovi, keď začíname túžiť po iných veciach, aby sme upokojili túžby svojho srdca, ktoré môžu uspokojiť len prítomnosť samotného Boha. Bez pochýb, boj proti žiadostivosti je bojom proti nevere v Boží prísľub, že On je všetkým, čo potrebujeme za každých okolností. Je to jasne vyjadrené v liste Židom 13.5. Pozrite sa, ako autor obhajuje našu slobodu od lásky k peniazom, slobodu od žiadostivosti, slobodu spokojnosti v Bohu. Vaše správanie nech neovláda láska k peniazom. Buďte spokojní s tým, čo máte. Veď Boh povedal, nezanechám ťa, ani ťa neopustím. Viera v toto zasľúbenie, nikdy ťa neopustím, láme moc nad každou túžbou, ktorá znevažuje Boha, nad každou žiadostivosťou. Kedykoľvek pocítime v srdci, čo i len najmenší vzostup žiadostivosti, musíme sa proti nej postaviť a bojovať s ňou zo všetkých síl zbraňami viery.

0: Otázky a odpovede.
1: Kresťanom som už takmer 40 rokov. Čítam si Bibliu každý deň, ale necítim pri tom nič. Prestáva ma zaujímať, nevzrušuje ma, príbehy sa mi zdajú rovnaké a trochu aj otrepané. Čo by som mal robiť?
2: Predpokladám, že to nebolo tak vždy. Hej, keď v tej otázke je, že Biblia ma prestáva zaujímať, že teda predpokladám, že niekedy bolo, že keď ma to zaujímalo. V prípade, že by to tak nebolo, že to vždy bolo tých 40 rokov takto, tak to by som bol v pokúšaní povedať, že tak to potom nie ste kresťan, keď vás 40 rokov nezaujíma Biblia, tak to jasne hovorí, že nemáte vzťah s Bohom. Ale teda predpokladám, že teda niekedy to bolo lepšie a teraz sa to zhoršuje nejaké obdobie. Znovu, ja by som pri takýchto otázkach mám vždy ja chuť položiť otázku, že kedy to teda prestalo byť zaujímavé, vzrušujúce a čo sa stalo? Či sa niečo dôležité stalo? Zažil som nejaké sklamanie, zlyhanie, ublížil mi niekto, dostal som sa k nejakému inému učeniu, že je možné, že niečo z tohoto sa stalo. Že keď niečo, čo ma dovtedy zaujíma, zrazu prestáva byť zaujímavé. Že ten blok, ten problém z niečoho nastal. On neprišiel len tak, sám zo seba. A teda, čo by som mal robiť? Prvá odpoveď na to je, že teda pozrite sa do svojej minulosti, že kedy sa to začalo prelamovať, kedy ma Biblia prestala zaujímať, začala nudiť a či sa vtedy v tom čase niečo nestalo. A je možné, že sa stalo. A potom sa treba vrátiť k tej veci a riešiť ju. A tam hľadať nejaké kroky. S tým sa potom ďalej dá pracovať. Samozrejme, že existuje možnosť, že sa nestalo nič takéto. Potom by som doporučoval, že skúste Bibliu čítať inak. Že s iným prístupom, s iným postojom. Aby som to vysvetlil, tak poviem jeden príbeh, taký, že reálny. Pri jednom rozhovore s jedným človekom sa pýtal, že čo teda v poslednom období číta, čo ho oslovuje. A ten človek bol evidentne prekvapený, že teda, že číta Bibliu, jasné, ale že teda, že nič neoslovuje a bol prekvapený, že by ho malo oslovovať. Tak ja som bol zase prekvapený, že je prekvapený. Taká zaujímavá situácia z toho vznikla. A potom sme o tom rozprávali a ja som si počas toho rozhovoru uvedomil, že ten dotyčný číta Bibliu postupne teda, že lebo tak sa to má robiť. Tak sa to má robiť. A že tá otázka, že vlastne, že chce vlastne z toho čítania počuť, že čo Boh hovorí, že nejako to aktualizovať, že čo to hovorí môj život, to ani nenapadlo. A to musím sa priznať, že mňa vtedy prekvapilo a jeho to šokovalo, že ma to prekvapilo. A to pokladal, že takto to robí, že takto to je úplne normálne. Nehovorím to preto, aby som nejakým spôsobom toho človeka zhodil a nič podobné, len podľa mňa to ukazuje na jednu vec, ktorá sa nám pri čítaní Biblie môže stať. Že my ju čítame úplne ako rutinu, od ktorej nič neočakávame. Hej? Že robíme to preto, že takto sa to má. Hej? Že takto to robil môj starý otec, prastarý, alebo možno nie oni, ale takto to robia kresťania okolo mňa, a tak ja to robím. A vôbec nie som nastavený na to, že vlastne to je spôsob, ako ja komunikujem s Bohom, ako ho spoznávam a že to má hovoriť niečo do môjho života. No, keď som hovoril, že skúste čítať inak, tak myslím presne túto vec, že ak to tak nerobíte, tak skúste čítať s tým, že načúvam, že aj sa modlím pred tým čítaním, že Páne, chcem počuť, chcem rozumieť, chcem vidieť v tom písme, chcem, aby si ma oslovil. A skúste nečítať Bibliu ako nepríjemnú povinnosť, ale ako to, že ako možnosť, že Boh prehovorí. Druhá vec, ktorú ešte by som k tomu zapovedal, je, že písmo je živé a reaguje na nás poslucháčov a niekedy reaguje tým spôsobom, nás vyzýva k nejakej, k nejakému činu, k nejakej akcii. Hej? Že vyzýva nás, že ak počujete jeho hlas, urobte to. A v prípade, že my to nerobíme, tak sa nevieme posunúť ďalej. Ani pri tom čítaní, že nás to prestane oslovovať. Poviem to znovu príkladom, a to je, verím, že príklad v písme, v písma. V 119. žalme, ten jeden z tých najznámejších textov je 105. verš, že sviecou mojim nohám je tvoje slovo a svetlo mojim chodníkom. Určite máte tú skúsenosť, že ste išli so sviecou v ruke po izbe, po kuchyni alebo po byte. Svieca nie je baterka. Keď ste v miestnosti s baterkou a chcete dosvietiť na druhú stranu, je to úplne jednoduché. Osvietíte a vidíte, zacielite. So sviecou to neurobíte. Keby ste boli vo veľkej miestnosti, tak to, čo je na druhej strane miestnosti, vy ste zistili, tak to musíte prešlapať. Lebo tá svieca vždycky vytvára taký kruh a vedie vás k tomu, že urobiť ďalší krok. Mne sa zdá, že to funguje pri čítaní písma, že my niekedy chceme odpovede z písma, že ako z tej baterky, že posledné odpovede, že na to osvietíme, ale to nikdy tak nepríde. Boh nás volá na cestu, aby sme robili kroky viery a tým sa nám otvára nejaké poznanie. A keď ich nerobíme, tak zostaneme zacvaknutí v tom okruhu, v ktorom sme. Alebo nám to niekedy je zásne, keby už som použil ten obraz. Teda, ak vám Biblia nehovorí, tak jednak skúste čítať inak s tým, že vykročiť z rutiny a modliť sa o teda to, že aby Boh hovoril a vy sa snažte čím viac načúvať a to, čo mu porozumiete, tak skúste aplikovať. A ja nejakým spôsobom verím, že Boh na naše úprimné volanie proste reaguje. Že v tom je plné písmo, že proste dostanete, hľadajte, nájdete. To niečím nie je tak, že ja sa 40 rokov snažím, alebo 20 a nič. Tam proste niečo nesedí. Niečo treba robiť inak. A to, že niečo nesedí, nehovorím dominantne, že odsudzujúco, len ako takú nádej, že treba to skúsiť inak a možno to pôjde prekvapivo.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

ako to mohol urobiť? Kristus zomrel za nás. Rimanom, 5. kapitola, 8. verš.

Ak si videl Schindlerov zoznam, pravdepodobne si si položil otázku. Ako to mohli urobiť? Sprchy, kremačné pece, komíny, chrliace popol zo spálnych ľudí. Každý deň nový vlak, plný matiek, otcov, detí a starých ľudí, hnaných ako dobytok na bitúnok. A čo je najhoršie, vojaci plniaci rozkazy bez výčitiek svedomia. Ako to mohli urobiť? Odpoveďou je hriech. A ak si myslíš, že to platilo len pre Hitlera a jeho nohsledov, zamysli sa. Dávid hovorí, hľa v neprávosti som sa zrodil a v hriechu počala ma moja matka. 51. žalm, 7. verš. Potvrdzuje to aj jedna odporná, podlá epizóda z jeho života, keď sa dopustil cudzoložstva a vraždy. Prečítaj si tento opis. Je životopisom nás všetkých. Všetci zblúdili, oddali sa zvrátenosti. Niet nikoho, kto by dobro konal. Niet ani jedného. Z hrdla im páchne, ako z otvoreného hrobu. Jazykom svojím rozšírujú lesť. Ústa majú plné hadieho jedu, uštipnú. Rozsievajú zlobu. Ich nohy sa náhlia preliať krv. Kde sa len pohnú, zanechajú spúšť a biedu. List Rimanom 3. kapitola, verše 12 až 16. Ak by Boh na kohokoľvek z nás písal hodnotenie, znelo by takto. A musíme tomu naozaj porozumieť, ak máme oceniť, že Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Po prečítaní tohto verša sa otázka v našom vnútri mení. Pýtame sa, ako to dokázal spraviť on? Vďaka Bohu, že sme nedostali to, čo sme si zaslúžili, trest. Dostali sme, čo sme potrebovali, milosť. Skladateľ William R. Newell to vyjadril takto. O, aká veľká bola láska, ktorá pripravila plán spasenia. O, aká veľká bola milosť, ktorá sa sklonila k človeku. Ach, akú obrovskú priepasť Boh preklenul na Golgote. Nájdi si dnes chvíľku a poďakuj Bohu za milosť, ktorá ťa vykúpila.

0: vymenil si s nami oblečenie. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu v celku utkaný. Evanjelium podľa Jána, 19. kapitola, 23. verš.
1: Ján vo svojom evanjeliu zaznamenáva. Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali jeho rúcho a rozdelili ho na 4 čiastky, každému vojakovi po jednej, a vzali aj spodný odev. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu v celku utkaný. Preto si povedali, netrhajme ho, ale losujme, či bude. Evanjelium podľa Jána, 19. kapitola, verše 23 a 24. Tento odev tradične vyrábali židovské matky ako dar pre svojich synov, ktorí odchádzali z domu. Aj keď nevieme, či Ježišovo rúcho skutočne vyrobila Mária, pravdepodobne to bol vzácny, vysoko cenený majetok. Je to dôležité aj preto, lebo oblečenie symbolizuje v Biblii správanie a charakter. Peter hovorí, že sa máme obliecť do pokory. Pavol zas, že všetci, čo ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli. Podobne ako jeho rúcho, aj Ježišov charakter bol v celku utkaný, nie zošívaný, to jest bezchybný a dokonalý. Slovné spojenie od vrchu utkaný naznačuje, že Ježiš bol vždy riadený Božou vôľou zhora. On to v skutočnosti aj povedal. Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Keď Ježiša ukrižovali, vymenil si s nami miesto, vyzliekol si svoje nešité rúcho, vykúpil nás spod kliatby zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás. A obliekol si rúcho našich hriechov. Zomrel ako obyčajný zločinec za hriechy, ktoré nespáchal, aby sme si my mohli obliecť rúcho jeho spravodlivosti. Urobil to preto, aby všetci hriešnici, prichádzajúci ku krížu, mohli odísť zaodetý plášťom jeho horlivosti a opaskom spravodlivosti a aby sme mohli jasať v rúchu spásy. Ježiš nám nepripravil iba miesto v nebi. On sa postaral aj o to, aby sme boli na túto príležitosť vhodne oblečení.

unavený nevládzem, neviem už kam ísť. No jedno viem, že ak neprídeš, ty zomriem. Možno jediný dotyk, jediné slovo, jediný pohľad na teba.

0: nové dobrodružstvo bytia.
1: A rovnako ako deti majú účasť na krvi a tele, tak aj on mal podiel na nich, aby smrťou zničil toho, ktorý mal moc nad smrťou, to jest diabla, aby vyslobodil tých, ktorých po celý život zotročoval strach pred smrťou.
0: Židom, 2. kapitola, 15. verš.
2: Keď Charles Lindbergh, americký pilot známy prvým sólovým preletom Atlantického oceánu, umieral na rakovinu, napísal si svoju smútočnú reč, ktorú mali prečítať na jeho pohrebe. Ukladáme telo Charlesa A. Lindbergha na miesto jeho posledného odpočinku, jeho dušu však odporúčame všemohúcemu Bohu s vedomím, že smrť je len novým dobrodružstvom bytia, a pripomíname si Ježišove slová Charlesa A. Lindbergha na miesto jeho posledného odpočinku, jeho dušu však odporúčame všemohúcemu Bohu s vedomím, že smrť je len novým dobrodružstvom bytia, a pripomíname si Ježišove slová, ktoré povedal na kríži. Otče,

Aristoteles sa mýlil. Smrti sa netreba báť. Gréci sa mýlili. Prievoznik Cháron nás neprevezie cez rieku Styx do zabudnutia, do sveta duchov, kde slnko nesvieti. Ak si veriaci, nebudeš pochovaný, budeš zasiatý. Tak je to aj so zmrtvých vstaním, čo sa seje porušené, vstáva neporušené. Čo je zasiaté potupené, vstáva v sláve. Čo je siaté bezvládne, vstáva v moci. Prvý list Korinským, 15. kapitola, verše 42 a 43. Keď raz svätý František z Assisi okopával svoju záhradu, istý muž sa ho opýtal, čo by urobil, keby sa zrazu dozvedel, že v ten deň pri západe slnka zomrie. On na to odpovedal, ešte by som dokončil to okopávanie záhrady. To bol muž, ktorý bol pripravený zomrieť a keďže sa smrti nebál, dokázal vyťažiť maximum z každého okamihu svojho života. Takto máme žiť aj my.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Potom som videl nové nebo a novú zem. Staré nebo a stará zem zmizli a ani more už vôbec nebolo. A uvidel som sväté mesto, nový Jeruzalém, ako zostupuje z neba od Boha. Bolo slávnostne vyzdobené ako nevesta, keď ide v ústrety svojmu ženíchovi. A počul som od trónu mohutný hlas. To je Boží príbytok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi. Oni budú jeho ľud a on, ich Boh, bude s nimi. Zotrí im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Pozri, všetko tvorím nové. Potom doložil: Napíš, tieto slová sú pravdivé a spoľahlivé. A povedal mi: Už sa splnili. Ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Smednému dám zadarmo z prameňa živej vody –

Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu knihy Zjavenia. Budeme sa rozprávať o 21. kapitole, ktorá opisuje Genesis 2, nové stvorenie. Ja som to už spomínal, že toto stvorenie práve prebieha. Pán Ježiš odišiel pripraviť nám miesto v dome svojho otca. Čiže treba si uvedomiť, že toto sa deje. Niekde Pán pripravuje pre nás nové obydlie. Krásne, nové, úžasné. I keď s tým časom je možné robiť divy a vnímať ho rozličným spôsobom, je možné to vyjadriť takto. Keď Pán dokončí Genesis 2, nové stvorenie, a privedie svoj ľud do tejto novej zasľúbenej zeme, bude tam niečo, o čom sa nedá povedať nič. Naozaj to bude niečo úplne nové. Čokoľvek by som spomenul, to tam asi nebude. Môžem povedať, že ak si to chcem nejak priblížiť, tak tam bude všeličo, čo možno poznáme aj dnes, ale o mnoho rozvinutejšie, o mnoho krajšie, úplne iné. Niekto by povedal, keby sme si ešte trošku užili toho života na tejto zemi, až potom by prišlo to nové stvorenie, lebo tam už, ja neviem, možno nebude toľko vášne, toľko radosti, no tam budú oveľa krajšie veci. Tam budú veci, ktoré budú človeka oveľa viac naplňať. Budú vyvolávať oveľa väčší pocit radosti a šťastia. A navyše nebudú pokazené. Preto je táto kapitola tak úžasne symbolická, že až tie symboly nedokážeme zaradiť. Ako Jeruzalém, bez slnka a tak ďalej. Bude svietiť Hospodinova sláva. Čiže to sú veci, kde my už nemáme predstavy. Ale máme vieru, že ten, kto toto činí, je stvoriteľom aj našich potrieb. Presne vie, čo potrebujeme. A on to chce naplňať, pretože nás stvoril na to, aby sme mohli byť šťastní, aby náš život mohol byť zmysluplný. A preto je veľmi dôležité podriadiť všetko v tomto živote ceste do zasľúbenej zeme.

0: Na začiatku tejto kapitoly pán poukazuje, že príde čas, keď Boh, Stvoriteľ, učiní všetko nové. Doterajšie ľudské poznanie človeka obmedzuje na úvahy týkajúce sa tohoto sveta. Nikto si nedokáže predstaviť nový svet, ktorým je zasľúbená domovina. Môžeme k tomu použiť len obrazné vyjadrenia, aby sme si trochu priblížili požehnanie, ktoré pán pripravil svojim deťom. Mora už viac nebude. Nebude existovať žiadne rozdelenie. Ľudia si budú rozumieť. Nový Jeruzalém vyjadruje neporušený vzťah človeka a Boha. Ak je niekto smedný, ak nie je spokojný s porušenosťou na zemi a pociťuje nenaplnenie, môže prísť k Bohu cez Ježiša Krista a prijať zasľúbenie nového Jeruzalema.
1: Kto zvíťazí, dostane toto všetko. Ja mu budem Bohom a on mi bude synom. Ale Zbabelci, neverní, poškvrnení, vrahovia, smilníci, čarodejníci, modloslužobníci a všetci luhári nájdu svoj údel v jazere, kde horí oheň a síra. A to je tá druhá smrť, večné oddelenie od Boha.
0: Ak niekto chce prijať Božie zasľúbenie, musí byť Božím dieťaťom. Božie deti víťazia nad hriechom, lebo im pomáha Stvoriteľ svojim svätým duchom. Božie deti nie sú bojazlivé vyznať Krista alebo sa zastať biblického výkladu. Pánové deti neklamú a nie sú neverné, nesmilnia, neuprednostňujú pred Kristom priateľstvá, záľuby a majetok. Som Božím dieťaťom? Kniha Zjavenia Jána mi je na odsúdenie alebo na spasenie?

Tu pristúpil jeden zo siedmi anielov, čo mali sedem čiaš naplnených siedmimi pohromami, a povedal mi: Poď, ukážem ti nevestu, baránkovú manželku. Preniesol ma v duchu na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha a žiari Božou vznešenosťou. Jagalo sa ako najvzácnejší drahokam, ako kryštáľovo priezračný jaspis. Malo mohutné a vysoké hradby, 12 brán strážených 12 anielmi a na bránach napísané mená 12 kmeňov synov Izraela. Tri brány boli na východ, tri brány na sever, tri brány na juh a tri brány na západ. Mestské hradby boli postavené na 12 základných kameňoch a na nich boli mená 12 baránkových apoštolov. Ten, čo sa so mnou zhováral, mal mieru zo zlatej trstiny, aby zmeral mesto, jeho brány i hradby. Mesto je postavené do štvorca. Je rovnako dlhé ako široké. Zmeral to mesto a bolo podľa dnešných mier približne 2500 kilometrov dlhé, široké aj vysoké. Potom zmeral aj hradby mesta. Boli asi 70 metrov vysoké. Hradby boli postavené z jaspisu a mesto bolo z rídzeho zlata a jagalo sa ako kryštál. Základy hradieb tohto mesta sú samý drahokam. Prvý základný kameň je jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, piaty sardonyx, šiesty sardión, siedmy chryzolit, ôsmy beril, deviaty topáz, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint a 12. ametist. A 12 brán je z 12 perál, každá z jednej perly. A námestie tohto mesta je z rídzeho zlata ako z priezračného kryštáľu.

Pán Ježiš symbolicky priblížil svoju oslávenú cirkev takto. Jej velebnosť sa podobá Božej velebnosti. Jej pôvod pochádza z dôb porušenosti hriechom z 12 pokolení Izraela. Nemožno prijať Krista a odmietať vyvolenosť židovského národa. Brány veľkého mesta smerujú na všetky strany. Spasený Boží ľud pochádza zo všetkých národov. Boží ľud prišiel spasiť Ježiš Kristus, ktorého evanjelium zvestovali ako prví 12 apoštolí, pánovi učeníci. Nový Jeruzalem má tvar štvorca so stranou 12 000 honov. Inak povedané 12 000 krát 12 000. Plnosť spasených Božích detí z Izraela a tiež aj z ostatných národov. Hebrejská číslovka 1000 vyjadrovala spočiatku celok, rodinu. Boží ľud tvorí jednu rodinu. Jeho dĺžka, šírka a výška bude rovnaká, čo znamená rovnocennosť pre všetky Božie deti. Hrúbka múru bude 12 x 12 lakťov. Pevnosťou novej oslávenej cirkvi bude jednota Božích detí a Stvoriteľa. V pánovej cirkvi nebude viac hriechu. Božie slovo, základy viery a poznania Boha pochádzajú z 12 pokolení Izraela, 12 drahokamov. Dokážem aj ja takto prijať Božie zasľúbenie? Pozerám sa na márnosť sveta alebo na Krista a ním zasľúbenú domovinu?

ale nevidel som v ňom chrám, lebo jeho chrámom je Pán, Boh všemohúci a Baránok. Mesto nepotrebuje ani slnko, ani mesiac, aby malo svetlo. Ožiaruje ho Božia sláva a jeho svetlom je Baránok. V jeho svetle budú žiť národy a králi sveta mu prinesú svoje bohatstvo. Jeho brány zostanú otvorené, lebo stále trvá deň. Noci tam už nebude. Sústredí sa v ňom všetka sláva i bohatstvo národov. Ale nič nečisté, nik, kto sa rúha alebo klame, tam nebude mať prístup, iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.

Človek si nedokáže predstaviť svoje stretnutie so živým Bohom. V novej domovine ho budú jeho vyvolení vidieť a zhovárať sa s ním, lebo chrámov už nebude. Pán odkrie človeku mnohé nové poznania a bude tu ľuďom slúžiť na požehnanie. Brány sa už nebudú zatvárať. Žiadny nepriateľ už nebude ohrozovať ľudskú bezpečnosť. Keby tento Jeruzalém mal prísť hneď, privítal by som ho s radosťou.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

hovorí Pán, ktorý urobil cestu cez more a cez zdravé vody chodník, ktorý vyviedol vozy i kone, vojsko i vojvodcov. Nespomínajte udalosti dávne. O veciach predošlých neuvažujte. Hľa, ja robím čosi nové. Teraz to klíči. Nevadáte? Áno, urobím cestu na púšti a rieky na pustatine. Bude ma chváliť poľná zver, šakali a pštrosy, lebo som dal vodu na púšti, rieky na pustatine, aby som napojil svoj ľud, svojho vyvolenca. Ľud, ktorý som utvoril,

Nevzýval si ma, Jakub, netrápil si sa o mňa, Izrael. Neprinášal si mi obetné baránky a svojimi žertvami si ma neúctieval. Neobťažoval som ťa darmi a netrápil som ťa tymiánom. Nekúpil si mi vonnej trsti za striebro, lež obťažoval si ma svojimi hriechmi, trápil si ma svojimi nepravosťami. No ja som to, čo kvôli sebe zotriem tvoje hriechy a nespomeniem.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
2: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
1: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
2: Hudba s posolstvom. To je gospel.
1: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
2: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: Rádio Logos, váš sprievodca na ceste poznávania Božích pravd.
1: Kristova obeť uspokojila hnev Otca. Aj keď nás teda Pán Boh bude vychovávať ako svoje deti, nemusíme sa obávať jeho hnevu. Toto je základ pre prijatie u Boha. Je to hlavný dôvod, prečo milosť je našou jedinou nádejou. Pán Ježiš plne uspokojil Boží hnev, aby sme už nikdy nemuseli znášať trest za naše hriechy. Nemusíme žiť v strachu pred Božím hnevom. Aj v ten najhorší deň, kedy Bohu maximálne vzdorujeme a prejavujeme mu najmenej vernosti, môžeme utekať do prítomnosti nášho nebeského Otca a On nás nevyženie. Naše prijatie nie je a nikdy nebude založené na našom výkone. Do večného vzťahu s Bohom sme neboli prijatí preto, že sme naplnili Boží zákon, ale preto, že ho naplnil Pán Ježiš. Aj keby sme po 1000 rokov boli dokonale poslušní Bohu, neboli by sme o nič viac prijatí, než vo chvíli nášho obrátenia, kedy nám Pán Boh prijatie daroval. Tu vidíme, ako úplne radikálne je evanjelium Božej milosti. Nemusíme sa snažiť pred Bohom byť niekým, kým nie sme, pretože Pán Ježiš už za nás vykonal všetko. Pravdou však zostáva aj to, že keďže sme Božími deťmi a náš Otec nás veľmi miluje, tak nás bude vychovávať. Tvárou v tvár tejto láskyplnej výchovy si musíme uvedomovať niekoľko vecí. Jednak to, že jeho výchova nie je trestom za hriech, pretože celý náš trest už zniesol náš Spasiteľ, Pán Ježiš. Božia otcovská výchova nie je trestajúca, ale premieňajúca. Má poslúžiť k premene nášho srdca. Je jedným z nástrojov, ktoré si Boh používa k uvedeniu vecí do pohybu a k dokončeniu svojho diela milosti v nás. On nás nevychováva s cieľom ukázať nám, čo máme urobiť, aby sme si získali miesto v jeho rodine. Nie. Tým, že nás vychováva, nám dokazuje, že naozaj sme jeho deťmi. Vidíme to v liste Židom 12, 7 až 11. Vytrvajte, aby vás vychoval. Ako so synmi zaobchádza Boh s vami. Veď kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával? Ak zostávate bez prísnej výchovy, v akej majú všetci podiel, ste cudzoložňatá a nie ste synovia. A potom, mali sme telesných otcov, ktorí nás prísne vychovávali a ctili sme si ich. Či sa nemáme tým viac podať otcovi duchov a budeme žiť? Veď tamtí vychovávali len krátky čas, ako uznávali za dobré. On však pre naše pravé dobro, aby sme sa stali účastnými jeho svetosti. Pravda, nejaká prísna výchova, pokiaľ trvá, nezdá sa radosnou, ale žalostnou. Potom však prináša ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorých vycvičila. Božia výchova je teda nástrojom jeho milosti. Je pokračovaním jeho diela premeny nášho srdca a života. Keď nás Boh vychováva, nie je to znakom toho, že by sa k nám v hneve obracal chrbtom. Naopak, je znakom toho, že sa k nám znova obracia vo svojej milosti. Bude v tom pokračovať, až kým v nás jeho milosť svoje dielo nedokončí.
2: Blahoslavený človek, ktorého Boh kára. Nepohrdaj teda kázňou všemocného, lebo on raní, on aj obväzuje. On udiera, ale jeho ruky aj liečia. Zo 6 súžení ťa vytrhne, v 7 sa ťa nedotkne nešťastie. Počas hladu ťa vykúpi zo smrti a počas vojny z dosahu meča. Ukrytý budeš pred bičom jazyka, nemusíš sa báť skazy, keď príde. Vysmieš sa skaze i hladomoru, nebudeš sa báť ani divej zveri. Zmluvu budeš mať s poľným kamením a divá zver sa s tebou spriatelí. Spoznáš, že tvoj stan je bezpečný. Keď prezrieš svoj príbytok, chyby v ňom nenájdeš. Spoznáš, že množí sa tvoje seme a tvoje potomstvo ako poľná byľ. V plnej zrelosti vojdeš do hrobu, ako sa hromadia snopy v pravý čas. Vidíš, toto sme zistili. Tak je to. Poslúchni a uvedom si to.
1: Job 5, 17 až 27.

0: Keď Jánovi poslovia odišli, začal hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli vidieť na púšť? Či trstinu, ktorou vietor sem tam kolíše? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do mäkkého rúcha? Aj hľa tí, čo nosia nádherné rúcho a žijú rozkošne, bývajú v kráľovských domoch. Alebo čo ste vyšli vidieť? Vary proroka? Áno, hovorím vám, i viac ako proroka. To je ten, o ktorom je napísané: aj hľa, posielam svojho posla pred tebou, a ten pripraví cestu pred tebou. Hovorím vám, medzi narodenými zo žien nie je to väčšieho nad Jána. Ale kto je najmenší v kráľovstve Božom, je väčší než on.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 24 až 28. Keď Jánovi poslovia odišli, prišli s otázkou, odišli s odpoveďou. Jánova otázka, s ktorou prišli, vyrástla z napätia medzi slávnymi zasľúbeniami o Mesiášovi a Ježišovou poníženosťou, v ktorej prišiel na svet. Je Ježiš ten, o ktorom písali proroci, ktorého príchod oznamoval aj on sám? Alebo má Ján so svojimi učeníkmi a ľudom čakať niekoho iného? Touto otázkou Ján spochybní obraz silného, nezlomného muža, aký mal v očiach ľudu. Nie je tým, ku ktorému majú zástupy vzhliadať ako k nejakému svedcovi. Sám prežíva hlbokú tieseň, v ktorej sa utieka k Ježišovi. Od neho očakáva pomoc a aj ju dostane. Keď sa jeho poslovia stanú svedkami Ježišových zázrakov, dostanú v nich svedectvo o Ježišovi. Svedectvo písma, ktoré účinkovanie Mesiáša spájalo s takýmito znameniami. Ján nedostane dôkaz, len znamenia, lebo viera v tomto živote viac nedostane. Ani Jánova, ani naša. Viera žije zo svedectva písma, zo slova, nie z dôkazov. Jánovi poslovia dostali svedectvo o Ježišovi. Teraz Ježiš vydá svedectvo o Jánovi. V čom bola Jánova príťažlivosť, ktorá priťahovala zástupy? Ján sa neprispôsobil duchu času v zmysle slova, kade vietor, tade plášť alebo trstina. Ani na jeho zovňajšku nebolo nič príťažlivé. Zástupy priťahovalo Jánovo slovo. Ježiš potvrdí Jánovu identitu ako toho posla, ktorý bol v starej zmluve zasľúbený. A Ján ako posledný prorok bol najväčším v dobe zasľúbenia, v dobe príprav. Ale kto je v Božom kráľovstve menší, je väčší ako on. Čiže ten najmenší v dobe naplnenia je väčší ako ten najväčší v dobe zasľúbenia. O kom to Ježiš hovorí? O každom veriacom od Veľkej noci, teda aj o nás, o tebe a o mne. Lebo na to, na čo sa proroci pozerali dopredu, my sa už pozeráme dozadu. Čo oni očakávali v budúcnosti, to sa pre nás už naplnilo v minulosti, v smrti a vzkriesení Ježiša Krista. Pane, ďakujeme, že keď máme teba, iného už čakať nemusíme.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Choďte rovno pred Boha. V ten deň budete prosiť v mojom mene a nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď sám Otec vás miluje, lebo ste milovali mňa a uverili ste, že som vyšiel od Boha. Ján, 16. kapitola, 26. a 27. verš. Nerobte Božieho syna väčším prostredníkom, než ním je. Ježiš hovorí, nehovorím vám, že budem prosiť Otca za vás. Inými slovami, nebudem sa vkladať medzi vás a Otca, ako by ste k nemu nemohli ísť priamo. Prečo? Lebo Otec sám vás miluje. To je úžasné. Ježiš nás varuje, aby sme si o všemohúcom Bohu nemysleli, že nie je ochotný prijať nás priamo do jeho prítomnosti. Pod pojmom priamo mám na mysli to, čo Ježiš myslel, keď povedal, nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Môžeš ísť za ním sám, on ťa miluje. Chce, aby si za ním prišiel. Nenahnevá sa na teba. Je úplnou pravdou, že žiadny hriešný človek nemá prístup k Otcovi, iba k prostredníctvom Ježišovej krvi. On sa prihovára za nás aj teraz. Aj teraz je naším obhajcom u Boha. Je to náš veľkňaz pred Božím trónom. Povedal, nik neprichádza k Otcovi iba skrze mňa. Ján, 14. kapitola, 6. verš. Áno, ale Ježiš nás chráni pred tým, aby sme nevhodne považovali od Neho príhovor za nás. Nehovorím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Veď sám Otec vás miluje. Ježiš je tam. Poskytuje Otcovi živé a trvalé svedectvo o odstránení Otcovho hnevu nad nami. Nie je tu však na to, aby za nás hovoril alebo nás udržiaval v určitej vzdialenosti od Boha, ani aby naznačoval, že Otcova láska voči nám je nám vzdialená alebo nám nie je naklonený. To je dôvod, prečo nás Ježiš uisťuje o Otcovej láske. Pretože sám Otec ťa miluje. Tak choďte. Choďte v dôvere. Prístupme teda s dôverou k trónu milosti. Aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas. List Hebrejom, 4. kapitola, 16. verš. Choďte s očakávaním jeho úsmevu. Choďte pred neho chvieť sa radosťou, nie hrôzou. Ježiš hovorí, pripravil som cestu k Bohu a nechystám sa odstrániť ju. Poď k nemu.

0: A všetok ľud, ktorý ho počúval, i colníci, pokrstení Jánovým krstom, uznali spravodlivosť Božiu. Ale farizeji a zákonníci, keďže sa mu nedali krstiť, zmarili úmysel, ktorý mal Boh s nimi. Komu však pripodobním ľudí tohto pokolenia? A komu sú podobní? Podobní sú deťom, ktoré sedia na námestí a vykrikujú si: Pískali sme vám a netancovali ste. Nariekali sme a neplakali ste. Prišiel totiž Ján Krstiteľ, ktorý ani chleba nejie, ani vína nepije, a hovoríte: Posadlý je. Prišiel syn človeka, ktorý je a pije, a hovoríte: Aj hľa, človek žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. I ospravedlnená je múdrosť svojimi skutkami.
1: Evanjelium podľa Lukáša, 7. kapitola, verše 29 až 35. Ján a Ježiš, prichádzajúci Mesiáš a jeho posol. Ako ich však ľudia prijali? Kto prijal Jána, prijal aj Ježiša. Kto odmietol Jána, odmietol aj Ježiša. Prijať Jána znamenalo prijať jeho krst pokánia, ako to urobili dokonca aj colníci. O takých platí, že uznali Božiu spravodlivosť. To znamená, že dali Bohu zapravdu v tom, že sa v pokáni musia skloniť pred ním, aby im mohol udeliť svoju milosť. Tak sa stali deťmi tej múdrosti, ktorá spočíva v Božej ceste spásy. Neprijať Jána znamenalo neprijať jeho krst pokánia, ako to urobili farizeji a zákonníci. Svojou nekajúcnosťou odmietli dať Bohu za pravdu. Ježiš nekajúcnych prirovná k náladovým deťom, ktorým nikto nevyhovie. Najprv sa chcú hrať na svadbu a hovoria: Hrajte nám do tanca. Keď im začnú hrať do tanca, povedia: Hrajte nám smútočnú hudbu. My sa chceme hrať na pohreb. A tak stále dookola. Keď prišiel Ján s vážnou zvesťou pokánia, ľudia chceli počuť niečo radosnejšie. Keď prišiel Ježiš s radosnou zvesťou evanjelia, chceli počuť niečo vážnejšie. Ako však odmietnúť zvesť, aby sa človek ospravedlnil sám pred sebou? Tak, že odmietne zvestovateľa. Nájde si na ňom zámienku, aby mohol odmietnúť jeho zvesť. Na Jánovi im vadilo, že bol príliš asketický. Na Ježišovi im vadilo, že bol príliš svetský. Pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov. Nevera si vždy nájde zámienku, aby nemusela uveriť. Lebo uveriť znamená dať Bohu vo všetkom za pravdu. Najmä v tom, že človek je hriešný a ako taký je bytostne odkázaný na Božiu milosť. A že jediná cesta záchrany je pokoriť sa pred Bohom a v pokáni prosiť o odpustenie. Ale to je to posledné, čo je pyšný človek ochotný urobiť. Pane, nebyť Tvojej veľkej milosti, ani my by sme neboli uverili. Ďakujeme za ňu.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Odmenený službou pre iných. Ježiš si to všimol a povedal im: Prečo hovoríte, že nemáte chleby? Ešte stále nerozumiete a nechápete? Máte zatvrdené srdce? Marek, 8. kapitola, 17. verš. Keď Ježiš nasýtil 5000 a 4000 ľudí iba niekoľkými chlebami a rybami, učeníci nasadli do člna bez toho, aby mali dosť chleba pre seba. Keď začali diskutovať o svojej nepríjemnej situácii, Ježiš povedal: Prečo hovoríte, že nemáte chlieb? Ešte stále nechápete a nerozumiete? Čo nepochopili? Nepochopili význam zvyškov, totiž to, že Ježiš sa o nich postará, keď sa budú starať o iných. Ježiš hovorí: Koľko plných košov nalámaných zvyškov chleba ste pozbierali vtedy, keď som rozlámal 5 chlebov 5000? Odpovedali mu: 12. A keď som rozdelil 7 chlebov 4000, koľko plných košov nalámaných zvyškov chleba ste nazbierali? Odpovedali: 7. Nakoniec dodal: Ešte stále nechápete? Rozumieť čomu? Tomu, čo zvýšilo. Zvýšky boli pre posluhujúcich. V skutočnosti v prvom prípade zostalo pre 12 posluhujúcich 12 plných košov. A ešte nazbierali 12 plných košov nalámaných zvyškov z chleba a rýb. Marek, 6. kapitola, 43. verš. Jeden celý kôš pre každého posluhujúceho. Po druhý krát zostalo 7 košov. 7. Počet plnosti. Čo nepochopili? Že Ježiš sa o nich postará. Na Ježiša nemôžeš zabudnúť. Keď venuješ svoj život službe pre iných, tvoje potreby budú naplnené. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve skrze Ježiša Krista. A Bohu, nášmu Otcovi, sláva na veky vekov. Amen. List Filipským, 4. kapitola, 19. verš.

Siesta. Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

0: Boží odpočinok. Kto vošiel do jeho odpočinku, ten si odpočinul od svojich diel. List Hebrejom, 4. kapitola, 10. verš.
1: Jedna mladá kresťanka po mnohých rokoch zápasov s vlastnou chorobou to nakoniec vzdala a povedala na svojej smrteľnej posteli: "Nemôžem viac bojovať. Musím to odovzdať Bohu." Škoda, že nenašla Boží odpočinok oveľa skôr. To, že sme vošli do Božieho odpočinku, samozrejme neznamená strnulosť alebo dokonca lenivosť. O veľkých a silných motoroch sa hovorí, že majú tichý chod. Takéto ticho nevzniká z nečinnosti, ale z rovnomerného pohybu v plnej sile. Kresťania, ktorí prišli do Božieho odpočinku, nie sú pasívni, ale aktívni a usilovne pracujú. Robia to v Božom odpočinku, ktorý pochádza z pevnej viery. Nerobia to sami zo seba, skrze nich pôsobí Kristus. Naučili sa to od Ježiša, ktorý povedal: "Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky." To, čo Ježiš robil, konal s vedomím, že to jeho Otec koná skrze neho. Podobne sa píše v Skutkoch apoštolov. Boh konal skrze Pavla neobyčajne mocné činy. Skutky apoštolov, 19. kapitola, 11. verš. Apoštolovi Pavlovi to bolo jasné, sám neskôr napísal: "Neodvážil by som sa hovoriť o niečom, čo by Kristus nevykonal skrze mňa." List Rímanom, 15. kapitola, 18. verš. Pavol považoval svoju službu za danú od Krista. Ak je nám táto skutočnosť jasná, potom to má vplyv aj na naše srdce a na náš vnútorný postoj. Potom vnímame, že všetka naša tvorivá činnosť nezáleží ani tak na nás, ale na Ježišovi. Dbáme oveľa viac na Kristus v nás a hľadíme na Neho. To nás upokojuje a naplňuje. Namiesto nerozvážnej aktivity sa radšej modlíme: "Pane, Ty pôsob skrze mňa. Dovoľ mi byť nástrojom v Tvojej ruke." Takýmto spôsobom prídeme do vnútorného odpočinku, ktorý pochádza od Boha, napriek našim mnohým povinnostiam a potrebám. Zanechajme našu prílišnú aktivitu. Odpočívajme v skutkoch, ktoré pripravil Boh a z ktorých sa tešíme. Netopiere vraj žijú preto tak výnimočne dlho, lebo sa vedia veľmi rýchlo upokojiť a upadnúť do hlbokého a dlhého spánku. Kresťania majú ešte lepšiu schopnosť odpočívať. Prichádzajú do Božieho odpočinku. Zdávajú sa svojich skutkov, ktoré vkladajú do jeho rúk. A tak môžu žiť v pokoji, v prítomnom čase a aj vo večnosti. Oveľa dlhšie ako netopiere.

Pretože ste synmi, poslal Boh do našich srdc ducha svojho syna a on volá Abba, Otče. Galaťanom 4. kapitola 6. verš. Otče, ďakujem ti, že si mi poslal pomocníka, ktorý usmerňuje moje kroky. Vieš všetko a povedieš ma v súlade s tvojou vôľou. Pomôž mi spoznávať tvoju vôľu. Daj nej nezídem z cesty, ktorú si mi predurčil. Naplň ma túžbou, aby všetky moje kroky boli správne a odpusť mi, že som už viackrát od teba zablúdil. Buď s mojimi priateľmi a členmi rodiny, ktorí sa ocitli na raz cestí a nevedia, čo majú v tejto chvíli robiť. Daj, nech tvoj duch usmerní a ujasní im najlepšie rozhodnutie. Ďakujem ti, že sa zaujímaš o detaily mojho života, za to, že si mi umožnil pochopiť, že nejaká požiadavka nie je malicherná a zbytočná. Modlím sa v Ježišovom mene. Amen.

vaše najlepšie dni. Preto uvážte celým svojim srdcom a celou svojou dušou, že ani jeden zo všetkých prísľubov, ktoré vám dal Pán, váš Boh, nezostal nevyplnený. Všetky sa vám splnili, ani jeden z nich nie je nevyplnený. Jozue, 23. kapitola, 14. verš. Nepotrebujete prejsť cez Jordán či kráčať v Červenom mori. Potrebujete len nejako zvládnuť tento týždeň. Nečelite Jerichu ani obravy, no čelite odmietnutiu, alebo máte utrapené srdce. Nezakrádajú sa za vami nepriatelia, no choroby, zneistenia, nebezpečenstvo, hojné miere. Uvažujete, či vôbec máte dosil, aby ste zvládli zajtrajšok. Zrejme sa cítite podobne ako malý chlapec, ktorého som videl na letisku. S rodinou bol na ceste do prímorského letoviska. A z výrazu otcovej tváre sa dalo vyčítať jediné: ponáhľajte sa. Mal pocit, že je na futbalovom ihrisku a bol odhodlaný skórovať. Uvažoval som: zvládne to ten drobček? Mama to zvládla. Aj veľký bratia. Len malý chlapec? Mohol mať 5, najviac 6. Usiloval sa držať krok s rodičmi, no jednoducho to nešlo. Uprostred všetkého zmetku to vzdal. Hodil tašku na dlážku, sadol si na ňu a skríkol: už nevládzem. Pripadá vám to povedomé? Niekedy je toho jednoducho veľa. Chcete splniť, čo sa od vás čaká, usilujete sa. Nie je to tak, že by ste na všetko kašľali. Život vás občas oberá o životnú silu. Ak vás vyradili z boja, pamätajte, že Boží prísľub trvá. Božie slovo vás posilňuje vo viere, že vaše najlepšie dni vás ešte len čakajú. Boh vám sľubuje zasľúbenú zem.

ten deň sa začínal ako každý iný.

Vyraďte satana z hry. Približte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Jakubov list, 4. kapitola, 8. verš. Nečelte satanovi tak, že sa k nemu obrátite tvárou. Čelte satanovi obrátený tvárou k Bohu. Nezaoberajte sa diablom. Nepotrebujete ovládať hierarchiu pekla. Ani rozozliť záhady pekelných kniežatstiev. Nevenujte satanášovi ani chvíľu. Keď zahliadnete diabla, uprite pohľad na Krista. Áno, zúri tam vojna, ale víťazstvo je už isté. Boh zotrel dlžobný úpis, ktorým bol svojimi nariadeniami proti nám a prekážal nám a odstránil ho tým, že ho pribil na kríž. Odzbrojil kniežatstva a mocnosti, verejne ich predviedol a v ňom triumfoval nad nimi. Satan je padlý anjel a jeho čas sa kráti. Nedovolte, aby poškvrnil vaše dni slávy. Vyraďte ho z hry. Pripomeňte si, čo Boh urobil. Čelte budúcnosti tak, že si budete pripomínať minulosť. Pripomeňte si, kým ste. Nie ste tí, ktorými ste boli predtým. Ste Božie deti.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s Rádiom Logos. Siesta. S Rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

fotoaparát. Prišla ku mne na návštevu moja vnučka so svojimi dvoma synmi, z ktorých starší má 4 a mladší 1 rok. Sú to krásni, požehnaní, živí chlapci. Je ale ťažké sklbiť ich režim, pretože každý z nich spí v inom čase a oboch treba ešte uspávať, keďže sme tu boli dve, ľahšie sme si poradili. Na víkend prišla aj moja dcéra s vnučkyným manželom. Chlapci lipnú na ocinkovi a preto sa rozhodli, že pôjdu na kúpalisko do Vyhni. V pondelok dostal ten menší horúčku, ktorá trvala 4 dni. Až potom si vnučka spomenula, že nevie nájsť svoj fotoaparát. S manželom si spomenuli, že fotoaparát zostal ešte v nedeľu v skrinke na kúpalisku. Zavolali tam telefonicky, ale prevádzkar im povedal, že žiadny fotoaparát nenašli. Vnučka plakala, boli tam fotky detí z posledných mesiacov a navyše ani aparát nebol lacný. Po 5 dňoch bola už malá nádej, že by sa našiel, ale my sme sa modlili a vyznávali pánovi, že pre neho nič nie je nemožné. Keď sa o týždeň vracali domov autom, zastavili sa pre každý prípad vo Vyhniach. Prevádzkar im povedal, že prišla jedna pani a tvrdila, že ten fotoaparát je jej. Povedal niečo iné ako predtým a vo mne svitla nádej, že aparát sa nájde. V dennom čítaní som čítala, že Duch Svätý mocne pôsobí v našich životoch, aj keď ho nevidíme. Kľakla som si a prosila som Ducha Svätého, aby sa oslávil v našej rodine, aby sa upevnila viera všetkých nás. Prosila som ho, aby pohol svedomím toho človeka, ktorý zobral ten fotoaparát, aby nám ho vrátil. Onedlho mi volala dcéra, že im volal ten prevádzkar z kúpaliska, že sa aparát našiel, aby si poň prišli. Opäť som si kľakla a ďakovala som Duchu Svätému za jeho moc a za jeho lásku k nám. On je skutočne medzi nami a rieši naše problémy. Božie slovo hovorí, keď sa ľúbia Hospodinovi cesty človeka, upokojuje i jeho nepriateľov naproti nemu.

Ohňostroj. Nechajte dieťatka ísť ku mne, lebo takých je nebeské kráľovstvo. Toto povedal Pán Ježiš, lebo deti sú čisté, úprimné a priamé. Na pár dní prišli ku mne moje deti i detné deti. Sme už 4 generácie. Môj pravnuk oslavoval 4. narodeniny už od piatku, no darčeky mal dostať až v nedeľu. Bol plný radosti a očakávania. Bolo horúce leto, až 35 stupňov. U mňa ešte nikdy nebolo tak horúco. Deti veľmi ťažko zaspávali a keď konečne zaspali, všetci sme si vydýchli. Zrazu okolo polnoci zaznel rachot ako z diela a až sa okná zatriasli. Deti sa pozobúdzali, vnučka tíšila toho najmenšieho, ktorý sa rozplakal. Vybehla som na ulicu, ale nahnevaná som sa vrátila, vidiac, že si nepomôžem. Bol to ohňostroj z ulice pod nami. Ľahla som si vedľa štvoročného pravnúčika a snažila som sa ho ukludniť. Povedala som mu, že mi je ľúto, že ich ten rachot zobudil, ale on nereagoval, bol zamyslený a po chvíli poznamenal. Štyrikrát vystrelili, lebo mám 4 roky. Odkiaľ vedeli tí ľudia, že mám narodeniny? Bola som zahanbená. To dieťa nielenže bolo kľudné, ale aj šťastné, lebo si myslelo, že to bola salva k jeho narodeninám. Nuž takých je kráľovstvo nebeské.

Kalvária. Bolo nádherné jesenné počasie. Vyšla som hore do záhrady a kochala som sa prírodou. Stromy a kríky sú sfarbené do tých najkrajších farieb. Je to nádhera. Pritom ale Pán Ježiš povedal, že v nebi to bude oveľa krajšie. Neviem si to ani len predstaviť. Zadívala som sa na náprotivný kopec, na ktorom je Kalvária so svojimi zastaveniami. Voči mojej záhrade je Kalvária na východe, kde vychádza slnko. Predstavila som si, že môj život bol ako výstup na Kalváriu. Kráčala som hore kopcom k tým zastaveniam. Tie prvé som zvládala pomerne ľahko. Boli to škola, zamestnanie, voľba partnera, ale čím vyššie som kráčala, tým ťažšie som to zvládala. Bolo treba zabezpečiť byt, potom prišli deti a starosti okolo nich. Potom sa to zopakovalo. Ich škola, zamestnanie, voľba partnerov a byt našich detí. Bola som staršia a prirodzene unavenejšia. Stúpanie ma vyčerpávalo, prichádzali zdravotné problémy a kým prídem po posledné zastavenie, budem rada, že ma tam čaká večný odpočinok. Istý čas som kráčala Kalváriou života po tme. Bolo to veľmi namáhavé, ale keď som prijala Pána Ježiša za svojho sprievodcu životom, odvtedy sa mi oveľa ľahšie stúpa k poslednej zástavke. On nesie batoh mojich starostí a často aj mňa samú. Zverila som svoj život do jeho rúk a verím, že víťazne dobehnem do cieľa. Všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, Ježišovi Kristovi.

Božia blízkosť. Milujem chvíle, keď cítim Božiu blízkosť. Pán je úžasný. Keď potrebujem pomoc, na neho sa môžem vždy spoľahnúť. V rámci rekonštrukcie domu som si nechala vybúrať vstup pre osadenie nových dverí. Múr bol zo škvárobetónu a tak z toho bolo veľa odpadu. Rozdrvený odpad som musela odviesť asi 100 metrov dolu strmým svahom do kontajnera. Ešte, že bol na ceste sneh, tak som sa rozhodla, že tú suť dám do igelitových vriec, priviažem ich o sane, ja si sadnem na sane a vrecia potiahnem za sebou. Problém bol v tom, že plné vrecia som nevládala zdvihnúť do kontajnera, preto som ich naplňala iba do polovice. Takto som tú cestu musela absolvovať niekoľkokrát. Vzhľadom k môjmu vtedajšiemu veku, mala som 74, to bolo dosť namáhavé, lebo hore kopcom som sa neťahala za sebou. Keď som šla predposledný krát, jedno vrece sa mi odviazalo a sklzlo po ceste dolu asi o 50 metrov nižšie od kontajnera. Bezradne som sa za ním pozerala. Čo s tým, pane? Spýtala som sa v duchu. Hore to nevyťahnem a nechcem to vysypať do priľahlého lesa. V tom som zbadala jedného mládenca ísť hore kopcom. Počkala som na neho a poprosila som ho, aby mi pomohol. Ochotne mi pomohol aj vysypal obsah do kontajnera. Si úžasný, pane, povedala som mu, keď som osamela. Vybrala som sa po posledné dve vrecia. Teraz som ich priviazala silnejšie, ibaže boli plnšie ako predošlé a tak som ich naozaj nevládala zdvihnúť do kontajnera. Znovu som poprosila pána o pomoc. Obzrela som sa, ale nikto nešiel okolo, iba jedno auto. Odtiahla som vrecia z cesty a v tom som si všimla, že mi niekto kýva z auta. Zakričala som na nich, ale oni prešli popri mne, ale asi po 10 metroch zastavili. Bola to naša Vierka s manželom zo zboru. Počuli moje volanie, prišli a pomohli mi. No nie je pán úžasný. Nielen, že mi dáva silu ku každej práci, ale tam, kde nevládzem, mi pošle pomoc podľa svojho slova. Ty si môj služobník, teba som si vyvolil a nezavrhol. Neboj sa, veď som s tebou. Neobzeraj sa v strachu, veď som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem, veď ťa podopieram spravodlivou pravicou.

o modlitbe. Pre mňa znamená modlitba rozhovor s Bohom. Ako túži človek po rozhovore s blízkym človekom, tak túžim aj ja po rozhovore s ním. Pri rozhovore ho chválim, ďakujem, činím pokánie, prosím a prihováram sa. Chválim Pána predovšetkým za to, že je stále so mňou. Aj ten najlepší priateľ môže zlyhať, my ľudia sme všelijakí. Napokon ani ja nesplňam vždy očakávania iných, ale Pán je stály, nikdy nesklame. Je láskavý, trpezlivý a dokonalý. Učí ma, vychováva, aj karha, poradí, aj pomôže. Denne činím pokánie, aby som mala čisté rúcho. Stane sa, že pri večernej modlitbe sa cítim prázdna a unavená. Cítim, že v mojom srdci nie je všetko v poriadku. Je mi smutno a cítim sa veľmi opustená. Taký čas kľačím a mlčím. Premietam si v mysli uplynulý deň, vraciam sa v myšlienkach až tam, kde ma Pán znepokojí. Môže to byť len zlý úsudok, alebo pridanie sa na stranu reptákov alebo ohováračov, či nedostatok odvahy povedať pravdu do očí, nedostatok lásky a trpezlivosti. To všetko môže byť prekážkou k tomu, aby som sa dostala do Božej blízkosti. Stane sa, že sa začnem vyhovárať a poviem: Pane, nemohla som inak. Ale Pán je nekompromisný. Kým sa nepokorím a nepriznám si, že som zlíhala v konkrétnej situácii, hovorila v píche, neprosila som ho o radu, alebo som nedala chválu jemu, ale sebe. On stojí predo mňou a mlčky čaká. Je ochotný rozprávať sa so mňou, iba keď sa pokorím, otvorím svoje srdce a úprimne mu vyznám aj tie najtajnejšie myšlienky srdca. Potom mi vracia pokoj a radosť do srdca, opäť je blízko, už nie som sama, cítim, že ma má rád a že mu na mne záleží. Ďakovať zvyknem často celý deň. Za slnko aj za dážď, za silu pri práci a zdravie, za každodenný chlieb či vodu, za ochranu všetkých mojich blízkych, za jeho lásku, za nádhernú prírodu, ktorú stvoril, ale predovšetkým za milosť, že som ho mohla spoznať a prijať ho za svojho spasiteľa a Pána. Ďakujem za odpustenie mojich hriechov, aj za jeho obeť na kríži. Ďakujem aj za svoje deti a ich detné deti, lebo som s vierou prijala zasľúbenie, že spasenie patrí nám i našim deťom. Prosím o múdrosť na každý deň pre celú moju rodinu, aby sme sa vedeli správne rozhodnúť v každej situácii. Prosím za svojich priateľov i nepriateľov. Som rada, že sa môžem denne rozprávať so svojím Bohom. Bez neho by bol môj život prázdny a zbytočný.

Moc Božieho slova. Pred pár dňami mi zavolala moja vnučka. Povedala mi: stará mama, zajtra mám dôležitú skúšku, modli sa za mňa. Cítila som z jej hlasu, že má strach. Snažila som sa ju ukludniť, ale nešlo to. Ukončili sme rozhovor a šla som na kolená. Prosila som Pána, aby jej vrátil pokoj do duše a aby jej pripomenul v pravý čas, čo si na skúšku naštudovala. Pán mi pripomenul niekoľko veršov z Božieho slova, ktoré som jej poslala SMS správou. Lebo nám nedal Boh ducha bojazlivosti, ale moci, lásky a zdravého rozumu. Ja som s tebou, aby som ťa vytrhol. Nedes sa ich, aby som ťa nepredesil pred nimi. Tie slova ju ukľudnili, dostala pokoj do srdca a na skúške uspela. Reptanie. A ľud bol samý taký, ktorí sa sťažujú. A keď počul Hospodin, roznietil sa jeho hnev. Boli to práve Izraeliti, koho Boh zachránil z egyptského zajatia. Hoci videli divy a zázraky, okúsili jeho starostlivosť, cítili jeho blízkosť a moc, predsa túžili späť, hoci aj do zajatia, len aby sa mohli nasýtiť. Pán Boh dopustil na nich rôzne skúšky, aby ich ponížil, skúsil, aby videl, čo je v ich srdci a či budú zachovávať jeho prikázania alebo nie. Izraeliti to ale nepochopili. Ich srdcia boli poznačené životom otrokov. Urobili si matateľných bohov, zlaté tela a modlu Molocha, namiesto toho, aby sa spoliehali na Božiu pomoc. Nebyť príhovorcu Mojžiša, bol by sa Hospodin natoľko nahneval za ich nevďačnosť, že by ich vyhladil z ľudstva. Mnohokrát sa správame aj my podobne ako Izraeliti. Repceme, máme malý plat, dôchodok, podporu, z ktorej sa nedá vyžiť, všetko zdražuje a tak ďalej. Modlíme sa: Bože, daj, daj, daj, a divíme sa, že Pán nepočuje naše modlitby. Aj my sme si urobili iných bohov, televíziu, internet, prácu, cestovanie a iné. Nemáme čas čítať Božie slovo a stíšiť sa pred Pánom. Chceme všetko dosiahnuť vlastnými silami a neuvedomujeme si, že ak Pán nebude v našom strede a nepožehná našu prácu, budeme slabí, vyčerpaní a neúspešní. Žalmista hovorí: ak nebude Hospodin stavať dom, nadarmo sa namáhajú tí, ktorí ho stavajú. Aj mne sa stáva, že sa pridám na stranu ureptaných. Zahambene som prosila Pána o odpustenie. Žijeme v čase hojnosti a v čase pokoja a mieru. Máme byť za čo vďační. Božie slovo hovorí: majte dosť na tom, čo máte.

Dary Ducha Svätého. Božie slovo hovorí, že máme rozdielne dary podľa milosti, ktorá nám je daná. Dary Ducha Svätého sú vymenované v liste Rimanom v 12. kapitole a v 1. Korinským 12. kapitole. Mnohokrát som dostala otázku, ty máš aký dar od Ducha Svätého? Moja odpoveď bola, neviem. Začala som o tom premýšľať a hľadať v písme, ako je to vlastne s udeľovaním darov. Božie slovo hovorí, že Hospodin dal múdrosť do srdca každému, koho ponúklo jeho srdce, aby pristúpil k práci a konal ju. Je to napísané v 2. Mojžišovej 36.2. Teda predovšetkým musela byť prítomná ochota človeka konať Božie dielo podľa potreby, až potom prišlo obdarovanie, múdrosť, šikovnosť a požehnanie Hospodinovo. Človek, ktorý nič nerobí, nemôže vedieť, čím je obdarovaný. Skúmala som samú seba, tak aký dar som dostala od Ducha Svätého? Moje vnúčatá by ste povedali, že dar napomínania. Ale ja znovu tvrdím, že neviem. Vyhľadala som zo pár veršov z Biblie na rozjímanie. Všetko, čokoľvek robíte, robte na slávu Božiu. Tak sa chovajte, aby ste neboli urážkou ani veriacím, ani neveriacím, Židom a Grékom, ani cirkvi Božej. Nehľadajte svojho vlastného úžitku, ale úžitku mnohých, aby boli spasení. Čokoľvek teda robím, nesmie to byť na urážku iných. Každou prácou má byť oslávený Pán a moja práca má smerovať k tomu, aby som získala iných pre Pána. Potom ma Pán naplní múdrosťou a rozumnosťou a keď budem verná v mále, nad mnohým ma ustanoví. Lebo Duch Svätý rozdeľuje dary osobitne každému jednému, tak, ako on chce. Každý, ako ktorý dostal dar milosti, tak si tým slúžte navzájom, ako dobrí správcovia rôznej milosti Božej.

starostlivosť a ustarostenosť. Pán Boh ma obdaroval starostlivou povahou. Už od detstva som mala svoje veci vždy usporiadané, knihy a zošity vyrovnané, takmer ako detektív Munk z televízneho seriálu. Keď sme dostali prvý byt s manželom, s radosťou som ukladala do skrín šatstvo presne na rovnakú šírku. Postelné prádlo som mala previazané mašličkami a po okrajoch políc som mala čipkované lemy. Po večeroch, po práci, keď som uložila deti do postele, som ešte upratovala a všetko čistila. Táto starostlivosť hraničila s ustarostenosťou. Práce a starosti stále pribúdali, sily a zdravie zas ubúdali. Začala som panikáriť. Bezmocne som konštatovala, že prachu v byte pribúdá, kuchyňa sa lepí a všetko som zrazu robila v strese. Po nociach som nespávala, či už pre chorobu detí, alebo pre neprítomnosť manžela. Dlho do noci som sa zvykla pripravovať do školy, nakoľko som učila na odbornom učilišti. Bola to náročná práca. Bola som vyčerpaná, vystresovaná a bezmocná. Sťažovala som sa každému, koho som len stretla, hovorila som o svojich starostiach. Uvedomila som si ale, že každý má svojich starostí dosť. Nikto nepotrebuje riešiť ešte aj tie moje. Až keď som spoznala Pána Ježiša, som uvidela, že nie som sama. On celý čas čakal na mňa s otvorenou náručou. Potešila som sa, keď som čítala slova Pána Ježiša. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Konečne sa niekto zaujíma aj o moje starosti. Porozprávala som mu všetky svoje starosti a on mi pomaly otváral oči a ukazoval, kde robím chyby. Zostala som sama s dvoma pubertálnymi deťmi, mala som veľké starosti, ale bol pri mne Pán Ježiš, ktorý ma posilňoval, potešoval a ukazoval mi riešenia z Božieho slova. Keď som zlíhala, on mi odpúšťal a vrátil do môjho srdca pokoj a lásku, no nie vždy sa riešili moje problémy podľa mojich predstav. Pán ma učil krok za krokom prijímať jeho rozhodnutia. Prestala som sa sťažovať svojmu okoliu. Uvedomila som si, že to nemá žiadny význam, a najlepším radcom je Božie slovo. Je tam rada a liek na všetky starosti. Božie slovo hovorí: blahoslavený človek, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. Dnes som v inej situácii než pred rokmi, aj starosti mám iného rázu, ale nie som ustarostená. S dôverou sa obraciam k Pánu Ježišovi, ktorý rieši všetky moje problémy, a nech sa stane čokoľvek, viem, že sa stane len jeho vôľa a mnohokrát len čas ukáže, že to bolo to najlepšie riešenie pre mňa. Lebo tým, ktorí milujú Boha, všetko spolupôsobí na dobré.

Trojaké pokušenie. Božie slovo hovorí, nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som od Boha. Ale každý je pokúšaný od svojej vlastnej žiadosti. Biblia hovorí o trojakom pokúšaní. Pokúšanie tela, duše a ducha. Aj Pán Ježiš bol pokúšaný v týchto oblastiach na púšti. Prvé pokúšanie sa týka tela. Každý miluje svoje telo a pestuje si ho. Človek sa snaží uspokojiť žiadosti svojho tela. Biblia proti tomu nič nenamieta, ale zároveň pripomína, aby sme boli striedmi vo všetkom. Aby sme neboli obťažení obžerstvom a piatikou. Pred smilstvom máme utekať, lebo ten, kto smilní, hreší proti vlastnému telu a naše telo je chrámom Svätého Ducha. Pán Ježiš hovorí, že je dôležitejšie nasýtiť najprv ducha, až potom telo. Hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a to všetko nám bude pridané. Telo sa dá kázniť pôstom a modlitbou. Káznenie prináša neskôr ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorí ním boli vycvičení. Druhé pokušenie sa týka duše a mysle človeka. Veriaci človek má podiel na požehnaniach Abrahámových a Božích zasľúbeniach. Božie slovo nám zasľubuje, že ak budeme chodiť po Božích cestách, všetko, čokoľvek budeme robiť, podarí sa nám. Žiaľ, stáva sa, že naše úspechy pripisujeme vlastným schopnostiam a šikovnosti našich rúk. Božie slovo hovorí, lebo čo máme, čo by sme neboli dostali? Aj múdrosť, či schopnosť tvoriť a podnikať, či šikovnosť rúk, všetko je nám dané z milosti od Pána. Tretie pokušenie je pokušením ducha a srdca človeka. Diabol pokúša ľudí ku sláve. Božie slovo hovorí, odplatou pokory a bázne Hospodinovej je bohatstvo, sláva a život. Žiaľ, veľmi málo veriacich ľudí, ktorí sa stali slávnymi, obstáli v tejto skúške. Slávnych ľudí pokúša diabol k pýche. Nahovára im, že sú múdrejší ako iní a len ich názory sú správne. Ježiš sa netočil sám okolo seba, ale poukazoval vždy na Božiu vôľu. Všetko, čo robil, robil na slávu Otcovu. Veď nič z toho, čo je vo svete, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom nie je z Otca, ale zo sveta.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Milujte sa navzájom ochotne. Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba. Len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom. Micháš, 6. kapitola, 8. verš. Nikto sa nikdy necítil byť vinným, keď mu bolo povedané, že dosiahnutie jeho radosti urobí šťastným iného človeka. Nikdy som nebol obvinený zo sebectva, keď som priznal, že mnou prejavená láskavosť voči iným je potešením aj pre mňa samého. Naopak, milujúce skutky sú úprimné len do tej miery, do akej ich radi robíme. Dobrou alternatívou k neochote nie je neutralita alebo povinnosť, ale ochota. Úprimné a láskavé srdce miluje láskavosť. Nie len ju vykonáva. Kresťanské pôžitkárstvo nabáda k osvojeniu si tejto pravdy. Podľa toho poznávame, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania. Lebo to je láska k Bohu, aby sme zachovávali jeho prikázania, a jeho prikázania nie sú ťažké, pretože všetko, čo sa narodilo z Boha, víťazí nad svetom. A víťazstvo, ktoré premohlo svet, je naša viera. Prvý list Jána, 5. kapitola, 2. a 4. verš. Prečítajte si tieto vety v opačnom poradí a všimnite si ich logiku. Poprvé, narodenie sa z Boha dáva moc, ktorá poráža svet. Toto je základom tvrdenia, že Božie prikázania nie sú bremenom. To, že sme sa narodili z Boha, dáva moc, ktorá premáha našu svetskú zaujatosť proti Božej vôli. Jeho prikázania už nie sú ťažké, ale sú túžbou a potešením nášho srdca. Toto je láska k Bohu. Nie len to, že konáme jeho prikázania, ale aj to, že nie sú pre nás zaťažujúce. Potom v druhom verši sa hovorí, že dôkazom pravosti našej lásky k Božím deťom je láska k Bohu. Čo nás to učí o našej láske k Božím deťom? Keďže láska k Bohu v nás koná jeho vôľu ochotne, nie s pocitom bremena, a keďže láska k Bohu je mierou pravosti našej lásky k Božím deťom, potom sa naša láska k Božím deťom musí konať s radosťou, nie s nevôľou. Kresťanské pôžitkárstvo sa zakladá priamo na službe lásky, pretože nás nabáda k radostnej, nie neochotnej poslušnosti.

Čo teda povedať? Že nachodíme Abraháma ako svojho právca podľa tela? Lebo ako Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. List Rimanom, 4. kapitola, verš 12. Na konci 3. kapitoly Pavol ukázal, že ospravedlnenie človeka pred Bohom je založené len na Kristovom diele zmierenia. Boh sa dokazuje ako spravodlivý, keď ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša Krista. Toto dobré posolstvo otvára dvere milosti pre všetkých ľudí aj dnes. Tu sa vynára otázka, ako je to s veriacimi z čias starého zákona. Na akom základe boli oni ospravedlnení? Pavol vo svojej odpovedi hovorí o dvoch vynikajúcich mužoch starých čias. V 4. kapitole ukazuje, ako bol ospravedlnený Abraham, praotec Izraela, a Dávid, zakladateľ jeho kráľovského domu. Čo dosiahol Abraham? Židia hovorili o svojom praotcovi a vzore s najväčšou úctou. Akým spôsobom teda Abraham vo svojom živote dosiahol Božie schválenie? Táto otázka stojí dnes pred každým človekom. Ak preskúmam svoj život, aký bude výsledok? Čím je určený môj vzťah k Bohu? Mohol som azda vykonať aj mnoho dobrých a ušľachtilých vecí, ktoré mi pred ľuďmi získali uznanie. Ale Boh sa pozerá hlbšie. Ani sám Abraham, ani Pavlovi súčasníci a ani my dnes nemôžeme byť ospravedlnení svojimi skutkami. Pred Bohom sa nemôžeme preukázať ničím, čím by sme sa mohli chváliť. Aj v Abrahámovom živote preto musel byť tento bod obratu, po ktorom sa už neopieral sám o seba a o svoje skutky, ale o Boha.

Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov Podobenstvo o 10 pannách. V dnešnej otázke sa náš poslucháč pýta. V Matúšovom evanjeliu 25. kapitoli 11. až 12. verš Ježiš hovorí: Napokon prišli aj ostatné panny a povedali: Pane, pane, otvor nám. On im však povedal: Amen, hovorím vám, nepoznám vás. Hovoria tieto dva verše niečo o spasení? Najmä v súvislosti s tým, keď ženích povedal: Nepoznám vás. Čo je tým myslené?

10 panien a ženich. Áno, tieto verše hovoria o spasení. Naznačujú vylúčenie niekoho zo spasenia. Dovolte mi na úvod pripomenúť, že tento príbeh je podobenstvo. Je tu spomenutých 10 panien, ktoré si Ježiš vymyslel. Úlohou týchto panien je, aby privítali ženícha, keď príde na hostinu, aby vošiel a tešili sa z nevesty. Mali ho teda privítať, keď príde. 5 panien to berie vážne a pripravujú sa na jeho príchod. 5 je nedbalých a nemajú to, čo potrebujú, aby boli pripravené privítať ženícha. V poslednej chvíli, keď už vidia ženícha prichádzať, utekajú a snažia sa situáciu zachrániť a pripraviť sa na jeho príchod. Ale to sa im nepodarí. Je už neskoro.

Máme byť duchovne bdelí. V príbehu sa hovorí: No kým išli kupovať olej, prišiel ženich a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zavreli. Napokon prišli aj ostatné páni a povedali: Páne, páne, otvor nám. On im však odpovedal: Amen, hovorím vám, nepoznám vás. Bdejte teda, lebo neviete dňa ani hodiny. Matúš 25, 10 až 13. Hlavným odkazom tohto podobenstva je byť bdelý. Nejde o to, aby panny v noci nespali a pozerali sa do neba, pretože všetkých 10 panien spalo. Všetci spali, múdri aj nerozumní. Ale znamená to zostať bdelý pre očakávanie svojho pána a pre svoje povolanie, čo znamená byť duchovne bdelý, byť bdelý vo svojom povolaní pre Ježiša, pre cestu života v Kristovi. Pretože ak sa budeme k pánovi správať, ako by bol nedôležitý a nezaujímal nás, nebudeme pripravení a nemôžeme vojsť na hostinu. Nemôžeme vojsť do spasenia. Vylúčenie Judáša. Najvýstižnejšie slová, ktorými opisuje takúto situáciu pán Ježiš, sú tieto: Nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v Tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov? Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. Matúš 7:21 až 23. Nikdy som ťa nepoznal znamená: Nepoznám ťa ako svojho učeníka. Neuznávam ťa za svojho nasledovníka. Si pre mňa duchovným cudzincom. Judáš by tu bol najlepším príkladom z Ježišovho života. 3 roky vyháňal démonov a spolu s Ježišom vykonal mnoho mocných skutkov. Nakoniec zistujeme, že motivom jeho činnosti bola láska k peniazom, nie láska k Ježišovi. Vieme to z Jána 12:6. Je nazvaný zlodejom. Nakoniec bol zo spoločenstva s Ježišom vylúčený. Vyvolaný a poznaný. Čo znamená to slovo byť poznaný? Ja ťa nepoznám. Nikdy som ťa nepoznal. V starom zákone sa používa takmer identické slovo vyvoliť. Ja som si ťa nevyvolil. Vidíme to napríklad v Amosovi 3:2. Keď Boh hovorí Izraelu: Iba teba som poznal zo všetkých rodov zeme. To však neznamená, že Ježiš nepoznal ostatné národy. Znamenalo to, že si ich nevyvolil. Neboli uznané za jeho. Nevyvolil si ich. Alebo 1. Mojžišova 18, 18 a 19. Abraham sa bez pochyby stane veľkým a zdatným národom a v ňom budú požehnané všetky národy zeme. Jeho som si vyvolil, aby prikázal svojim synom i všetkým svojim potomkom dbať na Hospodinovú cestu a konať podľa svojej spravodlivosti a práva, aby Hospodin mohol splniť Abrahamovi všetko, čo mu sľúbil. Povolaný milovať Boha. Keď sa dostaneme k novému zákonu, čítame takéto veci: Ale vtedy, keď ste nepoznali Boha, slúžili ste tým, čo podľa svojej prirodzenosti nie sú bohmi. No teraz, keď ste poznali Boha, alebo skôr, keď Boh poznal vás, ako to, že sa vraciate k bezmocným a úbohým živlom a chcete im znova slúžiť? Galackým 4:8-9. Byť poznaným Bohom teda vyjadruje iniciatívu, ktorú Boh prevzal, aby nám umožnil poznať Ho. Inými slovami: Ale teraz, keď ste spoznali Boha, alebo skôr, keď ste sa dali spoznať Bohu,
Ako by ste sa mohli znova vrátiť k bezcenným a úbohým veciam tohto sveta? Tá istá myšlienka je aj v 1. liste Korinťanom 8.3. Ak však niekto miluje Boha, toho Boh pozná. Byť poznaný Bohom je podmienkou toho, ako prísť k láske k Bohu. Takže milovať Boha je dôkazom toho, že ste Bohom poznaní. To znamená, že ste Bohom vyvolení. Bdejte. Vráťme sa k nášmu podobenstvu. Nerozumné panny prišli na hostinu ženícha a jeho nevesty príliš neskoro. Volajú: Páne, páne, otvor nám. A on im otvorí. Ale keď ich uvidí, hovorí: Veru, hovorím vám, nepoznám vás. Chcel tým povedať: Nevidím na vás znaky vernosti voči mne. U ľudí, ktorí mi patria, musím vidieť znaky príslušnosti ku mne, znaky príslušnej vernosti. Vidíme to aj v 2. liste Timoteovi 2.19. Ale pevný Boží základ stojí a má túto pečať. Pán pozná tých, čo sú jeho. A nech sa odvráti od nepravosti každý, kto vyslovuje Pánovo meno. To sú dva znaky pečate. Ja ich poznám, vyvolil som si ich a oni odstúpili od nepravosti. Ježiš hovorí piatim nerozumným pannám: Nevidím vo vás život, dôkaz toho, že milujete moje meno a odstupujete od zlého. Nie ste moje, nepoznám vás. A Ježiš uzatvára toto podobenstvo slovami: Bdejte teda, lebo nepoznáte deň ani hodinu. Chce tým povedať: Buďte duchovne bdelí. Majte stále pred očami moju veľkosť, moju krásu, moju hodnotu. Nepodľahni láske k tomuto svetu. Ak to urobíš, nebudem ťa poznať.

0: A Lában odpovedal: radšej ju dám tebe ako cudziemu mužovi. Zostaň u mňa. Tak Jákob slúžil za Ráchel 7 rokov, ale videlo sa mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. Jákob povedal Lábánovi: daj mi teraz moju ženu, aby som smel k nej vojsť, lebo môj čas už uplynul. Na to Lábán zhromaždil všetkých ľudí z toho miesta a vystrojil hostinu. Večer však vzal svoju dcéru Leu, voviedol ju k nemu a on vošiel k nej. Lában dal svojej dcére Lei za slúžku svoju slúžku Zilpu. Ale ráno vyšlo najavo, že to bola Lea.
1: Genesis, 29. kapitola, 20. až 25. verš. Jakobovi stačí mesiac pobytu u Lábana, aby dospel k rozhodnutiu. Ráchel je tá, s ktorou chcem prežiť svoj ďalší život. Ale na to, aby sme sa vedeli zorientovať vo vlastných citoch, potrebujeme čas. Lebo len čas preverí, či z našej strany ide len o povrchnú zamilovanosť, alebo o niečo hlbšie. Jakob však na základe telesnej príťažlivosti urobí prenáhlané rozhodnutie. Zamiluje sa do peknej tváre a príťažlivej postavy. Neskôr sa ukáže, že aj keď Jakob miloval Ráchel, v skutočnosti s ňou nebol šťastný. Medzi nimi chýbal ten zúzvuk duší, ktorý je taký dôležitý pre spoločný život. Zamilovaný Jakob navyše robí nezmyselné gesto. V tej dobe sa ročná služba za budúcu ženu považovala za dostatočne dlhú. On je však za Ráchel ochotný slúžiť 7 rokov. To nie je obdivuhodný, ale bláznivý čin. Keď sa 7 rokov naplní a nastane svadobná noc, Lában miesto mladšej Ráchel postrčí Jakobovi do postele staršiu Leu. Podvod vyjde vďaka tomu, že nevesta bola podľa vtedajších zvykov zahalená. Ale podvod vydrží len do rána. A keď bolo ráno, hľa, bola to Lea. Čítame v 25. verši. Koľko sklamania a rozčarovania sa skrýva za týmito slovami. 7 rokov driny, čakania a odriekania a nakoniec také sklamanie. To sa nieraz opakuje v živote mnohých mladých ľudí. Do manželstva vstupujú s tým, že si obrazne povedané berú Ráchel. Neskôr však zistia, že si vzali Leu. Tu alebo toho, koho nechceli. Slepá zaľúbenosť pred svadbou a kruté vytriezvenie po svadbe. Príde spoločný život pod jednou strechou, ktorý obidvom otvorí oči pre skutočnosť. Koho si vlastne vzali? Nie nadarmo sa hovorí, že manželstvo je najlepší očný lekár. Zo slepoty vylieči každého, kto je slepo zamilovaný. Pane, pomôž nám mať oči otvorené pred svadbou a nie až po svadbe.

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Náš poslucháč z Banskej Bystrice Ján nás prosí o radu. Chcel by vedieť, čo je to Evangelium Prosperity. Pavel, čo hovoríš na toto Evangelium Prosperity a čo to vlastne je?
2: Evangelium Prosperity v krátkosti hovorí, že z Kristovej obete na kríži vyplýva, že vierou môžeme prijať také uzdravenie, že nikdy nebudeme nemocní a môžeme počítať s tým, že budeme bohatí v tom zmysle, že nikdy nebudeme trpieť chudobou. Obyčajne sa nepovie, že teda koľko, aký bohatý človek má byť, ale teda, že všetko, čo si zmyslí, a je to rozumné, že teda sa to dá získať, tak získa. Teda Evangelium Prosperity, ako vidieť, zdôrazňuje fyzický rozmer Evangelia. Je na tom niečo dôležité v tom zmysle, že kresťan, aj keď neverí v Evangelium Prosperity, môže počítať s Božou prosperitou. Teda ja nebojujem proti tomu, že neexistuje uzdravenie, teda že by neexistovalo uzdravenie, alebo že by kresťana Boh nepožehnal nejakým majetkom. Ale ak sa toto dá ako akási norma správnej viery, že nikdy človek nie je chorý, alebo vždy je uzdravený a nikdy nebude chudobný, tak je to v rozpore s novou zmluvou. Treba povedať, že Evangelium Prosperity je založené na starosmluvných, teda na tej časti Biblie, ktorú by sme mohli nazvať Hebrejská Biblia, tých 39 knihách, lebo tam Izraelu Boh sľúbil ako skupine, ako národu. Ak budú ho poslúchať, tak nebudú mať nemoci, ktoré zažili v Egypte, alebo ktoré mal Egypt, a Boh im požehná dážď a úrodu a budú teda prosperovať. Teda tá fyzická prosperita je sľúbená Izraelu, keď bude poslúchať. A keďže Evangelium Prosperity, tak ako bežne evanjelikáli alebo konzervatívni kresťania veria celej Biblii, tak vezmú tieto sľuby zo starého zákona pre Izrael a bez ďalšieho to aplikujú na kresťanov. No len rozdiel medzi starým Izraelom, ktorý poslúcha či neposlúcha Boha, keď neposlúchali, tak rozhodne nemali prosperitu. To vieme, že ich dostali sa do exílu. Ale teraz predpokladajme, že poslúchali ako za Šalamúna a mali obrovské bohatstvo. No, ale to bol celý národ a kráľ bol poslušný Hospodinovi. Kresťan, ktorý žije v nejakom národe, ktorý nie je kresťanský zďaleka, nemá kresťanskú vládu, ľudia neveria v Boha, keď aj veria, tak štát nie je kresťanský, majú sľub od Krista, že vo svete budete mať utrpenie, ale dúfajte, ja som premohol svet. A Pavol hovorí o tom, že Kristus sa stal chudobný, aby my sme sa stali bohatými. Takže chudoba a prenasledovanie, utrpenie, dokonca aj nemoc v nejakých oblastiach, to vidno v novej zmluve, že nie je na tej úrovni ako v starej zmluve. Takže s istou opatrnosťou sa dá povedať, že Evangelium Prosperity je starozákonná heréza. Teda v novej zmluve. Pretože nová zmluva hovorí o prosperite, hovorí o zdraví, hovorí určite o tom, že máme všetko, čo potrebujeme, to je jasné, ale to neznamená, že sme bohatí a že keď sa stanem kresťanom, tak zbohatnem. Môže sa stať, že predtým som si prepil majetok a teraz som prestal prepíjať, čo mi Boh dal, takže zbohatnem, ale to je o inom. Aj to neznamená, že sa stanem nejaký milionár alebo niečo. Takže opatrnosťou treba proti tomu hovoriť, lebo to neznamená, že kresťan nemá nárok na prosperitu a nemá nárok na uzdravenie. Ale povedať, že to je kontrolka, či je naozaj veriaci, je heretická.
1: Ďakujem ti za tvoju radu a našim poslucháčom, že počúvali tento rozhovor.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

Milí poslucháči, dnes budeme pokračovať v uvažovaní nad listom apoštola Pavla Rimanom 7. kapitolou, veršami 7 až 25. Vy, ktorí nás počúvate pravidelne, viete, že pre pozorných poslucháčov máme pripravené odmeny. Ak nám pošlete správne odpovede na otázky zo 4 ľubovoľných relácií, môžete vyhrať knihy alebo kompaktné disky podľa vlastného výberu z niektorého kresťanského kníhkupectva v cene do 300 korún. Otvorme si teda svoje Biblie, 7. kapitola listu apoštola Pavla Rimanom a zamyslíme sa nad jej odkazom.

0: Upozorňujem vás, že dnešný text bude veľmi náročný, pretože Pavel nám v ňom cez odhalenie svojich vlastných slabostí nemilosrdne odhalí aj tie naše. A to nemá každý rád.
1: Vieme totiž, že zákon je duchovný. Ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Avšak potom to konám nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobré. Vôľa robiť dobré je vo mne, ale nemám schopnosť uskutočniť to. Robím totiž nie to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. Ak však robím to, čo nechcem, robím to nie ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. A tak nachádzam zákon, že keď chcem robiť dobré, hneď je pri mne zlé. Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. Ja úbohý človek. Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? Ale vďaka Bohu skrze Ježiša Krista nášho Pána. A tak teda ja sám svojim rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu.
0: Keď čítame tento text, musíme si položiť dve otázky. Prvá znie: je toto historická autobiografia Pavloho života? Osobné zámeno ja, aj ostatné podstatné mená v prvej osobe jednotného čísla sú v týchto veršoch použité viac ako 46 krát. Je zrejmé, že Pavel tieto veci buď vzťahuje priamo na seba, alebo o nich hovorí ako zástupca určitej skupiny. Je celkom možné, že židovskí rabíni nepoužívali prvú osobu jednotného čísla ako autobiografickú, ale ako reprezentatívnu techniku na predstavenie nejakej skupiny. Môže to byť teda tak, že tu Pavol nepíše svoj životopis, ale opisuje históriu každého človeka. Druhá otázka znie: hovorí sa tu v podstate o nespasenom človekovi ešte predtým, ako spozná Krista, alebo ide o spaseného človeka, v ktorom prebýva Svätý Duch? Predložíme si dnes dôkazy o obidvoch možnostiach, lebo je to naozaj tak, že to môže platiť pre každý z týchto prípadov. Najprv sa pozrieme na prvú možnosť, na človeka, ktorý ešte nie je spasený. Čo v tomto odseku od verša 7 po verš 25 vyvolalo tvrdenie niektorých ľudí, že to nemôže byť svedectvom spaseného človeka? Poprvé, to bol výklad gréckych otcov, to znamená prvých cirkevných vodcov. To boli tí, ktorí hovorili a písali po grécky ešte predtým, ako sa začalo rímske obdobie cirkvi. Každý z nich veril, že tento odsek hovorí o človeku, ktorý nie je spasený. Po druhé, sú tu určité vyjadrenia, ktoré by nás takmer šokovali, ak by tieto slová patrili človeku, v ktorom prebýva Svätý Duch a ktorého vykúpila Kristova krv. Môžu tieto vety charakterizovať spaseného človeka?
2: Verš 14 hovorí: ja som telesný, predaný do otroctva hriechu. Verš 18: vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobré. Verš 23: drží ma v zajatí zákon hriechu, ktorý je v mojich údoch. Verš 24: ja úbohý človek, kto ma vytrhne z tohto tela smrti?
0: Môže spasený človek povedať: ja úbohý človek? Mnohí ľudia v cirkvi by povedali: nie, spasený človek by to nepovedal. Môže tu Pavel dávať do kontrastu hynúceho človeka z kapitoly 7 so spaseným človekom z kapitoly 8. Pozrime sa teraz na argument tých, ktorí hovoria, že tieto slová patria spasenému človeku. Tento výklad zastáva Augustín aj všetci tí, ktorí sú z reformovanej tradície, Kalvín a jeho následníci. Pozrime sa na tieto vyjadrenia.
2: Verš 14 hovorí: Vieme totiž, že zákon je duchovný. Verš 16: Súhlasím s tým, že zákon je dobrý. Verš 19: Robím totiž nie to dobré, čo chcem. Verš 22: Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom.
0: Mohli by to byť vety, ktoré by povedal stratený človek? Vo veršoch 7 až 13 sú všetky slovesá použité v minulom čase, takže sa týkajú nejakého činu v minulosti. Vyzerá to, ako by Pavel hovoril o svojom vlastnom živote a dával to do minulého času. No od verša 14 až po verš 24 je väčšina slovies v prítomnom čase, ktorý hovorí o súčasnosti. Podľa toho to vyzerá tak, ako by Pavel hovoril o svojom živote predtým, než spoznal Krista a následne potom, ako ho spoznal. V cirkvi bolo v súvislosti s týmto odsekom veľa kontroverznosti. Jeden pohľad je, že hovoríme o Pavlovom živote. Iný pohľad hovorí, nie, Pavel len píše o tom, že s tým má problém každý. Ja osobne si myslím, že je to oboje. Ja si myslím, že tá prvá časť, verše 7 až 13, je o Pavlovom pôvode a pozadí. Je to napísané v minulom čase a hovorí o jeho zápase so zákonom. A od verša 14 po verš 25 je to už o každom z nás. A o tom chceme teraz hovoriť.

0: Minule sme spomenuli, že zmyslom zákona je ukázať človeku jeho hriešnosť. Zákon mal hrísť svedomie človeka v súvislosti s jeho potrebou. Mal pripraviť v živote každého človeka vákum, ktoré môže naplniť len Boh. Ježišova kázeň na vrchu má rovnakú funkciu. Teda vidíme tu, že zmyslom zákona bolo priviesť ľudí ku Kristovi. Verš 8 hovorí:
1: Hriech sa však chopil príležitosti a skrze prikázanie vzbudil vo mne všelijakú žiadosť.
0: Pavel hovorí, že túžba po zakázanom v ňom vzbudila hriešne myšlienky. Poznáte to aj vy, že keď nám niekto povie, že niečo nesmieme robiť, vyvolá to v nás ešte väčšiu túžbu potom, aby sme to naozaj urobili. Je v nás niečo, čo sa búri proti každej autorite. Volá sa to hriech. Pozrime sa do 3. knihy Mojžišovej, 18. kapitoly, 5. verš. Tam sa píše, že keď budeš dodržiavať zákon, budeš žiť. Úžasný sľub. Boh nám nedal starú zmluvu preto, že by chcel, aby sme mali zlý život, ale aby sa nám žilo dobre. Boh poznal našu hriešnosť a keby nám nepostavil nejaké hranice, navzájom by sme sa zničili. Preto sa rozhodol stanoviť určité ohraničenia a povedal, že kvôli nášmu šťastiu, kvôli nášmu dobru máme zostať v týchto ohraničeniach. No ľudia povedali: nie, ja som slobodný a nebudem rešpektovať tieto ohraničenia. A tak to, čo nám malo priniesť život, prinieslo niečo celkom iné. Prinieslo nám smrť. Verš 11 ďalej hovorí:
1: lebo keď sa hriech chopil príležitosti, oklamal ma pomocou prikázania a ním ma usmrtil. A tak zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré.
0: Pavel to zhrňa a hovorí: mám žiadostivosť po tých istých hriešných veciach ako iní. Ak je to pravda, je to obraz Pavlovej minulosti ešte predtým, ako spoznal Krista. A ak je to tak, verš 13 a nasledovné sú už o situácii, keď je Pavel veriaci. Čo to má povedať nám? Je veľmi zahambujúce hovoriť o tom, no zároveň je to veľmi dôležité. Celým srdcom verím, že táto kapitola sa týka Pavla ako spaseného človeka. To, čo ma trápi, je skutočnosť, že my sa tvárime, ako by bolo všetko v poriadku, že svoj život máme pod kontrolou. Krutá pravda 7. kapitoly listu Rimanom však je, že nikto nemá svoj život pod kontrolou. Áno, sme slobodní od moci hriechu. To hovorí 6. verš. Boli sme oslobodení, ale my sme sa vrátili k hriechu. My sme na hriechu závislí, ale zároveň sa hlásime k duchovnosti. Nosíme pred sebou masku a bojíme sa priznať, že máme problém. Pravdou je, že každý jeden z nás má problémy s hriechom. Keď sme však prišli ku Kristovi, sme oslobodení od moci hriechu. Zvyknem to hovoriť takto. Jedna vec je byť spaseným a poznať Božiu milosť v odpustení hriechov, no niečo celkom iné je poznať Božiu milosť vo víťazstve nad hriechom. Pamätáte si na svoje prvé kroky viery? Boli sme takí šťastní, takí nadšení, takí radosní. Ťarcha hriechu bola preč. Boh sa stal našim Otcom v Kristovi, Duch bol s nami, no netrvalo veľa dní alebo týždňov, kým sa hrozná realita ega vrátila späť do našej úžasnej skúsenosti znovuzrodenia. A zrazu to, čo sa zdalo byť také radosné, sa stalo niečím veľmi namáhavým, lebo hoci navonok vyzeráme, že máme radosť a víťazstvo, vo vnútri to hrozné monštrum nášho ega dvíha stále hlavu. My to popierame, ospravedlňujeme a zdôvodňujeme, no v srdci každého jedného z nás sú akési pazúry. Naša myseľ hovorí: Bože, ja ti chcem slúžiť, milovať ťa a chodiť po tvojich cestách. Ale tieto hnusné pazúry z našej minulosti nás znovu a znovu ťahajú späť ku hriechu. nikdy sa z týchto odporných pazúrov neoslobodíme. A tento zápas je aj autobiografiou môjho života. To, čo chcem robiť, to, čo schvaľujem, to, čomu verím, po čom túžim, sa mi nikdy nedarí dosiahnuť. Chcem robiť presne to, čo nenávidím. V čom to je? Myslím, že som ako nábožný človek zlyhal. Myslím, že som bol vždy nábožným človekom. Myslím, že som chcel slúžiť Bohu, chcel som sa mu páčiť. Chcel som mu dať svoj život, no stále sa vraciam späť. Boh nám dal mnoho darov. Boh dal pre naše šťastie toľko dobrých vecí, ale my sme to zneužili. Nie je to pravda? Rozmýšľajte. Jedlo, sex, schopnosti. Zdá sa, že nevieme prijať nič od Boha bez toho, aby sme to nezneužili. Čítajme verše 15 až 19.
1: Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobré. Vôľa robiť dobré je vo mne, ale nemám schopnosť uskutočniť to. Robím totiž nie to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem.
0: Opisuje to váš život? Cítite sa vinný a tak prestanete robiť všetko dobré. A práve toto chce diabol. On príde a povie: pozri sa na seba. Pozri sa, o čom rozmýšľaš. Pozri, čo robíš. Ako môžeš o sebe hovoriť, že si kresťan? Prestaň svedčiť iným. Pozri sa, na čo si práve myslel. A zrazu si povieme: nuž, je to tak, má pravdu. A potom nerobíme nič. No napriek tomu, že máme vo svojom živote stále problémy, boli sme vykúpení. Je zrejmé, že zápasy majú nejaký zmysel. Možno taký, aby sme nikdy neboli pyšní a nepovedali: vďaka, Pane, teraz to už zvládnem aj bez teba. Možno je to skutočnosť, že zápasy nám pomáhajú uvedomiť si, že moc patrí Bohu a nie nám. Možno nám zápasy pomáhajú vedieť, že hoci sme boli oslobodení od odplaty za hriech, nikto z nás nie je oslobodený od moci hriechu, až kým nebudeme pred ním stáť oblečení do Ježišovej spravodlivosti.

0: Máme v tomto živote vôbec nejakú nádej, že sa budeme páčiť Bohu? Chcem vám povedať, že áno. Zrelosť nie je iba víťazstvom nad hriechom. Zrelosť znamená po každom páde vstať, robiť pokánie a veriť. V moci Ježiša Krista, ktorý ma každý deň chce meniť na svoju podobu. Toto je jediný základ, ktorý mám a ktorý mi dáva nádej. A to je aj vaším jediným základom. V momente, keď s ním začnete v pokore chodiť a svoju slabosť dáte do jeho rúk, zrazu sa vaša slabosť v Božích rukách premení na víťazstvo. Prajem vám, aby ste to mohli okúšať vo vašich životoch.
1: A na záver, pre pozorných poslucháčov máme tu sľúbenú otázku. Čo v nás vzbudzuje poznanie prikázaní a zákonov Božích? Môžete uviesť aj verš, ktorý o tom hovorí. Opakujem. Čo v nás vzbudzuje poznanie prikázaní a zákonov Božích? Môžete uviesť aj verš, ktorý o tom hovorí. Úvahu Boba Atliho čítali Stella Kubíková a Milan Píš. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.
2: Tráva uschne, kvet zvedne, ale slovo nášho Boha zostáva na veky.
3: Počúvate Rádio Logos.

za svoju všetnú príchuť. Bože, na nedotyk šťastia skrýva každá kvapka dažďa.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. 5 odmien za štedrosť. Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. List Rímanom, 12. kapitola, 13. verš. Aká je naša odmena, ak dôverujeme Božím zasľúbeniam, rozdávame hojne a otvárame svoje domovy pre potreby núdznych? Poprvé, zmenší sa tým utrpenie svätých. To znamená, tento verš, keď hovorí, majte účasť na potrebách svätých. Pomáhame blížnym niesť bremeno. Pomáhame zmenšovať napätie. Dávame nádej. A to je odmena. Po druhé, zjavuje sa tým Božia sláva. Nech tak svieti vaše svetlo pred ostatnými, aby videli vaše dobré skutky a vzdávali slávu vášmu Otcovi, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 16. verš. Štedré dávanie a pohostinnosť ukazujú slávu, dobrotu a hodnotu Boha vo vašom živote. Dôvod, prečo nám Boh dáva peniaze a bývanie, je ten, že podľa toho, ako ich používame, ľudia môžu vidieť, že majetok nie je našim Bohom. V Bohu je náš poklad. Po tretie, znásobuje to vďačnosť voči Bohu. Pretože konanie tejto posvätnej služby nie len, že odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu. Druhý list Korinťanom, 9. kapitola, 12. verš. Boh nám dal peniaze a bývanie nielen preto, aby sme boli vďační, ale svojou štedrosťou a pohostinnosťou môžeme u mnohých ľuďoch vyvolať vďačnosť voči Bohu. Po štvrté, dokazuje sa tým naša láska k Bohu. Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? Prvý list Jána, 3. kapitola, 17. verš. Inými slovami, keď štedro dávame a otvárame svoje domovy, v našich životoch sa potvrdzuje Božia láska. Nie sme falošní kresťania. Po piate, nakoniec ukladáme si svoje poklady v nebi. Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Urobte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Evanjelium podľa Lukáša, 12. kapitola, 33. a 34. verš. Štedré dávanie a otvorené domy odzrkadľujú náš život v Kristovi. Dôvody, prečo neotvárame svoje vrecia s peniazmi, naše šekové knižky a domácnosti tak často, ako by sme mali, sú zakorenené v otroctve strachu a chamtivosti. Napraviť sa to dá tak, že sa budeme tešiť z Kristovej prítomnosti a z istoty jeho prísľubu. Môj Boh vám splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva a v sláve skrze Krista Ježiša. List Filipským, 4. kapitola, 19. verš. Našou odmenou je, že sa na nás prejavuje Božia sláva a radosť z toho, že Kristus je pre nás ten, kto je pre nás najcennejší. Preto vás nabádam, prispievajte k potrebám svätých a snažte sa preukazovať pohostinnosť.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Kristove utrpenia v nás. Teraz sa radujem, že za vás trpím a doplňam vo svojom tele, čo chýba Kristovým utrpeniam pre dobro jeho tela, ktorým je cirkev. List Kolosenským, 1. kapitola, 24. verš. Kristus ponúkol svetu obeť lásky a zomrel za hriešnikov. Ide o dokonalú obeť. V plnosti zaplatil za všetky hriechy celého svojho ľudu. K tomuto daru nemôžeme nič pridať, aby sme ho vylepšili. Chýba iba jedno. Osobné zjavenie Krista všetkým národom sveta. Božou odpoveďou na tento nedostatok je volanie ľudí, ktorí patria Kristovi, aby predstavili Kristove utrpenia tomuto svetu. Ak to robíme, doplňame, čo chýba Kristovým utrpeniam. Dokončujeme to, na čo boli určené, konkrétne predstaviť ich ľuďom, ktorí si neuvedomujú svoju nekonečnú hodnotu. Avšak tou najúžasnejšou vecou v liste Kolosenským je to, ako Pavel doplňa, čo chýba na Kristových súženiach. Hovorí, že sú to jeho vlastné utrpenia, ktoré doplňajú Kristove súženia. To znamená, že Pavel preukazuje Kristove utrpenia tým, že trpí pre tých, ktorých sa snaží získať pre Krista. V jeho utrpeniach vidia Kristove utrpenia. Z toho vyplýva ohromujúci výsledok. Božím úmyslom je, aby Kristove utrpenia boli tomuto svetu viditeľné v utrpeniach jeho ľudu. Boh naozaj chce, aby Kristovo telo, cirkev, zakúsilo niečo z jeho utrpenia, aby ľudia, keď im budeme ohlasovať kríž ako cestu k životu, videli na nás znaky kríža a cítili z nás lásku kríža.

Vitajte. Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Táto séria bola prevzatá z monergism.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske. Doktrína nového narodenia. Podstata nového narodenia. Na spasenie veriaceho človeka je potrebné nazerať z dvoch uhlov pohľadu. Z Božieho a ľudského. Božie dielo zahŕňa znovuzrodenie, ospravedlnenie, posvetenie a nakoniec oslávenie. Naša zodpovednosť je konať pokánie, veriť a nasledovať Krista s túžbou po posvetení. Znovuzrodenie je výhradne Božie dielo a človek na ňom nemá podiel. Vyplýva to zo samotnej podstaty tejto udalosti. Znovuzrodenie sa označuje aj ako nové narodenie alebo narodenie zhora a vylučuje akékoľvek úsilie alebo zásluhy jedinca na ňom. K nášmu duchovnému narodeniu sme sa nepričinili o nič viac ako k tomu telesnému. Znovuzrodenie je pripodobnené k duchovnému oživeniu. List Efeským 2.1, Evanjelium podľa Jána 5.24. Zaiste je znovuzrodenie mimo ľudského poľa pôsobnosti. Žiadne telo ho nedokáže vypôsobiť. Žiadny človek ani množstvo ľudí nedokáže oživiť mŕtve telo. Iba živý Boh vie povedať slovo, ktoré vyvedie Lazára z hrobky. On jediný dokáže vytvoriť novotu života u niekoho duchovne mŕtvého vo svojich prestúpeniach a hriechoch. Znovuzrodený človek sa stáva novým stvorením. On jediný vie uviesť do života bytie, ktoré predtým neexistovalo. Keďže znovuzrodenie je Božie dielo, ide o zázračnú vec. Nové narodenie nie je len vonkajšou nápravou, nie len otočením novej strany a snahou žiť lepší život. Nové narodenie je viac ako len kráčanie vpred pod vedením kazateľa. Nové narodenie je Božia nadprirodzená operácia v ľudskom srdci, ide o nadpozemský jav. Každé Božie dielo je úžasné. Telesné narodenie je fantastické. Svet, v ktorom žijeme, je plný vecí, ktoré nás ohromujú. Nové narodenie je však pozorúhodné vo viacerých smeroch. Ide o zázrak Božej milosti, Božej múdrosti a Božej krásy. Je to večný zázrak, ktorý je vykonaný nad nami a v našom vnútri a ktorého sme si vedomí. Je to zázrak, ktorý sa deje na rôznych miestach po celom svete každý jeden deň. Keďže znovuzrodenie je Božie dielo, ide o tajomnú vec. Všetky Božie diela sú zahalené nepochopiteľným tajomstvom. Život, prirodzený život vo svojej podstate, svojou povahou a svojím priebehom vyvádza z konceptu aj tých najdôkladnejších bádateľov. Vo veci znovuzrodenia ide o duchovnú stránku života. Existencia a bytie Boha presahuje naše obmedzené chápanie. Nakoľko sme potom schopní porozumieť udalosti, skrze ktorú sa stávame jeho deťmi? Aj samotný Pán vyhlásil, že nové narodenie je tajomstvo. Vietor veje, kam chce. Čuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je s každým, kto sa narodil z ducha. Evanjelium podľa Jána, 3. kapitola, 8. verš. Vietor je niečo, o čom aj tí najúčenejší vedci veľa nevedia. Jeho povaha, zákony, ktorými sa riadí, jeho príčinnosť je mimo dosahu ľudského bádania. Podobne je to aj s novým narodením, ide o hlboké tajomstvo. Znovuzrodenie je veľmi vážna vec. Nové narodenie kreslí hranicu medzi nebom a peklom. V Božích očiach sú na svete len dva typy ľudí. Tí, ktorí sú mŕtvi vo svojich hriechoch a tí, ktorí sú znovuzrodení a chodia v novote života. V telesnom svete neexistuje nič také, ako byť medzi životom a smrťou. Človek je buď mŕtvy, alebo živý. Aj keď oheň života vyhasína, kým tlie, život je prítomný. Ak sa pominie,
Môžete telo obliekať do krásnych šiat a parádiť, je to už len mŕtvola. Podobne to funguje aj v duchovnom svete. Sme buď hriešníci, alebo svätí. Duchovne mŕtvi, alebo živí. Božie deti, alebo deti diabla. Deti, žijúce v mieri s Bohom, alebo deti jeho hnevu. Pri pohľade na túto vážnu skutočnosť je na mieste otázka. Narodil si sa znovu? Odpoveď na ňu má dopad na našu večnosť. V láske hovoríme všetkým, ktorí sa ešte nenarodili znovu, že ak zomrú v ich súčasnom stave, nadíde deň, kedy si budú priať, keby sa radšej nikdy ani neboli narodili. Čo je nové narodenie? Aký je základný rozdiel medzi niekým, kto je mŕtvý vo svojich previneniach a hriechoch, a medzi niekým, kto bol oživený spolu s Kristom? Na tieto otázky existuje mnoho metúcich a rozporuplných odpovedí. Účinky nového narodenia sú často zamieňané za nové narodenie ako také. Nepoznanie Božej odpovede na tieto otázky často spôsobuje aj znovuzrodenej osobe pochybnosti, či skutočne prešla zo smrti do života. Vzhľadom na podstatu a charakter nového narodenia budeme uvažovať najprv nad negatívnou stránkou veci. Po A, nové narodenie nie je procesom nápravy. Náprava je dielom človeka. Znovuzrodenie je dielom Boha. Náprava je snahou eliminovať zlo starej prirodzenosti. Znovuzrodenie je vštepením novej prirodzenosti. Cieľom nápravy je zaslúženie si spasenia, zatiaľ čo znovuzrodenie je milostivo vypôsobené Duchom Svätým. Náprava sa snaží o zdokonalenie starého stvorenia, zatiaľ čo znovuzrodenie privádza k životu nové stvorenie. Náprava je zdlhavým a vlečúcim sa procesom. Znovuzrodenie je okamžité a dokončené. Povedané v skratke, náprava je ľudská, znovuzrodenie má pôvod v Bohu. Po B, nové narodenie nie je očisteným srdca. Často môžeme počuť kazateľov, ako hovoria svojim zhromaždeniam, že znovuzrodenie je zmenou srdca. Hoci je ich zámer dobrý, tento jazyk je zavádzajúci. Rovnako ako vo všetkom, aj v tejto veci je potrebné udržať si formu zdravých pomenovaní. Spojenie zmena srdca nenájdeme nikde v písme. Je pravdou, že existuje niekoľko pasáží, ktoré túto myšlienku podporujú, ale pre nedostatok priestoru sa tomu nebudeme teraz venovať. Znovuzrodenie nemení srdce, hoci vyúsťuje do radikálnej zmeny života. V Jeremiášovi 17.9 čítame: Srdce je klamlivé nadovšetko a beznádejne zradné je. Kto sa v ňom vyzná? Slovo beznádejne sa zvykne prekladať aj ako nevyliečiteľne a hodilo by sa to tam. Srdce sa nemení, pretože je nevyliečiteľne skazené. Ján 3.6 predkladá rovnakú pravdu. Čo sa narodilo z tela, je telo. A čo sa narodilo z ducha, je duch. Neexistuje žiadny spôsob, ako by zo stromu vyrástol kôň. Ani z Adamovho syna nevyrastie Boží syn. Rovnako tak v znovuzrodenom človeku bije staré zlé srdce, ktoré sa nezmení až do okamihu svojej smrti. Po C, nové narodenie je vštepením Božej prirodzenosti. Znovuzrodenie nie je zmenou čohokoľvek v človeku, ani odstránením niečoho z neho. Ide o vštepenie úplne novej prirodzenosti do človeka. Narodenie v duchovnom svete je to isté, čo vo svete telesnom. Bránou do života, počiatočným bodom novej existencie. Všetko, čo sa narodilo, má účasť na podstate rodičov. U zvierat je podstata zvieracia, u človeka ľudská a u Boha Božia. Aká matka, taká katka. Aký otec, taký syn. Základný zákon
je výslovne uvedený na priečelí Božieho zjavenia. V prvej knihe Mojžišovej, prvej kapitole, je prinajmenšom 9-krát uvedené, že z každého tvora sa zrodili ďalšie podľa svojho druhu. Z bylín vzýšli ďalšie podľa svojho druhu. Z vtákov a rýb sa zrodili ďalšie podľa svojho druhu. Vidíme tu Božie popretie pohanskej evolučnej teórie. Deti Božie sú splodené z Boha. Keď sa narodíme znovu, narodíme sa z Boha. Stávame sa účastnými na Božej prirodzenosti rovnako tak, ako sme účastnými na tej ľudskej pri našom telesnom narodení. Znovuzrodenie je teda prisvojenie si novej prirodzenosti, duchovnej prirodzenosti. Znovuzrodením získavame miesto v Božej rodine prostredníctvom duchovného narodenia.

0: Táto séria bola prevzatá z monergizm.com. Jej autorom je Arthur Pink. Preklad poskytla Pravda v láske.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Povedal mi všetko, čo som robila. Ján 4. kapitola, 39. verš. Ako môže človek uveriť? Najskôr musí počuť o Ježišovi, aby mohol uveriť v Ježiša. Tak ako Samaritáni. Ich viera sa zrodila z počutia. Nebolo to slovo nejakého misionára, evanjelistu či kazateľa, ktoré počuli. Bolo to slovo jednej ženy z ich mesta, ktorá svedčila. Bolo to neobyčajné svedectvo jednej obyčajnej ženy, ktoré mnohých oslovilo. Ako je to možné? Veď táto žena má pre svoj nemravný život povesť pobehlice, miestam, kde by sa mohla stretnúť s obyvateľmi mesta, v ktorom žije, sa radšej vyhýba. Aj k studni príde na poludnie, v čase najväčšej horúčavy, keď tam nikto nechodí. Od nej by nikto nečakal, že bude hovoriť o Bohu, o Mesiášovi, o svojom nemravnom živote. Ale to už po stretnutí s Ježišom o nej neplatí. Žena sa vráti do mesta, sama vyhľadá ľudí, ktorým sa predtým vyhýbala, a hovorí: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Nebude to Mesiáš? 29. verš. Na naše prekvapenie ju ľudia nevysmiali, ale vyšli z mesta a prišli k nemu. Ján 4. kapitola, 30. verš. Ale najväčšie prekvapenie príde až teraz. Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy. Pre slovo tejto ženy. Jej slovo má zrazu takú váhu, že sú ochotní si ho nielen vypočuť, ale na základe neho i uveriť v Ježiša. Čím získalo jej svedectvo takú hodnovernosť, že ju začali brať vážne? Vypočujme si ho ešte raz. Povedal mi všetko, čo som robila. Ona po stretnutí s Ježišom začne otvorene hovoriť o tom, o čom sa v meste o nej tajne šuškalo. Verejne spomenie to, čo robila, svoj nemravný život, ktorý žila. Neuveriteľná zmena. Keď Ježiš vstúpi do života človeka, ten začne vidieť seba a najmä svoju vinu v novom svetle. Začne hovoriť o sebe v novom duchu, v duchu pokánia. Keď za naším svedectvom bude stáť zmenený život, potom i naše slová budú mať váhu. Lebo je to vždy život svedka, ktorý dáva váhu jeho svedectvu. Pane, pomôž nám žiť tak, aby aj naše svedectvo malo váhu.

Mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Povedal mi všetko, čo som robila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich. A ostal tam 2 dni. A ešte o mnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: Veríme už nie preto, čo si povedala. Veď sme sami počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. Ján 4. kapitola od 39. po 42. verš. Čo sa začne stretnutím Ježiša so ženou, Samaritánkou pri studni, skončí sa dvojdňovou evangelizáciou v meste za účasti Ježiša a jeho učeníkov. Rozhodujúcu úlohu tu zohrá svedectvo ženy, ktorá obyvateľom mesta povie: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som robila. Nebude to Mesiáš? Verš 29. Žena nesvedčí o sebe, ale o Ježišovi. Nehovorí: Poďte sa pozrieť na mňa. Ale hovorí: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko. Poďte a sami sa presvedčíte, či to nie je ten zasľúbený Mesiáš. To je zmysel svedectva, odkázať ľudí od seba na Krista. Sprostredkovať druhým stretnutie s ním. A to sa aj stalo. Vyšli teda z mesta a prišli k nemu. Verš 30. Obyvatelia mesta chcú vidieť človeka, stretnutie s ktorým spôsobilo takú zmenu v ženinom živote. Vysvetlenie tejto zmeny hľadajú v Ježišovi, nie v žene. Aký bol výsledok ženinho svedectva? Mnohí uverili v neho pre slovo ženy. A aký je výsledok Ježišovho slova? A ešte o mnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. Oni uverili, že Ježiš je naozaj spasiteľ sveta. Úžasné poznanie. Ježiš v rozhovore so ženou povie, že spása je zo Židov. Verš 22. Ale vďaka Bohu, že nie len pre Židov. Veď Boh tak miloval svet, celý svet. Ján 3. kapitola 16. verš. Jeho láska je dosť veľká, dosť široká, aby nikoho nevylúčila, ale každého zahrnula. Nielen privilegovaných Židov, ale aj nenávidených Samaritánov. Teba i mňa a ďalších ľudí okolo nás. Obyvatelia mesta hovoria žene: Veríme už nie preto, čo si povedala. Veď sme sami počuli a vieme. Čo im ona hovorila, o tom sa aj sami presvedčili, že je to naozaj tak. Z osobného stretnutia s Ježišom sa zrodí osobné presvedčenie o Ježišovi. A vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta. Pane, ďakujeme, že si aj náš spasiteľ.

Istý kráľovský úradník v Kafarnaume mal chorého syna. Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galilei, vybral sa k nemu a prosil ho, aby prišiel a uzdravil mu syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal, keby ste nevideli znamenia a divy, neuverili by ste. Kráľovský úradník mu odpovedal, Pane, poď, kým mi dieťa neumrie. Ježiš mu povedal, choď, tvoj syn žije. Ten človek uveril Ježišovým slovám a odišiel. Ján 4. kapitola od 46. po 50. verš. O čom je tento príbeh? Na prvý pohľad ide o uzdravenie syna. V skutočnosti je to však príbeh o otcovi a jeho ceste k viere. Čím začína táto cesta? Bezmocnosťou. V jeho živote nastane situácia, v ktorej prežije úplnú bezmocnosť. Jeho syn smrteľne ochorie. Ako rodičia sme najviac zraniteľní na našich deťoch. S nimi spájame svoje nádeje, túžby, plány. Ale keď je ohrozený život dieťaťa, vtedy sa aj otcovia chvejú úzkosťou. Vtedy sú ochotní zložiť masku silných, sebastačných mužov, ktorí si vždy so všetkým poradia. Tak, ako je to v prípade tohto otca. Ale našťastie on počul o niekom, kto môže pomôcť. Keď počul, že Ježiš prišiel. Kto je vlastne tento muž? Je to vysoko postavený človek, kráľovský úradník, ktorý je zvyknutý rozkazovať z pozície moci. Tu však stojí v pozícii pokorného prosebníka. Mohol k Ježišovi poslať svojich sluhov. Veď z Kafarnauma do Kány Galilejskej, kde sa Ježiš nachádzal, verš 46, bolo asi 30 kilometrov. On však príde sám, osobne, bez ohľadu na vzdialenosť. Muž, za ktorým druhí chodili so svojimi prosbami, teraz sám prichádza, aby prosil Ježiša. Vysoko postavený úradník, ktorého druhí oslovovali Pane, teraz on osloví Ježiša ako pána. Pane, poď, kým mi dieťa neumrie. Keď ide o život dieťaťa, tak ani postavenie, ani vzdialenosť, ani hrdosť mu nebráni v tom, aby sa pokoril a prišiel za Ježišom ako za svojou poslednou nádejou pre syna. Ako otec bol doteraz on oporou pre svoju rodinu, teraz sa vo svojej bezmocnosti oprie o Ježiša. Ako dobre! Šťastné to deti, kvôli ktorým ich rodičia prídu s prosbou k Ježišovi. Pane, ďakujeme za každú bezmocnosť, ktorá nás privedie k Tebe.

čítanie knihy Život Mesiáša. Ústredné udalosti zo židovského pohľadu autora Arnolda Fruchtenbauma. Pre správne pochopenie biblických textov je nutné poznať ich historické pozadie. Pri čítaní kníh Biblie, ako list rímským, galackým alebo list korímským, je dôležité poznať rímsku a grécku kultúru. Lebo dej, opísaný v týchto knihách, sa väčšinou odohral v určitom kultúrnom prostredí. Život Pána Ježiša sa odvíjal nie v gréckom alebo v rímskom svete, ale v špeciálnom prostredí, v židovskom svete, v prvom storočí nášho letopočtu. Arnold Fruchtenbaum sa narodil v Tobolsku na Sibíri. Jeho predkovia boli vodcami ultraortodoxnej hasidskej skupiny v Poľsku. Cesta úteku zo Sibíru do Spojených štátov viedla jeho rodinu aj cez Československo. Otec ho už od raného detstva učil tradícii ortodoxného judaizmu. Arnold nepokračoval v rodinej tradícii, lebo uveril, že Ježiš je Mesiáš, a otec ho vyhostil von z domu. Doktorskú dizertáciu písal na tému Izraelológia, chýbajúca niť v systematickej teológii. Jeho kniha Život Mesiáša zo židovského pohľadu nám osvieti pohľad do evanjelií a pomôže nám pochopiť deje a slová Pána Ježiša Krista.

Ďalšie 3 hodiny na kríži. Marek 15, 33 až 37, Matúš 27, 45 až 50, Lukáš 23, 44 až 46, Ján 19, 28 až 30. Prvé 3 hodiny na kríži od 9. do 12. pominuli. Po hneve ľudí musel syn človeka znášať od 12. do 15. hodiny hnev Boží. 18. bod. Nástup tmy. Marek 15, 33. Tma začala na poludnie, kedy normálne býva najjasnejšia časť dňa. Čítame o nej vo všetkých evanjeliách okrem Jánovho. Bola to veľká temnota, podobná tme egyptskej rane pred výdením Židov z Egypta. Táto tma sa šírila po celej krajine a trvala 3 hodiny. Keď tma bola taká intenzívna, ako to opisujú evanjeliá, mali by okrem písma existovať aj iné záznamy. A skutočne, archeológovia objavili 3 ďalšie správy. 2 z nich sú z Egypta, južne od Izraela, jedna pochádza z regiónu Malej Ázie, dnešného Turecka. Prvý dôkaz z Egypta pochádza od gréckého vedca menom Dionysios. Opisuje túto tmu v egyptskom meste Heliopolise. Je to určitá irónia, lebo Heliopolis znamená mesto slnka a práve tu sa slnko zatmelo. Druhý opis pochádza tiež od gréckého vedca menom Diogenes. Aj keď si pamätáme, že bol pohanom, predsa mal duchovný pohľad, napísal. Bolo také silné zatmenie slnka, že alebo božstvo v tom čase trpelo, alebo sympatizovalo s niekým, kto trpel. Je to neobyčajný duchovný pohľad od pohana, ktorý nič bližšie nevedel. Ale obe jeho výpovede sú pravdou. Trpel sám Boh, bol to Boh syn na kríži. A Boh sympatizoval s trpiacim. Bol to Boh Otec a Boh Duch Svätý. Tretí záznam pochádza z dnešného Turecka od rímskeho autora menom Flagan. Bolo veľké a pozoruhodné zatmenie slnka, najtmavšie, aké kedy bolo. O 6. hodine dňa nastala tma ako v noci, takže dokonca bolo vidno hviezdy na nebi. Nastalo veľké zemetrasenie v Bitínii a v Niceji sa zrútilo veľa domov. Spája tmu so zemetrasením. A ako uvidíme pri smrti pána Ježiša krátko pred skončením tmy, bolo silné zemetrasenie. Položme si otázku, čo znamená táto tma duchovne. Poukazovala na duchovnú smrť Mesiáša. V tejto knihe, ktorá sa zaoberá len najdôležitejšími udalosťami života pána Ježiša, nemáme priestor zaoberať sa detailne jeho úzkosťou v Getsemane. Ale v tomto strachu sa pán Ježiš modlil 3-krát tie isté slová. Nech ma minie tento kalich. Čo predstavuje kalich, ktorý ho mal minúť? Sú 3 rozličné vysvetlenia. Prvá možnosť je fyzická smrť Mesiáša. Bojí sa fyzickej smrti a prosí Otca, aby ju nemysel pretrpieť. Ale to nie je dobrá odpoveď, lebo by to znamenalo, že prosí o zlom, krach v Božom pláne, ktorý bol určený pred vekami. Písmo hovorí, že je baránkom, ktorý je zabitý od začiatku sveta. Takéto vysvetlenie by znamenalo, že pán Ježiš prosí o stornovanie toho, prečo sa vôbec stal človekom. Jediným dôvodom, prečo sa Boh stal človekom, je, aby mohol zomrieť za naše hriechy. Lebo Boh
ako taký nemôže zomrieť. Preto prvé vysvetlenie kalicha nie je správne. U Jána 10:17 povedal Pán Ježiš, že ho miluje Otec, pretože dá svoj život. Jan 12:27. Teraz mi je duša rozrušená. A čo povedať? Oče, zbav ma tejto hodiny? Ale veď ja som na to prišiel, k tejto hodine. Teda u Jána 12 povedal Pán Ježiš, že nebude prosiť Otca, aby ho zachoval od smrti. Ak by teraz v Getsemane prednášal Otcovi prosbu, aby nemusel zomrieť, bol by u Jána 12 klamal. A tak by bol falošným prorokom. Bol by hriešný. A teda by bol pred Bohom nesúcou, diskvalifikovanou obeťou za naše hriechy. Druhé riešenie, ktoré sa nám ponúka, je, že nemyslel na fyzickú smrť, ktorá by ho naplnila strachom, ale na možnosť predčasnej smrti. Mal by strach zomrieť pred krížom. Ale ani to nie je dobrá odpoveď, lebo toto nebezpečenstvo nenastalo. Keď prišlo k jeho smrti, neboli to židovskí vodcovia, ktorí by mali kontrolu nad situáciou, ani rímskí vojaci, tým menej Satan, ale sám Kristus. On mal úplnú kontrolu nad celým dianím. Videli sme to pri zatknutí. Pri vyslovení jedného slova padli všetci na zem. Mal úplnú kontrolu nad situáciou. Pán Ježiš povedal u Jána 10:18 o svojom živote. Nikto mi ho neberie a ja ho kladiem dobrovoľne. Mám moc ho dať a mám moc ho zase vziať. Toto poverenie som prijal od svojho Otca. Keby Ježiš chcel, mohol by naveky visieť na kríži, ale on sám volil moment smrti. Tretia a najlepšia možnosť je kalich chápať symbolicky. Vo väčšine prípadov symbolizuje kalich v starej zmluve Boží hnev. A s Božím hnevom prichádza duchovná smrť. Musíme mať na pamäti dve veci. Poprvé, pre obeť nebola nutná duchovná smrť Mesiáša. Nutné bolo vyliatie jeho nevinnej krvi, jeho fyzická smrť. V oboch zmluvách je napísané, zmierenie je skrze vyliatie krvi. Tak bola jeho fyzická smrť, vyliatie jeho krvi, absolútne nutné pre zmierenie. Ale duchovná smrť nebola nutná. Duchovná smrť znamená oddelenie od Boha. Druhý bod. Nikde v starej zmluve nie je prorokované, že Mesiáš musí duchovne zomrieť. Viackrát je povedané, že musí fyzicky zomrieť, ale nikde nie je, že duchovne. Jeho fyzická smrť bola nutná a bola v starej zmluve predpovedaná. Preto nebola iná možnosť, ako zomrieť touto smrťou. Ale keďže duchovná smrť nebola nutná a ani prorokovaná, mohol prosiť o to, aby ju nemusel pretrpieť. Jeho smrteľný strach v Getsemane bol strachom pred touto duchovnou smrťou. Nikto z nás nemôže tento strach plne pochopiť, lebo my sa rodíme duchovne mŕtvi a staneme sa živými, keď sme skrze pokánie a vieru znovu zrodení. Ľudský Ježišov duch bol však od narodenia živý. Máme tu osobu, ktorá od vekov mala nekončiaci vzťah s Bohom Otcom. A teraz, v druhých troch hodinách na kríži, na ňom ležal Boží hnev a bol oddelený od Boha Otca a duchovne mŕtvy. Bola to skúsenosť, ktorú nechcel mať, a preto sa trikrát modlil: Oče, vezmi tento kalich odo mňa. Ale vždy pridal: nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. Predsa to ale bola vôľa Otca,
aby syn získal túto skúsenosť. Lebo keď aj nebola nutná pre zmierenie, bola nesmierne dôležitá pre jeho úlohu veľkňaza. Židom 4, 14 a 16. Mal pretrpieť to, čo trpia ľudia. Počas 3 hodín tmy prežil Pán Ježiš Boží hnev a svoju duchovnú smrť.

19. bod. Citát zo Žalmu 22. Matúš 27:46. Pán Ježiš po hebrejsky citoval Žalm. Môj Bože, prečo si ma opustil? Keď vnímame jeho zvolanie povrchne, môže sa nám javiť ako výkrik zúfania a porážky. Ale v kontexte Žalmu 22, v ktorom sa nachádza toto zvolanie, je to volanie o pomoc, nie vyjadrenie porážky. Krik o pomoc na konci 3 hodín temnoty, v ktorých pretrpel Boží hnev. Na svoju modlitbu dostal odpoveď. Duchovne zomrel a bol duchovne znovu prebudený prv, ako fyzicky zomrel. Bolo to jediný raz, kedy Otca oslovil Bože môj, Bože môj. Spolu 170 krát ho nazval Otec. 21 krát môj Otec. Tu jedine raz povedal môj Bože, lebo v tomto čase bol duchovne mŕtvy a nebol viac v čestnom pomere Otec, Syn k Bohu, ale bol v právnom vzťahu. Preto nepovedal môj Otec, ale môj Bože. Dvadsiaty bod. Reakcia okolo stojacich. Matúš 27, 47 až 49. Prítomní pánovi Ježišovi zle porozumeli. Vo verši 46 čítame, že v hebrejčine sa pre slovo Boh používalo slovo Eli. Toto slovo je však aj skrátenie mena Eliáš. Hebrejským poslucháčom mohlo znieť môj Bože, aj ako Eliáš. Mysleli si, že volá Eliáša. Jeden z nich sa domnieval, že stráca rozum, priniesol špongiu s octom a dával mu piť. Druhý však povedal, nechaj ho, nech vidíme, či Eliáš príde ho vyslobodiť. Dvadsiaty prvý bod. Piata výpoveď na kríži. Ján 19:28. Piate slovo z kríža znelo. Žij s ním. Pán Ježiš ho vyslovil na konci 3 hodín znášania Božieho hnevu. U Lukáša 16 rozpráva pán Ježiš príbeh chudobného Lazára a bohatého muža. Keď boháč trpel mukami pekla a Božieho hnevu, bola jeho reakcia. Žij s ním. Bola to prirodzená reakcia, keďže znášal Boží hnev. Dvadsiaty druhý bod. Ježiš pije ocot. Ján 19:29. Nešlo o omamujúci nápoj, čo mu ponúkali predtým. Tento nápoj osviežil jeho ústa, pery a jazyk. Takže mohol zreteľne a jasne vysloviť 2 posledné slová z kríža, ktoré sú veľmi dôležité. 23. bod. 6. slovo z kríža. Dokonané. Ján 19:30. Toto zvolanie je dokonané, je v gréčtine jedno slovo. Tetelestai. Presný význam tohto slova bol objasnený pred niekoľkými rokmi, keď archeológovia vykopali niečo podobné ako daňový úrad. Našli sklad účtov a cez každý účet bolo naprieč napísané slovo tetelestai. Znamená to, je dokonané. V špecifickom zmysle slova je úplne zaplatené. Trest, ktorý mal byť zaplatený za hriechy, je skrze smrť pána Ježiša úplne splatený. Tisíce obetovaných zvierat predchádzajúcich storočí predstavovali akoby platenie úrokov, ale teraz je konečne všetko zaplatené. Preto toto tetelestai, úplne zaplatené. 24. bod. 7. výpoveď na kríži. Lukáš 23, 46.
Najprv hlasno vykríkol slovo tetelestaj, potom prišlo siedme slovo. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Odovzdal svojho ducha otcovi. Ale všimnime si, ako ho pán Ježiš pomenoval. Pomenoval ho otec. To znamená, že jeho krik o pomoc vo štvrtej výpovedi na kríži bol vypočutý. Zomrel duchovne a bol duchovne prebudený prv ako zomrel fyzicky. Jeho vzťah s otcom bol obnovený a preto ho nazval Otče a nie Môj Bože. Piaty bod. Ježišova fyzická smrť. Marek 15:37, Matúš 27:50, Lukáš 23:46 a Ján 19:30. Lukáš používa špeciálny grécky výraz, ktorý nenachádzame u iných písateľov. Slovo, ktoré používa, znamená doslovne ducha poslal preč z tela. Znovu vidíme, že Ježiš sám určoval časový moment svojej smrti. Odoslal svojho ducha. U Jána čítame, že sklonil hlavu a vypustil ducha. Spravidla prv človek zomiera a potom upadá hlava. Tuto bolo opačne. Sklonil hlavu a potom vypustil ducha. Svojou fyzickou smrťou vykonal obeť zmierenia. Sprievodné znaky. Marek 15:38 až 41, Matúš 27:51 až 56, Lukáš 23:45, 47 až 49. 26. bod. V okamihu Ježišovej smrti sa udiali neobyčajné udalosti. Nastalo veľké zemetrasenie, otvorili sa hroby a mnohí veriaci boli vzkriesení. Bolo to v čase Ježišovej smrti, ale neukázali sa mnohým skôr, ako sám pán Ježiš nevstal. Niektorí hovoria, že to bolo vzkriesenie starozákonných svätých pre večnosť. Nemohlo to byť z dvoch dôvodov. Poprvé, v Danielovi 12:2 je napísané, že vzkriesenie starozákonných svätých nastane až po druhom príchode Mesiáša. A po druhé, nikto by nemohol byť vzkriesený k nesmrteľnosti prv, ako vstal z mŕtvych pán Ježiš. No títo ľudia boli vzkriesení skôr ako pán Ježiš. Išlo teda o vzkriesenie k prirodzenému životu, podobné predchádzajúcim vzkrieseniam, ktoré poznáme zo starej a novej zmluvy. Každý z týchto vzkriesených neskoršie znovu zomrel. Po Ježišovom vzkriesení prišli títo ľudia do mesta a ukázali sa mnohým. Nepíše sa, či boli mŕtvi dlhý alebo len krátky čas. A viac sa už nespomínajú. Druhá udalosť, ktorá sa vtedy stala, je zapísaná u Marka 15:38. Opona v chráme medzi svätyňou a svätyňou svätých sa roztrhla od vrchu až dolu. Miery opony boli pozoruhodné. Asi 20 metrov dlhá, asi 10 metrov široká a 10 cm hrubá. Keby niekto chcel roztrhnúť oponu, začne od spodku smerom hore. Z toho, čo sa roztrhla z vrchu nadol, vidíme, že to urobil Boh. Okrem Biblie neexistuje o roztrhnutí opony iný záznam. Opona bola na mieste, ku ktorému malo prístup len niekoľko kňazov. Mohli roztrhnutie udržať v tajnosti a preto niet o ňom ďalšie záznamy. Ale v židovských spisoch sú zmienky, že sa v tomto čase stalo niečo neobvyklé. V židovskej literatúre nájdeme mnohé a mnohé legendy. Všetky sú nejakým spôsobom spojené s chrámom. Každá legenda končí tým istým spôsobom. Potom, čo rabíni rozpovedali obsah, napísali:
Toto alebo ono sa stalo 40 rokov pred zničením chrámu. Ešte raz. Chrám bol zničený v roku 70 po Kristovi. Keď odpočítame 40 rokov, prídeme k roku 30 po Kristovi, roku ukrižovania. Z množstva židovských legend sa pozrieme na 4. Židovské legendy. Prvá legenda pochádza od Jozefa Flávia. Hovorí, že sa na 7-ramenom svietniku v svätyni, ktorého lampy museli vždy svietiť, prostredná, najdôležitejšia, bez akéhokoľvek dôvodu vždy znovu zhasínala. A to od roku 30. Druhá legenda sa nachádza v Talmude. Autorom je tiež Jozef Flávius. Chrám mal dve veľké ťažké brány, takže bolo treba viac mužov, aby ich otvorili. Ale v roku 30 sa obe brány otvorili bez toho, aby sa ich niekto dotkol. Tretia legenda hovorí, že sa zlomili a spadli dolu časti muriva nad bránou, a to tiež v roku 30 po Kristovi. Autor obľubuje štvrtú legendu. Je známa pod hebrejským menom Azazel, čo doslovne znamená zobratie preč. Bolo to meno capa, ktorý niesol hriechy ľudu a bol vyhnaný na púšť. V 3. knihe Mojžišovej v 16. kapitole sa píše o obrade zmierenia. Na veľký deň zmierenia priviedli k veľkňazovi dvoch capov a losom rozhodli, ktorého zabijú a ktorý zostane živý. Cap, ktorý musel zomrieť, bol usmrtený na oltári. Jeho krv priniesol veľkňaz do svätyne svätých a pokropil ňou vrchnák truhly zmluvy. Potom veľkňaz vyšiel a na hlavu druhého capa položil ruku. Toto položenie ruky malo v starej zmluve význam identifikácie. Cap zastupoval Izrael a veľkňaz s rukami na hlave zvieraťa vyznával hriechy ľudu. Potom vyhnali capa, nesúceho symbolicky hriechy ľudu, na púšť. Rituál s capmi je predobrazom. Vyliatím krvi prvého capa je umožnené, aby druhý cap vzal preč hriechy ľudu. Toľko píše Mojžiš. U Izajáša 53 je predpovedané, že Mesiáš urobí oboje. Vo verši 10 je napísané, že zomrie za hriechy a splní funkciu prvého zvieraťa. Vo veršoch 11 a 12, že ponesie hriechy veriacich. So spomínaným predobrazom súvisí verš z Izajáša 1:18. Ak sú vaše hriechy ako šarlát, môžu zbelieť ako sneh. Ak sú červené ako purpur, môžu byť ako vlna. Stalo sa tradíciou, že na roh alebo na krk druhého capa priviazali červené súkno. Legenda hovorí, že každý rok sa tento cap, ktorý bol s červeným súknom poslaný na púšť, vrátil a súkno sa zázračne stalo bielým. Toto sa opakovalo z roka na rok ako symbol Božieho odpustenia Izraelu na daný rok. Legenda o Azazelovi hovorí, že súkno nezbelelo 40 rokov pred zničením chrámu. Od roku 30 po Kristu neodpustil Boh hriechy ľudu prostredníctvom týchto dvoch capov. Od roku 30 po rok 70 po Kristu, 40 rokov, sa červené súkno nestalo bielým. Židovským veriacim táto udalosť ukazuje, že rabíni zmeškali vyvodiť správny uzáver a nepochopili, prečo sa súkno nestalo bielým. Bolo to pre tetelestaj, je dokonané. A ako Židom 10:18 hovorí, kde sú však tieto hriechy odpustené, niet už viac obeti za hriechy.
Ešte raz. Židovské spisy neuvádzajú roztrhnutie opony, ale existuje dostatok výpovedí, ktoré prezrádzajú, že v roku 30 sa v súvislosti s chrámom a službou v ňom dialo niečo dôležité. Znamenia sprevádzajúce Ježišovu smrť priniesli viditeľné výsledky. Vieru rímskeho veliteľa, Marek 15:39, a strach medzi Židmi, Lukáš 23:48.

0: kto nie je so mnou, je proti mne. A kto nezhromažďuje so mnou, rozptyľuje. Keď nečistý duch vyjde z človeka, blúdi po miestach bez vody a hľadá odpočinok. A keď nenájde, povie si: vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. A keď príde, nájde ho vymetený a vyzdobený. Vtedy ide a pojme so sebou iných 7 duchov horších od seba a vojdúc prebývajú tam. A tak sú posledné veci onoho človeka horšie než prvé.
1: Lukáš, 11. kapitola, od 23. po 26. verš. Veď ja nemám nič proti Ježišovi. Aj takto niekto vyjadrí svoj postoj k nemu. Ale Ježiš hovorí, že nie je možné mať neutrálny postoj k nemu. Je to buď alebo. Buď je človek s ním, alebo je proti nemu. Ak nie je so mnou, je proti mne. Ak spolu s Ježišom nepracuje v prospech Božieho kráľovstva, čiže nezhromažďuje, pracuje v jeho neprospech, čiže rozhadzuje. Nemať nič proti Ježišovi znamená byť proti nemu. A vtedy už otázka neznie tak, či my máme alebo nemáme niečo proti nemu. Otázka znie, či on má alebo nemá niečo proti nám. A on má, lebo byť proti Ježišovi znamená mať Ježiša proti sebe. A to je vážne. To je smrteľne vážne. Ježiš na krátkom podobenstve ukáže, ako dopadne snaha zaujať neutrálny postoj k nemu. Je to snaha mať síce čistý, ale prázdny príbytok. Teda nepatriť nikomu. Kto sa o niečo také pokúsi, dopadne to s ním nakoniec horšie, ako bolo na začiatku. Prečo? Lebo nestačí byť len vyslobodený, zbavený nečistého ducha. Na jeho miesto musí prísť nový obyvateľ. Ak sa tak nestane, starý nájomník sa vráti. On si totiž hľadá odpočinok. To znamená, hľadá si ďalšiu obeť, náhradu za človeka, z ktorého bol vyhnaný. Ale keď nenájde odpočinok v inom, novom príbytku, povie si: vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Moc zlá sa vždy chce vrátiť, lebo ona sa nerada vzdáva svojich obetí. Stále si robí na ne nárok. A teraz všetko závisí od toho, v akom stave nájde svoj pôvodný príbytok. Keď tá príde, nájde ho prázdny, vyzametaný a vyzdobený. Matúš, 12. kapitola, 44. verš. Čistý, ale prázdny. A to je najlepšia pozvánka pre moc zla, ktorá sa vráti v znásobenej podobe. Odíde, vezme so sebou iných duchov, horších ako je sám, vojdu do domu a usídlia sa tam. Ak sa Ježiš nestane novým obyvateľom v srdci človeka, srdce sa stane príbytkom pre moc zla. Preto je neutralita vo vzťahu k Ježišovi nemožná. Ak nepatrím Ježišovi, patrím Satanovi. Pane, ďakujeme, že môžeme patriť Tebe, a to raz a navždy.

Peťo mi dal 5 minút, povedal možno 7, tak sa budem ponáhľať. Ja som, keď som počula svedectvo Lucky Staroňovej, tak úprimne som dostala veľkú túžbu povedať na tomto mieste aj moje svedectvo, tak aj keď to nie je prirodzené tu stáť za týmto mikrofónom pre mňa, tak verím tomu, že Pán Boh mi dal tú túžbu do srdca, že by som sa podelila aj s tým, ako On zmenil môj život, ako pracoval v mojom živote. Tak chcem, aby všetko, čo bude teraz povedané, aby bolo na Božiu slávu, nie na moju, to vôbec nie, alebo na slávu ľudí. Tak nech je požehnaný ten čas pre nás všetkých. Ja sa volám Jana Jurčová, ktorý ma nepoznáte, a bývam v takej malej dedinke, volá sa Vyšný Čaj, a je skutočne malá, je tam asi 60 domov a máme tam dva kostoly a jednu krčmu. A ja som chodila od malička do toho jedného z nich, to bol ako reformovaný kostol, a to bol taký dobrý zvyk pre nás, že v nedeľu sme išli do kostola. Jedine, keď bol niekto veľmi chorý, tak nemusel. Tak moji rodičia ma naučili chodiť do kostola, aj si to veľmi vážim, lebo som od malička počúvala o Bohu. Ale keď som sa dostávala do puberty, tak si začnete dávať tie také základné otázky, na čo tu som a či toto všetko. A ja sa pamätám, ako som sedela v tej lavici kostolnej, že presne taká otázka mi napadla, že toto je všetko, čo sa týka viery. Či toto, že v nedeľu ráno vstaneme, pekne sa oblečieme, ideme do kostola, potom sa vrátime a je obed, či toto je všetko. A nemala som na to odpoveď, ani som sa nikomu nezverila a nehľadala som na to odpoveď. A ani som nehľadala Boha. Ja som si myslela, že toto, že tam ho nájdem v tom kostole. No a potom sa stala taká vec, ktorú vám objasním teraz, že ako som sa tu dostala k baptistom. My sme mali v našom kostole pani farárku a ona sa vydala a zobrala si za manžela Paľa Baláža. A on prišiel ku nám do Vyšného Čaju a začal s nami mať mládeže. A my sme predtým mali mládeže, ale bolo také iné. On doniesol varhany a my sme tam skutočne spievali. A on doniesol evanjelium do Vyšného Čaju. Chcela som, aby to bolo vtipné. Teda ako myslím, aby moje svedectvo bolo veselé. A ja bol sa tam veľmi vďačný. My sme tam boli takí stratení, takí... Boli sme tam taká mládež, stretávali sme sa tam moje sestry a naši kamaráti, a keď on došiel, tak nám to začalo tak doklikávať a čítali sme si spolu Božie slovo a boli to veľmi požehnané chvíle pre nás. A potom, vy starší si pamätáte, že potom v roku 1993 bola taká veľká satelitná evangelizácia Billyho Grahama. Bolo to naplánované, tak akože bola taká veľká akcia. A brat Pavol Baláš nám povedal, že pôjdeme na evangelizáciu. A my, také dedinské deti, no tak mali sme 18 rokov a tak, my sme nevedeli, čo to je evangelizácia. My sme sa ho tu báli opýtať, čo to je evangelizácia. My sme mu len dôverovali, že snáď nás neodvede nejaké zlé miesto. Tak sme išli na tú evangelizáciu, bolo to v Bielom dome a ja sa pamätám, že tam bolo plno. Tam bolo tak... To bol taký duchovný hlad, si myslím, tých ľudí po páde komunizmu, že ľudia sedeli ešte na tých širokých schodoch, čo tam boli. To bolo úžasné. A Billy Graham kázal cez taký satelitný prenos, myslím, že do 40 krajín sa to vysielalo. A ja som tam sedela ako taká dobrá kresťanka a sa pamätám na tie pocity, ako keď mal výzvu ten prvý deň, tak som sa pozerala po ľuďoch, kto by mal stať a ísť dopredu. Hrozné. Ja som tam videla takého otrhanejšieho pána a som si pomyslela, že no ty by si mal ísť dopredu, ty potrebuješ Boha. A
Tým len chcem povedať, že aká som bola slepá a celý život som rástla v kostole. A potom tá evangelizácia bola druhý deň a tretí deň. A na ten tretí deň Pán Boh položil ťarchu všetkých mojich hriechov na moje plecie. Tak som ich mohla pocítiť. A na ten tretí deň som pochopila, že to ja som ten človek, ktorý má ísť dopredu a volať o pomoc. Ale Pán Boh mal pre mňa dobré svedectvo, že tie hriechy nemusím niesť, že za tie hriechy, ktoré ma teraz ťažia, on zomrel. A vtedy, v tom 93. roku, som mu odovzdala svoj život. Boli tam ešte moje dve sestry, aj tie vtedy uverili. A veľa ľudí, asi u 8 sme boli, z tej mládeže, ktorí sme tam odovzdali život Pánu Ježišovi. Tak potom začal taký krásny, dobrodružný život s Pánom Ježišom. Začala som si čítať Bibliu, ja som si donesla tú moju starú, s ktorou som začínala, preto je taká polepená. A každý deň som si, neviem, či každý deň je to obrazné, ale Pán Ježiš žil so mnou a ja som tak veľmi prežívala tú jeho blízkosť a on ma začal zo svojho slova tak veľmi vyučovať, pretože som mala 18 rokov a o Bohu som vedela iba teóriu. A ten jeho vzťah, ktorý sme začali rozvíjať, ktorý on začal rozvíjať so mnou, bol úžasný, dobrodružný. A keď som si včera otvorila tú svoju starú Bibliu, koľko vecí som tam mala napočkrtaných a pri tých veršikoch napísané, čo sa presne udialo, tak ma to ešte včera večer tak pozbudilo, že Pán Boh bol ku mne tak dobrý celý ten čas a keby som mala dať názov svojmu svedectvu a svojmu životu, tak ten názov by bol, že Boh je dobrý. Aj keď to slovičko dobrý, tak málo vystihuje to, aký je fakt Pán Boh dobrý. No a keď, aby som to nejako uzavrala, ako som sa dostala tuna, tak keď ja som vyrástala v rodine, naši rodičia boli veľmi zlatí k nám, ale nemali dobrý vzťah ako oni ako manželia, a tak sme vyrastali v takej, neviem, ako to mám povedať. Mojou túžbou vždy bolo mať lepšie manželstvo. A nechcela som, aby moje deti rástli v hádkach a v kriku, a veľmi veľa to pre mňa znamenalo. Aby som mala dobré manželstvo, nie zo sebeckých dôvodov, ale preto, čo som prežívala v detstve. A preto som sa veľmi vážne modlila za svojho muža a povedala som Pánu Bohu, že ja nechcem nikoho, len proste toho, koho mi ty dáš a s kým, za koho sa vydám. A potom ten brat Baláš, keď sa k nemu ešte vrátim, tak potom, ako sme uverili, bolo to v marci, tak nám vybavil, že môžeme ísť na letný tábor s baptistami. Tudá s touto mládežou. A ja som tak nechcela ísť, že mi také dedinské, také, pre mňa to bolo také, že my z dediny a teraz tam ideme k takým mládeži z mesta. My sme boli tak skromne vychovaní. No proste, bolo mi to, ale sme sa hanbili to povedať pánu farárovi, že tam nechceme ísť, ale vtedy mi Pán Boh dal jeden veršík, a teraz to bude znieť tak veľmi mysteriózne, ale vôbec to nebolo mysteriózne, ale dal mi jeden veršík, v ktorej som si čítala veľpieseň. A dal mi také zasľúbenie, bolo to pre mňa také veľmi mocné, že chod na ten tábor, tam stretneš svojho muža. To bola motivácia. Aj keď som ráda čítala Peťovi ten veršik, že budem, prečítam tento veršik. A on povedal, nemôžeš to nejako inak vysvetliť, alebo iný preklad dať. A ja som povedala, nie, lebo to bol presne ten veršik, ktorý ma vtedy, tak ja vám ho prečítam, ale neberte ho nejako. A uvidíte, prečo to hovorím. Bolo to z veľpiesne zo 6. kapitoly. A tam sa píše. Kam odišiel tvoj milý? Ty najkrajšia zo žien. To je tá pasáž kontroverzná. Kam sa obrátil tvoj milý?
pohľadáme ho spolu s tebou. Ja viem, že to veršik, ako veršik pre mňa, to bola odpoveď od Pána Boha, že má pre mňa pripraveného niekoho a nech sa nebojím ísť na ten tábor. Tak ja som na ten tábor šla a aj som tam stretla Peťa a aj som to spoznala, že to je on, aj som mu to nepovedala a tak sme sa spoznávali rok a až po roku sme sa vlastne rozhodli, že budeme spolu. A celý čas, ten čas som mu to nepovedala, to nebolo podstatné pre mňa. Podstatné bolo pre mňa to, že medzi mnou a Bohom bolo to zasľúbenie. A ja som bola spokojná, že môžem mať istotu, že toto je ten, ktorého mi Pán Boh dal. Pán Boh sa o nás staral. Celý ten čas, čo sme boli spolu, my sme potom mali spolu deti, až 4, a cestovali sme, bývali sme v Závadke a bývali sme v Modre a chodili sme do rôznych zborov a všade nás Pán Boh vyučoval a všade môžem povedať, že si nás pestoval a že sa o nás staral a že nás vyučoval a že nás neopustil a že nám bol verný, tak veľmi túžim, aby naše manželstvo, aj ten rodinný život, aj môj život samotný, bol na svedectvo o tom, že Pán Boh je dobrý. Tak sa teším z toho, že sme tu medzi vami a teším sa z toho, že ste mohli počuť, ako Boh si našiel niekoho aj v tej malej dedine a sa o ňo postaral. Že to naozaj nezáleží na tom, kde sme schovaní a kde sme strčení, ale že Pán Boh si nás nájde kdekoľvek. Tak tí z vás, ktorí váhate, alebo hľadáte, nie je nič lepšie ako život s Bohom. A ja viem, že mnohí z nás to môžeme potvrdiť. Tak nechaj toto svedectvo je na potvrdenie toho, čo som povedala. Amen.

aby som si zobral svoje poznámky a nie noty. Náhodou, aby som začal hovoriť svedectvo z nôt. Bratia, sestry, priatelia, chcel by som povedať môj príbeh, moje svedectvo, ale skôr by som chcel, aby to bol dôraz na tom, že to je svedectvo o Bohu, že je to svedectvo o ňom, o tom, ktorý ma zachránil. Aby sme mohli začať teda od začiatku, tak sa predstavím, som Peter Jurčo, narodil som sa v Spiskej Novej Vsi, narodil som sa v rodine, kde nás vychovávali naozaj dobre, viedli nás naozaj ku čestnosti, ku tomu, aby sme boli pravdovravní, viedli nás tomu, aby sme žili dobre v tejto spoločnosti, aby sme sa zahradili, aby sme sa učili a myslím si, že som mal dobré detstvo. Napriek tomu teda, že sme nikdy do kostola nechodili a duchovné veci sme doma nepreberali. Chodili sme na výlety, chodili sme často k starým rodičom do Dovalova. Tam sme prežili veľmi pekné obdobia počas prázdnin. A boli to aj také moje prvé kontakty s ľuďmi, ktorí boli iní ako ja. Boli to ľudia, ktorí boli kresťania. Keď som sa narodil, tak som bol pokrstený ako evanjelik, ale nepamätám si to. Takže nejakým spôsobom tam ešte ten náznak bol, že viesť deti ku niečomu, ale rodičia mali takú predstavu, že nech sa rozhodne sám, nech si vyberie. Čo je zaujímavé, že napriek tomu, že mali takýto postoj, tak Pán Boh si ma našiel. Ale dostaneme sa k tomu. Keď som bol ešte malý chlapec, tak vieme, že všetky tie veci, ktoré prežívam v živote, nie sú len tak náhoda. A ja môžem povedať, že k tomu, že som spoznal Boha, som sa dostal postupne a slúžili k tomu malé detaily. Pre niekoho možno bezvýznamné, pre mňa to bolo veľmi dôležité veci, ktoré, keď som sa spätne na to pozeral, tak skladali celú tú mozaiku toho, ako si ma Pán Boh pritiahol ku sebe. Pretože ja musím povedať to, že ja tým, že som mal dobré detstvo, že som mal dobrú strednú školu, možno jedno najkrajšie obdobie môjho života, kde som prežíval so spolužiakmi dobrý čas, bolo nám dobre, aj napriek tomu, že sme žili v komunizme. Mal som dobre našliapnuté byť vzorný pionier, zväzák a neskôr budovateľ. A tak som veľmi dôveroval tomuto systému, dôveroval som vede. Ja som vtedy ešte nevedel, že aj veda môže byť ideologická. A je ovplyvnená častokrát ideológiou. Ale bol som spokojný a šťastný. No a Pán Boh mal rôzne volania v mojom živote a jedno z nich bolo to, že napríklad raz som dostal detskú Bibliu a veršík z písma od Milana Jurča. On je teda súčasťou našej rodiny, ale ja som to veľmi nepoznal, pretože sme sa tak nestýkali často. Ale dostal som veršík a to bol veršík z Jeremiáša. Bol to veršik z Jeremiáša, ešte by som ho možno niekde doma našiel, ako, nie, že v Biblii našiel, áno, Biblii ho môžeme nájsť, ale mám ho niekde ešte napísaný. Jeremiáš 29. kapitola. Ja ho aj prečítam, pretože to bolo dosť dôležité. Jeremiáš 29. kapitola, tam je ten list babylonským zajacom a 12. verš. Keď budete ku mne volať, keď prídete a budete sa ku mne modliť, vypočujem vás. Budete ma hľadať a nájdete ma, lebo ma budete hľadať celým svojim srdcom. Páči sa mi to v tomto preklade, lebo tu je tak, ten dôraz na ten budúci čas, ako keby to bolo také proroctvo do môjho života, že čo sa udeje. Je ťažké hebrejčine, teda rozlišiť, aký čas sa jedná. V rohačkom preklade by to bolo inak napísané. A tak áno, môj život sa presne odvíjal aj od toho, že Boha som spoznal až vtedy, keď som ho začal hľadať úprimne a z celého srdca. Ale dovtedy som ho nepoznal, ani som teda netušil, že Pán Boh je. Mohol by som sa hodnotiť ako neateista, pretože ja som nebojoval proti Bohu, lebo že ja som o Bohu ani nevedel. Do strednej školy som žil v presvedčení, že kresťanstvo už zaniká a že je na čase ho vlastne vedecky vymazať a zlikvidovať. A zo svojich spolužiakov som sa častokrát vysmieval, pretože chodili do kostola. Pre mňa to bolo veľmi spiatočnícke. Pán Boh mal ale plán a myslím si, že jeho liečba bola liečba šokom v mojom živote, pretože môj najlepší kamarát, s ktorým som prežil veľa dobrých vecí, ktorému som vďačný za to, že ma začal učiť na gitare, aj keď som bol totálne neschopný a drevo. Áno, bol som taký hluchý, že som si nedokázal gitaru naladiť a keby mi niekto zahral nejaký tón, tak som sa do neho nevedel trafiť.
A on napriek tomu teda to so mnou skúsil. A raz sa mi priznal, zavolal ma na jednu konferenciu, ktorú som si myslel, že to bude konferencia o tom, že, neviem, zase budeme možno piť, alebo niečo také. Na moje prekvapenie to bola kresťanská konferencia a on sa priznal, že je veriaci človek. Veľmi ma to prekvapilo. Mal to byť viditeľné na jeho živote už skôr, ale vtedy som prežil taký šok, že som z tej konferencie utekal, bol to v Bratislave, ulicami Bratislavy, a som blúdil a som zastavil niekde, kde som vedel také bezpečné miesto, tam bývajú naša rodina, a tam som sa upokojil. Bol to šok z toho vlastne vidieť, že niekto verí Boha a je to môj najlepší kamarát. Čo sa mu stalo? Však sme celý čas sa bavili a tak sme išli dobre tým smerom. Prvé zastavenie, ktoré také veľmi Pán Boh dal do môjho života, že pozor, je tu aj niečo iné v tomto živote. A vtedy som ho začal hľadať.

moja prvá modlitba, ktorá bola, samozrejme prešli rôzne udalosti, bola, že Pane Bože, ak si, daj sa mi poznať. Prvá modlitba bola takáto. A viem, že to všetko začalo zapadať. Začal som čítať knižku, ktorú som dostal od nejakého ďalšieho kresťana. Bolo to K jadru kresťanstva od C.S. Lewisa. Vynikajúca kniha. Ale ja som tam zrazu videl, že to je niečo inak napísané, ako som doteraz tomu celému veril. A aj keď som tomu nerozumel, lebo duchovne sa nedá pochopiť bez toho, aby človek mal Ducha Božieho, tak som videl, že je to niečo, čo asi, čo teda potrebujem a niečo, čo potrebujem pochopiť nejako. Videl som svedectvo viery. Svedectvo o Bohu okolo seba. Keď človek vyšiel vonku do prírody, tak si uvedomil, že tak toto nemohol stvoriť teda náhoda. Keď niekto povie, že takýto príbeh, že muž vychádzal stále do záhradky a pýtal sa, kde je záhradník? Niekde ho nenašiel a povedal, tak nie záhradníka, lebo sa neozval. Ale však tá záhradka svedčí o tom, že ten záhradník existuje. Niekto to musel predsa urobiť. A presne toto svedectvo z rímskym 1. kapitole, ktoré píše Biblia, zapôsobilo aj na mňa. Vedel som, a už vnútorne som nesúhlasil s tým, že som vznikol náhodou. Mal som s tým problém, že keď sa človek má narodiť a zomrieť v nejakom bode B, no bode A sa má narodiť, bode B má zomrieť, takže nemá to zmysel. Potom už len urýchlime to, čo tu nažijeme medzi tými dvoma bodmi a užijeme si to čo najrýchlejšie, lebo nemá to zmysel. Ale Pán Boh mal teda plán a naozaj si ma potiahol. Ja musím povedať, že On si ma našiel. Aj cez tých ľudí, ktorí mi dal do života, aj cez tú literatúru, ktorú som čítal, aj cez konferencie. Už som bol na kresťanských konferenciách a musím povedať, že tú modlitbu, čo som sa modlil, Pane Bože, daj sa mi poznať, tak sa mi splnila. Ja som si uvedomil cez poznanie toho svedectva okolo seba, že Pán Boh je. Ale ešte som neurobil ten krok rozhodnutia pre ňa. Keď sme s kamarátmi sedeli, ja viem, že to tak vyznie, ale berte to, ako pre mňa to bolo veľmi symbolické. Sme sedeli, predtým sme sedeli, dali sme si jedno pivo a tak sme sa rozprávali. A keď som sa s tým kamarátom stretol, dali sme si boli dvaja a som objednal tri piva. A on že, načo tri, že sme dvaja? A on že, ešte chcem vyjadriť tým to, že verím v to, že Pán Boh tu je aj medzi nami. Ja viem, dneska by sa to... Ja viem. Nie je to najlepší spôsob. Možno sme si mali dať kávu, áno. Ale pre mňa to bolo veľmi veľa vyjadriť to, čo som prežil v tom čase.

No a prišiel som na vysokú školu a bol som stále hľadajúci a stále nenaplnený v tom, lebo niečo mi chýbalo, to som nevedel, že mi chýba naozaj Kristus, že poznať ho osobne. A mal som už kontakty v ruke, mal som ich vo vrecku, telefónne čísla na rôznych ľudí, že zavolaj tam, tu evanjelikom, baďarov, si zavolaj ku týmto, asi 5 kontaktov. A jedno z nich bol aj ku baptistom, mal som k Jarke Balažovi kontakt od svojej rodiny. A tak som si vybral, tak Pane Bože, no tak vyberiem si jeden a zavolám prvé číslo. Zavolal som, bola to Jarka Balažová. Áno, môžeš prísť, je evangelizácia v našom zbore. Evangelizácia, čo to je? Dobre, tak keď je evangelizácia, prídem sa pozrieť. My ako baptisti sme nemali často evangelizácie. To už som sa potom dozvedel. Dobre hovorím, ako nebolo to až také na bežnom poriadku, ale bola. A presne vtedy, keď som to potreboval. To bolo úžasné, že to takto zapasovalo. Prišiel som, mal som... Bol som taký, aký som bol v tom čase, rozoznateľný, pretože som mal dlhšie vlasy. To bolo obdobie, keď ešte som mal vlasy. A vedel som jednu vec, že ak som tam sedel, tak skutočne ten kazateľ, ktorý hovoril, ako keby ma poznal dokonale. Ja som nevedel, vtedy som ešte nevedel, že Biblia, vlastne Božie slovo, dokáže tak rozobrať človeka, že to je najlepšie, vlastne Biblia dokáže najlepšie rozobrať, aký je človek, pretože presne hovorí o tom, prečo sme takí, ako sa správame, prečo sa správame tak sebecky, prečo sme toto všetko Biblia vysvetli. Nie psychologické knižky, nič iné vo svete nedokáže dobre ukázať na to, aký je človek, ako Božie slovo. A toto ma zasiahlo. Preto som si myslel, že kazateľ hovorí o mne, ako keby ma poznal znútra. Pretože to hovoril Božie slovo a Duch Boží. A ja ešte sebe som mal takú pýchu a neprihlásil som sa na výzvu, ale nedalo mi to a išiel som sa modliť dozadu a viem, že to bol ten večer, kedy som odozdal svoj život Bohu a toto bolo podstatné v celom tom hľadaní.

život sa vlastne začal meniť. Začal som si uvedomovať, že veci, ktoré som robil predtým, už pre mňa neboli podstatné, zmenili sa moje priority v mojom živote. Tak som prežil veľmi to, že Pán Boh ma miluje, že v podstate som pochopil, že On za mňa zomrel, že nie svojimi skutkami môžem získať spravodlivosť Božiu, nemôžem nikdy, že On to za mňa všetko vybavil. To všetko som prijal. Prijal som Jeho spravodlivosť, prijal som tú milosť, prijal som aj to a pochopil som to, aký som bol hriešný, napriek tomu, že som si myslel, že som bol dobrý. A Pán Boh si ma začal používať. A ja som bol na vysokej škole a vysokú školu som študoval, viete, ako som študoval tak, že to bolo môj sekundárny, ako druhotný zámer. Pre mňa bolo podstatné byť v zbore s ľuďmi, misia, v Baldisovci vtedy tu boli a boli sme v Rusku na misii a som už len nosil ospravedlnenky do školy, že tam som bol a tam som bol a som sa aj... Ale tú školu som nakoniec, ďaká Bohu, aj dokončil. Ale vážim si viacej to obdobie, ktoré som prežil, ako tú školu, ktorá v tom čase bola, tak viem, že niečovek by sa nemal snažiť len o tie ľudské a tie svetské rebríčky. Ja viem, že škola je dobrá. No, ja som to prežil vysokú školu takto. A ďakujem Bohu za to, že mohol som tedy byť v zbore na Jesenského a spoznávať vás ľudí. A keď sme aj boli preč a sme sa vrátili, tak sme sa vrátili späť do rodiny. Jednu vec ešte takú spomeniem, je to taký detail, keď som spomenul, že som bol hluchý, tak veľmi som si prijal, aby som mohol hrať a myslím si, že toto urobil Pán Boh, že zmenil vo mne to počutie, že keď som bol hluchý, tak zrazu už som ten, ktorý vie aj počuť. A urobil to preto, aby to mohlo byť na Božiu slávu, na Jeho slávu. Takisto som bol slepý na to, čo Pán Boh koná v tomto živote, koná okolo mňa, teraz už vidím. A bol som ten, ktorý nehľadal Boha, pretože som si myslel, že bez Neho sa dá všetko a nakoniec som ten, ktorý Boha hľadá. No nie je to zázrak. Pre mňa je áno. Napriek tomu, že moje svedectvo nie je o tom, že som bol ťažko ponorený v nejakom alkoholizme, v drogách, neviem čom, ja vidím veľkú milosť v tom, že On si ma chránil od samého začiatku, aby som do toho nespadol, a že si ma priťahoval. Napriek tomu, že som ho nehľadal, používal si ľudí, používal si veci, okolnosti. A tak som sa dostal až sem a som veľmi vďačný a som veľmi spokojný, pretože viem, že život nie je len úsečka A a B, ale že za tým B bodom ide ďalej a preto má život zmysel, pretože existuje niečo, čo je za tým bodom B. Tak mu ďakujem za to, že si ma našiel, že ma zachránil a ďakujem za to, že ste mňa prijali do tohto zboru a že som tu ako doma. Amen.

0: Gospel. Hudba s posolstvom.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.
0: Pozývame vás na koncert hudobného súboru Ružomberok spieva gospel, ktorý sa uskutoční v Banskej Bystrici dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity.
1: Tešiť sa môžete nielen na krásnu gospelovú hudbu s doprovodom živej kapely, ale aj na hostí speváka a hudobníka Jamesa Evansa a huslistky Anežky Kara, členky Slovenskej filharmónie.
0: Viac vám o tom povie a zaspieva súbor Ružomberok spieva gospel dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Všetci ste srdečne pozývaní a vítaní. Vstupné je dobrovoľné.
1: Hudba s posolstvom. To je gospel.
0: Gospel. Hudba s posolstvom. Dňa 14. júna 2026 o 18. hodine v priestoroch Auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici.
1: Gospel. Hudba s posolstvom.

0: Poznáte prvý verš Biblie. Myslím si, že ho vedia aj ľudia, ktorí nie sú veriaci. Na začiatku stvoril Boh nebo a zem. To poradie slov by mohlo byť na začiatku Boh stvoril, pretože to stvoril Boh je hebrejské poradie slov. Presne tak toto tam je. A nie je to celkom asi slovenský, ale sme zvyknutí na tom. Na počiatku alebo na začiatku stvoril Boh nebo a zem. Chcel by som hovoriť, ako som povedal v tom takom podnadpise, že ako myslieť o byti. Vždy, keď mám takúto úvahu alebo kázeň o myslení, o tom, ako kresťan má myslieť, tak mám také váhanie, pretože pochádzam, ako asi väčšina z vás, z tradície, ktorá veľký dôraz kladie na aktivizmus, na to, čo máme robiť. A tí, ktorí sa zaoberajú takými zložitejšími a možno ťažkými otázkami, tak sú často považovaní za špekulantov, za ľudí, ktorí zbytočne rozmýšľajú o tom, čo chlieb nezlacne, ani nebudeme zdravší, ani nič sa neurobí, keď o tom budeme rozmýšľať. Takže takéto váhanie tam vždy mám, lebo tá moja tradícia na mňa tlačí. No ale z druhej strany je tlak, ktorý je nezanedbateľný, a to je tlak médií, tlak vedy alebo vedeckého poznania, ktoré je popularizované a ktoré od populárno-vedeckých programov až do všelijakých, neviem ako to nazvať, takých tých lacných programov literárnych alebo televíznych vkladá vedomie alebo názor, že je to evolúcia, že sme príbuzní šimpanzom a že všetko vzniklo. Dneska je moderné veriť v veľký tresk, Big Bang. Ešte keď som ja bol mladý, tak vesmír bol večný a vždy to takto bolo. Dnes už z nejakého nulového bodu uvažujú fyzici, že to vzniklo, pretože sa vraj rozpína. Aj keď nie všetci evidentne, aj z tých, čo sa vyznajú, veria v to, alebo tvrdia, že sa to rozpína. Toto ja nechcem riešiť, ale ten tlak tu je. A z biblického hľadiska treba povedať, že je veľmi ťažké, ak vôbec možné, dobre konať a zlé myslieť. A niekedy sa to nezdá a kresťan môže mať nesprávne názory na niektoré otázky bytia, alebo chcete filozofické alebo teologické otázky. A pritom je eticky a duchovne krásny človek, je v poriadku, miluje Boha, poslúcha Boha. To, že má nejaké nesprávne názory, nevstupuje do jeho kontaktu s Bohom. Takže ja tým nechcem povedať, že ak sa zaoberáme kresťanským myslením, takže musíme mať všetky názory správne. To by bolo absurd, doslovné absurdum. Na druhej strane, ale keď hovoríme o tom, na počiatku stvoril Boh nebo a zem, to je prvý verš Biblie, ale to nie je len prvý verš Biblie, to je aj prvá myšlienka, na ktorej sa zakladá kresťanský svetonázor. Každý z nás, kto prežil spásu, sa dostal k spáse pravdepodobne inou cestou. Pre niekoho to bol hriech, vedomie hriechu. Pre iného vedomie samoty. Pre niekoho pocit, som oklamaný. A tak sme hľadali v týchto trápeniach. Niekto bol nemocný fyzicky a hľadal pomoc. Tak oslovil niekoho, kom nevie, že možno existuje. Pane Bože, ak si tam, pomôž mi nájsť pravdu. Alebo daj mi slobodu od tohto problému, od tohto hriechu. Alebo uzdrav ma. No a prišli sme k tomu, že evanjelium má moc a stretli sme sa s Bohom a to bola naša prvá myšlienka spásy a kontaktu s Bohom. Ja keď hovorím o tom, že prvý verš Biblie je prvý v našom myslení, nehovorím o ceste našej osobnej spásy, ale hovorím o základnom kameni kresťanského svetonázoru. Ako máme rozmýšľať o byti, o tom, čo vidíme, keď ten tlak je úžasný. Tí ľudia, ktorí sú presvedčení, že všetko vzniklo z nejakého tresku a že teda celá realita je jednoliatá, sú v tradícii nejakého Taleta z Miletu, ktorý tvrdil, že podstatou všetko je voda. Proste toto je staré ako filozofia sama, že všetko vysvetliť na základe nejakej jednej veci, jednej reality. A my, keď chceme rozmýšľať o spáse a o kresťanskom postoji, tak sme v neustálom zápase s tým, čo sa nám tlačí zvonku. Či už z vedy, nie sme, ak nie ste špecificky nejakí fyzici alebo geológovia alebo niečo, tak musíte povedať, tak nerozumiem tým matematickým vzorcom, ani nerozumiem, ako sa vysvetľuje teória relativity, ani to, čo to je rozpínanie vesmíru a tie rovnice, keď vidím, tak som vydesený alebo úžasnutý, že to niekto rozumie. No ale neverím tomu. Nie je to nejaká schizofrénia? Niekto je múdry, niekto má matematiku, niekto to celé preskúmal a tvrdí, že on Boha nenašiel. A ja to som nepreskúmal, ja to neviem doslovne, ale ja tvrdím, že to nie je pravda. Ako to môžeme? Dá sa tak žiť, pretože spása nie je z toho, že ja tomu rozumiem. To si treba jasne uvedomiť. Ale zvlášť mladí ľudia, ktorí chodia do školy, naše deti a študenti, tak ak také deti máte, tak viete, že často prídu zo školy a povedia, čo si mám o tom mysleť? Prečo ja mám veriť Biblii, ktorá vôbec to nehovorí vedecky a nie nejakému teoretikovi, ktorý sa pozerá teleskopom do vesmíru, alebo inému, ktorý sa mikroskopom pozerá do hmoty, alebo rozbíja ženevským urýchľovačom hmotu a tvrdí, že keď bude vidieť, ak sa tie častice stretávajú, takže on bude vidieť, ako to bolo v bode, teraz neviem, koľko na mínus sekundy a tak ďalej. Hej. Ako to ja mám tomuto veriť? No. A problém majú tí, ktorí sú také tie teoretické typy, pretože ľudia, ktorí sú aktivisti, povedia, to je hlúposť, vždy mali iné názory a okrem toho sú aj veľmi vzdelaní a takých by som povedal ľudia, ktorí tomu rozumejú a sú kresťanmi. Proste tvrdia, že toto svedčí o Bohu, takže ja si môžem vybrať svedectvo tých, ktorí sú ateisti, naturalisti alebo neviem čo, ne? Alebo nejakí panteisti, lebo aj niektorí fyzici došli, ako ak ste počuli Fritjof Kapra, ten tvrdí, že teda to, ako to celé funguje, za tým musí byť nejaká spiritualita. Alebo si môžem vybrať kresťanského fyzika alebo vedca, ktorý viem, že tomu rozumie s celou matematikou a faktami, ktoré k tomu sú, ale tvrdí, že to jemu svedčí o tom, že Boh je a že teda tá realita sa dá inak vysvetliť. Takže toto je nahodený problém. Ak ste aktivisti a proste vás to nezaujíma, tak je mi ľúto, ja hovorím tým ľuďom, ktorí majú problém a toto napätie prežívajú a ich provokuje ako mňa. Vždy, keď zapnem nejaký populárny vedecký program a evolúciu v plnej šírke mi tam dávajú, tak ma to vnútorne provokuje. Tam sú krásne fakty, niekedy veľmi zaujímavé, ale zároveň interpretácia je totálne proti Bohu a absolútne proti Biblii. Takže ja by som tu chcel povedať pre nás, ktorí nie sme odborníci, že teda ako to, že my nevzdelanci v tejto oblasti, ak ste vzdelaní, tak prepáčte, ale ja hovorím o ľuďoch, ktorí sú jednoduchší ako ja, teda že tomu nerozumieme, ako my môžeme nielen veriť, že nejaké svedectvo nejakého vedca je pravdivé, ktorý je veriaci, ale aj z vlastnej úvahy, ako môžeme prísť na to, že ja verím prvému veršu Biblie. Na začiatku Boh stvoril nebo a zem. A to bol začiatok. Nie Big Bang. Veľký tresk. Myslím si, že prvá vec, ktorá je dôležitá, je, prečo neverím vede, ktorá takto interpretuje vznik vesmíru alebo všetkého kozmu. Preto tomu neverím, alebo môžem si to aj ako jednoduchý človek predstaviť, že tomu nemusím veriť, pretože to, čo veda tvrdí o minulosti, tvrdí na základe toho, čo pozoruje v súčasnosti. A musí predĺžiť tú časovú priamku do nejakého bodu, čo pred pár desaťročiami ešte bolo nekonečno, teraz je to nejaký nulový bod Big Bang. Ale toto môžeme urobiť len na základe viery, že zákony, ktoré dnes pozorujeme, fyzikálne zákony alebo to, čo sa deje, vždy bolo tak. No a len to už je viera, pretože ak verím v Boha, tak viem, že Boh netvorí podľa zákonov, ale tvorí so zákonmi. Teda Boh nie je obmedzený fyzikálnymi zákonmi, keď tvorí svet, pretože tie fyzikálne zákony sú jeho dielom. To isté, to už Augustinus povedal, Boh netvorí v čase, ale s časom. Boh stvoril čas. Prv, ako Boh stvoril, čas neexistoval. Teda toto nie je taká ťažká myšlienka, že by som potreboval integrály a neviem aké ťažké matematické úvahy, aby mi bolo jasné, že uvažovať na základe pár storočí, alebo ak chcete tisícročí, čo ľudstvo pozoruje svet, o tom, čo bolo vtedy, keď Boh tvoril svet, je vyjadrenie hlbokej viery v to, že fyzikálne zákony sú nemenné a večné. To vám povie aj dobre rozmýšľajúci fyzik, že to je otázne. A že platia v celom vesmíre rovnako ako tu, čo je ďalšia vážna otázka. Takže to je prvá vec. Prečo neverím, že veda mi môže hovoriť o tom, čo bolo na začiatku? Pretože nemôže ma presvedčiť, že to, čo dnes pozoruje, bolo vždy tak. A ak tá, teraz to poviem, nie podľa viery, ale podľa prístupu človeka, ktorý nevie, či je Boh, ak tá hypotéza, že Boh je, je pravdivá, tak automaticky z toho vyplýva, že nemôžem počítať s tým, že fyzikálne a iné zákony boli vždy také, aké sú teraz. To je veľmi jednoduchá úvaha. Keď hovorím o hypotéze Boha, hovorím ako človek, ktorý čiste logicky uvažuje, a nie ako človek, ktorý skúsil, že v Ježišovi Kristovi sa s ním môžete stretnúť a že ho milujete. Takže aby bolo jasné, že to slovo hypotéza by sa veľmi bylo s tým, čo povie kresťan, ktorý pozná Boha. Ale teraz hovorím čiste logicky pre ľudí, ktorí takto uvažujú. Prečo neverím vede? Nemusím veriť vede. Môžem? Nemusím. Ale to rozhodnutie je rozhodnutie viery. Bolo to vždy tak, ako je teraz, tak to bolo vždy. Druhá dôležitejšia vec, prečo verím tejto knihe? Ako si ja môžem uveriť, či naozaj na začiatku stvoril Boh nebo a zem? Kto mi povedal, že tá kniha je pravdivá? A k tomu je niekoľko jednotlivých krokov, ktorý každý z vás, kto je spasený, urobil. Neviem, či ste si ich povedali, že to tak je, ale to je jednoduchá cesta. Poprvé, zažil som evanjelium. Viem, že Ježiš Kristus ma spasil, viem, že ma kontaktoval s Bohom. Ak to neviem, tak si to musím zistiť, pretože inak k Biblii sa nedostane. Každý kresťan, ktorý je naozaj kresťan, sa stretol s Bohom a má s ním kontakt, že sa s ním vie rozprávať, že reálne s ním žije. To je podmienka toho, aby som mohol tieto kroky urobiť. Ten Ježiš, ktorého verím a ktorý je môjim spasiteľom, ktorý zomrel na kríži za mňa, ten používal Bibliu ako Božie slovo. A celé to označoval za zjavenie Božie, za jeho slovo. Takže na základe toho, že verím v Pána Ježiša aj v Evanjeliu, že som skúsil, že Boh je, tak som prijal tú knihu. Nie na základe toho, že som si pozrel do prírody a vidím, že Big Bang nemôže byť, alebo geologické vrstvy som lepšie vysvetlil, alebo šimpanz mi nemôže byť príbuzný, lebo ja neviem prečo. To všetko je veľmi dobré pre apologetiku a mnohí kresťania veľmi jasne vedia ukázať, že aké sú tam hlúposti, ale vždy tam zostane nejaká medzera, kde si poviete, hop, ale toto ešte neviem. No tak Zrazu sa zľaknem a teraz chvíľu neverím, kým zase sa to nedozviem. Potom som to znovu našiel. To je tzv. Boh medzier, God of the gaps. Hej, že vždy verím dovtedy, kým existujú medzery v poznaní, ktoré sa inak nedajú vysvetliť, len tak, že Boh existuje. No ale potom príde nejaký mudrc, hej, Darwin, alebo nevieme kto, a povie, ale ja viem toto vysvetliť. A ja som zdesený. Už to zase veda vie vysvetliť. No či to vie vysvetliť, to je iná otázka. Ale tvária sa, že to vysvetlili. A ja zase som vydesený. Ja zase hľadám nejakú medzeru. Tak takáto viera je, ako keď máte prázdnu nádrž. A ja občas to kýchne a potom zase stojí a zase to kýchne a zase to stojí. No musím sa priznať, že takto som dlho veril v Boha. Že chvíľu som mal radosť, že hurá, mám to podložené a potom zase, no tak ale čítajte ďalšiu knihu a zdesíte sa, že to zase vám chýba. Ak nevidíte Boha v prírodných zákonoch a v tom, čo existuje, tak ho v tých medzerách veľmi málo kedy udržíte. Viera v Boha je cez kríž. Inak sa s Otcom Ježiša Krista nemôžeme stretnúť, cez evanjelium. Evanjelium o tom, že som hriešnik, že potrebujem spásu a že sa s Otcom môžem stretnúť, ak príjmem jeho syna, ktorý za mňa zomrel. A ten mi hovorí, že správa biblická je pravdivá. Tú Bibliu potom začnem skúšať. Ja ju skúšam pár desiatok rokov, niektorí z vás dlhšie, niektorí kratšie. A ak ju naozaj skúšate s čistým srdcom, s tým, že teda pravdivo, nie len tak, ako nejakú okultnú knihu, že si otvorím a hľadám, že čo mi to asi tam povie, tak viete, že Boh cez túto knihu hovorí. A keďže Boh cez túto knihu hovorí, tak ja viem, že na začiatku stvoril Boh nebo a zem, je pravda. Takže dva kroky. Jeden, prečo neverím vede, alebo nemusím veriť, pretože nech to vypočítajú ako chcú, vždy vychádzajú z toho, čo je. A to neznamená, že to vždy bolo. A prečo verím Biblii? Pretože poznám Pána Ježiša, ktorý jej veril a ktorý mi ju svojim životom a všetkým, čo hovoril, odporúčil. Je to oveľa menej pôsobivé, ako keby som bol veľký vedec, ale pripomeňme si, čo povedal Pán Ježiš. Ak nebudete ako deti, tak nevojde do kráľovstva Božieho. Teda veľké mozgy sú dobré, ale srdiečko musí byť detské. Takže to je dlhý úvod k tomu, že prečo o myslení a prečo prvý verš Biblie a zvlášť pre mladých ľudí, ktorí sú bombardovaní takzvanou vedou, pretože tam je veľký rozdiel medzi tým, čo veda naozaj zistila a medzi interpretáciou toho. A to nie je vždy ľahké zistiť. Kde končia pokusy, fakty, výpočty a kde začínajú interpretácie. A s týmto je naozaj ťažké sa zaoberať a to nie je rozhodne predmetom kázne. Dobre, takže sme pri prvom verši Biblie. Ja mu verím, lebo som spasený Pánom Ježišom Kristom a viem, že kríž funguje. A Ježiš mi dal túto knihu. Čo to mi vlastne tento verš hovorí? Ako sa mám pozerať na bytie? Toto som vám sľúbil v podnadpise. Ako rozmýšľať o byti. A dúfam, že aj pre aktivistov niečo poviem, pretože z toho, ako rozmýšľame, vždy má aj vyplývať niečo, čo budeme robiť. Na rozdiel od svetského myslenia, materializmu, alebo panteizmu, že všetko je Boh, ako kapra, alebo niektorý, sa mi tu ukazuje, že realita je trojvrstvová a že nemôžem sa zaoberať so všetkým rovnako. Na počiatku bol Boh, ktorý je nestvorený, ktorý je večný, ktorý má bytie, ktoré nikto nemôže pochopiť. Áno, je napísané, Ján hovorí, Boh je duch. Lenže medzi Bohom, ako duchovnou bytosťou, a anielom, ako duchovnou bytosťou, a mnou, ako že mám ducha, ale som aj duchovná bytosť, okrem toho, že som fyzická bytosť, je nekonečný absolútny rozdiel, ktorý sa nedá doslov vložiť a ktorý kresťan, ktorý uctieva Boha, vníma, prepáčte, subliminálne, podvedome. Proste rozumieme tomu, že Boh je, a to Biblia hovorí, je hrozný. Je strašný. Je nekonečný, je oheň spaľujúci, je neprístupný, pretože je absolútne vo svojom bytí iný. Samozrejme, že to, že je duch a že môžeme mať s tým kontakt, tak v tomto je nám podobný. Ale to nekonečno rozdielnosti je začiatkom môjho uctievania. Mnohí kresťania nedokážu uctievať Boha z jednoduchého dôvodu, pretože chcú mať Boha ako nejaký objekt, ako nejakého veľkého človeka, s ktorým ja sa môžem takto baviť. Zabúdajú, že Boh, ak je to naozaj Boh, tak vo mne podmieňuje moje myslenie o ňom. Takže Boh nie je predo mnou, ale aj za mnou, je podo mnou, je nado mnou, ja som jednoducho v ňom. A každá myšlienka o ňom je podmienená mojim srdcovým vzťahom k nemu. Aha, a už sme úplne na inej pôde. Úplne na inej pôde. Rozmýšľať o Bohu je jedna z najťažších vecí, aké ktokoľvek môže začať konať. Zlé rozmýšľanie o Bohu je takou módou aj v kresťanstve dnes, že z toho vyplýva veľký problém z toho, či je Boh spravodlivý, a či mal stvoriť, a či toto, a čo si to dovoľuje, že vôbec mňa pritiahol na svet a ja som tu nechcel byť. A robíme s ním, ako keby bol malý chlapec, ktorému my môžeme povedať, alebo máme poradiť, že ako to mal urobiť. Ako keby sme boli starší bratia Pána Boha. Takže to je prvá realita, ja neviem ani, či môžeme nazvať Boha realitou, tak je to skutočnosť, on je bytosť, takže tak to nazveme s úctou, že Pane, nevieme inak to povedať na tento verš. Boh, nestvorené bytie, absolútne iný, ale nám podobný z milosti. Nebo a zem hovorí o duchovnej a fyzickej realite v zásade. Zase slova nám trošku chýbajú, ale tu je to napísané nebo a zem. Toto je to, čo by kresťania mohli nazvať kresťanský dualizmus. Je rozdiel medzi dualizmom perským, ak to sa vyznáte vo filozofii alebo dejinách náboženstva, tak viete, že v Perzii bol názor, alebo možno existuje názor v tom náboženstve, že sú dvaja bohovia, jeden dobrý, druhý zlý a výsledok ešte nie je jasný, že ktorý zvíťazí. Tak toto je nie kresťanský dualizmus. Kresťanský pohľad je, že je Boh, ako nestvorené bytie, a je tu dualizmus medzi duchovnou a telesnou sférou. Mnohí ľudia, a toto je vážne pre aktivistov, si nedajú pozor na to, či uctievajú v duchovnej sfére naozaj nestvorené bytie Boha skrze Pána Ježiša Krista. Lebo môžete mať duchovné zážitky s anielmi alebo s démonmi. A myslíte si, že sa modlíte k Bohu, ale v skutočnosti niekto vám stelesňuje Boha. Apoštol Pavel varuje, že diabol sa dokáže predstaviť ako aniel svetla. Je to tam? Kto čítate Bibliu, viete, že to tam je. Ja musím veľmi opatrne nasmerovať každé svoje uctievanie Bože skrze Ježiša, teba oslovujem, pretože ja nemám priamy vhľad do duchovného sveta. A kto si myslí, že je neoklamateľný, tak už je oklamaný. Toto zopakujem, dovolíte? Kto si myslí, že je neoklamateľný, už je oklamaný. To je prvá lož, ak si myslíš, že ťa duchovný svet nemôže oklamať. A preto musíme byť veľmi opatrní, aby sme duchovný svet, ktorý je to, čo tu je nazývané nebo, lebo nebo je aj obloha, potom v tom istom texte ďalej nebesia sú obloha, to, čo vidíte. Ale nebo ako duchovný svet, a okrem toho v duchovnom svete, v tom nebeskom svete sa niečo stalo a v tých, potom to Roháček prekladá, po nebeských oblastiach sú aj duchovné moci, ktoré sú moci temna. Takže tu je veľmi vážna opatrnosť. Čo robíme s duchovným svetom? Nám nestačí byť duchovný, my musíme byť zbožní. My musíme kontaktovať živého Boha. A to môžete len, keď v mene Ježiša Krista prichádzate k nemu s odpustenými hriechmi. Inak sa Boh s vami nebude baviť. Bude sa baviť o pokáni. Boh sa vždy s každým je ochotný baviť o pokáni. Áno? Ale ak chceme s ním, ja neviem čo, vymýšľať, aby nás viedol v živote, aby nás uzdravoval, aby nám pomáhal, ale hriešky, to je moja, do toho sa mi nestaraj, lebo to som ja, tak Boh chvíľu bude hovoriť, počkaj, pokánie, ak nie, budeš mať náhradu. Niekto ti toho Boha zahra z toho duchovného sveta. Ale to je vážna duchovná tragédia. Takže, ako vidíte, tu nám hovorí o trojakej realite, no a potom je tu svet, alebo zem. No a nad zemou nás Boh ustanovil za vládcov. To sa dnes tiež zase spochybňuje, že máme byť bratia stromom a bratia riekam, aby sme ekológiu strážili. Kresťan nerieši problém ekológie tým, že nesmiem zabiť ovcu a strom je môj brat. Kresťan rieši ekológiu tým, že som obraz Boží a som zodpovedný za to, ako spravujem zem. Ja môžem bez problémov nad ňou vládnuť a môžem rúbať stromy s tým, že nepoškodím niekoho iného. A môžem zabíjať zvieratá s tým, že ich nevyvraždím všetky, nevykynožím. Proste tá žiadostivosť, ktorá je za, a pažravosť, ktorá je za ničením prírody, tá je problém a nie je to, že človek je ustanovený za vládcu. Ako vidíte, ten prvý verš mi hovorí o mnohých veciach, od uctievania cez spoločenstvo až po ekologické postoje. Samozrejme, že to som teraz citoval ďalší verš o tom, že máme vládnuť, ale máme tu trojakú realitu a aktivista musí sa rozhodnúť, s čím mám dočinenia, s Bohom, s duchovným svetom, alebo s pozemským svetom. A mám tri odlišné postoje. A tie tri odlišné postoje, ak sa začnú miešať, tak máme problém. A chcem mať obecenstvo so šimpanzmi, a za chvíľu, keď začnú hovoriť, tak môžem vstupovať aj do manželstva, nie? Pretože aký je rozdiel medzi šimpanzom a človekom? Ja neviem, koľko percent génov chýba, len aby to hovorilo. Hej? Takže nejakí aktivisti za chvíľu prídu a budú zápasiť o práva na partnerstva so šimpanzami. Tri reality, pohľad na svet a z toho vyplýva zásadný postoj môjho srdca k tomu, s čím mám dočinenia. Nie vždy je to ľahké rozhodnúť a preto potrebujeme vedenie Svätého Ducha. To sme v novej zmluve. Ja nechcem povedať, že to je ľahké a že to ľahko rozhodneme. Ale je veľký rozdiel, či sa vám zdá, že všetko sa dá vysvetliť veľkým výbuchom. Nakoniec, ak veľký výbuch všetko vysvetľuje, tak aj moja reč je pokračovanie veľkého výbuchu. Tak aký je rozdiel, či ten veľký výbuch pokračuje v tom, že niekto tvrdí, že Boh nie je a niekto tvrdí, že je. Proste, ak je to výbuch, no tak ktorá črepina je pravdivá? Tá otázka je automaticky absurdná. Takže, no, toto je otázka, ktorú teraz nebudem riešiť, ale domyslite si to. Ďalšie slovo, ktoré mi prvý verš Biblie dáva, je stvoril. To slovo stvoril je božské slovo. To je slovo, ktoré hovorí o tom, čo len Boh môže. My to nazývame, alebo takto vyjadrujeme, že stvoril z ničoho. Lenže z ničoho sa nedá nič robiť, takže možno, že lepšie by bolo povedať, Boh stvoril tam, kde bolo nič. Proste nič nepoužil na to, aby niečo vzniklo. Hej, lebo z ničoho je, ako keby ste vzali nič a z toho dačo vyrobili. Boh nerobil z ničoho nič. Hej. Boh povedal, aby bolo a stalo sa tam, kde nič nebolo. Toto je hranica našej predstavivosti aj vôbec reči. Ako vidíte, že my, keď hovoríme o ničom, skutočne ničom, tak znásilňujeme reč. Pretože vždy, keď hovoríte o ničom, musíte k tomu niečo pripísať nejakými slovesami, lenže keď ničomu pripisujete niečo, už to nie je nič. Takže koniec. Výbuch v mozgu a mlčíme. Takže máme problém. Ale to, že Boh stvoril, to nám hovorí o tom, že veci existujú preto, že Boh chcel. A tu, v tomto výroku, to máte inak zjavenie 4.11, hoden si, Pane Bože náš, prijať slávu, česť a moc, lebo Ty si stvoril všetky veci a z Tvojej vôle boli stvorené. Otázka prečo Boh stvoril a chce ísť ďalej akože z jeho vôle, je snaha vytvoriť Boha nad Bohom, vytvoriť si nejakú modlu. Posledná odpoveď je, Boh to chcel. Ďalej nemôžeme ísť. Ak chceme ísť ďalej, tak nevieme, kto je Boh. Lebo Božie bytie je odpoveď na všetky otázky a my to môžeme len niekde v hĺbke bytosti prežiť. Áno, tu je koniec myslenia. Všetky ostatné odpovede sa snažia postaviť nás alebo posadiť nás na trón, aby sme si to mohli prehliadnúť a aby sme boli spokojní s tým, že máme všetko vysvetlené a teda žijeme vo svete, ktorý je pod mojim palcom. Lenže kresťan nežije vo svete, ktorý je pod jeho palcom alebo jej palcom, ale ktorý je pod Božím palcom. Metaforicky. A toto je zásadný problém, často je kresťanov, a musí dôjsť nejakému zlomeniu, aby sme povedali, som spokojný s tým, že žijem v Božom svete a nie vo svojom svete. A moderný individualizmus nám to robí veľmi ťažké. Súhlasíte? Že to je moje ja, ego. Ja som strašne dôležitý, ja mám všetky práva, všetko má tancovať podľa toho, ako ja to potrebujem, tak to nám veľmi, veľmi prekáža v tejto veci. Božia vôľa, Božia múdrosť, Žalm 104, 24. Aké mnohoraké sú tvoje diela, Pane, všetko si múdro urobil, zem je plná tvojho stvorenstva. Alebo príslovie 3.19. Pán založil zem múdrosťou, nebesa poupevňoval umnosťou. Božia múdrosť je za tým slovo stvoril. Že vôľa, že múdrosť a najkrajšie asi, a pre nás asi najuspokojujúcejšie je, že za tým je Božia láska. Boh je láska a stvoril preto, že miluje. Niektorí idú tak ďaleko, že si myslia, že Boh potreboval lásku, aby ho niekto miloval. No tak to je absurdné. Boh je trojjediný a nikto nemiluje Otca tak ako Syn a Duch Svätý a tak ďalej navzájom. Takže na to, aby ho niekto miloval, určite nepotreboval ľudí. Okrem toho, my sme mu toľko bolesti urobili a robíme, že ani všetky slzy sveta to nedokážu oplakať. Čo my robíme Bohu za bolesť. A on to vedel, keď nás tvoril. On, keď tvoril nášho pravca, vedel, že tie ruky jeho detí ukrižujú jeho syna. On vedel, že sa stane človekom, toto všetko vedel. Ale pretože vedel, že niekto ho bude milovať a stálo mu to za to. Ak tebe to za to nestojí, prosím, kritizuj Boha. Pretože môj život nie je taký, ako som si predstavoval, nemám také nadanie, ako som si predstavoval, nemám také postavenie, ako som si predstavoval, ja som nechcel byť stvorený. Môžeš? Môžeš. Ale tam to končí. Pretože späť do neexistencie nemôžeme ísť, nakoniec toto je v Biblii, že kazateľ v Eklesiaste, mne sa preto páči strašne kniha Kazateľ, lebo tá vám na plnú hubu, s prepáčením, povie, čo si môžete zlé myslieť. Tamten povedal Šalamún, že lepšie je tým, ktorí sa nikdy nenarodili. Ako jeden filozof grécky povedal, že najšťastnejší sú tí, ktorí nikdy neexistovali, druhý najšťastnejší sú tí, ktorí sa narodili mŕtvi. Tak toto nehovorí o Božej láske, to hovorí o tragédii ľudského života, ktorý je naozaj často veľmi tragický a nezľahčujme to. Ale Božia láska hovorí o tom, že tu je nejaký Boží plán a že tu to nekončí. Boh stvoril zo svojej vôle, Boh stvoril vo svojej múdrosti a Boh stvoril z lásky. Boh nestvoril zlo. Toto je veľmi dôležité. Ak zlo sa dá vysvetliť, prestáva byť zlom. Francúzi majú jedno pekné príslovie, ja ho asi neviem presne citovať, ale nejak takto znie. Pochopiť znamená odpustiť. Ak vy vysvetlíte, prečo niekto zle urobil, pochopíte to, tak je veľmi pravdepodobné, že to odpustíte. Pretože to nie je v skutočnosti zlo. Je to nevyhnutnosť. V momente, ak je niečo nevyhnutnosť, stráca to rozmer skutočného zla. Môže to byť utrpenie, môže to byť nepríjemné, môže to byť, ja neviem, tragédia, ale nie je to v skutočnosti to, čo Biblia ukazuje, že je zlo. Viete, čo je zlo? Zlo je tam, kde za chlieb, ktorý vám niekto z lásky dá, uhryznete tú ruku. Prečo? Pre nič. Len preto, že sa vám to páči. Lebo ste zlí. Toto urobil Satan, On je pôvodca zla, Boh nestvoril zlo a zlo je duchovný princíp, ktorý niekto iný vymyslel a preto ho do stvorenia nemôžeme vložiť a ak to vysvetlíte, prestali ste hovoriť o zle. Znovu, asi nám to nebude veľmi sedieť, pretože náš rozumček by to chcel vysvetliť, lenže presne to vysvetlenie by hovorilo o tom, že sme prestali hovoriť o zle. Zlo je vtedy naozaj zlé, keď je nevysvetliteľné, keď vychádza totálne z toho, že ja som sa rozhodol, že nechcem Boha, ja chcem niečo iné. Ja chcem alternatívu. Alternatívna kultúra, alternatívny životný štýl, alternatívna hudba, alternatívne umenie, to všetko sú vzbúry proti tomu, čo Boh chce. Nie vždy je to až také eticky zlé. A niekedy sa pozriete na to alternatívne a je to celkom, môže to byť príjemné, môže to byť nápadité. Otázka je, čo to alternatívne znamená? Znamená to nie podľa stvorenia, ale ja chcem iné stvorenie? A tam je skryté to, čo nazývame čertovým kopytom. Takže neodsúzujeme všetko, čo je alternatívne. V tom slove alternatívne ešte nemusí byť vzbúra. Ale moja skúsenosť hovorí, že príliš často v ľudskej kultúre v slove alternatívny je zároveň protibožský. Nie tak, ako Boh stvoril. Nie tak, ako to on chcel. Nie tak, ako to plánoval. Nie tak, ako to povedal, ja to chcem inak. Nemusí to byť zlé, ale inak. A keď to chceš inak, tak sa prejavuješ ako pôvodca zla. Pretože všetko, čo je inak ako Boh chcel, inak ako Boh povedal, je zárodok, koreň, pôvod zla. Zlo je to, čo je nie Boh. Koniec úvahy o zle. Takže Boh stvoril z vôle svojej, ďalej nemôžeme ísť, z múdrosti a z lásky. To je naše šťastie. Že napriek tomu, že toľko bolesti na svete Boh stále miluje a trpí s nami. S každým, kto trpí, či v koncentráku, či v práci, alebo kdekoľvek, Boh trpí s ním. A prišiel to ukázať tým, že Ježiš zomrel. Nikto, kto trpí, nemusí byť sám. Boh je spolutrpiteľ. A ukázal to Ježišovi Kristovi. Boh je spolutrpiteľ. A posledné slovo, o ktorom tu chcem povedať ešte niekoľko myšlienok, je začiatok. To slovo je na začiatku, ja ho použijem na konci. Pretože si myslím, že to slovo začiatok sa nás najviac týka a že hádam vás najviac osloviť. Zvlášť aktivistov evangelikálnej tradície. Začiatok hovorí o tom, že je tu nejaký plán, že tu je nejaký príbeh. Múdri filozofi to nazývajú metanaratívum. Naratívum je rozprávanie, a metanaratívum je nadrozprávanie, to rozprávanie, do ktorého sa moje rozprávanie má vložiť. Boh stvoril, lebo má nejaký plán. Niečo sme nahliadli o vykúpení, o konci sveta podľa zjavenia, o tom, že ako, čo s ľuďmi a tak ďalej. V Biblii môžete čítať o tom, ako sa ten plán odvíja. Nemôžeme povedať, že mu celému rozumieme. Ale dôležité je, že začiatok hovorí, že tam začal príbeh, s ktorým Boh má jasný plán. A celá moja úloha v mojom živote je podriadiť moje naratívum, môj maličký životík, ktorý je pre mňa tak strašne dôležitý, až som z toho opitý, ožratý a to, žiaľ. Podriadiť tento malý životík do Božieho plánu, tak, aby sa stalo to, čo u Boha sa stalo pred založením sveta, Efezanom 1.4 hovorí, že nás Boh vyvolil veriacich pred stvorením sveta. Takže prvý verš Biblie hovorí o tom, čo bolo na začiatku a štvrtý verš listu Efezanom hovorí ešte o tom, čo bolo pred začiatkom. Nie je to úžasné? Ak si Ježišov, tak si bol v Božej mysli a v existencii, nie v reálnej, ale ideálnej Božej, už pred tým, ako Boh povedal, nech je svetlo. A toto Peter nám hovorí v druhom liste, aby sme si toto utvrdili, aby nám to bolo jasné, či to tak je. Na tom svete ťa nič nemusí zaujímať, len to, či si bol v Božom myslení a spasený pred založením sveta. Ak to máš vyriešené, všetko ostatné, prepáčte, že to tak zhodím, je malina. Samozrejme, že ešte to sme, nie je to také ľahké a život je ťažký, ale asi rozumiete tomu, že keď máme tieto obrovské veci vyriešené a vieme, že sme v Božej láske a vieme, že sme v Božom pláne, tak nech sa tu deje čokoľvek, dá sa to vydržať. Nakoniec na to nemusíte byť veriaci, aby ste to vedeli. Aj psychológ Frankl hovoril, teda učí v logoterapii, že človek dokáže vydržať aj koncentračný tábor, ak má zmysel života. A čo iné môže byť zmyslom života, ako byť v Božom pláne, byť v Božej mysli. Vedieť, že moje maličké narratívum, môj maličký príbeh, to rozprávanie, ktoré ja môžem o sebe povedať, je podriadené a súčasťou veľkého Božieho začiatku a konca, lebo tam môže patriť. Nie je to úžasné? Sláva Bohu. Dúfam, že vás to naplňuje radosťou. Dneska ste počuli o tom, že ako môžeme oslavať Boha, keď nás je málo. To je jedno, koľko nás je. Ak ste v Božom pláne, tak ho môžeme oslavať. Takže Boží príbeh a ja, tým by som chcel skončiť. Na začiatku mi hovorí o tom, že začiatok má pokračovanie a bude mať koniec. Nové nebo a novú zem čakáme, hovorí písmo, druhý list Petrov 3.13. Podľa jeho sľubu očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. Takže aby som sa vrátil k tomu mysleniu. Tieto myšlienky, tieto pravdy nás môžu držať aj v aktivite. Samozrejme, zostať pri myšlienkach a nič nerobiť, to rozhodne nie je biblické. Ale veľmi dôležité je, aby ste vždy, keď počúvate program, keď počúvate učiteľa, ktorý vás klame, on nechce klamať, ja nechcem povedať, že on podvádza, on tomu verí, takže on nechce klamať, ale v podstate hlása lož evolúcie, alebo fyzik, ktorý vám hlása Big Bang, vždy si poviete, tomu to neverím. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem a ja sa dívam na svet ako na Boží majetok, ako na Božie dielo, ako na Boží plán a ja patrím tam preto, lebo niečo mi povedal Boh, ktorého poznám skrze Pána Ježiša Krista. Takže na záver by som povedal také tri vety, ktoré by to mohli zhrnúť. Boh je začiatok aj cieľ kresťanského myslenia. Spása človeka zahrňuje aj spásu mysle. Boh je začiatok aj cieľ tvojho myslenia. Boh je posledným vysvetlením jestvovania všetkých vecí. Ak si myslíš, že ešte treba vysvetľovať a že Boh ti má niečo vysvetľovať, nevieš, kto je Boh. Keď povieme, Boh to tak chcel, tak ten, kto vie v hĺbke svojej bytosti, kto je Boh, tak u ňoho to tam končí. Ďalej sa nedá ísť. Že Boh to tak chcel a viem, kto je Boh, viac nemôžem. Boh má plán, do ktorého má zapadnúť aj môj osobný príbeh. A ja verím, že mnohých vás zapadol. A ak ste si nie istí, Peter vás vyzýva, urobte si pevným svoje vyvolenie a povolanie. Modlite sa, aby vám Boh zjavil, či ste nielen dočasní kresťania, ktorí chvíľu, kým je pekné počasie, tak nasledujú Krista, ale potom prídu iné záujmy a nechajú to tak. Ja potrebujem večnosť, nie dočasnosť, kým sa mi to hodí. Ďakujeme ti, Pane, za Bibliu, za slovo, ktoré môžeme poznať, že je pravdivé, aj keď stojíme v rozpore so svetom okolo nás, ktorý je naozaj vzdelaný, naozaj múdry a vie kopu vecí, ktoré my nevieme. Ale my poznáme teba, Otče, a prosíme, aby toto bola sila, ktorá nám dá slobodu mysle a spásu našej mysle. Amen.
1: Počúvate Rádio Logos. Počúvate hlas Evanjelia.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 14. kapitola.
1: Keď Cerujín, syn Joába, zbadal, že kráľovo srdce je naklonené Absalónovi, poslal do Tekói, dal priviesť odtiaľ múdru ženu a povedal jej: rob tak, ako by si mala smútok, a obleč si smútočné rúcho. Nepomaž sa olejom, aby si vyzerala ako žena, ktorá už mnohé dni smúti za mŕtvým. Choď ku kráľovi a povedz mu to a to. Potom ju Joab poučil, čo má hovoriť. Keď žena z Tekoí prišla ku kráľovi, padla tvárou k zemi, poklonila sa a povedala: pomôž mi, kráľ. Kráľ sa jej opýtal: čo ti je? Ona odpovedala: ach, som žena vdova, lebo mi zomrel muž. Tvoja služobnica mala dvoch synov, ktorí sa medzi sebou pohádali na poli, a keď nebolo nikoho, kto by ich od seba odtrhol, jeden z nich udrel druhého a zabil ho. A hľa, celá rodina povstala proti tvojej služobnici a hovorí: vydaj bratovraha, aby sme ho usmrtili za život jeho brata, ktorého zabil, a zahubíme i jeho dediča. Vtedy by mi vyhasili aj uhlík, ktorý mi zostal, aby po mojom mužovi neostalo ani len meno, ani potomstvo na zemi. Na to kráľ povedal žene: choď domov.

domov a ja vydám rozkaz o tebe. Ale žena z Tekoji odpovedala kráľovi. Pán môj a kráľ môj, nech je vina na mne a na dome môjho otca, ale kráľ a jeho trón nech sú bez viny. Kráľ povedal, ak niekto povie niečo proti tebe, priveď ho ku mne a nikdy sa ťa už nedotkne. I povedala, nech sa prosím rozpomenie kráľ na Hospodina, svojho Boha, aby pomstitelia krvi nehubili viac a aby nezničili môjho syna. On odpovedal, akože žije Hospodin tvojmu synovi, sa ani len vlas neskriví. Ale žena povedala, dovoľ svojej služobnici prehovoriť ešte slovo k svojmu pánovi kráľovi. Povedal, hovor. Žena povedala, prečo zamýšľaš podobnú vec proti Božiemu ľudu? Lebo keď kráľ vyslovil tento výrok, sám je vinný, lebo nedovolí priviesť svojho vyhnanca späť. Musíme zomrieť a sme ako voda vyliata na zem, ktorú nemožno pozbierať. Ani Boh nechce odňať život, ale má stále na mysli, aby ani vyhnanca neodohnal od seba. Nuž prišla som teda toto vyrozprávať svojmu kráľovi, môjmu pánovi, lebo ma strašil ľud. Tvoja služobnica si však povedala, prehovorím s kráľom a zda vyplní žiadosť svojej služobnice. Lebo kráľ vypočuje a vyslobodí svoju služobnicu z ruky človeka, ktorý chce vyhľadiť mňa spolu s mojím synom z Božieho dedičstva. Tvoja služobnica si ešte povedala, nech mi bude útechou slovo pána môjho kráľa, lebo kráľ môj pán je ako Boží anjel. Vybadá dobré i zlé. Hospodin, tvoj Boh, buď s tebou. Potom kráľ žene odpovedal. Nezatajuj mi nič z toho, čo sa ťa opýtam. Žena odvetila. Nech hovorí kráľ môj pán. Kráľ povedal. Nie je s tebou vo všetkom tomto ruka Joábova? Žena odpovedala, ako žije duša pán môj kráľ, nikto sa nemôže odchýliť ani napravo, ani naľavo od toho, čo hovoril kráľ môj pán. Lebo tvoj služobník Joáb mi to sám rozkázal a on vložil do úst tvojej služobnice všetky tieto slová. Tvoj služobník Joáb to urobil tak preto, aby tá vec dostala iný obrat. Ale môj pán je múdry ako Boží anjel. Vie všetko, čo sa deje na zemi. Na to povedal kráľ Joábovi. Dobre, urobím to. Choď a doveď späť mládenca Absalóna. Vtedy Joáb padol tvárou k zemi, poklonil sa, ďakoval kráľovi a povedal. Dnes vie tvoj služobník, že som našiel priazeň v tvojich očiach, pán môj a kráľ, lebo kráľ splnil žiadosť svojho služobníka. Potom Joáb vstal, odišiel do Gešúru a priviedol Absalóna do Jeruzalema. Ale kráľ povedal, nech sa vráti do svojho domu, nech neuzrie moju tvár. Tak sa Absalón vrátil do svojho domu, ale kráľovú tvár nevidel. V celom Izraeli nebolo takého krásneho muža, ktorého by tak chválili ako Absalóna, od hlavy až po pety nebolo na ňom chyby. Keď si strihával hlavu a robil to každoročne, pretože mu bola ťažká, vlasy z jeho hlavy vážili 200 šekelov kráľovskej váhy. Absalónovi sa narodili traja synovia a jedna dcéra menom Támár. Bola to žena krásneho zjavu. Absalón už 2 roky býval v Jeruzaleme, ale kráľovú tvár nevidel. Preto poslal po Joába a chcel ho poslať ku kráľovi. Ale ten nechcel k nemu prísť. Poslal poňho 2-krát, ale zas nechcel prísť. Absalón povedal svojim služobníkom. Pozrite, Joábovo pole je blízko mojho a má na ňom jačmeň. Choďte a podpálte ho. A tak Absalónovi sluhovia podpálili pole. Vtedy Joáb vstal, prišiel k Absalónovi do jeho domu a povedal mu,
prečo tvoji sluhovia podpálili moje pole? Absalón mu odpovedal, hľa, poslal som k tebe s odkazom, príď sem a pošlem ťa ku kráľovi, aby si mu povedal, na čo som prišiel z Gešúru. Lepšie by mi bolo, keby som bol ešte tam zostal. Ale teraz chcem vidieť kráľovú tvár. Ak je na mne vina, nech ma dá zabiť. Vtedy Joáb vstúpil ku kráľovi a oznámil mu to. Ten zavolal Absalóna. Keď vošiel ku kráľovi, poklonil sa pred kráľom tvárov až k zemi. A kráľ poboskal Absalóna.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 15. kapitola.
1: Potom si Absalom zadovážil voz, kone a 50 mužov, ktorí mali bežať pred ním. Vstával včas ráno a stával na ceste pri bráne a každého muža, ktorý mal spor, pre ktorý šiel ku kráľovi na súd, oslovil a spýtal sa: z ktorého si mesta? Keď mu odpovedal: z toho alebo onoho izraelského kmeňa je tvoj služobník, Absalón mu povedal: pozri, tvoja vec je dobrá a spravodlivá, ale u kráľa nemáš nikoho, kto by ťa vypočul. Potom pokračoval: keby mňa ustanovili za sudcu v krajine, aby prichádzal ku mne každý, kto má nejaký spor alebo súd, ja by som mu pomohol k spravodlivosti. Keď sa niekto k nemu priblížil a chcel sa mu pokloniť, on vystrel ruku, objal ho a poboskal. Tak sa správal Absalón ku všetkým Izraelcom, ktorí prichádzali ku kráľovi na súd. Tak si Absalón kradmo získal srdcia izraelských mužov. Po 40 rokoch povedal Absalón kráľovi: chcel by som odísť a v Hebróne splniť sľub, ktorý som dal Hospodinovi. Lebo keď tvoj služobník býval v Gešúre v Sýrii, učinil takýto sľub: ak ma Hospodin privedie zasa do Jeruzalema, budem mu slúžiť. A kráľ mu povedal: choď v pokoji. On vstal a odišiel do Hebrónu. Potom Absalón rozposlal vyzvedačov ku všetkým izraelským kmeňom a odkázal im: len čo začujete zvuk trúby, volajte, Absalón sa stal kráľom v Hebróne. Z Absalónom išlo z Jeruzalema 200 mužov, ktorí boli pozvaní a šli dobromyselne, nič netušiac. Keď mal Absalón prinášať obete, poslal po Achitofela Gílonského, Dávidovho radcu, aby prišiel zo svojho mesta Gíla. Veľké sprisahanie mohutnelo a ľud išiel stále vo väčšom počte za Absalónom. V tom prišiel k Dávidovi posol so zvesťou: srdce izraelských mužov priklonilo sa k Absalónovi. I povedal Dávid všetkým svojim služobníkom, ktorí boli s nimi v Jeruzaleme: poberte sa, utečme, lebo inak neunikneme pred Absalónom. Ponáhľajte sa preč, aby sa nepoponáhľal on a nedostihol nás, aby neuvalil na nás nešťastie a aby ostrým meča nevyvraždil mesto. Vtedy kráľovskí služobníci povedali kráľovi: všetko nech je tak, ako si želá náš pán a kráľ. Hľa, my sme tvoji služobníci. Vyšiel kráľ a celý jeho dom pešo. Kráľ tam zanechal len 10 vedľajších žien strážiť dom. Tak šiel kráľ a všetok ľud pešo, až sa zastavili pri poslednom dome. Všetci jeho sluhovia kráčali po jeho boku, aj všetci kereťania, peleťania a gáťania, 600 mužov, ktorí prišli za ním z Gatu a kráčali pred kráľom. Vtedy vravel kráľ Ittajovi Gatskému: prečo ideš s nami aj ty? Vráť sa a zostaň s kráľom, veď si cudzinec a vyhnanec zo svojho domova. Len včera si prišiel. Môžem ťa dnes nútiť blúdiť s nami? Ja pôjdem, kam pôjdem. Vráť sa a vezmi so sebou naspäť i svojich bratov. Nech ti Hospodin preukáže milosť a vernosť. I odpovedal Ittaj kráľovi: akože žije Hospodin a ako žije môj pán a kráľ, kdekoľvek bude môj pán a kráľ, či mŕtvy a či živý, tam bude i tvoj služobník. Dávid povedal Ittajovi: tak poď ďalej. I šiel Ittaj Gatský a s ním všetci jeho mužovia a všetky deti, ktoré boli s ním. Celá krajina nahlas plakala, keď ľud ťahol. Tak prešiel kráľ cez potok Kidrón a všetok ľud šiel pred ním cestou na púšť. Bol tam aj Cádok a s ním všetci levíti, ktorí niesli truhlu zmluvy Božej. I zložili ju. A Ebiatár obetoval, kým všetok ľud nevyšiel z mesta. Vtedy kráľ povedal Cádákovi: zanes truhlu Božiu späť do mesta. Ak nájdem milosť v Hospodinových očiach, privedie ma späť a dá mi vidieť ju i svoj príbytok. Ale ak mi povie, nemám v tebe záľubu, tu som, nech urobí, ako uzná za dobré. Potom kráľ povedal kňazovi Cádokovi, pozri, ty sa vráť v pokoji do mesta. Tvoj syn Achimác i Ebiatárov syn Jonatán, vaši dvaja synovia nech idú s vami. Pozrite, ja budem čakať pri brodoch na púšti, kým nedvojde od vás nejaký odkaz. Vtedy Cádok a Ebiatár zaniesli truhlu Božiu do Jeruzalema a ostali tam. Dávid však vystupoval na Olivový vrch a stále plakal, hlavu mal zahalenú a šiel bosý. Z ľudu všetci, čo boli s ním, si zahalili hlavu, vystupovali a stále plakali. V tom Dávidovi oznámili, že Achitofel je medzi sprisahancami za Absalónom. A Dávid povedal, zmar prosím, Hospodine, Achitofelovú radu. Keď Dávid odchádzal na vrchol, na ktorom sa klaniavali Bohu, išiel proti nemu Arkiec Húšaj s roztrhnutým rúchom a hlavou posypanou prsťou. Dávid mu povedal, ak pôjdeš so mnou, budeš mi na ťarchu. Ale ak sa vrátiš do mesta a povieš Absalónovi, kráľ, chcem byť tvojim sluhom, ako som bol prv služobníkom tvojho otca, tak budem tvojim služobníkom, môžeš v môj prospech zmariť Achitofelovú radu. Tam budú s tebou kňazi Cádok a Ebiatár a všetko, čo počuješ v kráľovom dome, oznámiš kňazom Cádokovi a Ebiatárovi. Hľa, tam sú s nimi ich dvaja synovia, Cádokov Achimác a Ebiatárov Jonatán. Po nich mi odkážete všetko, čo počujete. Vtedy vošiel Dávidov priateľ Húšaj do mesta a Absalón vtiahol do Jeruzalema.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Samuelova, 16. kapitola.
1: Keď Dávid zašiel trocha za vrchol, hľa Mefibošetov sluha Cíba vyšiel mu oproti s párom osedlaných oslov, na ktorých niesol 200 chlebov, 100 hrozienkových koláčov i 100 zrelého ovocia a mech vína. Kráľ povedal Cíbovi: Načo ti je to? Cíba odpovedal: Osly sú pre kráľovský dom na jazdenie, chlieb a figy služobníkom na nasýtenie a víno na občerstvenie unamených v púšti. Na to kráľ povedal: A kde je syn tvojho pána? Cíba odpovedal kráľovi: Hľa, zostal v Jeruzaleme, lebo si povedal: Dnes mi izraelský dom vráti kráľovstvo mojho otca. Tu povedal kráľ Cíbovi: Nech je tvoje všetko, čo mal Mefibošet. A Cíba odpovedal: Klaniam sa ti, kiež by som našiel milosť pred tebou, môj pán a kráľ. Keď kráľ Dávid zišiel až po Bachurím, práve odtiaľ vyšiel muž menom Šimejí, syn Gérov, z čeliade Saulovho domu, ktorý idúcky stále klial. Hádzal kamene do Dávida aj do všetkých služobníkov kráľa Dávida, hoci všetok ľud a všetci bojovníci šli po jeho pravej a ľavej strane. Šimejí hovoril takto, keď ho preklínal: choď preč, ty krvilačný a na nič hodný človek. Hospodin uvalil na teba všetku krv domu Saulovho, namiesto ktorého si sa stal kráľom. A tak Hospodin dal kráľovstvo do rúk tvojmu synovi Absalónovi. Hľa, ty si teraz vo svojom nešťastí, lebo si krvilačným človekom. Na to Cerújin syn Abíšaj povedal kráľovi: Prečo má tento zdochnutý pes preklínať môjho pána a kráľa? Idem a odtnem mu hlavu. Na to kráľ povedal: Čo mňa a vás do toho, synovia, cerúje? Nech si preklína, lebo ak mu Hospodin rozkázal preklínať Dávida, kto mu môže povedať, prečo tak robíš? Ďalej hovoril Dávid Abíšajovi a všetkým svojim služobníkom: Keď môj syn, ktorý vyšiel z môjho života, mi siaha na život, o čo viac teraz tento Benjamínec? Dajte mu pokoj, nech preklína, veď mu to rozkázal Hospodin. Azda vzhliadne Hospodin na moju tieseň a odplatí mi dobrým za jeho dnešné preklínanie. Vtedy šiel Dávid so svojimi mužmi cestou ďalej. Šimej šiel opodiaľ neho po úbočí vrchu. Idúcky stále preklínal, hádzal doňho kamene a víril prach. Konečne kráľ i všetok ľud unavený prišli k Jordánu a tam si odpočinuli. Medzitým Absalón a všetci izraelskí mužovia prišli do Jeruzalema a Achitofel s nimi. Keď Dávidov priateľ Arkiec Húšaj prišiel k Absalónovi, povedal mu: Nech žije kráľ, nech žije kráľ. Vtedy Absalón povedal Húšajovi: To je oddanosť k tvojmu priateľovi? Prečo si nešiel s ním? Húšaj odpovedal Absalónovi: Nie, ale s tým budem a s tým zostanem, koho vyvolil Hospodin a tento ľud i všetci mužovia izraelskí. A vôbec komu mám slúžiť, ak nie jeho synovi? Ako som slúžil tvojmu otcovi, tak budem i tebe. Na to Absalón povedal Achitofelovi: Poradte sa, čo máme robiť. Achitofel mu odvetil: Vojdi k vedľajším ženám svojho otca, ktoré strážia dom. Keď počuje celý Izrael, že si sa sprotivil svojmu otcovi, vzmužia sa všetci, ktorí sú s tebou. Preto postavili Absalónovi na streche stan a Absalón verejne pred celým Izraelom vošiel k vedľajším ženám svojho otca. Keď Achitofel totiž v tie časy niečo radil, bolo to, ako by sa dopytoval na slovo samého Boha. Za takú platila každá Achitofelova rada u Dávida aj u Absalóna.

0: Pán Ježiš povedal:
1: Ja som tá cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný, počiatok i koniec.

0: Otázky a odpovede.
1: Otázka znie, som kresťan a psychológ. Zaujíma ma váš názor na to, či môže byť psychológia škodlivá. Ak áno, prečo?
2: Otázky v vzťahu kresťanstva, Biblia a psychológie sú veľmi frekventované. Toto je už tretia otázka v tejto oblasti.

0: sa pokúsim odpovedať s použitím nejaké také paralely, ktorá mne je blízka. Hej. A skúsim tú otázku zmeniť, že som kresťan umelec. Môže byť umenie škodlivé? Ak áno, prečo? Hej. A no, čo by ste na to odpovedali?
1: To sú vtipné. Že
0: aj áno, aj nie. Hej, že evidentne veľa z umenia alebo bolo urobené na Božiu slávu. Alebo aspoň niečo, čo je hodnotové, blízke Božím princípom. A veľa v umení je úplne zvrátené. Hej, že dokonca niekde by som bol v pokušení povedať, že tak to už je úplne démonická inšpirácia. No, tak prvú vec, čo tým chcem povedať, že nemôžete to povedať, nemôžete tú otázku zodpovedať unblock. Hej, že teda, že psychológia ako umenie, ako akýkoľvek iný svet je veľmi široký, veľmi pestrý. A nájdeme v ňom veci, ktoré sú pri najmenšom aspoň blízke Božím veciam a nájdeme tam veci, ktoré sú choré a zvrátené. Mne sa zdá ale, že kľúčová otázka je, že čo do toho vložím, čo do toho viem vniesť. A znovu tu použijem, že keby som bol umelec, tak môžem robiť umenie na Božiu slávu. Tým, že tam vnesiem úctu k nemu, lásku k Bohu, lásku k ľuďom, pravdu a milosť. A podobne. Hej. No a v tom, takto nejako to podobne vidím aj v tej psychológii, že ja keď som psychológ a som kresťan, tak niečím mám otvorené obrovské pole, do ktorého ja môžem vniesť Bože postoje, Bože hodnoty. Hej. A môžem slúžiť ľuďom s Božími postojmi. Môžeme prejavovať Božiu pravdu, milosrdenstvo, lásku. Hej. A v tomto zmysle môže byť psychológia a vnímaná ako služba, ako poslanie na Božiu slávu. Samozrejme, že to má aj svoje nejaké nebezpečia, pretože v rámci tej psychológie je všeličo a ja tým, že sa pohybujem v tom svete, tak okrem toho, že ja ho môžem pozitívne ovplyvniť, tak aj spätne ten svet môže ovplyvniť mňa. A môže sa stať, že ma niektorá z tých vecí, ktoré sú úplne mimo, zvedie, alebo vtiahne, alebo poznačí, alebo zaslepí. Hej. Že ma to ovplyvní. Znovu, keby som použil tú paralelu s tým umením, tak v tom umení je všeličo. A tým, že ja ho milujem, že sa v ňom pohybujem, tak môžem sa dostať na cestie. No, a ja si myslím, že kde sú presne tie hranice, tak to sa zvonku nedá úplne narysovať, hej? Že to práve je na tom človeku, ktorý je v tom, ktorý je vo vnútri toho, a že som na ceste v tom svete a hľadám. Hľadám. A hľadám v takej nádeji, že Boh nás povedie. Lebo nakoniec, či sme psychológovia alebo nepsychológovia, či sme kazatelia alebo nie, tak my sa všade môžeme dostať na cesty. Hej. To je o tom, že aby sme sa nedostali, naša nádej je, že Boh nás chráni a vedie. A že my sme ochotní a otvorení počúvať. Tak keby som mal znovu zjednodušene odpovedať, tak psychológia áno, môže byť aj škodlivá a vtedy, keď nejaké veci, ktoré sú v nej choré, preniknú do môjho života a ja to potom sa tým nechám chorým spôsobom ovplyvniť. A naopak, psychológia môže byť aj veľmi dobre použitá na Božiu slávu, keď mne sa podarí do toho, čo robím, do tej služby a do tých vecí vniesť Božie hodnoty, Božie postoje.
1: Keď to počúvam, tak mi napadá, že ak miluješ Boha, tak môžeš robiť čokoľvek. Ak miluješ Boha, tak nech robíš akékoľvek povolanie, tak tam vnášaš Božie veci a dobré veci, takže je to taká bezpečná zóna.
0: Áno, áno, to je také odvážne tvrdenie Augustínova, ale veľmi pravdivé, ja si myslím, že áno.

pozdvihujem svoje oči k vrchom, odkiaľ mi príde pomoc. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Žalm 121, 1. a 2. verš. Tento žalm patrí medzi pútnické piesne, ktoré izraelskí pútnici spievali cestou do Jeruzalema. Jeruzalem bol obklúčený vrchmi, ktoré boli známe tým, že sa v nich ukrývali zbojníci, ktorí prepadávali pocestných. Preto pohľad na tieto vrchy vyvoláva v pútnikovi strach a obavu. Aké nástrahy tam na mňa čakajú? Akým hrozbám budem musieť čeliť, keď budem nimi prechádzať? Z jeho obav sa zrodí otázka. Odkiaľ mi príde pomoc? V cárskom Rusku sa hovorievalo. Baťuška cár ďaleko a pán Boh vysoko. Tým sa chcelo povedať, že človek sa pomoci ani nedovolá, ani nedočká. Každý si musí pomôcť tak, ako vie. Keď sa dnes ľudia dostanú do neriešiteľných problémov, obracajú sa o pomoc kdekoľvek. Od horoskopov, veštíc až po všelijakých šarlatánov. Pomoc pre život v tomto svete hľadajú len v rámci tohto stvoreného sveta. Že by existovala pomoc aj mimo tohto sveta, s tým nepočítajú. Ale to je práve pomoc, s ktorou počíta Boží pútnik. Moja pomoc je od Hospodina, ktorý utvoril nebo i zem. Pomoc, čo v tomto slove môžeme počuť? Slovo moc. Pomoc je len tam, kde je moc. Niet pomoci bez moci. Len mocný môže pomôcť. A kde môžeme vidieť moc? V diele stvorenia. Len mocný Boh mohol stvoriť nebo i zem. A ten, ktorý má moc, má pre nás i pomoc. Lebo Boh, ktorý môže, je Boh, ktorý i pomôže. Pútnik vyjadruje svoje neochvejné presvedčenie, že sa tak stane. Lebo Boh makrokozmu je i Bohom mikrokozmu. Makrokozmos je celý stvorený svet, nebo i zem. Mikrokozmos znamená opak. Označuje malé častice, k pozorovaniu ktorých potrebujeme mikroskop, aby sme ich mohli vôbec vidieť. Na jednej strane stojí Boh ako stvoriteľ makrokozmu, neba i zeme. Na druhej strane stojí človek ako predstaviteľ mikrokozmu, ako malé zrnko piesku uprostred obrovského vesmíru. Nemá Boh dôležitejšie veci na starosti, ako sa zaujímať o to zrnko piesku, o mikrokozmos môjho života s jeho malými starostiami a trápeniami? Nič dôležitejšie nemá na starosti, ako práve toto. On to zrnko piesku, teba i mňa, urobil predmetom svojej dennodennej starostlivosti, pomoci a ochrany. Prečo? Pretože nás miluje. Pane, ty veľký sa skláňaš k nám malým so svojou pomocou. My ťa chválime za to.

0: Vybral sa teda Izrael so všetkým, čo mal, a keď prišiel do Beeršeby, priniesol obete Bohu svojho otca Izáka. Vtedy hovoril Boh s Izraelom v nočnom videní a oslovil ho: Jákob, Jákob. A on odpovedal: Tu som. Potom riekol: Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam urobím z teba veľký národ.
1: Genesis 46. kapitola, 1. až 3. verš. Jakobovi zdanlivo nič nestojí v ceste do Egypta. Má Jozefovo pozvanie, má aj faraónovo povolenie, ktorý mu dokonca pošle aj vozy na presťahovanie. A má obrovskú túžbu stretnúť sa so synom. A predsa sa Jakobovi zrazu niečo postaví do cesty. Čo je to? Jeho vlastný strach. Jakob sa bojí. Až tak sa bojí, že mu Boh musí povedať: Neboj sa odísť do Egypta. Čoho sa vlastne Jakob bojí? Bojí sa toho, aby odchodom do Egypta nezišiel z Božej cesty. Aby tam nešiel proti Božej vôli. Lebo presťahovať sa do Egypta znamená opustiť Kanán. A opustiť Kanán znamená opustiť zasľúbenú zem, s ktorou boli spojené všetky Božie sľuby. Zem, s ktorou bola spojená budúcnosť Božieho ľudu. Do Egypta odísť znamená opustiť zem Božích sľubov. Ale nespreneverí sa tým svojmu poslaniu? Neohrozí tým naplnenie Božích sľubov aj budúcnosť Božieho ľudu? Koľko zápasov a obetí to stálo jeho predkov, aby mohli bývať v Kanáne? A on teraz odíde? Nie je to zrada všetkého toho, čomu žili, verili a za čo zápasili jeho otcovia? Jakobova hlboká vnútorná tieseň, ktorú prežíva, je veľmi poučná. On tu vlastne vystupuje v dvoch rolách, v roli otca aj v roli patriarchu, Božieho muža. Keď na konci 41. kapitoly hovorí: Pôjdem, to sa rozhoduje ako otec. Jeho hlboká túžba vidieť syna mu hovorí: Choď. Ale keď sa na začiatku 46. kapitoly bojí ísť do Egypta, vidíme ho v roli patriarchu. Jakob je nielen súkromná osoba. On je aj patriarcha, Boží muž. Je nositeľom Božích sľubov, ktorý má poslanie pre budúcnosť. Ako patriarcha sa preto pýta: Je moje rozhodnutie ísť do Egypta v súlade s mojim poslaním? Je v súlade s Bohom? S Božou vôľou? Srdce mu síce hovorí: Choď. Ale jeho strach pred zídením z Božej cesty mu hovorí: Stoj. Čo zvíťazí? Láska k synovi či zodpovednosť voči Bohu a obava zo životného omylu? Zodpovednosť voči Bohu. Preto nejde ďalej, kým nedostane Boží súhlas. Kým mu Boh nedá zelenú. Lebo na červenú ísť nechce. To sa neoplatí. Na to sa len doplatí. Pane, chráň nás pred tým, aby sme sa nerozhodovali len podľa nášho hlasu srdca.

Potom ich vyviedol von až k Betánii. Zdvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu kláňali, s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Evanjelium Lukáša, 24. kapitola, 50. až 52. verš. Nemáme radi lúčenie. Veď lúčenie znamená odlúčenie. Preto pri ňom neraz tečujú slzy. O to viac nás prekvapuje, že lúčenie učeníkov s Ježišom sa neodohrá v atmosfére smútku, ale v atmosfére radosti. Učeníci sa po rozlúčení s Ježišom vrátia do Jeruzalema s veľkou radosťou. Ako je to možné? Uvedomme si, čo táto chvíľa pre nich znamená. S Ježišom prežili tri neopakovateľné a nezabudnutelné roky, ktoré jeho odchod definitívne končia. Tak ako my žijeme bez Ježišovej telesnej prítomnosti, tak aj oni teraz prídu o jeho telesnú prítomnosť. Ako pre nás je Ježiš neviditeľný, aj pre nich sa od tejto chvíle stane neviditeľným. Ako my žijeme vierou a nie videním, tak aj oni sa od tejto chvíle budú učiť žiť vierou bez videnia. Pred nimi stojí úplne nové obdobie. Z ľudského hľadiska je odchod ich pána veľkou stratou. Ako je potom možné, že oni neprežívajú Ježišov odchod so smútkom, ale s radosťou? Len tak, že oni vedia niečo viac. Vedia, že hoci Ježišov odchod je definitívny, lebo tu na zemi sa s ním už nikdy viac neuvidia, neznamená to, že je to i definitívny koniec. Lebo v prípade Ježiša nešlo len o krátku Božiu návštevu na zemi, ktorá skončila ako pekný sen. Nie. To, čo Boh začal tu na zemi skrze svojho syna, bude mať svoje pokračovanie skrze jeho ducha. A to až dovtedy, kým sa nenaplnia Božie plány s týmto svetom. Svet si bude naďalej žiť svojim životom. Ľudia sa budú rodiť i umierať, milovať i nenávidieť, pracovať i namáhať sa. Ale uprostred sveta sa už zrodilo niečo nové. Do dejín sveta sa prelomili Božie dejiny, spásne dejiny, Božie kráľovstvo, ktorého zárodok predstavujú práve Ježišovi učeníci. Božie kráľovstvo je nádejou pre celý svet, pre svet, ktorý žije vo tme. Nádejou, že raz príde koniec všetkej tmy a noci. Ježiš odchádza, ale Boží spásny príbeh pokračuje ďalej. Nič sa vlastne nekončí, ale v určitom zmysle všetko ešte len začína. To je dôvod veľkej radosti učeníkov. Pane, ďakujeme, že tvoj odchod neznamená koniec, ale nový začiatok.

0: Vybral sa teda Izrael so všetkým, čo mal, a keď prišiel do Beeršeby, priniesol obete Bohu svojho otca Izáka. Vtedy hovoril Boh s Izraelom v nočnom videní a oslovil ho: Jákob, Jákob. A on odpovedal: Tu som. Potom riekol: Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam urobím z teba veľký národ. Ja pôjdem s tebou do Egypta a privediem ťa zase sem a Jozef ti zatlačí oči. Pobral sa teda Jákob z Beeršeby. Izraelovi synovia vyložili svojho otca Jákoba, svoje deti i svoje ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho doviezli. Vzali si aj stáda a imanie, čo si nadobudli v Kanáne, a prišli do Egypta. Jákob i všetko jeho potomstvo s ním. Svojich synov, synov svojich synov, svoje céry a céry svojich synov a vôbec všetko svoje potomstvo priviedol do Egypta so sebou.
1: Genesis 46. kapitola, 1. až 7. verš. Ísť do Egypta či neísť? To je otázka, ktorú si tu Jákob rieši. Pre neho ako otca je to jasné. Pôjdem. Ale pre neho ako Božieho muža to už vôbec nie je také jasné. Naopak, prežije hlboký strach z toho, aby nešiel proti Božej vôli. Veď pokušenie rozhodovať sa len na základe hlasu svojho srdca je vždy veľké. Ako bolo pre Jakoba, tak je aj pre nás. Ale dôležitejšie ako hlas srdca je Boží hlas. A dôležitejšie ako naša vôľa je Božia vôľa. Preto strach z toho, aby sme neurobili krok proti Božej vôli, je požehnaný strach. Ak tento strach pri dôležitých životných rozhodnutiach neprežívame, tam nie je niečo v poriadku. Tento strach nedovolí Jakobovi rozhodovať sa len ako otcovi, ktorý miluje syna. Ale jeho strach ísť do Egypta má aj ďalšie príčiny. Vyplýva aj z poznania minulosti i budúcnosti. Nad Egyptom totiž visí tieň minulosti, aj tieň budúcnosti. V minulosti, v čase hladu, jeho starý otec Abraham šiel svojvoľne do Egypta a tragicky tam zlyhal. V čase ďalšieho hladu jeho otec Izák bol tiež pokúšený ísť do Egypta. Boh ho však pred tým krokom vyslovne varoval. Nechoď do Egypta, čítame v Genesis 26.2. Minulosť teda hovorí: Egypt je zakázané miesto. Nad Egyptom visí aj tieň budúcnosti. Už Abrahamovi Boh zjavil: Tvoji potomci budú prišelcami v cudzej krajine. Zotročia ich a 400 rokov budú s nimi zle zaobchádzať. Genesis 15.13. To je predpoveď budúceho otroctva Izraela v Egypte. Z tohto pohľadu do budúcnosti mal strach aj samotný Abraham. O čo väčší strach musí teraz prežívať Jákob, ktorý je volaný Jozefom presťahovať sa do Egypta, do zeme budúceho otroctva. K čomu ho vedie jeho strach? K hľadaniu Božej vôle. Hľada Boha, spoločenstvo s ním, aby mu predložil svoj zápas viery. Nič lepšie urobiť nemôže. Ani on vtedy, ani my dnes. Lebo rozhodovať sa bez Boha znamená rozhodnúť sa proti Bohu. V rozpore s jeho vôľou. A to potom aj tak dopadne. Pane, ďakujeme, že na naše rozhodovanie nie sme a ani nemusíme byť sami.

Keď im to Pán Ježiš povedal, bol vzatý do neba a zasadol po Božej pravici. Evanjelium Marka, 16. kapitola, 19. verš. Ježiš so svojim narodením vstúpil do nášho času a priestoru, do viditeľného sveta, aby pri svojom odchode vystúpil z nášho časopriestoru a vstúpil do Božieho neviditeľného sveta. Jeho odchod pre neho znamená návrat tam, odkiaľ prišiel. Prišiel z hora, od Otca, a vrátil sa späť hore k Otcovi. Ale aký má význam Ježišovo na nebe vstúpenie pre nás? To je vyjadrené slovami kréda. Posadil sa po pravici Boha Otca Všemohúceho. Alebo slovami nášho textu. A zasadol po Božej pravici. Tento obraz sediaceho Ježiša vyjadruje veľmi dôležitú duchovnú skutočnosť. Lepšie mu porozumieme, ak si položíme otázku. Kedy si človek sadne? Vtedy, keď je unavený, alebo vtedy, keď je so svojou prácou hotový. Práve o túto druhú možnosť ide v prípade Ježišovho posadenia sa. On si sadol, posadil sa na znamenie, že jeho dielo je hotové, ukončené. Aké dielo? No dielo spásy. Vtedy, keď Ježiš visel medzi nebom a zemou, keď vstúpil do strašnej tmy Božieho súdu a zavrhnutia, keď ako Boží baránok nesol hriech sveta na sebe, vtedy zvolal: dokonané je. A teraz sa vracia k Otcovi a hovorí: Otče, dielo, ktoré si mi dal, aby som vykonal, je hotové, skončené, dokonané. Syn si sadá vedľa Otca na znamenie hotovo. O kňazoch starej zmluvy čítame. Každý kňaz stojí a koná denne bohoslužbu a veľa raz prináša tie isté obete. Ale o Ježišovi čítame. No Kristus priniesol jednu obeť za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. Hebrejom 10. kapitola 11. 12. verš. Oni stoja, on si sadol. V Jeruzalemskom chráme neboli žiadne stoličky, žiadne miesto na sedenie. Prečo? Lebo úloha kňazov nikdy neskončila. Oni nikdy neboli so svojimi obeťami hotoví, aby si mohli sadnúť.

museli prinášať stále nové a nové obete zvierat. Ježiš si sadol, lebo priniesol jednu dokonalú obeť. Seba samého, a tým bola jeho úloha skončená. Aká slávna a potešujúca zvesť, že za náš hriech je prinesená dokonalá a dostačujúca obeť. Pane, ďakujeme, že si sa posadil po pravici Otca na znak svojho ukončeného diela spásy, ku ktorému už netreba nič dodať, nič doplniť, len ho prijať.

Striebro. Bolo to fascinujúce pozorovanie. Jeden zlatník sedel na svojej pracovnej lavici a v ruke držal taviacu pištoľ. Niekoľko starých strieborných ozdôb sa pod intenzívnym teplom roztopilo na malé tekuté jazierko. Kým stále prikladal búrlivý plameň na roztavované striebro, bolo číre a bez špiny. Avšak potom potriasol nádobou a na povrch sa vyplavili drobné čierne nečistoty. Mne sa strieborný roztok zdal čistý, ale tento remeselník tomu rozumel lepšie než ja. Tým, že nádobu viac zohrial a potriasol ňou, podarilo sa mu odstrániť viac nečistôt, ktoré potom vysávačom odsal. Zlatník čoraz viac zohrieval nádobu a potriasal ňou, aby odstránil čím viac nečistôt. So zvedavosťou som sledoval, ako tento postup neustále opakoval. Zohrieval a potriasal nádobou až dovtedy, pokiaľ nebola odstránená posledná nečistota. Maličké jazierko roztaveného kovu sa dokonale lesklo a na svojom povrchu odrážalo majstrovú tvár. Teraz už bol so svojou prácou spokojný. Vypol taviacu pištoľ a kov nechal vychladnúť. Potom vzal striebro a podal mi ho, aby som ho preveril. Malý kúsok kovu, ktorý som držal v ruke, bol teraz úplne pretavený. Musel som myslieť na pána Ježiša, ktorý použil ten istý obraz. Ako sa zlato pretavuje v ohni, tak Boh očisťuje tých, ktorých miluje. Nedávno aj mnou Boh zatriasol, aby vyšli na povrch niektoré nečisté stránky môjho života. Horkosť a odmietnutie, ktoré som voči niekomu prechovával, museli byť odhalené. Práve tak, ako tento zlatník, aj Pán Boh použil svoj očisťujúci oheň a dôkladne mnou zatriasol, aby očistil moje srdce. Bolo to vtedy veľmi nepríjemné, ale zdravé a nevyhnutné. Som presvedčený, že aj apoštoli za Ježišových čias museli prechádzať týmto ohňom. Čítame o tom v prvom liste Petra v 1. kapitole vo veršoch 6 až 8. Veselte sa z toho, hoci sa teraz ešte keď treba, na krátky čas aj rmútite pre rozličné pokúšania, aby vaša skúsovaná viera, o mnoho drahšia ako hinúce, ale ohňom skúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Aj Šalamún musel zakúsiť tento oheň, lebo v knihe Prísloví v 25. kapitole vo verši 4 hovorí: keď sa ešte od striebra oddelí troska, bude celkom čisté. Keď som pozeral, ako zlatník berie ďalšiu dávku striebra, začal som sa v tichosti modliť. Pane, neprestaň so mnou triasť, až kým všetky nečistoty nevyplávajú na povrch a nebudú zničené. Chcem byť taký čistý, aby sa tvoj obraz, obraz majstra, odrážal na mojom živote a aby ho všetci ľudia videli.

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Kniha Jozuova, 5. kapitola.
1: Keď všetci králi amorejskí, ktorí bývali za Jordánom na západ, a všetci kanánski králi pri mori počuli, ako Hospodin vysušil vody Jordánu pred Izraelcami, kým neprešli, zmalomyselnilo im srdce a stratili odvahu pred Izraelcami. V tom čase povedal Hospodin Jozuovi: Urob si kamenné nože a obrež Izraelcov po druhý raz. Jozua si urobil kamenné nože a obrezal Izraelcov pri pahorku Arálout. Dôvod, pre ktorý ich Jozua obrezal, je tento. Všetok ľud, ktorý vyšiel z Egypta, všetci mužovia bojovníci pomreli cestou na púšti pri východe z Egypta. Všetok ľud, ktorý vyšiel, bol obrezaný, ale nikto z ľudu, ktorý sa narodil cestou na púšti pri východe z Egypta, nebol obrezaný. Lebo Izraelci putovali púšťou 40 rokov, kým nevyhynul všetok ľud, bojovníci, ktorí vyšli z Egypta, lebo neposlúchli hlas Hospodinov. Hospodin im totiž prisahal, že neuvidia krajinu, ktorú Hospodin prísahou ich otcom zasľúbil dať nám, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Ich synov postavil na ich miesto. Tých Jozua obrezal, lebo boli neobrezaní. Cestou ich totiž neobrezali. Keď už bol celý ľud obrezaný, zostali na mieste v tábore, kým sa neuzdravili. Potom Hospodin povedal Jozuovi: Dnes som z vás odstránil egyptskú pohanu. Preto sa to miesto volá Gilgál až dodnes. Keď Izraelci táborili v Gilgále, svetili sviatok paschy večer, 14. deň toho mesiaca, na stráňach Jerišských. Na druhý deň po pasche jedli z úrod zeme nekvasený chlieb a pražené zrno. V ten istý deň prestala manna, keďže jedli z úrod zeme, a Izraelci viac nemali mannu, ale v tom roku jedli z úrod Kanaánu. Keď Jozua bol pri Jerichu, začal sa pozorne dívať a videl, že oproti nemu stojí akýsi muž s taseným mečom v ruke. Jozua podišiel k nemu a prihovoril sa mu: Patríš k nám, alebo k našim nepriateľom? On odpovedal: Nie, som vodcom voja Hospodinovho. Práve teraz som prišiel. Vtedy Jozua padol na tvár k zemi, klaňal sa mu a povedal: Čo chce povedať môj pán svojmu služobníkovi? Vodca voja Hospodinovho povedal Jozuovi: Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je sveté. A Jozua tak urobil.

Príjmi Božiu moc a choď. Keď učeníci počuli o moci, ktorú získajú krstom Duchom Svätým, spýtali sa: Pane, chceš azda teraz obnoviť Izraelské kráľovstvo? Skutky apoštolov, 1. kapitola, 6. verš. Ježiš im odpovedal: Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Verš 7. Zastav sa a popremýšľaj, čo otázka učeníkov naznačovala. Pane, myslíš, že s nami obnovíš Izraelské kráľovstvo? To my, tu zhromaždení, sme tí, ktorí majú očistiť krajinu od hriechu, nastoliť kráľovstvo a priviesť ťa späť? Vieme, že Ježíš musel týmto mužom dohovárať pre ich túžbu po moci a vodcovstve. No ja z ich otázky cítim čosi iné, čosi viac, než len hlad po moci a vysokej spoločenskej pozícii. Tá otázka vypovedá o ľudskej potrebe byť súčasťou veľkého, záverečného riešenia osudu ľudstva. Išlo o potrebu byť výnimočný, byť v pravý čas tým pravým človekom. Vo svojom srdci si možno učeníci hovorili: Pane, kde je naše miesto v tvojom prorockom pláne? Ako veľmi nás pobáda dopredu poznanie, že sme pri konci tohto starého systému a nastáva nový deň. Bude to priam ohromujúce, ak nám dovolíš poznať, že žijeme a slúžime v dňoch, ktoré rozhodujú o našom osude, že nás používaš, aby si dokonal svoje dielo. V určitej miere sa v každom z nás nachádza rovnaká túžba byť osudovými ľuďmi. Ježišova odpoveď však bola veľmi stručná. Nie je vašou vecou poznať časy. V podstate Ježiš hovorí: Nejde o to, že sa vám zjaví budúcnosť ľudstva, ale o to, že ste mojimi svedkami pre súčasnú generáciu. Presne tak. Máme ohlasovať jeho príchod a varovať pred jeho súdom. No predovšetkým musíme byť plní Ducha Svätého a svedčiť o našom Pánovi.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha kráľov, 3. kapitola.
1: Júram, syn Achábov, sa stal kráľom nad Izraelom a v Samárii v 18. roku judského kráľa Jošafáta a kráľoval 12 rokov. Robil, čo sa Hospodinovi nepáči, len nie natoľko, ako jeho otec a jeho matka, lebo dal odstrániť Baálov posvetný stĺp, ktorý zhotovil jeho otec. Lenže zotrval v hriechoch Járobeáma, syna Nebatovho, ktorý zviedol Izrael k hriechu a neodklonil sa od nich. Moabský kráľ Méša bol chovateľom oviec. Izraelskému kráľovi odvádzal 100 000 jahňat a vlnu zo 100 000 baranov. No keď Acháb zomrel, moábsky kráľ odpadol od izraelského kráľa. V ten deň vytiahol kráľ Júram zo Samárie a vykonal odvod celého Izraela. Keď šiel, poslal k judskému kráľovi Jošafátovi odkaz. Moábsky kráľ odo mňa odpadol. Pôjdeš so mnou do boja proti Moábcom? Odpovedal. Pôjdem. Ja som ako ty. Môj ľud je ako tvoj ľud a moje kone sú ako tvoje kone. A opýtal sa, ktorou cestou pôjdeme. Odpovedal, cestou cez Edomskú púšť. Vytiahol teda kráľ izraelský s kráľom judským a s kráľom edomským. Keď prešli okľukou 7 dní cesty, nedostávalo sa vody ani pre vojsko, ani pre dobytok, ktorý šiel za nimi. Vtedy izraelský kráľ povedal: Beda, lebo Hospodin si zavolal týchto troch kráľov, aby ich vydal do rúk Moábcom. Jošafát sa však opýtal: Či tu nie je to proroka Hospodinovho, prostredníctvom ktorého by sme sa opýtali Hospodina? Jeden zo služobníkov izraelského kráľa odvetil: Je tu Elízeus, syn Šáfátov, ktorý nalieval vodu na Eliášove ruky. Jošafát povedal: U toho je slovo Hospodinovo. Zašli teda k nemu kráľ izraelský, Jošafát i kráľ edomský. Elízeus povedal izraelskému kráľovi: Čo ma po tebe? Choď si k prorokom svojho otca a k prorokom svojej matky. Ale izraelský kráľ odvetil: Nie, lebo Hospodin si zavolal týchto troch kráľov, aby ich vydal do rúk Moábcov. Na to povedal Elízeus: Akože žije Hospodin mocností, v službe ktorého stojím, keby som nehľadel na osobu judského kráľa Jošafáta, ani by som si ťa nevšimol, ani by som na teba nepozrel. Teraz mi však priveďte hudca na strunový nástroj. Keď hudec zahral, spočinula na ňom ruka Hospodinova a povedal: Takto hovorí Hospodin, urobte v suchom riečisku jamu priame. Lebo takto vraví Hospodin: Neuvidíte vetra, neuvidíte ani dažďa, a predsa sa toto riečisko naplní vodou, takže budete piť vy, vaše stáda, aj váš dobytok. Ale to je ešte málo v očiach Hospodinových, lebo vám aj Moábcov vydá do rúk. Dobijete všetky opevnené mestá, aj všetky najlepšie mestá. Všetky dobré stromy postínate, všetky pramene zapcháte a všetky dobré role skazíte kamením. A ráno, keď sa prináša pokrmová obeť, privalila sa cestou od Edomu voda a naplnila kraj. Keď všetci Moábci počuli, že králi tiahnu proti ním do boja, zvolali každého od najmenších po najstarších bojaschopných a postavili sa na hranici. Keď ráno vstali, keď vyšlo slnko nad vodou, Moábci videli pred sebou vodu sfarbenú ako krv. Povedali si: Je to krv. Iste sa tí králi dostali medzi sebou do boja a navzájom sa pozabíjali. Nuž teraz na korisť, Moáb. Ale keď prišli k izraelskému táboru, Izraelci sa zdvihli a porazili Moábcov, takže sa dali pred nimi na útek. Oni však šli vpred a porážali Moábcov. Mestá zbúrali, každý hodil jeden kameň na každú roľu, až bola zahádzaná, všetky pramene zapchali a všetky dobré stromy postínali, až nakoniec ostávalo samotné Kírhareset. Prakovníci ho obklúčili a dobíjali. Keď moabský kráľ videl, že boj je pre neho priťažký, vzal so sebou 700 mužov schopných narábať mečom, aby sa prebil popri edomskom kráľovi, ale nevládali. Tu vzal svojho prvorodeného syna, ktorý mal po ňom kráľovať, a obetoval ho ako spaľovanú obeť na hradbách. Vtedy nastal veľký hnev proti Izraelcom, takže odtiahli od neho a vrátili sa do vlasti.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. A to svetlo v tme svieti, ale tma ho nepohltila. Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka. To prichádzalo do sveta. Bol vo svete a svet ním vznikol, ale svet ho nespoznal. Do svojho vlastného prišiel, ale jeho vlastní ho neprijali. Tým však, čo ho prijali a veria v jeho meno, dal moc stať sa Božími deťmi. Tí, čo sa nenarodili ani z krvi, ani z telesnej žiadosti, ani z vôle muža, ale z Boha. To slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. A my sme videli jeho slávu. Slávu, akú má od Otca jednorodený syn. Plný milosti

Ako môžeš prehlásiť negáciu a absolútno? Bolo by to, ako by som povedal, že neexistuje žiaden biely kameň s čiernymi bodkami nikde v žiadnej galaxii vesmíru. Jediný spôsob, ako by som to mohol vedieť, je, že by som mal neobmedzené poznanie tohto vesmíru. Takže prehlásiť všeobecnú negáciu je proti

rečenie. Je to, ako by som povedal, že mám nekonečné poznanie, že neexistuje nikto, kto má nekonečné poznanie. Filozofi vyvinuli tri kritériá pravdivosti, ktoré musí spĺňať každý názor, alebo každé tvrdenie, alebo každý svetonázor, ktorý má byť považovaný za filozoficky relevantný. Poprvé, ten názor musí byť logicky konzistentný. Potom musí byť empiricky adekvátny a experimentálne relevantný. Inými slovami, každý svetonázor hodný žitia a kritiky si poprvé nesmie protirečiť, že musí byť filozoficky oprávnený, takže logicky konzistentný, nesmie mať v sebe protirečenia. Potom po druhé musí byť schopný adekvátne odpovedať na najväčšie otázky života, musí byť empiricky adekvátny, a potom musí byť schopný života. Musí svoju filozofiu relevantne aplikovať aj do praxe. Takže experimentálne relevantný. Je logická konzistentnosť, empirická adekvátnosť, experimentálna relevancia. Takže filozofiou sa môžeme zaoberať na troch rozličných úrovniach. Úroveň číslo 1 vo filozofii je teoretická filozofia. Toto je štúdium logických zákonov, formálnych a neformálnych chýb v logike. Tu sú argumenty pre a argumenty proti Božej existencii. Čiže napríklad zoberme si kozmologický argument a vidíme, ako ho Aquinsky obhajuje a David Hume ho vyvracia. Takže úroveň 1 je teoretická filozofia. Sokrates, Platón a Aristotel sa zaoberali touto úrovňou a niekto povedal, že celé západné myslenie sú len poznámky pod čiarou k Platónovi. Lenže úroveň 2 je to, čo sa nazýva existenciálna úroveň. Tu je dráma, hudba, novely, literárne diela, boj o zmysel života. To je úroveň 2. Je veľmi zaujímavé, že morálni filozofi 18. storočia boli romantickí básnici a spisovatelia. Keď 13 alebo 14 roční tínedžeri zapnú televízor, alebo počúvajú rádio, alebo metal, alebo rap, alebo čokoľvek, môžete si byť istí, že oni nevedome absorbujú filozofiu, že im je prezentovaný nejaký pohľad na svet. Že toto je filozofia úrovne 2. Úroveň číslo 3. Predstavte si situáciu, že syn príde za otcom a povie mu: Ocko, dnes sme v škole diskutovali o morálnej dileme. Aký máš na to názor ty? Ja keď mu otec prečíta napríklad list Rímským 1 a hovorí, že takýto a takýto životný štýl je nesprávny, tak syn ho môže počúvať a hovoriť si: vieš otec, keď sme sedeli doma a ty si mi citoval Bibliu, tak bolo to veľmi efektívne. Lenže keď ja ju citujem v škole, tak je to veľmi neefektívne. Vidíte, čo sa tu deje? Otec predpisuje životný štýl na predpisovacej úrovni, úrovni 3. Ale to, čo syn hovorí, je: ja sa nepýtam, čo hovorí prvý list Rímskym. Ja sa pýtam, prečo veríš, že Rímskym kapitola 1 je pravdivý. Lebo hoci Rímskym 1 je relevantná v našej kuchyni, je úplne irrelevantná na strednej škole alebo univerzite. Kresťanský apologet. Vždy pamätaj na to, že našim cieľom je argumentovať na úrovni 1, teória, ilustrovať na úrovni 2 a aplikovať na úrovni 3. Pred rokmi napísal Bertrand Russell esej Prečo nie som kresťanom? Proti jezuitskému kňazovi Frederikovi Komplestonovi. Sa nebudem zaoberať touto debatou, ale pokúsim sa dať niekoľko dôvodov, prečo nie som ateistom, a ukázať niekoľko oblastí, na ktoré Russell nemal riešenie, čo nakoniec aj uznal v niektorých jeho iných dielach. Takže rovnako ako Sokrates, poďme najprv definovať pojmy. Na rozdiel od Sokrata nebudeme tráviť 99% svojho času definovaním pojmu. Ateizmus pochádza doslova z gréckého alfa, negácia, a theos, boh. Negácia, boh. Žiaden, boh. Toto znamená slovo ateizmus. Ateizmus nehovorí: nemyslím si, že Boh existuje. Dokonca nehovorí ani: ja neverím, že Boh existuje. Ale ateizmus prehlasuje, že Boh neexistuje. On prehlasuje všeobecné negatívum. Lenže ako môžeš prehlásiť negáciu absolútnu? Bolo by to, ako by si povedal, že neexistuje žiaden biely kameň s černými bodkami nikde v žiadnej galaxii vesmíru. Jediný spôsob, ako by si to mohol prehlásiť, je vtedy, keby si mal neobmedzené poznanie tohto vesmíru.
Takže prehlásiť všeobecnú negáciu je protirečenie. Pretože hovoríš, že mám nekonečné poznanie, aby som ti povedal, že neexistuje nikto, kto má nekonečné poznanie. Ateizmus braný doslova ako systém vyvracia samého seba. Bertrand Russell si to uvedomoval a preto nakoniec prestúpil k agnosticizmu. Lenže agnosticizmus je veľmi jednoduché obhájiť. Jediné, čo musíš dokázať, je, že nevieš. A samozrejme aj agnosticizmus má niekoľko foriem. Máme jemný agnosticizmus, ja neviem, či Boh existuje, ale je možné, že niekto iný to môže vedieť. Alebo tvrdý agnosticizmus. Ja neviem a ty to tiež nemôžeš vedieť. Čo je tiež logické protirečenie. Viem, že ty nemôžeš vedieť, je tvrdenie, ktoré tiež vyvracia samého seba. Jeden môj učiteľ filozofie zvykol hovorievať príbeh o jednom mužovi, ktorý sa raz zobudil a povedal svojej žene: verím, že som mŕtvy. A ona mu povedala: máš zvláštny zmysel pre humor, choď do práce, prinies výplatu. Lenže prešlo niekoľko dní a on to dookola hovorieval. A žiadne dokazy ho nevedeli presvedčiť, že sa mýlil. Som mŕtvy, som mŕtvy, som mŕtvy, stále to hovoril. Nakoniec sa jeho žena a deti rozhodli, že potrebuje pomoc, a tak ho poslali k doktorom a k psychiatrom a oni sa mu snažili pomôcť, ale bez úspechu. Nakoniec jeden z doktorov prišiel s nápadom, že mu empiricky ukáže, že len žijúci ľudia môžu krvácať. On sa snažil to poprieť a tak mu prinášali kadejaké dôkazy a prieskumy a štatistiky. Len živí ľudia krvácajú, len živí ľudia krvácajú, len živí ľudia krvácajú. A nakoniec tento muž po všetkých dôkazoch uznal: no dobre, tak asi musím uznať, že len živí ľudia krvácajú. A hneď ako to povedal, jeden z doktorov zobral špendlík, pichol mu do ruky, ten muž začal krvácať, tak sa pozrel hore a povedal: fíha, tak asi musíme uznať, že predsa krvácajú aj mŕtvi. Uvedomujete si, že istým spôsobom bol tento človek naozaj mŕtvy. Lebo nikto nemohol urobiť nič preto, aby zmenil jeho názor. Nič. Richard Weaver, ktorý učil anglickú literatúru na univerzite v Chicagu, pred 50 rokmi napísal knihu Myšlienky majú následky. A v nej povedal toto: nič dobre nemôže povstať z toho, keď sa vôľa mýli. Nič dobre nemôže povstať z toho, keď sa vôľa mýli. A dať dôkazy tomu, kto nechce poznať pravdu, znamená dať mu len viac materiálu na prekrúcanie.

77. žalm. Hlasito volám k Bohu a kričím. Hlasno ho volám, vypočuj ma. V deň súženia ho hľadám, za nocí ruky vystieram a neprestávam. A duša sa mi nevie potešiť. Tak plačúc, na Boha si spomínam. Na Neho myslím, duchom skľúčeným. Ty otvorené držíš moje viečka, v pohnutí sa mi zasekáva reč. Premýšľam od ňoho dávno minulých, na roky starodávne spomínam. Nad srdcom ľudským premýšľam a báda duch môj, hľadá odpoveď. Či na veky nás zavrhuje Pán? Navždy nám berie svoju náklonnosť? Navždy sa končí jeho priazeň? Na celé pokolenia zmlkne jeho reč? Či Boh už zmilúvať sa zabudol, zatvoril v hneve brány ľútosti? A hovoril som, v tom je moja bolesť, že zmenila sa ruka Najvyššieho. Na skutky Pánove si spomínam. Ó Bože, spomínam na Tvoje divy pradávne. O Tvojom diele premýšľam, o každom Tvojom skutku. Svetá je, Hospodine, Tvoja cesta. Niet božstva mocnejšieho nad Teba. Ty si Boh, ktorý veľké veci koná. Národom dáva poznať svoju moc. Ramenom svojím vykúpil si ľud svoj, Jákobových a Jozefových synov. Vody ťa, Hospodine, videli, vody ťa videli a chveli sa a zvírili sa v hlbinách. Oblaky liali vodu a vydávali hrmenie a tvoje strely mihali sa vo vzduchu. Rachotil hrom tvoj vo výchrici, svet ožiarili blesky a chvela sa a zatriasla sa zem. Cez more viedla tvoja cesta, cez veľké vody chodník tvoj, no stupaj tvoja skrytá ostala. Ty vyviedol si svoj ľud ako ovce rukami Mojžiša i Árona.

Viera, ktorá zdôrazňuje milosť. Nepohrdám Božou milosťou, lebo ak je spravodlivosť skrze zákon, potom Kristus nadarmo umrel. List Galatianom 2.21. Keď som sa ako malý chlapec brodil vo vode na pláži a stratil som pôdu pod nohami, mal som pocit, ako by som sa ocitol uprostred oceánu a topil sa. Bolo to strašné. Snažil som sa zorientovať a zistiť, kde je hore. Nemohol som sa postaviť na nohy a prúd bol príliš silný na to, aby som plával. Aj tak som nebol dobrý plavec. V panike mi napadlo iba jedno. Mohol by mi niekto pomôcť? Ale spod vody som nemohol ani kričať. Keď som pocítil, ako ma ruka môjho otca chytila za nadlaktie ako mocný zverák, bol to ten najsladší pocit na svete. Úplne som sa poddal tomu, že som bol premožený jeho silou. Bez protestovania som si vychutnával, ako ma jeho mocné ruky zdvihli z vody. Ani mi nenapadlo, že by som sa mal pokúsiť ukázať, že to so mnou nie je až také zlé, alebo že by som mal pridať svoju silu do ramien môjho otca. Všetko, čo som si pomyslel, bolo: áno, potrebujem ťa, ďakujem. Obdivujem tvoju silu, milujem tvoju aktivitu, milujem tvoje objatie. Si skvelý otec. V tomto duchu dobrovoľnej odovzdanosti sa človek nemôže chváliť svojimi schopnosťami. Túto dobrovoľnú odovzdanosť nazývam viera. A môj otec bol stelesnením budúcej Božej milosti, ktorú som zúfalo potreboval a túžil som po nej pod vodou. Toto je viera, ktorá zdôrazňuje milosť. Keď sa zamýšľame nad tým, ako žiť kresťanský život, v našej mysli by mala znieť jediná myšlienka. Ako môžem zdôrazniť Božiu milosť? Pavol odpovedá na túto otázku v liste Galatianom 2.20 až 21. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Nepohrdám Božou milosťou. Prečo jeho život nepohrdá Božou milosťou? Pretože žije z viery v Božieho Syna. Viera upriamuje všetku pozornosť na milosť a zdôrazňuje ju. Nepohrdá ňou.

78. žalm. Počúvaj, ľud môj, čo ťa idem učiť. Otvor si uši slovám z mojich úst. Chcem požičať svoj jazyk podobenstvu pradávnych časov dejom záhadným, o ktorých sme raz mladučky počuli otcov svojich rozprávať. Nebudeme ich tajiť pred synmi a rozpovieme všetkým pokoleniam Pánove slávne skutky, jeho moc a divy, ktoré vykonal. On v Jákobovi vydal svedectvo, stanovil zákon Izraelu a našim otcom príkaz dal. Ten zákon svojim synom oznámte, aby ho poznali i budúci, a synovia, čo narodia sa z vás, nech svojim synom o ňom hovoria. Tak, aby v Bohu mali svoju nádej, na jeho skutky nezabudli a žili, ako on im prikázal. A lepší boli, než ich otcovia. To pokolenie odbojné a spúrne. To pokolenie srdca nestáleho a ducha neverného Pánovi. Efraímovci, lukmi vyzbrojení, v deň boja na útek sa pustili. Úmluvu Božiu nedržali, zákonom jeho nežili, na jeho skutky zabúdali, zázračné skutky, čo im ukázal. Pred očami ich otcov robil divy v krajine egyptskej a na coánskom poli. Rozpoltil more, previedol ich cezeň, postavil vody ako val. V podobe oblaku viedol ich cez deň a nocou ako svetlo ohnivé rozštiepil na púšti skalu, prameňom podzemným ich napojil, z balvana vyviedol prameň, vypustil rieku pred nimi. Oni však ďalej Bohu vzpierali sa a robili mu napriek na púšti. A pokúšali v srdci Najvyššieho, vybrané pokrmy si žiadali, reptali proti nemu hovoriac, či môže na púšti stôl prestrieť Boh? No dobre, udrel na skalu a videli sme vodu. Potok sa rozlial po púšti, ale či môže dať aj chleba? Či svojmu ľudu meso nachystá? Počul to Hospodin a rozhneval sa a proti Jákobovi ohňom zahorel, jeho hnev zbolkol proti Izraelu. Pretože v Boha nedúfali a v jeho pomoc veriť nechceli. Dal teda príkaz oblakom a na nebesiach poroztváral dvere. Pršala na nich manna, aby jedli. Obilie nebeské im daroval. Anielským chlebom sýtili sa ľudia. Do sýtosti im poslal pokrmov. Východným vetrom pohol na nebi a rozkaz vydal južnému. Dážď mesa na nich padal ako prach, dážď vtáctva ako piesku morského zvysoka padal na ich tábor a okolo ich príbytkov. A teda jedli, až sa presítili. Veď priniesol im, o čo žiadali. Ešte tú žiadosť mali na jazyku, ešte ten pokrm v ústach držali, už vystúpil hnev Boží proti nim a medzi vznešenými zabíjal a zrážal výkvet Izraela. A predsa ďalej hrešili a ďalej neverili jeho zázrakom. Dal teda odísť dňom ich v márnosti a predčasne ich dielo ukončil. Až keď ich vraždil, volali jeho meno a svojho Boha znova hľadali.
a spomínali, že Hospodin je bralom a vykupiteľom je najvyšší, že klamali ho ústami a luhali mu svojím jazykom, a že ich srdce nestálo pri ňom a nedržali jeho úmluvu. On však bol milosrdný, vinu odpustil, za poblúdenie nezničil, mnohokrát zavrátil svoj hnev a krotil prchkosť svoju. Vedel, že iba telo sú, dych, ktorý odchádza a nevracia sa. Čo sa mu napriečili na púšti a natrápili po jej končinách? Znovu a znovu pokúšali Boha, zarmucovali vládcu Izraela. Na jeho ruku zabudli, zabudli na deň, keď ich vyslobodil. Keď v Egypte im dával znamenia, zázraky robil na Coánskom poli. Keď na krv premenili ich rieky i potoky, že piť z nich nemohli. Hmyz poslal na nich, čo ich požieral, a žaby na ich záhubu. Žravému hmyzu dal ich úrodu, ich mozole dal požrať kobylkám, kamencom révu zbil a sykomory ľadovcom. Dobytok vydal krupobytiu, ich stáda bleskom ohnivým, pálčivosť svojho hnevu zoslal na nich, znetlivosť, hnev a súženie, ten krdlik poslov nešťastia a zla. Otvoril cestu svojmu hnevu, ich duše neušetril od smrti, ich život moru odovzdal. V Egypte pobil prvorodených, prvý kvet mužnej sily v stanoch Chámových. Ale svoj ľud vyviedol ako ovce, ako stádočko púšťou sprevádzal. A bezpečne ich vodil, aby nebáli sa. Ich nepriateľov more prikrylo. Na sveté územie ich priviedol k vrchu, čo jeho ruka stvorila. Pred očami im vyhnal národy, povrazom rozmeral ich dedičstvo a kmene izraelské usadil v ich stanoch. Lež i tí spúrne pokúšali Boha. Nevážili si jeho svedectva. Ako ich otcovia, i oni zradili ho, zlyhali ako pokazený luk a dráždili ho na obetných vrškoch a hnevali ho modlami. Videl ich Hospodin a rozbúril sa strašne. Kmeň Izraela zavrhol. Opustil stan svoj šilónsky, kde medzi ľudom prebýval, a do zajatia vydal svoju silu a do rúk protivníkov svoju ozdobu. Na pospas meču ľud svoj vydal, zanevrel na svoje dedičstvo, mládencov jeho trávil oheň a jeho pannám nespievali pesničky svadobné. Pod mečom padali jeho kňazi a jeho vdovám nevypadla slza. Tu precitol Pán ako zo spánku. A ako vínom rozjarený hrdina, odrazil naspäť svojich protivníkov a na potupu večnú vydal ich. Pohrdol stanom Jozefovým i kmeňom Efraímovcov pohrdol. A na kmeň Júdov jeho voľba padla a na vrch Sión, ktorý miloval. I vystaval si svätyňu vysokú ako nebesia, veľkú ako zem, čo stvoril na veky. Potom si vybral sluhu Dávida, od košiarov ho povolal a odviedol ho spoza dojných oviec, aby pásol ľud Jákobov, dedičstvo jeho Izrael.
i pásol ich so srdcom bez úhony a vodieval ich rukou skúsenou.

Kto sú Abrahámove deti? Požehnám tých, čo teba žehnajú, a tých, čo tebe zlorečia, prekľajem. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Prvá Mojžišova kniha,

12:3. Vy, ktorí dúfate v Krista a nasledujete ho v poslušnosti viery, ste Abrahámovými potomkami a dedičmi jeho zasľúbení. Boh povedal Abrahámovi v Genesis 17:4. Urobím z teba veľký národ, požehnám ťa. História však ukazuje, že Abraham nesplodil veľký národ vo fyzickom zmysle. Obsahom Božieho prísľubu malo byť to, že množstvo národov sa môže tešiť z požehnania zo synovstva, aj keď fyzicky nesúviseli s Abrahamom. Bez pochýb toto myslel Boh v Genesis 12:3, keď povedal Abrahamovi: V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme. Boh mal od samého počiatku plán, že Ježiš Kristus bude potomkom Abraháma a že každý, kto verí v Krista, sa stane dedičom Abrahámovho prísľubu. Pavol hovorí v Galaťanom 3:29. Ak ste Kristovi, potom ste Abrahámovými potomkami, dedičmi podľa prísľubu. Keď teda Boh pred 4000 rokmi povedal Abrahámovi: Hľa, moja zmluva je s tebou a budeš otcom mnohých národov, otvoril tým cestu každému z nás, bez ohľadu na to, k akému národu patríme, aby sme sa mohli stať Abrahámovými deťmi a dedičmi Božích zasľúbení. Všetko, čo musíme urobiť, je stotožniť sa s Abrahámovou vierou. To znamená vložiť našu nádej do Božích zasľúbení. A to tak, že ak to vyžaduje poslušnosť, vieme sa vzdať aj toho, čo je pre nás najcennejšie, tak, ako sa Abraham vzdal Izáka. Dedičmi Abrahámových sľubov sa nestávame prácou pre Boha, ale dôverou v to, že Boh pracuje pre nás. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak, stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. Rímanom 4:20-21. Preto mohol Abraham poslúchať Boha, aj keď poslušnosť sa zdala ako beznádejná. Veril Bohu, že urobí nemožné, napríklad, že vzkriesi jeho syna z mŕtvych. Viera v Božie prisľúbenia, alebo dnes by sme mohli povedať viera v Krista, ktorý je potvrdením Božích prisľúbení, je cestou, ako sa stať Abrahámovým dieťaťom. Dôkazom našej skutočnej viery je poslušnosť. Genesis 22:12-19. Preto Ježiš hovorí v Jánovi 8:39. Keby ste boli Abrahámovými deťmi, robili by ste skutky, ktoré robil Abraham. Abrahámove deti sú ľudia zo všetkých národov, ktorí vkladajú svoju nádej do Krista, podobne ako Abraham na hore Móriach. Preto nedovoľme, aby strata toho najcennejšieho pozemského vlastníctva zapríčinila stratu našej poslušnosti. Vy, ktorí dúfate v Ježiša Krista a nasledujete ho v poslušnosti viery, ste potomkami Abraháma a dedičmi jeho zasľúbení.

79. žalm. Pohania, Bože, dedičstvo ti kazia. Pošpinili tvoj svätý chrám a Jeruzalém obrátili na trosky. Mŕtvoly tvojich sluhov vydali nebeským vtákom za potravu a poľnej zveri telá tvojich verných. Ba prelievali ich krv ako vodu okolo Jeruzalema. Nebolo toho, kto by pochovával. Svojim susedom sme boli na posmech, na potupu a hanbu všetkým okolo. Dokiaľ sa budeš, Hospodine, hnevať? Či bude horieť na veky horlenie tvoje, ako oheň horí? Vylej svoju zlosť na pohanov, pretože nepoznajú ťa. Vylej ju na tie kráľovstvá, ktoré si tvoje meno nevážia. Veď požierali synov Jákobových a pustošili jeho obydlia. Nespomínaj už viny našich otcov. Pošli nám rýchlo svoje zmilovanie, lebo sme veľmi zoslabli. Pomôž nám, Bože našej spásy, pre slávu svojho mena pomôž nám. Vytrhni nás a odpusť naše hriechy pre svoje meno sveté. Nech už viac nevolajú ničomní, kde je Boh týchto premožených. Pred naším zrakom, Bože, pomsti nás. Krv tvojich sluhov strašne preliatu. Nech príde pred teba vzdych zajatých. Sú synmi smrti. Zachovaj ich, Bože. Sedemnásobne zaplať našim susedom za hanobenie, ktorým ťa ponížili. Veď my sme tvoj ľud, ovce tvojej pastvy. A budeme ti večne ďakovať a z rodu na rod chváliť tvoje meno.

Viera v nemožné. Nezapochyboval v neviere o Božom prisľúbení, ale naopak stal sa silným vo viere a tak vzdal slávu Bohu. Bol pevne presvedčený, že ten, ktorý dal sľub, môže ho aj splniť. List Rimanom 4:20-21. Pavol má na mysli zvláštny dôvod, prečo vierou oslavujeme budúcu Božiu milosť. Jednoducho povedané, dôvod je ten, že viera, ktorá oslavuje Boha, je dôverou v Božiu moc a múdrosť, ktorá dokáže splniť všetky jeho sľuby. Pavol ilustruje túto vieru Abrahámovou odpoveďou na Boží prísľub, že bude otcom mnohých národov, hoci bol starý a jeho žena bola neplodná. Rímanom 4:18. Proti nádeji v nádeji uveril. To znamená, že napriek všetkým ľudským dôkazom o opaku mal vieru v budúcu milosť Božieho prisľúbenia. Neochaboval vo viere, keď považoval svoje staré telo za slabé. Mal asi 100 rokov. Alebo keď Sárino lono považoval za neplodné. Neprestal veriť v splnenie Božích zasľúbení, ale zosilnil vo viere, keď vzdával slávu Bohu, pričom bol úplne presvedčený, že Boh je schopný urobiť to, čo slúbil. Rímanom 4:19-21. Abrahámova viera bola vierou v Boží prísľub, že sa stane otcom mnohých národov. Touto vierou oslavoval Boha, pretože upozorňovala na všemohúce a nadprirodzené Božie zdroje, ktoré sú potrebné pre naplnenie týchto prísľubov. Abraham bol príliš starý na to, aby mal deti, a Sára bola neplodná. A nie len to. Ako sa dá urobiť z jedného alebo dvoch synov množstvo národov, o ktorých Boh povedal, že Abraham bude ich otcom? Všetko to sa zdalo úplne nemožné. Preto Abraham svojou vierou oslavoval Boha a mal istotu, že môže a urobí to, čo je ľudsky nemožné. Toto je viera, ku ktorej sme povolaní, že Boh pre nás urobí to, čo by sme my sami pre seba nikdy nemohli urobiť.

8. žalm. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje sväté meno po celej zemi. Svoju velebu si vyklenul až ponad nebesia. Z úst malých detí, z ústok nemluvniat, staviaš si pevnosť proti nepriateľom a raz ich všetkých umlčíš. Keď hľadím na nebesia, dielo Tvojich rúk a na mesiac a hviezdy, hovorím, čože je človek, že naň prihliadaš, človečí syn, že tak si sa ho ujal. Málo čo menším si ho urobil od anielov a ovenčil ho slávou. Nad vlastným dielom za pána ustanovil a položil mu všetko pod nohy. Ovce i voly, všetku poľnú zver, nebeské vtáctvo, ryby morské, všetko, čo chodí v mori jeho cestami. O Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje sväté meno po celej zemi.

na čo je Boh hrdý. Teraz však túžia po lepšej, čiže po nebeskej vlasti. Preto sa ani Boh nehanbí volať sa ich Bohom, veď im pripravil mesto. List Hebrejom 11:16. Veľmi si želám, aby mi Boh povedal, čo povedal Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi. Nehanbím sa volať sa tvojim Bohom. Akokoľvek to znie riskantne, neznamená to v skutočnosti, že Boh môže byť hrdý na to, že sa bude volať môjim Bohom. Našťastie je táto úžasná možnosť potvrdená dvoma spôsobmi. Jeden dôvod je to, čo už urobil, a ten druhý, čo ešte urobí. Najprv si všimneme tento text. Boh sa nehanbí nazývať ich Bohom, pretože im pripravil mesto. Prvý dôvod, ktorý uvádza, prečo sa nehanbí volať sa ich Bohom, je ten, že pre nich už niečo urobil. Pripravil pre nich miesto, nebeské mesto, ktorého projektantom a staviteľom je Boh. Hebrejom 11:10. Prvý dôvod, prečo sa nehanbí nazvať ich Bohom, je teda ten, že pre nich pracoval. Nie oni pre neho, ale naopak, on pre nich. Teraz zvážte dôvod, ktorý sa uvádza predtým. Znie takto. Túžia po lepšej vlasti, teda po nebeskej. Preto sa Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Slovo preto naznačuje, že bol uvedený dôvod, prečo sa Boh nehanbí volať sa ich Bohom. Dôvodom je ich túžba. Túžia po lepšej krajine, teda po krajine, ktorá je lepšia ako je tá pozemská, v ktorej žijú, a síce nebeskej, kde prebýva Boh. Keď túžime po tomto nebeskom meste, po tomto Božom príbytku viac, ako túžime po tom, čo môže dať tento svet, Boh sa nehanbí volať sa našim Bohom. Keď sa snažíme dosiahnuť to, čo pre nás sľubuje, vtedy je hrdý na to, že je našim Bohom. To je skvelá správa. Otvorme teda svoje oči pre pohľad do lepšej krajiny, k Božiemu mestu, ktoré pre nás pripravil. A túžme po ňom z celého srdca. A Boh sa nebude hanbiť volať sa našim Bohom.

Žalm 80. Počúvaj, pastier Izraela, ty, ktorý vodíš Jozefa ako ovcu, ty, ktorý trón máš nad cherubmi, zjav sa pred Efraímom, Benjamínom a Menašem. Rozpútaj svoju silu a príď nám na pomoc. Obnov nás, Hospodine, a vyjasni svoj obličaj, aby sme spasenia došli. Ó, Hospodine zástupov, dokiaľ sa budeš hnevať na modlitby svojich? Nakrmil si ich chlebom slz a napojil ich opäť slzami. Svária sa o nás susedia a nepriatelia robia si z nás posmech. Obnov nás, Hospodine zástupov, a vyjasni svoj obličaj, aby sme spasenia došli. Révu si vyňal z Egypta, do našej zeme zasadil ju a vyhnal si z nej pohanov. Pôdu si pod drevy pripravil, korene pustila a plná jej je krajina. Jej tôňou boli vrchy zakryté, jej ratolesti zatienili céder. Vystrela k moru úponky a klíčky vyhnala až k veľrieke. Prečo si pobúral jej ohrady, takže ju kmášu okolo idúci? Diviak ju z lesa obžiera a poľná zver ju spása. O, vráť sa, Hospodine zástupov, z neba sa ohliadni a navštív túto révu. Štep zasadený tvojou pravicou, syn tebou vychovaný. Ohňom ju spálili a oráňali. Pohroz im, Bože, daj nech zahynú. Chráň tvoja ruka ľud pravice tvojej.